Được chứ, không thành vấn đề. Hay là thôi đi, khỏi gặp nữa. Gặp một chút thì sao chứ? Quốc Cường, nghe anh nói vậy là tôi an tâm rồi. Dùng lý lẽ thuyết phục mà, đúng không? Anh ấy đến rồi. Vị này chính là bạn trai của tôi, Ngưu Nhị. Cậu là bố Quốc Cường à? Là tôi đây. Có biết cô ấy có bạn trai không? Biết chứ. Anh à, anh hiểu lầm rồi. Tôi cũng có bạn gái. Vậy thì càng đáng đánh. Dám cướp bạn gái của đại ca tôi à? Đừng đánh nữa. Tôi... Nhóc con, nhà cậu ở đâu tôi biết mà. Tiệm của cậu ở đâu tôi cũng biết luôn. Cậu mà không biết nhớ đời, tôi phá cửa tiệm của cậu luôn. Nhớ kỹ đấy. Sau này tôi gặp lần nào, đánh lần đó. Tôi đã nói rồi mà, bảo anh đừng có gặp, mà lại cứ đòi. Ông xã, đi thôi. Đi. Sau này gặp một lần, đánh một lần.

Giám đốc, tôi không biết uống rượu. Không uống được cũng phải uống. Đến rượu cũng không uống được, tôi cần cô làm gì nữa? Văn Văn, Châu Tổng này là khách hàng lớn của chúng ta. Đó chính là thần tài của chúng ta. Khó khăn lắm hôm nay anh ấy mới đồng ý đi ăn cùng với chúng ta. Cô nhất định phải tiếp cho thật tốt. Nếu không tốt thì sao? Không sao. Cái tên họ Châu này thật ra chỉ là hàng dởm thôi. Mặc dù anh ta là sếp gì đó, nhưng chẳng biết thưởng thức cái gì cả. Toàn nghĩ tới chuyện xấu. Chỉ dựa vào sức hút của cá nhân cô, nhất định sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ. Hồng nhan họa thủy. Đúng là hồng nhan họa thủy. Anh nói đi, tôi không có làm gì hết, đã bị ăn đòn. Anh Mạc, bắt đầu từ hôm nay, anh là luật sư của tôi. Ngày mai, anh gửi thư luật sư cho tên khốn đó. Anh hãy cảnh cáo hắn, nếu như hắn còn dám ra tay với tôi, thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh là luật sư nổi tiếng, phải chống lưng cho tôi. Xin lỗi nhé, dạo này tôi thật sự bận lắm, không kiêm được hết nhiều việc. Anh nhìn xem, không thèm ngó ngàng gì tới tôi. Anh ấy còn là bạn bè không? Anh à, khách sạn anh nhiều bảo vệ, cử mấy người đi theo tôi được không? Tôi sợ cái tên họ Nghiêu đó giống như chó điên. Lỡ ngày nào đó tự dưng nhào tới đây, đáng sợ lắm. Vậy không được. Bảo vệ của tôi đều có công việc của mình, đâu rảnh mà đi theo cậu. Anh à, chúng ta là quan hệ gì chứ? Sao anh lại thấy chết không cứu vậy? Cậu sợ cái gì? Chỉ bị ăn đòn thôi. Quốc Cường, chúng ta là đàn ông, người nào làm người đó chịu. Cậu tán bạn gái của người ta, cho người ta đánh một trận xả giận thì sao nào? Tôi tán gì chứ? Anh à, tôi xin thề với trời, tôi chỉ thấy ngứa trong lòng thôi. Tôi không có làm gì hết. Cái này cậu không cần nói với tôi, cậu nên đi nói với cái tên họ Nghiêu đó. Cậu cứ nói thật là được. Nói là tôi đây vốn dĩ có bạn gái, tôi chỉ muốn thử thách một chút tình cảm của bạn gái tôi thôi, cho nên đã mượn bạn gái của anh một chút. Cậu cứ nói thật đi, cậu nghe xem người ta nói gì, trao đổi thôi mà. Anh à, anh đừng đùa với tôi. Hắn muốn phá cửa tiệm của tôi. Nếu hắn phá cửa tiệm của tôi thật thì tôi tiêu đời rồi. Mạc Hoành, cậu cảm thấy chúng ta nên giúp cậu ấy không? Tôi cảm thấy nếu bây giờ chúng ta giúp Quốc Cường thì sẽ là hại cậu ấy. Mạc Hoành, anh thêm mắm thêm muối phải không? Không có.

Alo, Lệ Nhã à, em mau xuất phát đi, mẹ em đến sớm hơn rồi. Đến sớm hơn sao? Đúng rồi, đến sớm hơn. Bạn đã đến ga xe lửa rồi, mau lên đi. Được được. Lát nữa gặp mẹ em, anh phải nhiệt tình hơn nữa. Khuôn mặt phải nở nụ cười. Hình như trong thỏa thuận không có điều khoản này. Anh gặp mẹ vợ của mình mà không vui hay sao? Được rồi, em thấy như vậy được không? Còn xấu hơn cả khóc. Anh phải xuất phát từ tận đáy lòng. Anh phải nhập vai mới được. Anh phải nghĩ rằng mẹ em là mẹ anh. Được, mẹ em là mẹ anh. Cái gì? Mẹ em là mẹ anh. Là mẹ anh hay mẹ em? Anh hiểu rồi. Mẹ em là mẹ anh. Mẹ em là mẹ anh. Mẹ em là mẹ anh. Mẹ em là mẹ anh. Mẹ em là mẹ anh. Cô Tiết Anh, mấy bộ đồ này người khác không mặc được đâu. Chỉ có mẫu người phụ nữ có được khí chất cao quý như quý cô chững chạc mới có thể mặc được nó. Cô Tiết Anh, không được, cô hãy làm người mẫu cho phòng làm việc của chúng tôi đi. Tôi đã thử rất nhiều người mẫu rồi, nhưng không có ai có được khí chất giống như cô. Được, vậy thì tôi sẽ để mặt quản lý. Tốt quá, vậy số đồ đó tôi lấy hết luôn. Dạ được. Bùi Hồng, cô còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi pha cà phê cho cô Tiết Anh. Đúng là không hiểu chuyện. Cô Tiết Anh, tôi còn có một thiết kế mới. Mời cô góp chút ý kiến nếu như cô thích mẫu đó. Coi như chúng tôi đặt may riêng cho cô. Tôi về rồi này. Khả Khả, Bùi Hồng, mọi người qua đây, Khả Khả tới rồi. Nào nào nào nào, mời mọi người qua đây uống nước. Khả Khả về rồi à? Khả Khả tới rồi à? Khả Khả, Khả Khả, Khả Khả, tôi nhớ cô quá. Khả Khả, tôi nhớ cô quá. Quản lý, gọi quản lý gì chứ? Gọi chị là được rồi. Khả Khả, vậy người làm chị phải nói cô nhé. Phòng làm việc chúng ta là nhà mẹ của cô, sau này phải thường xuyên ghé thăm đấy. Đúng vậy, phải thường xuyên ghé thăm. Xem chị nói kìa quản lý, ở đây toàn là đồng nghiệp cũ và bạn bè cũ của tôi mà. Chị không cho tôi về đây, tôi cũng phải quay về. Coi kìa, Khả Khả của chúng ta vẫn đáng yêu như vậy, phải không? Đúng vậy. Phải rồi Khả Khả, chỗ tôi có vài bộ quần áo mới. Lát nữa, cô hãy thử giúp tôi. Tôi cảm thấy mấy bộ đồ đó người bình thường không mặc được. Cũng chỉ có mẫu người như cô mới có thể mặc được thôi. Khả Khả, hay là cô làm người mẫu cho phòng làm việc của chúng tôi đi. Tôi đã thử rất nhiều người mẫu rồi, không có ai có khí chất tốt như cô vậy. Thật mà. Ồ, cô Tiết Anh, cô cũng ở đây à? Quản lý, tôi nói chị nghe, nếu nói về làm người mẫu thì cô Tiết Anh đây thích hợp hơn tôi nhiều. Cái này thì đúng. Văn Ba, Văn Ba à? Mẹ gọi anh kìa. Mẹ nói đi ạ. Mẹ nghe Lệ Nhã nói con đang dẫn dắt 6 nghiên cứu sinh. Dạ phải. Hướng dẫn sinh viên hơi nhiều nên khá mệt. Thanh niên trai tráng không sợ mệt, còn hướng dẫn càng nhiều sinh viên chứng tỏ người thầy như con càng có học vấn. Mẹ nói rất phải ạ. Mệt cũng không sợ. Mấy năm nay sức khỏe không được tốt, cũng không có đến Hải Châu. Giờ Hải Châu thay đổi khác quá, suýt chút nữa là mẹ không nhận ra. Lần này mẹ đến đây ở thêm vài ngày nhé. Tới lúc đó con và Lệ Nhã cùng mẹ đi dạo chơi. Dạo chơi gì chứ, trời nóng được như vậy, sức khỏe của mẹ không tốt, ở nhà nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt hơn. Mẹ đến đây không phải để chơi, mà đến đây là thăm hai đứa. Hai con làm việc bận rộn như vậy, để mẹ nấu cơm cho hai con ăn, chăm lo sinh hoạt của hai con một chút. Dạ, nghe mẹ hết. Mẹ cứ an tâm ở đây, muốn chơi sao cũng được, muốn ở bao lâu cũng được mẹ ạ.

căn nhà lớn như vậy. Ảnh cưới chụp cũng đẹp lắm. Con để sách ở đầy tường, quá trời sách để con đọc. Giáo sư đúng là khác với người bình thường. Đọc nhiều sách như vậy, đây mới là thái độ của người làm về học thuật. Thói quen thôi ạ. Đọc sách là một thói quen mà. Thói quen này tốt đấy. Chỉ hận là quá ít sách thôi. Nếu muốn dạy tốt sinh viên thì phải bắt buộc đọc nhiều sách. Mẹ à, mẹ và Văn Ba đều là giáo viên, cũng coi như là cùng ngành. Sau này hai người trao đổi nhiều hơn. Sao mẹ dám xưng cùng ngành với người ta được? Người ta là giáo sư đại học, mẹ chỉ là một cô giáo dạy tiểu học mà thôi, dạy môn ngữ văn. Mẹ đừng nói như vậy. Thật ra học sinh tiểu học khó dạy lắm, sinh viên thì dễ dạy hơn. Văn Ba, mẹ đã nghe Lệ Nhã nói từ lâu rồi. Còn chuyên nghiên cứu Hồng Lâu Mộng à? Không phải chuyên gia đâu ạ, không phải. Chuyên gia chính là chuyên gia. Mẹ nói còn nghe, cả cuộc đời này mẹ thích nhất chính là Hồng Lâu Mộng. Về mặt này thì mẹ có thể cùng con trao đổi một chút. Nhưng mà chủ yếu là phải học hỏi ở chỗ con. Con không dám đâu, con không dám. Để đây trước ạ. Đầu anh bị làm sao vậy? Anh nghĩ gì vậy? Còn bảo mẹ em muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Anh sợ hai chúng ta không bị lộ tẩy sao? Không phải em kêu anh nhập vai hay sao? Có con rể nào không đối xử tốt với mẹ vợ? Vậy anh phải nói với mẹ em là: mẹ à, Hải Châu này chán lắm, mẹ ở hai hôm thì về đi. Anh nói vậy được không? Em làm cái gì vậy? Anh hiểu ý của em mà. Có gì thì em từ từ nói. Sao lại động tay động chân? Vậy lát nữa trong lúc ăn cơm với mẹ em, anh nói chuyện với mẹ đi. Lần này mẹ em đến đây là vì anh đấy. Trên thỏa thuận đã viết rất rõ ràng rồi. Anh phải phối hợp. Anh biết mà, chắc chắn phối hợp. Vậy mẹ em nấu cơm, anh phải ăn nhiều một chút. Còn phải nói nữa, anh đói bụng lắm rồi. Nào, đây là đậu phụ thối. Đây là ớt. Mẹ cố tình mua cho con đấy. Ăn thử đi. Con cảm ơn mẹ. Anh thấy mẹ thương anh chưa? Chẳng phải anh thích ăn đậu phụ thối và ớt nhất sao? Phải, phải. Đậu phụ thối này phải chét lên trên vỏ bánh bao này. Vậy ăn mới ngon. Mẹ làm cho con nhé.

sao con? Ngon lắm. Ngon lắm ạ. Còn món ớt này nữa, cực kỳ cay, cay nhất luôn. Con thử đi. Cảm ơn mẹ. Ăn đi. Anh đâu cần phải khách sáo với mẹ.

Thế nào hả? Ngon lắm ạ. Con nói mẹ nghe, đậu phụ thối và ớt là những món con thích ăn nhất đấy. Thích ăn thì tốt. Anh đâu có ăn được cay đâu. Còn cả đậu phụ thối nữa. Đúng là dùng cực hình với anh mà. Xin lỗi anh, để anh chịu ấm ức rồi. Lần sau em sẽ ăn chung với anh. Còn nữa, dạo này anh phải ở đây. Vậy không hay lắm. Sao vậy? Anh muốn trốn à? Không, không phải trốn. Chúng ta là vợ chồng già mà. Ở chung với nhau không tiện.

hay là em nói với mẹ em là anh suốt ngày phải tan ca ở trường, anh sẽ ở trong trường luôn. Không được, mẹ em từ xa xôi đến đây thăm anh mà. Mẹ em đến thăm Triệu Văn Ba. Thì anh chính là Triệu Văn Ba. Anh không phải. Nếu như anh không ở đây thì mẹ em sẽ nhìn ra sơ hở ngay. Anh ở đây mẹ em mới dễ dàng nhìn ra sơ hở. Nói nhiều ắt lộ. Em mặc kệ. Anh bắt buộc phải ở đây. Nếu anh không chịu ở đây thì em không đi làm phiên dịch nữa. Được. Vậy em nói xem, ngủ thế nào? Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Dựa vào đâu chứ?

Trong vòng 3 tháng này, anh bắt buộc phải thực hiện trách nhiệm của một người chồng. Anh nhất định phải yêu thương em, nghe theo lời em. Anh nhất định phải khiến em cảm thấy hôn nhân rất vui vẻ, cuộc sống rất tươi đẹp. Đây là điều bắt buộc, anh buộc phải thực hiện trách nhiệm nên có của một người chồng. Đừng hòng sống qua loa.

Hồng Hải, đây là những tiến triển mới đàm phán với ông Duvan. Anh rảnh thì xem qua đi. Một ngày mà sao giống như một năm vậy? Khi nào mới kết thúc chuyện này đây? Mới có mấy ngày thôi. Được rồi, anh đừng than vãn nữa. Tôi cũng không hơn gì anh đâu. Anh xem, anh thì tự làm tự chịu, còn tôi, tại sao tôi phải chịu khổ như vậy chứ? Cậu là vì tập đoàn, vì tôi. Tình nghĩa này của cậu, tôi mãi mãi ghi nhớ. Mẹ của Dương Lệ Nhã cũng không ở nhiều ngày đâu. Chỗ của tôi, 3 tháng. 3 tháng đấy. Tôi nói anh nghe, của anh là vấn đề tâm lý. Đã đến thì cứ chấp nhận. Dù sao đi nữa, Hạ Khả Khả cũng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà. Anh cố gắng phối hợp, không được bắt nạt người ta. Ai bắt nạt ai chứ? Cậu nói xem, điều gì nên nghĩ cho cô ấy đều nghĩ cả rồi. Cho cô ấy đi chơi, đi du lịch, muốn tiêu tiền kiểu gì cũng được. Người ta không chịu, cứ đòi hành hạ tôi. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Chưa biết chừng cô ấy thích anh thật, yêu anh thật rồi. Thôi đi, yêu thật mà làm như đặc vụ vậy đấy, cứ ẩn nấp ở bên cạnh tôi. Sau này đừng nhắc tới chữ yêu với tôi nữa. Yêu không phải là ngọn lửa không bao giờ tắt à? Đây là do anh nói đấy. Lần này tôi đây hoàn toàn tắt lửa rồi. Tắt rồi. 3 tháng, sáng chịu đựng,

Hồng Vĩ, ngày nào cậu cũng tới hiện trường phiền tôi. Nếu mà có việc, tôi sẽ nghĩ ngay đến cậu. Lần này, giới thiệu một công việc tốt cho cậu. Phim Hollywood. Lần này, cậu đã đánh được vào thị trường quốc tế rồi. Thật sự cảm ơn anh đấy, đạo diễn. Vai gì vậy anh? Không có vai, không có tên. Kể cả tên cũng không có thì sao gọi là việc tốt? Nam chính của bộ phim này là đóng vai anh hùng. Nhưng mà cậu ấy nhát gan lắm. Mấy cảnh nổ thì bản thân không dám đóng. Nói trắng ra lần này bảo cậu đến là làm thế thân cho cậu ấy.

đóng cảnh nguy hiểm. Tuy không phải vai gì, nhưng tốt hơn vai diễn nhiều. Tình hình hiện giờ của cậu, dù có đóng phim cả năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cậu nghĩ đi. Không vấn đề, đạo diễn, tôi làm. Nhưng mà cậu cũng đừng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Công việc này nói chung cũng khá nguy hiểm. Mấy năm nay xảy ra không ít chuyện. Cậu suy nghĩ kỹ đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. An tâm đi, không thành vấn đề. Cảm ơn đạo diễn Tống. Thôi được rồi, cậu quay về chuẩn bị đi. Tôi bảo bên đó đặt vé cho cậu. Tôi đi đây. Vâng. Thẩm Văn Văn, cô gây ra họa lớn cỡ nào, trong lòng cô biết không vậy? Giám đốc, tôi uống say quá, nói gì tôi cũng quên mất rồi. Thật sự xin lỗi. Nói một câu xin lỗi là xong sao? Cô có biết là cô gây ra tổn thất cho chúng tôi lớn cỡ nào không? Tên Hộ Châu đó là thần tài của chúng ta, bà cô của tôi ạ. Cô đã làm hỏng hết việc của tôi rồi. Bình thường không phải cô ít nói lắm hay sao? Tại sao sau khi uống rượu lại nói hay như vậy? Tôi cứ uống miết rồi không biết trời trăng mây đất gì luôn. Được rồi. Được. Từ hôm nay, từ bây giờ, cô đi tập uống rượu cho tôi. Khi nào tập đến mức uống say rượu rồi mà đầu óc vẫn tỉnh táo, suy nghĩ nhanh nhẹn, tập uống rượu tốt cho tôi, rồi đi tìm Châu Tổng uống rượu. Xin lỗi anh ta.

Alo, Văn Văn, khi nào cô tan ca, tôi mời cô đi ăn cơm. Thú vị thật. Giờ tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của giám đốc cô đấy. Văn Văn, chuyện này không giống như cô làm. Chắc không phải là cô cố ý chứ? Đâu có. Từ nhỏ tôi đã không biết uống rượu. Hơn nữa uống nhiều rồi thì sẽ nói lung tung. Anh còn cười. Giám đốc của tôi vẫn còn bắt tôi uống rượu với Châu Tổng nữa đấy. Còn bắt cô tiếp à? Anh ta to gan thật. Cô uống thêm một lần, công ty cô chắc sẽ bị cô làm cho đóng cửa luôn. Anh nghĩ xem, mấy hôm nay tôi có thể luyện được uống rượu không? Tôi nói cô nghe, chỗ chúng tôi quay phim có thế thân văn, võ, tay, chân, bóng lưng, đến cả sau gáy cũng có thế thân. Tôi đi làm thế thân uống rượu cho cô. Đừng nói là một Châu Tổng, 10 Châu Tổng tôi cũng chuốc say luôn. Anh đừng có đùa với tôi. Tôi nói thật với anh, giờ tôi nhìn thấy khuôn mặt to bự của giám đốc là tôi muốn lấy tay xé rách mặt anh ta ra. Xé, nhất định phải xé. Nói không chừng hôm nào đó tôi sẽ trở mặt với anh ta. Phải, nhất định phải vậy. Nếu cô trở mặt với anh ta, tôi mời cô đi ăn. Anh đừng nói nữa, tôi sắp giàu chết rồi. Không muốn đi thì cô đừng đi. Nhưng đó là giám đốc của tôi, cấp trên của tôi. Tôi có cách gì chứ? Nếu cô không đi thì anh ta làm gì được cô? Cùng lắm thì nghỉ việc. Không được, tôi không thể nghỉ việc. Xem cô kìa, cô đâu có thích công việc này. Cô lại không muốn từ chức. Cô còn phải đi tiếp rượu. Xong rồi cô còn muốn xé xách khuôn mặt to bự của sếp. Rốt cuộc cô muốn sao đây? Thôi đi, đừng nói tôi nữa. Hôm nay không phải anh có gì muốn nói với tôi à? Phải rồi, tôi nhận một bộ phim lớn, phim Hollywood, Trung Mỹ hợp tác sản xuất. Lần này toàn là những ngôi sao có tầm cỡ quốc tế đóng chung với chúng tôi. Nếu như tôi mà diễn tốt được, chưa biết chừng sẽ nổi tiếng đấy. Vậy khi nào thì anh mới quay về? Tôi còn chưa đi mà cô đã hỏi tôi khi nào quay về. Có phải không nỡ để tôi đi không? Nếu cô thấy không nỡ để tôi đi thì tôi không đi nữa. Vậy anh đừng đi nữa. Tôi đi sẽ hay hơn. Tôi đi sớm về sớm.

0: Lại, Lưu
1: ta... Nào anh Lưu, uống trà. Khả Khả,

Em kết hôn khi nào vậy? Sao không nói với anh một tiếng? Gặp được rồi, cảm thấy cũng thích hợp nên kết hôn. Xem căn nhà này kìa, căn nhà lớn thật đẹp, có phúc quá. Phải rồi anh Lưu, bệnh của chị dâu sao rồi? Chị dâu em đỡ nhiều rồi, đang nằm ở bệnh viện huyện, nhưng mà tạm thời vẫn chưa thể xuất viện được đâu. Anh phải làm việc nên quay về đây trước. Khoảng thời gian trước Hiểu Hiểu toàn gây rắc rối cho em, thật sự rất xin lỗi em. Anh đừng có khách sáo với em nữa. Vậy giờ siêu thị nhỏ của anh buôn bán như thế nào rồi? Siêu thị nhỏ đó anh đã bán đi rồi. Vậy bây giờ anh làm gì? Vốn dĩ anh định mua lại một quán lẩu, nhưng dạo này lại không ổn. Tại sao vậy? Chủ quán tự nhiên lại tăng giá, mà không phải chỉ tăng có một chút xíu đâu, cho nên anh không làm nổi nữa. Anh Lưu, vị trí của quán lẩu đó có tốt không vậy? Vị trí được lắm, ở gần làng đại học. Như vậy đi, anh còn thiếu bao nhiêu? Em đầu tư cho anh. Đừng, vậy không được. Anh đã làm phiền em nhiều rồi, không được đâu. Anh Lưu, anh coi như em đầu tư được không? Lệ Nhã, sao vậy? Lát nữa có thể thương lượng với mẹ em một chút không? Hôm nay chúng ta đừng ăn ở nhà nữa, ra ngoài ăn đi. Sao vậy? Mẹ em nấu cơm không ngon sao? Không phải, đúng là ngon lắm, nhưng mà suốt ngày ăn ớt, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Hai hôm nay anh phối hợp tốt như vậy, em còn tưởng là anh thích ăn ớt rồi đấy. Em nói vậy là không đúng rồi. Được rồi, em thông qua. Phải rồi, lát nữa anh phải đeo kính vào. An tâm, anh không quên đâu. Giáo sư Triệu, tôi có nghe buổi tọa đàm hôm đó của cậu rồi, đúng là khiến người ta học hỏi không ít. Anh quá khen rồi. Cậu khiêm tốn quá, rảnh rỗi nhất định phải đến công ty chúng tôi, lên lớp cho nhân viên chúng tôi, được không? Không thành vấn đề. Vậy đi, đợi tôi làm xong việc bên này rồi, tôi gọi điện cho anh. Quyết định như vậy đi. Nào, cạn ly. Nào, cạn ly. Mẹ, con nói mẹ nghe, món ăn ở đây thật sự ngon lắm. Một lát nữa con gọi cho mẹ vài món nổi tiếng ở đây nếm thử. Chúng ta ăn ở nhà tốt bao nhiêu, mẹ biết khẩu vị của con mà, chắc chắn sẽ thoải mái hơn ăn ở đây. Mẹ, Văn Ba thấy mỗi ngày mẹ phải nấu ăn vất vả quá nên muốn mẹ nghỉ ngơi một chút. Được rồi, ngồi đi con.

0: một băng đảng sao?
1: Không, nó không như cô nghĩ đâu. Họ không thể, họ là nạn nhân.
0: Anh có phải là đồng phạm của họ không? Anh đã giết người đàn ông đó.
1: Không, là Roman Milos. Tôi đã giải thích mọi thứ, nhưng chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải đến công cảnh để ngăn Jamel lại.
0: Jamel là ai?
1: Giết tôi.
2: Bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến chống khủng bố, Ulysses phải trải qua những trận đánh khốc liệt ngay dưới lòng đất. Cao trào bùng nổ khi anh quyết định đột nhập vào sào huyệt của tên trùm tài phiệt để kịp thời ngăn chặn âm mưu phá hủy thành phố. Tại đây, Ulysses cùng các đồng đội đã cùng nhau phơi bày toàn bộ tội ác của thế lực ngầm ra trước ánh sáng.
1: Cha rằng họ đã ở đó từ đầu những năm 70. Hơn nữa, một trong số những người này đã cho nổ tung hệ thống thoát nước để phản đối cái chết của tiến sĩ Igor Alvarez, người đã tạo ra toàn bộ những rắc rối này. Đúng như vậy không? Ông ấy là ba tôi. Đúng rồi, là ba cậu.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
3: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 17 tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế ASEAN-Nga với chủ đề Quan hệ đối tác không biên giới, thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu từ ASEAN và Nga.
4: Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp, việc xây dựng các đối tác tin cậy, thị trường ổn định và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao ngày càng trở nên cấp thiết. Trên cơ sở tiềm năng và tính bổ trợ giữa ASEAN và Nga, Thủ tướng đề xuất tăng cường hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt, thúc đẩy kết nối vận tải và logistics giữa Viễn Đông Nga với Đông Nam Á. Thủ tướng đồng thời đề nghị đưa năng lượng trở thành một trong những trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ ASEAN-Nga, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng sạch, LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, Rustam Minnikhanov, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ thế mạnh của Tatarstan. Thủ tướng cũng tham quan triển lãm Make in Tatarstan, tìm hiểu các sản phẩm công nghiệp công nghệ tiêu biểu của địa phương và trao đổi về các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với Tatarstan và Liên bang Nga.
3: Sáng ngày 18 tháng 6 tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga.
4: Phát biểu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh ASEAN và Nga cần cùng nhau kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn trước những biến động của tình hình thế giới. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và hoan nghênh các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, hòa bình tại Trung Đông. Thủ tướng đề xuất 3 định hướng lớn để thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga, gồm nâng tầm quan hệ chiến lược và tăng cường đối thoại cấp cao, mở rộng hợp tác thực chất, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ USD vào năm 2035, đồng thời nâng cao năng lực tự cường, coi năng lượng là một trụ cột hợp tác quan trọng và tăng cường hợp tác về an ninh mạng, chuyển đổi số. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo ASEAN và Nga đã thông qua tuyên bố Kazan 2026, các tuyên bố về hợp tác năng lượng, văn hóa và kế hoạch công tác ASEAN-Nga giai đoạn 2026-2030.
3: Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.
4: Tại buổi hội kiến, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga tại khu vực, đánh giá cao những kết quả hợp tác thực chất giữa hai nước thời gian qua và bày tỏ tin tưởng chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục cùng Nga củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, giao thông vận tải, văn hóa và du lịch. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Nga, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam.
3: Sáng ngày 15 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường.
4: Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại chiến lược 3+3, ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước. Đẩy mạnh kết nối hạ tầng, nhất là hợp tác đường sắt, phát triển thương mại cân bằng, bền vững và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và giao lưu địa phương. Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác đường sắt và kết nối hạ tầng khu vực, thúc đẩy kết nối ngành nghề, mở rộng thương mại nông sản, hợp tác các kiểm nghiệm, kiểm dịch, khuyến khích doanh nghiệp có năng lực đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3: Chiều ngày 16 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với Bộ Xây dựng, các bộ ngành liên quan, thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ về tình hình triển khai dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng.
4: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng phải được triển khai đồng bộ trên toàn tuyến, bảo đảm tiến độ. Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương để sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, hướng tuyến và mở rộng một số đoạn tuyến, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh chủ trương đầu tư, trình Quốc hội, trong đó làm rõ quy mô, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án, khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện. Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cả tiến độ và chất lượng, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật, đồng thời sớm chuẩn bị nguồn nhân lực để tiếp nhận, vận hành và bảo trì hệ thống đường sắt sau khi hoàn thành.
3: Sáng ngày 17 tháng 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Xây dựng cùng một số bộ ngành liên quan về tình hình xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam.
4: Phát biểu tại cuộc họp về các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, ngành hàng không có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, hội nhập quốc tế, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư. Do đó, việc hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an và Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian sớm nhất.
3: Chiều ngày 17 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo sau khi Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký quyết định thành lập. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà được giao làm trưởng Ban chỉ đạo.
4: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là sự kiện chính trị, lịch sử và nhân văn quan trọng của đất nước, thể hiện đạo lý tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 79 năm và hướng tới 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về người có công, bảo đảm triển khai đồng bộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời tập trung nâng cấp các công trình tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ và cơ sở chăm sóc người có công. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tổ chức hội nghị tri ân người có công tiêu biểu và trao tặng kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
3: Chiều ngày 17 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
4: Cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Phó Thủ tướng yêu cầu bổ sung các tư duy mới phù hợp với xu thế quốc tế và yêu cầu phát triển của đất nước. Trong đó cần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường carbon, quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm thu hồi, tái chế sản phẩm của nhà sản xuất theo cơ chế EPR, đồng thời gắn công tác bảo vệ môi trường với bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhấn mạnh đây là những nội dung cốt lõi cần được nghiên cứu kỹ, Phó Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi luật phải vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu tác động để hoàn thiện hồ sơ dự án luật, đồng thời chuẩn bị đồng bộ các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.
3: Sáng ngày 17 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tháo gỡ khó khăn các dự án ODA.
4: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam không còn tiếp cận nguồn vốn ODA ưu đãi như trước, việc nâng cao hiệu quả sử dụng và đẩy nhanh giải ngân các dự án ODA cần được đặc biệt quan tâm. Bộ Tài chính khi xem xét các khoản vay ODA phải đánh giá kỹ chất lượng khoản vay, hiệu quả dự án gắn với lãi suất và các chi phí liên quan, ưu tiên hỗ trợ này cho các dự án lớn, khoản vay lớn và các khoản vay hỗ trợ ngân sách. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính rà soát nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 của các bộ ngành địa phương để tham mưu điều chuyển vốn cho các dự án có nhu cầu bổ sung. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất sửa đổi các nghị định liên quan trong Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư công sử dụng vốn nước ngoài, cho ý kiến đối với các dự án luật.
3: Chiều ngày 15 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về 3 dự án luật: Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
4: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao việc Bộ Tư pháp đã tiếp thu, giải trình cơ bản đầy đủ các ý kiến góp ý, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung còn ý kiến khác nhau, trong đó có việc tăng cường vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Đối với dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở sửa đổi, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện dự thảo, làm rõ các vấn đề về hòa giải trực tuyến, ứng dụng công nghệ, nguyên tắc và thành phần tham gia hòa giải. Với dự án Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật sửa đổi, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả đưa pháp luật vào cuộc sống, đồng thời đề nghị làm rõ sự khác biệt giữa phổ biến và giáo dục pháp luật để có cơ chế chính sách phù hợp, giúp người dân không chỉ biết luật mà còn hiểu và thực hiện đúng pháp luật.
3: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây đã ký quyết định số 1055 QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc quan trọng liên ngành liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Trong chương trình hôm nay sẽ có nội dung bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai đợt ra quân tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội những chế độ quay tài khoản ngân hàng trên phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chính sách điều chỉnh tăng lương hưu tiếp tục được thực hiện, góp phần nâng cao đời sống cho người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Việc chi trả qua tài khoản ngân hàng cũng giúp người dân nhận đầy đủ kịp thời mức hưởng được điều chỉnh tăng theo quy định. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, nhiều người cao tuổi ở phường Sông Cầu này đã quen với việc nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng nhanh hơn, an toàn hơn và thuận tiện hơn.

0: Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2026, là địa bàn vùng biển với những khó khăn đặc thù. Nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, nỗ lực của tập thể các nhân viên, Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu để lại dấu ấn khi thực hiện tốt nhiệm vụ, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. Sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh và sự phối hợp của chính quyền địa phương cũng như quyết tâm của toàn thể viên chức người lao động của Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu đã mang lại kết quả ấn tượng. Đến nay, 95% số người dân thuộc địa bàn quản lý của Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân, 100% số người nhận bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị.
1: Với cái đặc thù của địa bàn các xã phường mà do bản sổ cơ sở quản lý á, thì có rất nhiều xã phường quen ven biển, vùng núi cũng như một bộ phận người dân, đặc biệt là những người cao tuổi đang nhận lương hưu á, thì họ là hạn chế trong việc sử dụng những công nghệ số, thiết bị smartphone, hoặc là họ là có thói quen về cái nhận lương hưu bằng tiền mặt, cho nên là họ ngại cái việc sử dụng những cái công nghệ số để mà rút tiền hoặc là chuyển thanh toán qua điện tử. Để mà có thể thay đổi thói quen đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tiền mặt, chuyển đổi qua hình thức nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân á, thì bảo hiểm xã hội chúng tôi á, là coi trọng là phải đẩy mạnh cái tuyên truyền vận động và phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường cũng như các tổ chức ngân hàng để mà hỗ trợ cho người dân mở tài khoản cũng coi như cập nhật những thông tin người hưởng và rà soát đối chiếu dữ liệu để đảm bảo chi trả kịp thời đầy đủ đúng đối tượng, và đồng thời tăng cường hướng dẫn hỗ trợ cho người dân để mà sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử cũng như góp phần thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ.

0: cho người hưởng. Về nhờ đó mà cái tỷ lệ cái người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của cơ sở đang quản lý thì ngày càng tăng và góp phần nâng cao hiệu quả trong chi trả an sinh xã hội. Cái lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được chính phủ điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì đã làm cho người đang nhận lương hưu và trợ cấp rất là phấn khởi và tin tưởng vào chính sách an sinh của nhà nước. Thêm vào đó thì cái việc mà nhận tiền lương hưu và trợ cấp qua tài khoản cá nhân á, thì sẽ được nhận sớm, rất sớm ngay từ ngày đầu của tháng, cho nên là tạo cho một cái niềm tin cũng như là phấn khởi của cho người đang hưởng lương hưu.
1: Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến về chủ trương chính sách về thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt, cùng với các hình thức trên loa phát thanh cơ sở, fanpage Bảo hiểm xã hội cơ sở. Viên chức người lao động Bảo hiểm xã hội cơ sở không quản ngại đường xa, đi từng ngõ, đến từng nhà để giải thích, hướng dẫn, giúp các hộ dân hiểu được giá trị của việc thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt. Vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thực hiện thanh toán qua tài khoản cá nhân khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, cũng như tại các điểm chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của cơ quan bưu điện. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, các tổ chức ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản, cập nhật thông tin người hưởng, rà soát đối chiếu dữ liệu, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời tăng cường hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng các phương thức thanh toán điện tử, góp phần thực hiện chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây được xem là chìa khóa để tăng tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả chi trả an sinh xã hội.
2: Khó khăn lớn nhất là những người nhận lương hưu là đa số là những người lớn tuổi, quen nhận tiền mặt đã lâu rồi, cho nên là rất là e ngại trong cái hình thức chuyển qua tài khoản cá nhân ATM. Một số người thì chưa có điện thoại thông minh, chưa quen giao dịch với ngân hàng, hoặc lo ngại là các rủi ro khi sử dụng tài khoản. Thì ngoài ra thì tại một số khu vực hiện nay thì việc tiếp cận cái ngân hàng rất là khó khăn, chưa thật sự là thuận tiện. Người dân thì thường thì quan tâm về cái độ an toàn của cái việc chuyển khoản lương hưu qua tài khoản cá nhân, và việc mở tài khoản ngân hàng thì có khó khăn không đối với người dân, và cái hình thức chuyển khoản qua ATM thì có nhanh chóng hay không. Điều khiến tôi nhớ nhất là các bác ban đầu là rất là e dè, kiên quyết là muốn nhận tiền mặt. Tuy nhiên, cán bộ bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu cùng với ngân hàng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cũng như là trải nghiệm nhận lương hưu qua tài khoản thì các bác rất là phấn khởi, không phải đi lại nhiều, nhận tiền nhanh chóng và an toàn. Có những bác còn giới thiệu, vận động thêm người quen cùng tham gia. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.
1: Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu, người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân tập trung nhóm người từ dưới 65 tuổi. Đây là những người đang sử dụng tài khoản ngân hàng, nên việc vận động hưởng chế độ qua tài khoản ngân hàng thuận lợi và tỷ lệ vận động đạt được rất cao. Đối với nhóm người hưởng chế độ trên 65 tuổi, Bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu xác định đây là những người thường chưa có tài khoản ngân hàng hoặc có tài khoản nhưng không thường xuyên sử dụng và có thói quen sử dụng tiền mặt, nên việc vận động hưởng chế độ qua tài khoản ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự kiên trì, gần gũi và hướng dẫn tận tình, việc chi trả không dùng tiền mặt đang dần được người dân phường sông Cầu đón nhận.
3: Sau thời gian mà nhận tiền qua cái app của điện thoại thì tôi thấy rất là thuận tiện, bởi vì là mình chủ động, tiền nó về tài khoản là đầy đủ và không sợ thất lạc, yên tâm. Thì mọi cái thông tin đều qua app hết, cho nên là không yên tâm, không sợ gì hết. Mọi người cứ yên tâm thì không sao. Như vợ chồng tôi đều hưu cả, cho nên khi mà mở được cái app rồi, hiểu được mà sử dụng được rồi thì rất là thích, rất là an toàn về tiền bạc, không sợ gì hết. Khi là đến ngày 1 không 1 giờ ngày 1 định kỳ hàng tháng thì thấy là nhắn vào cái máy đã có tiền rồi, biết mình có tiền đúng kỳ, và đồng thời là rất là phấn khởi, cái tiền về đã có tiền hưu để nhận cho chi tiêu, rất là thích.
1: Từ những e dè ban đầu, nhiều người dân phường sông Cầu đã chủ động lựa chọn nhận lương hưu qua tài khoản, không chỉ là thay đổi phương thức chi trả, đó còn là bước chuyển trong nhận thức và thói quen số của người dân địa phương. Những câu chuyện thực tiễn về thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp đã chứng minh những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đó là chỉ thị số 21 ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Công văn số 6371 ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

0: Bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu vận động các ngân hàng thương mại trên địa bàn để có những chính sách ưu đãi cho người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Những người nộp hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, mở mới tài khoản như miễn phí phát hành và trao thẻ ATM tận nhà, tặng quà bằng tiền có trong tài khoản khi mở thẻ, miễn phí khi rút tiền tại các trụ ATM. Đồng thời, kiến nghị tuyên truyền triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin để thanh toán khi mua hàng, nhất là tại các khu vực vùng sâu vùng xa, để người hưởng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng.
1: Trong thời gian qua thì ngân hàng chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa phương và chính quyền địa phương nhằm để tuyên truyền cái lợi ích của việc chi trả chế độ lương bảo hiểm và các cái chế độ bảo hiểm xã hội và tài khoản, thì đồng thời là cũng là duy trì các cái điểm hỗ trợ và cử cán bộ đến trực tiếp để hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là đối với người cao tuổi có điều kiện để tiếp cận và sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Trong thời gian tới thì ngân hàng của chúng tôi sẽ tiếp tục là phối hợp với bảo hiểm xã hội ở trên địa phương, tiếp tục là hoạt động tuyên truyền những cái lợi ích của việc chi trả lương hưu trí và các cái chế độ bảo hiểm xã hội về tài khoản của ngân hàng. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các cái điểm hỗ trợ và cử cán bộ đến các cái khu dân cư và để là hỗ trợ cho người dân trong việc mở đăng ký và kích hoạt và để sử dụng các cái dịch vụ của ngân hàng một cách thông tiện, đặc biệt đối với người cao tuổi và những người mà chưa nắm bắt về công nghệ nhiều, thì ngân hàng sẽ tăng cường trực tiếp hỗ trợ, giải đáp và kịp thời các cái thắc mắc và giúp cho người dân là an tâm khi sử dụng cái hình thức nhận lương và chế độ hưu trí qua tài khoản, thì qua đó sẽ góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số của chính phủ và mang lại thuận lợi an toàn và minh bạch cho người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
0: Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đang hiện diện trong từng hoạt động đời sống của người dân vùng biển sông Cầu. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác an sinh mà còn mang đến sự thuận tiện, minh bạch và an toàn cho người dân. Từ những bước đi nhỏ tại cơ sở, hành trình chuyển đổi số đang từng ngày lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và gần dân hơn. Chương mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc làm luôn là một trong những vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, bởi đây không chỉ là yếu tố quyết định đến thu nhập, đời sống của mỗi người dân, mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều chuyển biến, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, cùng với xu hướng hội nhập và mở rộng cơ hội việc làm trong và ngoài nước, công tác tư vấn giới thiệu việc làm và kết nối cung cầu lao động đang được các cấp các ngành của tỉnh Đắk Lắk quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Tại tỉnh Đắk Lắk, những năm gần đây, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục được các cấp các ngành quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Từ công tác tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn đến đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đều được thực hiện chặt chẽ nhằm giúp người lao động có điều kiện tiếp cận các thị trường lao động ngoài nước một cách thuận lợi và an toàn. Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đưa hơn 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt khoảng 60% kế hoạch năm. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều thị trường lao động quốc tế đang phục hồi mạnh mẽ và có nhu cầu tuyển dụng lớn đối với lao động Việt Nam.
1: Công tác giải quyết việc làm cho người lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm của sở. Từ ngay từ đầu năm thì sở cũng đã chủ động ký kết các MOU với các địa phương phía Hàn Quốc. Và tính từ đầu năm đến nay thì đã có khoảng gần 1.000 lao động đã xuất cảnh. Và nếu tính hết tháng 6 thì có khoảng 1.100. Lao động đang xuất cảnh sang làm thời vụ. Bên cạnh cái việc mà triển khai trong lĩnh vực thời vụ thì sở cũng đã chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm, rồi phối hợp với các cái chính quyền các xã phường trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đến tư vấn. Và đến thời điểm này thì toàn tỉnh có khoảng 1.600 lao động đi làm việc ở các nước.
0: Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác xuất khẩu lao động mà còn cho thấy nhận thức của người dân về cơ hội việc làm ngoài nước đang có nhiều thay đổi. Ngày càng có nhiều lao động trẻ chủ động tìm hiểu thông tin, đăng ký tham gia các chương trình tuyển chọn để tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao thu nhập cho bản thân cũng như gia đình.
2: Mình thấy là các bạn đi trước á. Đúng rồi, gia đình người thân là có những bạn bè là có những người đi trước, thế làm việc bên đấy ổn, mức lương thì thu nhập ổn đó, rồi đi có an toàn mà đi thấy uy tín nữa, nên là mình yên tâm là hồ sơ phỏng vấn thôi.
0: Hiện nay các thị trường tiếp nhận lao động truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số quốc gia khác tiếp tục duy trì nhu cầu tuyển dụng lớn ở nhiều ngành nghề như cơ khí điện tử, xây dựng, chế biến thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, điều dưỡng và dịch vụ. Trong đó, Hàn Quốc vẫn là một trong những thị trường nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động Đắk Lắk nhờ môi trường làm việc hiện đại, chế độ đãi ngộ tương đối tốt và mức thu nhập ổn định. Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc tiếp tục tạo cơ hội cho nhiều lao động Việt Nam nói chung và lao động Đắk Lắk nói riêng được sang làm việc hợp pháp, an toàn và có thu nhập cao. Để người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm ngoài nước một cách hiệu quả, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu và kết nối với các doanh nghiệp, các chức năng

0: năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã tư vấn việc làm, nghề nghiệp và các chính sách liên quan cho hơn 35.300 lượt người lao động. Trong đó, có hơn 2.300 lượt được tư vấn về các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Song song với đó, Trung tâm đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ngành công nghiệp gốc theo chương trình IBS năm 2026, đồng thời tư vấn giới thiệu 60 lao động đăng ký tham gia chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc.
1: Hiện nay tình hình xuất khẩu lao động tại Đắk Lắk thì đang có nhiều khởi sắc, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp các ngành, trong đó là sự quan tâm chỉ đạo của Sở Nội vụ cho Trung tâm Việc làm, tích cực tuyên truyền các hoạt động đến các địa phương, những chính sách của nhà nước, các quy định mới của luật việc làm, các hỗ trợ cho vay đối với người lao động. Cái thứ hai á là hiện nay là người đa số người lao động được vay vốn, nên dẫn tới là người lao động sẽ yên tâm trong quá trình mà đi mà sợ là khó khăn, dẫn đến là rất nhiều sự quan tâm của lao động, trong đó những lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Về các thị trường mà người lao động quan tâm nhiều hiện nay, đó là các thị trường có nguồn thu nhập cao, ổn định như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số thị trường châu Âu như Đức, Ba Lan, v.v. Các thị trường này thì đa số tuyển dụng người lao động với số lượng lớn và có thu nhập là ổn định lâu dài. Hiện nay lao động mà Đắk Lắk là vốn là đã có sức khỏe và cũng là một trong những số mà được có siêng năng. Theo như phản hồi của các đơn vị doanh nghiệp mà phối hợp với Trung tâm thì người lao động Đắk Lắk rất là chịu khó học ngoại ngữ cũng như là thích nghi nhanh với cái môi trường mà làm việc bên nước bạn, đặc biệt là trong cái vấn đề mà chấp hành kỷ cương, kỷ luật cũng như pháp luật bên nước bạn.
0: Không chỉ dừng lại ở việc tư vấn giới thiệu các chương trình xuất khẩu lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh còn tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho người lao động. Thông qua các hội nghị tuyên truyền, các phiên tư vấn việc làm và các kênh truyền thông trực tuyến, người lao động được tiếp cận thông tin về điều kiện tuyển dụng, mức thu nhập, môi trường làm việc, chi phí tham gia chương trình cũng như các chính sách hỗ trợ liên quan. Việc công khai minh bạch các thông tin này giúp người lao động có thêm cơ sở để lựa chọn thị trường phù hợp, đồng thời hạn chế tình trạng tiếp cận các nguồn thông tin không chính thống hoặc bị các đối tượng môi giới lợi dụng. Một trong những yêu cầu quan trọng trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là phải bảo đảm người lao động được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và hiểu biết pháp luật trước khi xuất cảnh. Tại các buổi gặp mặt trước ngày xuất cảnh, người lao động được phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận lao động, được hướng dẫn về quyền lợi, nghĩa vụ trong quá trình làm việc, các quy định về cư trú, lao động, an toàn lao động, cũng như những nét văn hóa đặc trưng tại nước sở tại.
2: Em cũng lo, tại vì mình sang đấy thì chưa quen được cái văn hóa bên đấy, chưa biết được, nên là cũng lo là sợ là mình chưa thích nghi ngay được, phải mất một thời gian thì mình mới thích nghi được. Nhưng mà cũng... em cũng không sợ về vấn đề là đi làm hay gì, tại vì có những người đi trước rất nhiều rồi, họ cũng làm được và họ cũng đi về rồi, họ vẫn đi nữa, vẫn đi bình thường, nên là cũng và mình cũng phải cố gắng, tại vì nghĩa là người ta làm cũng được thì mình cũng phải cố gắng làm được như vậy.
0: Bên cạnh việc chuẩn bị về chuyên môn và ngoại ngữ, người lao động còn được trang bị những kỹ năng cần thiết để thích nghi với môi trường sống và làm việc mới. Từ kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm đến ý thức chấp hành nội quy lao động và khả năng quản lý tài chính cá nhân đã được lồng ghép trong quá trình giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh, để được xem là bước chuẩn bị quan trọng giúp người lao động tự tin hơn khi làm việc ở nước ngoài, hạn chế những khó khăn ban đầu và nhanh chóng hòa nhập với môi trường lao động quốc tế. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về ý thức chấp hành pháp luật được các cơ quan chức năng chú trọng thực hiện nhằm hạn chế tình trạng lao động bỏ trốn hoặc cư trú bất hợp pháp sau khi hết thời hạn hợp đồng. Tại các buổi gặp mặt trước khi xuất cảnh, người lao động thực hiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước tiếp nhận lao động, thực hiện đúng hợp đồng lao động đã ký kết, không bỏ trốn, không cư trú bất hợp pháp và nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao.
3: Chuẩn bị xuất cảnh rồi thì em rất là vui và rất là tự hào khi mình là người Việt Nam. Mình đem cái sứ mệnh của người Việt Nam, là những gọi là người con người lao động của Việt Nam mình qua bên xứ Hàn để làm việc. Và em rất vui là em là một người có sức khỏe tốt để qua bên Hàn làm việc. Và em qua đó là sẽ cố gắng thật tốt công việc của mình và đạt được kết quả tốt.

0: và đằng sau đó em sẽ thực hiện tốt những điều của Sở Nội vụ, Công an, xuất nhập cảnh là không bị vi phạm những vấn đề như bỏ trốn và các tị nạn bên đó để khỏi bị vi phạm để ảnh hưởng các huyện, xã của Việt Nam mình.
1: Việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không chỉ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính người lao động, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lao động Việt Nam trong mắt các đối tác quốc tế. Đây là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc duy trì và mở rộng các thị trường tiếp nhận lao động trong tương lai. Thực tế cho thấy, những địa phương có tỷ lệ lao động chấp hành tốt quy định của nước sở tại thường có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận các chương trình tuyển dụng mới. Ngược lại, tình trạng cư trú bất hợp pháp hoặc vi phạm hợp đồng lao động có thể ảnh hưởng đến uy tín chung của địa phương cũng như cơ hội việc làm của những lao động khác.
2: Nên là các bạn phải cần chú trọng đến một là ngoại ngữ, hai là về cái kỹ năng nghề. Và chúng ta phải xác định được là cái thành công ngày hôm nay không chỉ lựa chọn vào bằng cấp mà còn phụ thuộc vào thái độ. Như ở Nhật Bản, Hàn Quốc thì thái độ quyết định đến trình độ, nó hơn trình độ. Nhưng các bạn chưa làm tốt thì họ có thể là hướng dẫn dạy cho chúng ta. Nên là cái thái độ cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để các bạn hướng đến tương lai. Kỹ năng nghề và khả năng thích nghi. Cái khả năng thích nghi ở đây cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta ở vùng Tây Nguyên chúng ta thì cái điều kiện là nhiệt đới có thể là điều kiện nó mát hơn. Nhưng mà sang làm việc ở các thị trường như là Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, điều kiện rất là nắng nóng thì chúng ta phải thích nghi được với cái thị trường đó. Và cái phong cách của người ta, bản chất của người ta là khi mà xuống làm việc thì người ta phải hô hời, la lên để cho mọi người có động lực. Thì chúng ta phải biết được ở cái tâm lý đó họ chỉ là hô hời chúng ta chứ không phải là quát tháo gì cả. Đó là cái cách của các nước. Nên là cái sự thích nghi của lao động chúng ta cũng là một cái rất rất là quan trọng.
1: Theo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, chất lượng nguồn nhân lực đang là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế. Do đó, cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp, việc xây dựng ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho người lao động là yêu cầu hết sức cần thiết. Những lao động được chuẩn bị tốt về tay nghề, ngoại ngữ và kỹ năng thích ứng thường có khả năng hòa nhập nhanh với môi trường làm việc mới, đạt hiệu quả công việc cao hơn và có cơ hội gia tăng thu nhập trong quá trình làm việc ở nước ngoài.
3: Em có nhu cầu là học tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động ạ. Lên đây học thì em cũng thấy là các thầy cô dạy dễ hiểu, nhiệt tình ạ. Xong rồi em qua thời gian em học thì em cũng tự tin là sau bên kia em cũng sẽ giao tiếp được với mọi người ạ. Không qua giỏi nhưng mà chắc sẽ biết được những điều cơ bản.
1: Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thời gian tới tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn tại cơ sở, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp có uy tín, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo và quản lý lao động trước khi xuất cảnh. Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm và tuyên truyền về chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng tại các địa phương, như là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giúp người dân tiếp cận đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan.
4: Trong thời gian tới thì chúng tôi hiện nay tiếp tục tuyên truyền cho các cái địa phương và Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã xây dựng kế hoạch rất là cụ thể để triển khai tư vấn việc làm. Và chúng tôi cũng tiếp tục chủ động để ký kết với các cái địa phương phía Hàn Quốc, đặc biệt là các cái địa phương có cái lao động là lĩnh vực ngư nghiệp để dành cho các cái địa bàn xã phường ở phía Đông có cái việc mà chúng ta thu hồi cái việc mà nuôi trồng thủy sản ở các cái đầm để giải quyết các cái nhu cầu của các cái địa phương.
1: Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang trở thành một trong những hướng đi hiệu quả trong công tác giải quyết việc làm của tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ mở ra cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, hoạt động này còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng cường hội nhập quốc tế. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng ý thức trách nhiệm ngày càng cao của người lao động, hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống người dân và đóng góp vào

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, nhà văn hóa kiệt xuất mà còn là một nhà báo xuất sắc. Người đã sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự hình thành và phát triển của báo chí Việt Nam đã được đặt nền móng vững chắc từ tư tưởng cách mạng của nhà báo Hồ Chí Minh ngay từ những buổi đầu. Cuối năm 1917, Hồ Chí Minh lúc đó với tên gọi Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Ngay từ những ngày đầu hoạt động tại Pháp, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã sớm nhận thức rõ báo chí là vũ khí tinh thần sắc bén để đấu tranh chống mọi kẻ thù, là một phương tiện để tuyên truyền, cổ động cho các phong trào cách mạng. Anh bắt đầu viết báo để tố cáo chế độ thực dân, giành quyền độc lập và bình đẳng cho các dân tộc thuộc địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Năm 1919, Hội Những Người An Nam Yêu Nước gồm có Nguyễn Tất Thành, Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh đã thảo ra bản yêu sách của nhân dân An Nam, hay còn gọi là yêu sách 8 điểm. Và Nguyễn Tất Thành thay mặt nhóm ký tên là Nguyễn Ái Quốc đã yêu cầu chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của các dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách được gửi đến Hội nghị quốc tế vì hòa bình họp ở Versailles để đàm phán về một hiệp định hòa bình với phe thua trận và đặt ra các nguyên tắc cho các quan hệ quốc tế sau chiến tranh. Kể từ đây, cái tên Nguyễn Ái Quốc đã trở thành bút danh nổi tiếng xuất hiện trên nhiều tờ báo tại Paris. Ngay sau hội nghị Versailles, toàn quyền Đông Dương Maurice Antoine gửi về Pháp bức điện có nội dung cảnh báo bản yêu sách của nhân dân An Nam đã được in thành truyền đơn giải nhiều nơi ở Pháp và gửi về Việt Nam. Để dễ nhớ, dễ đọc, dễ truyền bá trong dân chúng, Nguyễn Ái Quốc đã chuyển thể bản yêu sách của nhân dân An Nam thành văn vần dưới nhan đề Việt Nam yêu cầu ca. Xác định rõ tầm quan trọng của báo chí trong mục đích tuyên truyền cách mạng, người càng quyết tâm học viết báo. Những bài báo tiếng Pháp được viết ra bởi nghị lực phi thường trong học tập và rèn luyện. Người làm báo là để làm cách mạng. Nhà báo Hồ Chí Minh đã để lại một di sản đồ sộ với khoảng 2.000 bài báo, 276 bài thơ, 500 trang bút ký, truyện ngắn, với nhiều ngôn ngữ khác nhau và được ký bằng gần 200 bút danh. Đó là những tác phẩm lý luận quan trọng, là cẩm nang chỉ đường cho Đảng và nhân dân ta.
1: Bác có nói với chúng ta về những điều rất là sâu sắc. Điểm thứ nhất, bác nói là phải tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Và trường học vĩ đại nhất của bác là trường đời, trường hoạt động thực tiễn. Cách mạng chính là một trường học vĩ đại.
0: Khi còn ở quê nhà, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến sự bất lực của triều đình nhà Nguyễn trước ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp. Người còn như nghe thấy tiếng rên xiết của người dân bị áp bức. Lời của các chí sĩ yêu nước kêu gọi đứng lên cứu dân tộc, thoát khỏi đêm đen nô lệ. Sự thôi thúc đó đã khiến người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời khỏi trường Quốc học Huế, ra đi tìm đường cứu nước. Lênh đênh qua nhiều biển lớn, bôn ba khắp các châu lục, người nhận ra trên đời này chỉ có hai giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Và giải phóng dân tộc, giành quyền sống, quyền tự do cho những người bị bóc lột đã trở thành mục tiêu cấp bách của người. Nhưng con đường để tìm tự do cho đồng bào tôi, như người mong mỏi đi theo hướng nào, thì người chưa tìm được câu trả lời. Tháng 7 năm 1920, dừng lại ở ngôi nhà số 9 ngõ Công Khoanh, Paris, Nguyễn Ái Quốc phải chịu đựng một mùa đông khắc nghiệt. May sao, trong cơn giá rét, Nguyễn Ái Quốc đã nhận được ngọn lửa bừng ấm. Ấy là thời khắc Nguyễn Ái Quốc đọc được bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin. Đây là cái cần thiết cho chúng ta, Đây chính là con đường giải phóng chúng ta. Và từ đó, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra cho mình một con đường để dẫn dắt dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ, giành quyền độc lập.

0: Tại trụ sở Đảng Cộng sản Pháp ngày nay còn trang trọng lưu giữ nhiều hình ảnh đại hội Tours tháng 12 năm 1920. Khi ấy, Nguyễn Ái Quốc tham gia đại hội với tư cách đại biểu chính thức, thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Tại nơi này, năm 1922, Nguyễn Ái Quốc cùng với những người đồng chí thân thiết tại Bộ Liên hiệp thuộc địa vượt qua nhiều khó khăn sáng lập và phát hành báo Người cùng khổ, Le Paria, vừa để phổ biến ở Pháp, vừa gửi về Việt Nam để tuyên truyền vận động cho chủ nghĩa Mác Lênin và con đường cách mạng vô sản. Báo được in bằng 3 ngôn ngữ, lời nói đầu tuyên bố rõ ràng: tờ báo này là vũ khí để chiến đấu, sứ mạng của nó là giải phóng con người. Tờ báo đã trở thành một công cụ hữu hiệu, kêu gọi tập hợp đông đảo nhân dân lao động chống lại thực dân xâm lược, đã tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp báo chí của Nguyễn Ái Quốc.
1: Bác chủ trương một mình bác làm tờ báo, mà đến nay để lại những cái tác phẩm hết sức phong phú, trải dài về giá trị văn chương. Bác viết đủ loại thể loại, bác viết về tin, về điều tra, về tiểu phẩm, về truyền ngắn.
0: Báo Người cùng khổ tố cáo những hành động lạm dụng chính trị, độc đoán về hành chính, những sự bóc lột về kinh tế của những thế lực thống trị mà nạn nhân là dân chúng tại các nước thuộc địa. Báo cũng kêu gọi tập họp lại và mời họ vào tổ chức với mục đích giải phóng loài người. Nhà báo, nhà văn, nhà sử học người Pháp Jean Lacontour đã nhận định như sau: sự đóng góp của Nguyễn Ái Quốc cho tờ Le Paria rất to lớn. Ngày nay, đọc lại những bài báo của ông vẫn thấy vô cùng hứng thú. Văn phòng của Nguyễn là văn phòng của một nhà chiến luận tài ba. Các bài viết của Nguyễn Ái Quốc trên báo Le Paria đã tác động sâu sắc tới độc giả các dân tộc thuộc địa, nhận được nhiều lời đồng tình, khen ngợi. Nguyễn Ái Quốc đã nhận được thư của rất nhiều độc giả ở khắp các quốc gia trên thế giới, gửi tiền biếu báo và đặt mua báo dài hạn. Năm 1922, Vũ Khải Định trong chuyến đi được gọi là ngự giá như Tây, được chính phủ Pháp mời sang dự hội chợ thuộc địa tại thành phố Marseille, nhằm mục đích tuyên truyền cho sự thành công của chế độ bảo hộ họ đặt ra ở Đông Dương. Nhìn ông vua bù nhìn khúm rúm trước quan chức bảo hộ, ngòi bút châm biếm sâu sắc của nhà báo Nguyễn Ái Quốc đã cho ra đời vở kịch Con rồng tre và truyện ngắn Vi hành.
1: 50 năm sau cái thời kỳ ở Pháp, có một nhà văn lớn của Pháp là Jean Lacoutier, và ông nói rằng là thật là bất ngờ, cho đến bây giờ đọc lại vẫn thấy hết sức hứng thú. Ông đi đến cái kết luận là nếu Nguyễn Ái Quốc không bận lo sự nghiệp giải phóng dân tộc mà ông chuyên nghề cầm bút, thì có thể Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một trong những nhà văn lớn nhất của thế kỷ 20.
0: Thời kỳ hoạt động báo chí ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã viết rất nhiều bài báo, truyện, ký với nhiều chủ đề khác nhau, phong phú, sâu sắc, có nhiều sức truyền cảm lớn đến bạn đọc. Trong những tài liệu về Nguyễn Ái Quốc được lưu trữ, có bức điện của mật thám Pháp gửi về Bộ Thuộc địa mô tả: đời sống vật chất của Quốc lúc này thật khốn khổ. Tôi đã thấy tận mắt ông ta dùng bữa tối chỉ có một mẩu bánh mì, vài miếng xúc xích và một chút sữa. Bà Thu Trang, tiến sĩ sử học Việt Kiều Pháp, xúc động nói:
2: qua những tài liệu thư khố mà tôi tìm được, nó có nhiều khi đọc nghĩa là cảm động và thương bác vô cùng. Có khi bác ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ở cái đất Pháp này mà vào mùa đông lạnh mà ăn không đủ no thì nghĩa là rất là lạnh.
0: Những bài báo của Nguyễn Ái Quốc liên tiếp đăng ở rất nhiều tờ báo như Journal de Pupper, tạp chí du lịch, Le Humanité, báo nhân đạo, La Bia Avri, báo đời sống thợ thuyền. Đây là những bài báo đả phá mạnh mẽ vào chính quyền thực dân, lật tẩy bộ mặt của chúng ở bản xứ, sự thật của việc đi khai phá văn minh. năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Moscow. Tại đây, người đã tham gia các đại hội quốc tế. Trong thời gian này, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài báo. Các bài báo tập trung nói lên tiếng nói của nhân dân thuộc địa, bảo vệ các luận điểm của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Có thể nói những hoạt động báo chí tích cực của Nguyễn Ái Quốc thời kỳ này đã góp phần giúp người dân lao động tại các nước thuộc địa nói chung và tại Việt Nam nói riêng nhận thức rõ về sự tàn bạo của chủ nghĩa thực dân. Cụ thể là thực dân Pháp, góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Người làm báo chính là để giải phóng dân tộc. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Nga đến Quảng Châu, Trung Quốc. Trên căn nhà số 13 phố Văn Minh, Quảng Châu còn lưu giữ nhiều hiện vật về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. Tại đây, người thành lập Tổ chức Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội để có công cụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin và đường lối cách mạng Việt Nam, người thấy cần thiết phải ra đời một tờ báo. Và ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu. Báo Thanh niên buổi ban đầu do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy, đào tạo cán bộ, phóng viên về nghiệp vụ báo chí và trực tiếp tham gia viết bài. Từ số đầu vào tháng 6 năm 1925 đến tháng 4 năm 1927, báo Thanh niên ra đều đặn được 88 số và được phổ biến rộng khắp trong cả nước. Vậy là chỉ sau một vài năm, với những nỗ lực phi thường, Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Cũng tại trường đào tạo lý luận cách mạng cho thanh niên Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm Đường Cách Mệnh, cẩm nang cho những hoạt động cách mạng tại Việt Nam. Trên trang nhất của cuốn sách Đường Cách Mệnh có một đoạn trích: không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động. Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong. Cũng trong thời gian này, Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Bất Hủ, bản án chế độ thực dân, được giới thiệu lần đầu tiên trên báo Người Cùng Khổ. Tháng 1 năm 1941, Bác Hồ về Bác Bó, chỉ đạo Hội nghị Trung ương 8 thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết các lực lượng kháng chiến, lập chiến khu và xây dựng lực lượng vũ trang. Tại Bác Bó, Bác cho ra đời báo Việt Nam Độc Lập năm 1941 và báo Cứu Quốc năm 1942. Ngay sau đó, hàng loạt tờ báo, tạp chí khác cũng được thành lập như Cờ Giải Phóng, Tạp chí Cộng sản và nhiều tờ báo ở các địa phương lần lượt ra đời, góp phần tuyên truyền đường lối kháng chiến trong cán bộ, nhân dân cả nước. Do yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục cán bộ chiến sĩ, ngày 20 tháng 10 năm 1950, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định sát nhập hai tờ báo Vệ Quốc Quân và Quân Xu Kích thành một tờ báo chung, và thế là tờ báo Quân đội Nhân dân ra đời, do chính Bác Hồ đặt tên.

0: đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã báo cáo với Bác Hồ cái tinh thần thảo luận sôi nổi của anh em trong tòa soạn là chọn tên của báo. Thì Bác Hồ đã nói ngay nên lấy là báo Quân đội Nhân dân, bởi báo của quân đội nhưng quân đội là của nhân dân, và tờ báo này là tờ báo quân đội luôn luôn phải gắn chặt với nhân dân, phải vì nhân dân, phải phục vụ. Số đầu tiên xuất bản vào ngày 20 tháng 10 năm 1950 tại thôn Khâu Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa của tỉnh Thái Nguyên.
1: Lời căn dặn tận tình của Bác, nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ thật dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiết sang trang, đã trở thành phương châm hoạt động và định hình phong cách của báo Quân đội Nhân dân suốt chặng đường qua.

0: Tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ 2, tháng 2 năm 1951, Bác Hồ chỉ đạo thành lập Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng. Không chỉ là người sáng lập, Bác Hồ còn là cộng tác viên nhiệt tình của các tờ báo. Riêng với Báo Nhân Dân, từ số 1 đến số 5.526, người đã đăng 1.206 bài viết với 23 bút danh khác nhau.
1: Những bài báo của Bác là những bài báo mà viết phải nói hết sức là sâu sắc với Bác, nhưng mà người đọc thì lại thấy rất là giản dị, dễ hiểu, với một văn phong rất là trong sáng.
0: Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền đường lối cách mạng, mà còn là nơi chia sẻ nỗi niềm, tâm tư của người dân. Không chỉ quan tâm phát triển báo viết, Bác Hồ còn quan tâm đến các thể loại khác của báo chí như báo nói và báo hình.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam vinh dự ra mắt, đánh dấu bằng chương trình phát thanh đặc biệt, long trọng truyền đi tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình. Tiếng nói của Bác trong ngày độc lập vang ra thế giới, làm nức lòng nhân dân cả nước và bao đồng chí, đồng bào hướng về cách mạng Việt Nam. Trong những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Pháp, vào đêm đông giá rét ngày 19 tháng 12 năm 1946, Đài Tiếng Nói Việt Nam lúc đó đang sơ tán tại chùa Trầm, Chương Mỹ, đã phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
3: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta phải hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
0: Xác định tầm quan trọng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Bác căn dặn, làm báo nói thì phải chú ý viết như thế nào, nói như thế nào để người nghe thoáng qua lại hiểu được đúng điều mình muốn truyền đạt, làm sao cho người nghe dễ nhớ, dễ làm theo, và làm tuyên truyền phải ăn nói thận trọng, nhất là nói trên đài quốc gia cho cán bộ, nhân dân nghe.
4: Những cái lời căn dặn của Bác đối với những người làm báo ấy, chúng ta luôn luôn khắc sâu và luôn luôn phải nghĩ là thế này này, mình còn nhiều cái hạn chế lắm, mình phải vươn lên, thì lúc đó thì mình có thể trở thành một nhà báo đảm bảo yêu cầu.
0: Vào những năm 20 của thế kỷ 20, Bác đã tiếp cận với nền điện ảnh thế giới. Ngày 15 tháng 3 năm 1953, tại khu đồi Cọ, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam, tiền thân của điện ảnh và nhiếp ảnh sau này. Giữa bộn bề thiếu thốn về cơ sở vật chất, những người nghệ sĩ của xưởng phim quân đội đã khẩn trương xây dựng bộ phim đầu tiên Dưới Cờ Quyết Thắng, ra mắt đúng ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dẫu vô cùng bận rộn việc đảng, việc

nước, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian để xem bộ phim này. Xem xong, người khen ngợi và căn dặn, sau bộ phim này cần có nhiều bộ phim khác nữa để động viên, giáo dục bộ đội xây dựng lớn mạnh và chiến đấu thắng lợi.

tại Đại hội Văn nghệ Toàn quốc lần thứ 3, tháng 12 năm 1962, bác căn dặn các đạo diễn: phim của các chú tốt, có nhiều phim hay, nhưng có phim còn nhanh, đồng bào xem không hiểu. Làm phim cho đồng bào xem mà đồng bào chưa hiểu, chưa thấy bổ ích thì không thể gọi là tốt và hay. Sự động viên, chỉ dạy, tạo mọi điều kiện và ân cần chăm sóc của bác trở thành một động lực mạnh mẽ, giúp các nhà làm phim gắn bó sâu sắc với cuộc sống lao động, học tập và chiến đấu của nhân dân, sẵn sàng hy sinh và không ngừng sáng tạo, làm nên những tác phẩm đi vào lịch sử điện ảnh nước nhà. Trong kháng chiến chống Mỹ, báo chí cách mạng trên chiến trường miền Nam cũng không ngừng phát triển ngay trong bom đạn ác liệt, để kịp thời phản ánh cuộc chiến đấu anh hùng của quân dân trên tuyến đầu Tổ quốc. Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng xuất bản tờ Quân Giải phóng. Trước đó, Trung ương Cục miền Nam cũng ra đời nhiều đơn vị báo chí như Thông tấn xã Giải phóng, Đài phát thanh Giải phóng, cùng nhiều tờ báo của Đảng bộ các địa phương. Đội ngũ làm báo trên chiến trường bám sát các trọng điểm chiến đấu, nhanh chóng và kịp thời phản ánh cuộc chiến đấu anh hùng trên các phương tiện báo chí. Nhiều tin bài, ảnh về chiến thắng của quân ta ở khắp miền Nam được các tổ phóng viên, các điện báo viên thực hiện đã đăng tin thắng trận lan nhanh, làm nức lòng quân dân cả nước. Có thể nói đội ngũ phóng viên chiến trường đã chiến đấu và hy sinh anh dũng như những người lính, góp phần xứng đáng vào bước phát triển thần kỳ của cuộc tổng tiến công, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

0: Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo đội ngũ phóng viên, cán bộ làm báo. Ngay từ những năm 1949, người gửi thư cho lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng căn dặn: đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Một tờ báo mà không được đại đa số quần chúng ham muốn thì không xứng đáng là một tờ báo. Trong bức điện gửi Hội Nhà báo Á Phi, bác viết: đối với những người làm báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng. Bức thư gửi Trí Thức Nam Bộ, trong đó có các nhà báo, bác đã viết: ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà. Ngày nay, ý nghĩa của lời bác dạy vẫn còn nguyên giá trị và nhiệm vụ cho các nhà báo chân chính đương đại cũng được nhấn mạnh. Trên cương vị là Chủ tịch nước, hàng ngày bác vẫn dành thời gian đọc báo, nghe đài, cẩn thận ghi bút tích trên 70 tờ báo. Khi là sửa lỗi, khi lại ghi nhớ vấn đề cần quan tâm, cổ vũ học tập, đánh dấu phê bình, nhắc nhở và khen thưởng huy hiệu của người cho người tốt, việc tốt báo nêu.
1: Chúng ta cũng còn nhớ một cái câu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy, đó là khi viết một bài báo viết xong thì nên đưa cho anh em đọc và thậm chí người ta có thể sửa dùng, và chớ có tự ái. Tự ái thì nó ngăn cản cái sự tiến bộ. Đấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy chúng ta như vậy.
0: Cuộc đời cách mạng gắn liền với hoạt động báo chí của người đã hình thành một phong cách làm báo Hồ Chí Minh. Trong đó chúng ta không thể không nhắc đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Nhân dân năm 1966.
2: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có

0: gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
1: Trong số hàng ngàn bài viết của Người có không ít bài Bác viết về công tác cán bộ, công tác đảng. Xuất phát từ tình hình thực tế, đã có những cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, vụ lợi cá nhân. Bác viết bài báo Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vào dịp kỷ niệm lần thứ 39 năm ngày thành lập đảng. Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu khó học tập để tiến bộ. Lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị và vô cùng cấp thiết đối với công cuộc xây dựng đảng của chúng ta hôm nay. Kể từ ngày được Bác Hồ sáng lập, nền báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Học tập sáng tạo cách viết và phong cách báo chí của nhà báo lỗi lạc Hồ Chí Minh, đội ngũ những người làm báo Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành qua năm tháng. Báo chí cách mạng Việt Nam đã thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc và ngày nay đang phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh và hội nhập quốc tế. Cho đến nay, tư tưởng, phương pháp báo chí của Người luôn thể hiện sự mới mẻ, tiến bộ, phù hợp với phong trào báo chí cách mạng, báo chí hiện đại Việt Nam và thế giới. Giải báo chí quốc gia và địa phương hàng năm đã phản ánh những tiến bộ, thành quả càng lớn của báo chí nước ta. Vậy mà Hồ Chí Minh chỉ nhận mình là một người có duyên nợ với báo chí. Những người làm báo của Việt Nam hôm nay nguyện khắc sâu và đi tiếp con đường của nhà báo lỗi lạc mà bình dị. Đó là nhà báo Hồ Chí Minh.

Ở Huế, có một dòng sông không chỉ mang nước từ rừng sâu ra biển cả, mà mang theo cả lịch sử, ký ức và tâm hồn của đất cổ đô. Giáo sư Hoàng Đào Kính từng nói, Huế là đô thị di sản và đô thị sinh thái đặc sắc duy nhất của Việt Nam. Và sông Hương có vai trò chủ đạo, một phần cấu thành, một phần cơ thể hết sức đặc biệt của đô thị ấy. Giáo sư tiến sĩ Sato Shigeru, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng Đại học Waseda, Nhật Bản cho rằng lưu vực sông Hương có thể nói là khu vực có giá trị, xứng đáng để được đăng ký di sản thế giới bởi các yếu tố đa dạng như cảnh quan, lịch sử, văn hóa truyền thống, v.v. được lồng ghép một cách toàn diện. Trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Huế miệt mài tô điểm cho dòng sông ngày một sang trọng, dịu dàng chảy giữa đôi bờ di sản, nơi quá khứ và hiện tại luôn đổi thoại để bổ sung tính toàn vẹn và làm nổi bật giá trị toàn cầu.

0: Ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế, cây cầu Nguyễn Hoàng năm nhịp dầm dài 380 m với hệ thống vòm thép và 60 chiếc lồng kiểu cách cung đình đã được thông xe kỹ thuật, chính thức nối liền đôi bờ sông Hương. Đây là chiếc cầu thứ 8 bắc qua sông Hương, nếu tính cả cầu Bạch Hồ dành cho tàu hỏa và cầu đập ngăn mặn Thảo Long. Một cây cầu mang tên vị chúa khai mở đất Thuận Hóa, giờ đây trở thành biểu tượng cho tầm nhìn mới, phát triển nhưng không rời xa cội nguồn. Đi cùng với cây cầu vàng rực rỡ chính là cảnh quan đôi bờ sông được thiết kế sang trọng và tinh tế, góp phần làm cho dòng Hương đẹp hẳn lên từng ngày. Mỗi sớm chiều, người thành phố và du khách lại đổ ra đôi bờ để được hòa mình với thiên nhiên và hít thở bầu không khí trong lành.
1: Sông Hương là một cái mẫu vật vô giá mà tàu hỏa đã bán tặng cho thành phố Huế. Là một cái dòng sông mà từ những cái mặt ngầm xuất phát cho đến khi ra đến biển khơi, nó nằm tròn vẹn trong một thành phố. Sông Hương cùng với núi Ngừ, cùng với cồn Hển, cùng với Giả Viễn để tạo nên những cái bộ phận bất khả phân của kinh thành Huế, đó là cái vai trò về mặt phong thủy. Và sông Hương còn đóng vai trò cung cấp nước cho cả một cái hệ thống nông nghiệp cũng như là điều tiết toàn bộ cái mực nước của cả kinh thành Huế, cái điều tiết mực nước lũ lụt hàng năm. Và cái điều đặc biệt nhất của dòng sông Hương đó là dòng sông gắn kết với hầu như toàn bộ những cái danh lam thắng cảnh độc đáo nhất của xứ Huế. Gần đây người ta còn nhận định sông Hương là một khu bảo tồn sinh thái lịch sử, cái nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác những cái thơ.

0: ca nhạc họa mà suốt cả trăm mấy trăm năm nay, từ cả cái chúa Nguyễn cho đến cả vua Nguyễn, hầu như đều có những cái tác phẩm để đời ca tụng dòng sông Hương.
1: Chúng ta đều thấy sông Hương là một cái con sông rất đẹp, và trên 100 cái sổ đã tạo ra một không gian xanh, tạo ra một cái hồn cốt rất riêng cho đô thị Huế. Cộng đồng cư dân sống hai bên bờ sông, quanh lưu vực ở sông Hương, với thành quách, cung điện, đền đài, lăng tẩm, thì nó tạo ra một sắc thái độc đáo riêng có của cái dòng sông này.
2: Để có được một dòng Hương với đôi bờ cảnh quan và di sản mang giá trị nổi bật toàn cầu như ngày nay, không thể không quay lại một hành trình đã qua để nhìn rõ hơn những khát vọng đổi thay của các thế hệ người dân nơi đây. Đây là hình ảnh những xóm vàng đỏ trên sông Hương với quy mô dân cư biến động liên tục. Trước năm 1975, Huế có gần 200.000 dân. Trong đó, chỉ riêng 11 vàng đò thuộc phạm vi thị xã đã có gần 19.000 người, chiếm 10% dân số. Cư trú trên 2.000 chiếc đò trên đoạn sông Hương, từ Kim Long tới Bao Vinh. Trước năm 2010, thành phố còn hơn 1.000 hộ dân vàng đò với khoảng 7.000 nhân khẩu sống trên cả hệ thống sông của thành phố, bao gồm sông Hương và cả nhánh sông An Cửu, Đông Ba, Kẻ Vàng, Bạch Yến. Công cuộc làm sạch dòng Hương bắt đầu từ việc giải quyết vấn đề đưa cư dân vàng đò lên bờ.
0: Đúng là cái cư dân vàng đò trên dòng sông Hương nó tồn tại khá lâu trong lịch sử. Từ những cái bức ảnh của đầu thế kỷ 20 người ta đã nhìn thấy. Và những cái chính thể trước thì người ta phải chia ra một đơn vị hành chính gọi là vàng. Nó cũng như là thôn như làng vậy để mà quản lý tất cả những cái cư dân ấy.
1: Vào thời chùa Nguyễn Phúc Chú, tức là cuối thế kỷ 16, thì khi Thích Đạt Sản là một nhà sư Trung Hoa đến đây giúp cho chùa Nguyễn Phúc Chú, thì ông ta đã mô tả Huế là một sự sợ và đêm vui hơn ngày. Đêm vui hơn ngày á, mà ông chứng kiến đó là cảnh ở dưới dòng sông Hương, những chiếc thuyền đó bập bênh với cá nương, với những sinh hoạt ở dưới dòng sông, tạo ra một cái hoạt cảnh về văn hóa độc đáo riêng cỏ của cái vùng đất kinh kỳ ở đằng trong. Còn một thời trong chiến tranh thì trên sông Hương đã xuất hiện các cái vàng đo. Đến khoảng 1970, trên sông Hương nó đã hình thành 11 cái vàng đo, hơn 18.000 người dân, chiếm một tỷ lệ là gần 1/10 tổng số dân của thành phố. Lúc đó thành phố chúng ta là xích xoát 200.000 dân.
0: Thì cư dân sống trên đó với bản thân họ đã là một cái thiệt thòi quá lớn. Trên một cái sự sợ mà hàng năm bao nhiêu bão bùng, bao nhiêu thiên tai, thì cái tính mạng, cái tài sản của họ luôn luôn đặt trong một cái nguy cơ rất lớn. Rồi cái bệnh tật ở trong cái môi trường như vậy, rồi chưa kể những cái tệ nạn nó sinh ra trong cái điều kiện sống như vậy. Bởi vì tuy rằng ở ngay trong lòng thành phố, nhưng mà những cái cư dân vàng đò họ rất thiệt thòi, họ giống như thuộc một cái đẳng cấp khác.
1: Sau 75 thì khi chúng ta tiếp quản thành phố, thì 11 vàng đo này đã được tổ chức lại thành một phường, lấy tên là phường Phú An, có trụ sở đặt ở Bến Bè. Nhưng mà tình hình nó bộc lộ là gần như từ 50-60% là người dân không biết chữ. Và cuộc sống ở đây, về mặt vệ sinh, về mặt sinh hoạt là có rất nhiều vấn đề phải xử lý.
3: Đây là cơn bão năm 1985 làm cho 1.000 người bên Thừa Thiên chết, trong đó có Thừa Thiên Huế là 880 người, phần lớn là cư dân vận đò. Vì vậy cái chủ trương mà tại định cư dân vận đò là chủ trương có tính nhân văn rất là cao. Tôi nói có tính nhân văn cao như thế này: nếu dân ở trên bờ hưởng đủ tất cả mọi dịch vụ công, điện nước, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, học hành, xuống dưới vận đò là trẻ em thất học, người lớn không được chăm sóc các bệnh y tế bình thường, ruột ngày đi theo con cá lên. Vì vậy tình trạng thất nghiệp rất cao. Cái dự án tại định cư này là thay đổi số phận của 25.000 người ở trên toàn tỉnh.
1: Khi họ đưa lên, thật ra chúng ta cũng chưa có điều kiện để tổ chức sinh kế cho họ. Thì có một số người ta cũng quyết tâm chuyển đổi. Một số người họ cũng bản đất và họ lại quay

0: cho dòng sông mà hôm nay chúng ta có những cái con đường đi ngang qua đó nó đẹp vô cùng.
1: Sông Hương từ ngã Ba Tuần đến vùng Đầm Phá, xã cửa biển Thuận An dài hơn 36,5 km, là nguồn nước ngọt chính cung cấp cho cả hoạt động sinh hoạt và sản xuất của cư dân thành phố. Bảo vệ nguồn nước sông Hương để không bị nhiễm mặn là một vấn đề lớn mà cả thế hệ quản lý ở Huế đã phải rất nỗ lực để thực hiện. Và phải đến năm 1999, sau trận lũ lịch sử, dự án ngăn mặn Thảo Long mới có cơ hội được thực thi. Không chỉ là một công trình thủy lợi điều tiết mặn ngọt, giữ màu mỡ cho ruộng đồng ven phá, giữ nước sạch cho cả thành phố, đập Thảo Long còn là cây cầu đường bộ dài 600 m, rộng 10 m, kết nối với cầu Ca Cúc bắc qua phả Tam Giang để thông tuyến quốc lộ 49B từ Phong Điền đến Phú Lộc.
2: Lịch sử lúc bây giờ là việc đập Thảo Long dẫn đến yêu cầu từ thời kỳ chống Pháp rồi. Thời kỳ chống Pháp là dẫn đến biểu tình đòi phải đập Thuận An ngăn mặn. Nếu không thì là cả vùng lúa của Thừa Thiên Huế bị tổn thất, không sống được. Thời kỳ Phú Vang rồi Hương Thủy, Hương Phú nhập lại thì hàng năm đều có hàng trăm ngàn khối đất để chặn sông Hương để cho nước mặn khỏi lên, tạm thời để bảo vệ lúa trên này. Mà tới cái lúc mà tôi làm chủ tịch thành phố là đất cũng còn để mà lấy nữa, vì lấy khoét hai bên nhiều rồi. Thảo Long đập đất là không giải quyết được nhu cầu.
3: Về cái đập ngăn mặn Thảo Long, các bạn nhớ cái ta đánh giá, đây là cái đập ngăn mặn lớn nhất Đông Nam Á.
2: Một cái thứ hai nữa là địa chất ở đó là phức tạp, vì cái lưỡi bằng nó xuyên qua đập, nó lên thượng lưu nó vẫn gây nhiễm bằng, có lúc nhiễm bằng đến ở tại ngã Ba Tuần, nhiễm bằng lên dòng nước Vạn Niên, nhiễm bằng lên toàn thành phố, khách du lịch phải uống nước bằng, nước là lợi. Thì một thành phố du lịch, một thành phố nông nghiệp mà chủ yếu mà bị nước bằng quanh năm như vậy, 7 tháng trời rồi thì sản xuất dịch vụ chứ đều bị ảnh hưởng hết.
3: Đó là một cái hệ thống, trên thì là một cái cầu thực hiện chức năng giao thông. Nhưng mà dưới gần 500 mét, nó chia ra là 15 cái khoang, có thêm khoang giữa là khoang 16 là rất rộng. Đó gọi là cái khoang âu thuyền, là nó điều hành bằng cách là tự động theo lỗi là cái xi lanh thủy lực. Tức là nếu nước ngọt từ trên nguồn về thì nó sẽ mở ra để cho nước ngọt chảy về phá. Nhưng mà ngược lại nếu nước mặn từ phá vào thì nó lại lật lại, nó chừng nó không cho qua.
2: Thế cả những cái biết là cái việc đóng mở tự động bằng cửa cổng tự động là cũng áp dụng đầu tiên của Việt Nam. Âu thuyền mà ở cửa sông lớn cũng đầu tiên tại Việt Nam. Và có thể nói một kết quả mà ai cũng thấy là cho đến nay trên toàn quốc đến mùa hè là các tỉnh bạn đều kêu nước bạn. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế ung dung không bị nước bạn. Nghĩa là mình thua người ta nhiều chuyện mà riêng cái việc đó là mình hơn. Đấy là một điều mà đáng tự hào.
3: Điều đó để nói một cái điều, tức là cái sông Hương nó rất đẹp như vậy, để giữ cho nó thì chúng ta là phải có mấy công trình nào thuộc loại gọi là lớn nhất hết.
2: Thứ ba nữa là mình làm được một việc tốt, tức là quá trình thuyết phục lúc đầu là cầu quá đập Thảo Long là cầu chỉ có ô tô con đi được thôi, nhưng mà đấu tranh kiên trì với các bộ ngành là cái cầu này để đảm bảo quốc phòng an ninh ven biển. Vì vậy cái cầu đã nâng độ khẩu độ lên nhiều lần và đến khi chốt lại mà thi công là như hiện nay, đảm bảo xe tăng 60 tấn qua được.
1: Không chỉ ngăn mặn cho sông Hương, Huế còn đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế lũ lụt cho con sông này. Dự án xây dựng hồ Tả Trạch là một trong những giải pháp như thế. Trong bài báo Sông Hương ngày đó bây giờ, nhà báo Hữu Thu đã viết: Tháng 8 năm 2001, Thừa Thiên Huế đón đoàn công tác của chính phủ. Trước nhu cầu bức thiết và chính đáng của địa phương, Thủ tướng Phan Văn Khải kết luận: Chính phủ không chỉ đồng ý cho xây Thảo Long mà còn chấp thuận cho xây dựng hồ chứa nước Tả Trạch. Năm 2016, công trình hồ chứa nước Tả Trạch chính thức được đưa vào sử dụng.
3: Chúng ta biết sông Hương nó bắt nguồn từ cái dãy núi cao của Trường Sơn. Dòng sông 104 cây số này nó đi qua hai cái

0: khu vực là khu vực chính, một khu vực là những cái đồi núi cao nhiều gần thác, và một cái khu vực là đi giữa đồng bằng. Người ta đã đưa ra một con số điều tra là từ ngã ba Bản Lạng, lòng sông chỉ cao hơn mực nước biển là 6 mét. Thành ra nó không tạo ra cái hiện tượng dòng chảy. Nhưng mà chính vì vậy mà nó mới gây ra hai cái hiệu quả. Là đến mùa mưa thì phía thượng nguồn nước đổ về rất mạnh. Ví dụ như cái đoàn Tạ Trạch, độ cao của nó là trên 900 mét. Hữu Trạch là trên 500 mét. Và nó tạo ra một cái lượng nước rất kinh khủng, nó đổ dồn về và gây ra lụt lở ở thượng nguồn. Để giải quyết vấn đề này, từ thượng nguồn là làm đập thủy điện, tức là vừa ngăn nước vừa phát điện.
1: Lúc đầu thì dự kiến lãnh đạo tỉnh là nhờ vốn Liên Xô, nhưng khi đóng vốn Liên Xô bị khó khăn chưa thực hiện được, vì có mấy việc mà theo chúng tôi được biết thế này. Việc thứ nhất, đấy là một dự án lớn mà trong điều kiện chiếc bánh ngân sách của quốc gia lúc bấy giờ còn nhỏ. Lý do thứ hai, hơi phương tiện kỹ thuật một chút, là các nhà chuyên môn ở Viện Thủy Lợi cho rằng sức đầu tư của Tạ Trạch là quá cao. Tính tổng vốn mà chia cho diện tích tưới và diện tích tiêu, chia cái bài toán ra thì vượt khung tất cả những cái tiêu chí để có thể chọn ngay ưu tiên. Việc thứ ba là công trình ở trong một địa hình mà dốc lớn, cả cái vai bờ đá thì phải xử lý rất là phức tạp. Thì sau này mà sở dĩ đưa lại được vào thì có mấy cái yếu tố thế này. Kiến trí đeo bám các cấp lãnh đạo của Trung ương với các bộ, các ngành chức năng và nhiều đồng chí lãnh đạo của địa phương ở trên các cấp bộ ngành tác động vào. Đấy là một cái cách đi thứ hai. Một cách đi thứ ba là khi có lũ năm 99, nước chỉ lớn khoảng độ 2 tấc rồi thôi, thì cả hàng ngàn người chết. Vì vậy là trị thủy sông Hương không phải chỉ nhằm là tưới tiêu, mà còn phải phục vụ cho việc là bảo đảm tổn thất nhân mạng và tài sản của nhân dân.
0: Tạ Trạch, trữ lượng của nó là trên 600 triệu mét khối nước, một trong bốn thủy điện lớn nhất của Việt Nam. Nhờ có cái thủy điện đây, ngoài cái việc mà nó phát điện thì nó có làm một cái chức năng là nó cắt lũ tiểu mạn và lũ sớm. Tất nhiên là nó cũng phải là hoàn toàn giải quyết triệt để đâu.
2: Sông Hương hôm nay vẫn chảy giữa bao thay đổi. Đôi bờ sông không còn là ranh giới mà là sự nối kết giữa thế hệ, nối kết giữa hiện tại và ký ức. Cầu đi bộ trên sông Hương là một sự nối kết như thế. Được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2018 với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng, cầu đi bộ bằng gỗ lim này có chiều dài 400 mét, rộng 4 mét, mặt sàn là 16.000 thanh gỗ lim từ Nam Phi, nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, được thực hiện với sự giúp đỡ của cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA. Đây là sự khởi đầu cho sự giảm thay đổi ở khu vực hai bờ sông Hương. Những điểm nhạy cảm thường khó đạt được sự đồng thuận từ các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử hay những người yêu mến sông Hương. Theo thành công của cầu đi bộ gỗ lim, hai bờ sông Hương từ chùa Lân Mù đến đập đá đã lần lượt được chỉnh trang, đầu tư xây dựng, trở thành những tuyến đường đi vào, bến tắm sông, khu văn hóa phức hợp, tập luyện thể thao, ngắm cảnh, vân vân. Cùng những không gian trải nghiệm công cộng hiện đại, đầy bóng mát, bốn mùa hoa trái và các điểm nhân của ánh sáng, đôi bờ sông Hương đã thực sự trở thành điểm đến của bao bước chân tìm đến sự thư thái, lắng nghe thanh âm của nước, của gió và ký ức. Huế thực sự sang trọng và mê hoặc khi sông Hương hiện nguyên vẻ đẹp lộng lẫy của mình.
0: Sông Hương khi chưa có các cái đường dạo thì vẫn là con sông rất buồn. Thì khi chúng ta bắt đầu làm cái đường đi dạo thì tạo ra một cái sắc thái rất Huế, nó rất xanh, nó rất êm đềm, nó rất thơ mộng, nó hiền hòa, mở ra một cái không gian văn hóa mới cho Huế.
3: Và chính những cái dự án này thì người dân được hưởng lợi, người dân về gần gũi với cái dòng sông Hương hơn và thụ hưởng được nhiều hơn cái giá trị của dòng sông. thụ hưởng cả một cái bầu không khí trong lành dịu mát mà chỉnh nhờ dòng sông và cái xanh.

0: ở hai bên bờ tàu đi.
1: Không có quy hoạch cho khu dân cư sát vào sông, đó là điều cấm kỵ. Từ trên thượng nguồn cái bên hạ nguồn là những công trình mọc lở hai bên bờ sông là bốc ra, kể cả sông Nhánh và sông Chính. Đấy là một chủ trương nhất quả và một chính sách gần như riêng có của Thừa Thiên Huế là giải phóng đến đâu là trả lại cho di sản. Di chuyển dân đi là tổn lần, chọn đất nơi khác để cho dân tới định cư tổn thêm lần nữa, như vậy tổn hai lần. Nhưng mà quỹ đất mở ra để hàng trăm ngàn thật quân thì giao lại di tích thịt, giao lại công viên, giao lại di tích. Điều này cũng phải ai làm được không? Nếu tính ra hàng ngàn tỷ.
0: Có một cái bài học lịch sử là trong suốt 200 năm của cả chúa Nguyễn, 14 năm của triều đại Tây Sơn cũng như là 143 năm của triều đại nhà Nguyễn thì người ta chỉ can thiệp vô cùng ít trên cái bờ sông Hương. Trong 100 năm đô hộ của người Pháp mà người ta cũng chỉ để lại một số cấm trinh rất ít ỏi trên bờ sông Hương. Và điều đó cũng chứng minh rằng họ hiểu rất rõ rằng họ không thể làm gì đẹp hơn cái mà tàu họ đã bán tặng. Thì theo tôi là để làm đẹp cho sông Hương thì phải là những cái dự án đưa cái dòng sông Hương về lại chỉnh cái diện màu nguyên thủy của mình, càng gần cái nguyên thủy bao nhiêu thì càng tốt bệnh nhất.

giáo sư tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đào Kính từng nói: sông Hương chính là linh hồn, là những gì tinh túy nhất của Huế, là yếu tố làm nên những giá trị khác biệt giữa Huế với các đô thị khác. Vì lẽ đó, cần phải ứng xử tương xứng với vị trí đặc biệt và vẻ đẹp quý giá đó. Từ dòng sông Hương, ông cha ta đã xây dựng văn hóa theo cảm thức lịch sử, ứng xử nhún nhường với thiên nhiên. Đô thị hóa mà không chà đạp, triệt phá thiên nhiên, sống bền với thiên nhiên. Vì thế, Huế mới là thành phố văn hóa, đô thị di sản, đi trước mọi đô thị, một kiệt tác về kiến trúc đô thị. Sông Hương vẫn lặng lẽ ôm ấp đôi bờ di sản, đôi bờ của một tương lai đầy hy vọng, được gìn giữ bởi những thế hệ biết trân quý lịch sử và thiên nhiên.

0: Bố đã nhận mày 2 giờ gọi bố dậy để đi họp của hội cựu liên minh.
1: Ờ.
0: 3 rưỡi bố mày biết đường bố mày dậy. Đi đến đó, người ta chửi vào mặt bố mày đây này.
2: Con còn gọi bố với ba.
0: Gọi bao giờ?
1: Chị thấy này.
3: Đây, con ghi rõ ràng đây. Bố dậy đi. Tới giờ rồi, chậm vô than, ký tên, giúp.
4: Bố Chiến cảm thấy cô đơn tuổi già, cần người chăm sóc, tâm sự, muốn tìm người bầu bạn cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng Dũng tỏ vẻ khó chịu với điều đó. Không khí trong nhà càng ngột ngạt khi hai bố con nhà Dũng chưa tìm được tiếng nói chung.
3: Bố cháu ngủ ngày như bò rộng á. Mà cả đêm như vậy thì mất răng mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngày hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu.
1: Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mới lại cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chứ gì.
4: Liệu Dũng, đứa con làm văn hóa xã, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân và có cách gì để giải tỏa sự cô đơn, lủi thủi trong lòng bố già của mình hay không?
0: Có một mình một mâm cơm, hai cái bát đầy đôi nữa, chỉ một có một mình anh. Nhưng mà, cho dù nó như thế nào, thì anh vẫn thương yêu nó.
4: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

biên kịch Quách Thế Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên Chung Giao trong vai Chu Khải Đình, Ngô Tư Hiền trong vai Tô Sáng, Phan Tuệ Như trong vai Mã Ly Sa, Chu Chỉ Doanh trong vai Vương Thanh Thanh, Lâm Quân Thiên trong vai Cao Trạch Sam, Lý Vận Khánh trong vai Lâm Đại Dụ, Ngô Định Khiêm trong vai Triệu Nguyên An, Hạ Hòa Hy trong vai Josh, Tô Nghiên Đề trong vai

Tập 11. Chị yên tâm đi, nhân viên của chị làm giỏi như vậy. Nếu công ty muốn cắt giảm họ là công ty bị tổn thất thôi. Không phải chị từng nói những người có năng lực không cần sợ không có việc, đúng không? Những người có năng lực không cần sợ không có việc. Đúng, đợi một chút. Có cái gì phải sợ chứ? Anh đi ăn phân đi, tên tổng giám đốc kia. Đi chết đi. Đúng đó, chị thông minh như vậy, không cần sợ anh ta. Sợ cái gì? Tô Sáng. Tôi có thể tin tưởng cậu không? Chị Khải Đình. Chị Khải Đình.

Thật ra giống như bây giờ cũng rất tốt. Công việc với chị mà nói rất quan trọng. Tôi có thể được làm chung với chị. Lúc chị buồn bã nhất, tôi vẫn có thể ở bên cạnh chị. Lúc chị cần sự giúp đỡ, tôi có thể chia sẻ với chị mọi chuyện. Chỉ cần giống như bây giờ, nhìn thấy chị hạnh phúc. Với tôi mà nói, rất tốt rồi. Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói là tôi rất thích chị.

0: Xin
1: mời vào.
2: Khải Linh
1: chị
2: nhỉ?
1: Khải Đình,
2: xin chào.
1: Ăn sáng đi. Tô Sáng, sau này cậu không cần phải mua đồ ăn cho tôi. Tôi đang nghĩ cậu làm vậy vì bạn bè là quá nhiều. Đã tốt lắm rồi. Thật đó, cảm ơn. Cũng đúng. Sau này sẽ có người khác mua đồ ăn cho chị. Không sao. Dù sao thì chị phải nhớ ăn sáng mới tốt cho sức khỏe. Vậy tôi lên lầu ăn sáng trước nha. Hôm nay tôi đói lắm, có thể ăn được hai phần. Được, bye bye.

0: Đó là các chiến lược tiếp thị cho sản phẩm Chibilin của bộ phận tiếp thị. Mọi người thấy thế nào?
1: Tôi cảm thấy chiến lược có chút xa rời thị trường. Chiến lược của bộ phận tiếp thị là dựa trên kết quả khảo sát thị trường mới nhất. Khảo sát thị trường nhưng chỉ là dựa vào những con số mà thôi, không liên quan tới sản xuất và hàng hóa, cũng không có tiếp xúc với bộ phận hậu cần, càng không coi trọng kinh nghiệm nhân viên bán hàng. Bộ phận tiếp thị chúng tôi đảm nhận chủ yếu là vấn đề quảng bá, còn những điều chị nói vốn không thuộc về trách nhiệm chúng tôi. Chị nói vậy không phải có một chút hơi kỳ sao? Tôi chỉ đang thảo luận, không có ý khác. Mọi người đều biết tầm quan trọng của Chibilin với lớp YouCube chúng ta. Sản phẩm chúng ta đang bàn tới này, tôi cảm thấy quyền chủ đạo phải thuộc về bộ phận chúng tôi. Tất cả các bộ phận của công ty trước giờ vẫn luôn giúp đỡ hỗ trợ nhau. Lúc nào bắt đầu có sự phân chia quyền chủ đạo vậy? Tiền đề của quan hệ hỗ trợ là sự đồng thuận. Trước mắt tôi thấy chúng ta không có sự đồng thuận. Mọi người đều biết tôi khó lắm mới bàn về được Chibilin, cho nên tôi cảm thấy quyền chủ đạo nên thuộc về bộ phận chúng tôi, không có gì quá đáng. Được. Nếu Phó Tổng Mã muốn làm như vậy, tôi tôn trọng cách nghĩ đó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khi cần thiết. Cuộc họp hôm nay kết thúc, mọi người ra đi. Nếu như tin cô nhận là đúng, chị Khải Đình sẽ đứng trái tuyến với chị Lisa. Nếu đó là thật, thì khổ rồi. Chắc sẽ mất việc đó.

0: xong
1: đi làm. Chị có gì nói với tôi không? Đối với tổng giám đốc mới, không có gì để nói. Ai nói với chị vậy? Tóm lại không phải cô. Nhưng cô sẽ không ngờ, thì ra chị em tốt là làm như vậy. Tuy chức tổng giám đốc này luôn là mục tiêu hướng tới của tôi, nhưng từ đầu tới cuối tôi đều không hề có ý giành giật. Tôi cũng bắt buộc thôi, chị biết không? Thật oan ức cho cô, bị buộc lên ngồi ghế tổng giám đốc.

lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp. Số CD và sách này là anh thích nhất, nhất định phải trả anh. Cảm ơn. Em sao vậy? Dạo này vẫn ổn chứ? Vẫn như cũ thôi. Kiểu ngoại trừ công việc ra thì là công việc. Còn anh, hai người tốt chứ? Tụi anh rất tốt. Cảm ơn. Vậy tốt rồi. Nếu anh cần người nói chuyện tâm sự, có thể tìm em. Em xin lỗi. Nếu như em quan tâm anh, làm phiền anh, anh cứ mặc kệ em tốt hơn. Cảm ơn em đã giúp anh đem đồ tới. Đúng rồi, hồ sơ công việc của anh em sắp xếp xong sẽ chép hết vào ổ cứng, rồi tìm ngày nào đó đưa anh. Vậy hôm nay cảm ơn, anh còn chút việc phải đi trước. Được.

0: Cô coi, kiểu sắp chữ này có phải tốt lắm không? Cũng không tệ, đúng không? Anh cảm thấy... đói bụng hả? Có một chút. Đợi một chút. Đi.
1: Lại là...
0: tới rồi. Sao ngon vậy? Tôi cũng rất thích ăn mì ly. Bình thường nhiều việc ăn mì ly là nhanh nhất. Tôi cũng bận rộn quên thời gian, cho nên mì ly ăn qua bữa luôn. Tôi mua cả thùng. Đúng là người có tiền như anh, lại vừa ăn lề đường vừa ăn mì ly, còn dùng dụng cụ tập thể dục miễn phí công viên. Anh có cần tiết kiệm vậy không? Nghèo rồi mới biết tiết kiệm. Lúc trước tôi từng rất cực khổ. Và tôi không phải con cháu nhà giàu mà dựa vào mình. Điều này tôi hiểu. Lúc mới ly hôn tôi cũng từng có thời gian rất nghèo. Chồng cũ cô giàu có mà, còn giúp cô mở quán cà phê, sao nghèo được? Đó là tiền của anh ấy, không phải tôi. Với lại tôi cũng không phải vì anh ấy có tiền mới lấy. Ly hôn cần gì tiền của anh ấy?

Sao lại nhìn tôi? Làm gì có. Tôi chỉ muốn nói, hôm nay chúng ta có thể ăn sang một chút, thêm món đi. Hay là ăn hàu đi nha. Được thôi, ăn xong tiếp tục thảo luận. Ai sợ cô chứ, tôi thảo luận tới sáng rồi đi ăn sáng luôn. Nhất ngôn cửu đỉnh. Cúp điện. Chắc là sắp có động đất. Không sao, tôi sợ nhất động đất. Tôi sợ động đất lắm. Đừng sợ, thật ra thang máy có thiết bị an toàn mà, không sao. Tôi để cô dựa vào, không có gì lớn lao hết. Đừng hát nữa, khó nghe quá. Tôi để cô dựa vào, thôi đi. Tôi nói không sao rồi mà. Chúng ta đi ăn món mì giò heo đi. Tôi mời khách. Tôi không khách sáo đâu. Cảm ơn trước nha.

Anh làm gì vậy? Thu dọn chút đồ. Sau này ngủ một mình nha. Hôm đó Khải Đình nói như vậy vì cô ấy không biết hoàn cảnh chúng ta. Là em không tốt. Tại em không giải thích với cô ấy, em xin lỗi, đừng giận em nữa. Không liên quan chuyện đó. Em nghe anh. Chúng ta có thể duy trì quan hệ này. Em sẽ không đòi hỏi anh nhiều nữa. Nhưng em xin anh, Nguyên An, anh hãy luôn ở bên em. Xin anh.

0: Stanley.
1: Alo Stanley. Tôi nghe nói có một công ty làm đẹp của nước ngoài là Alex sắp tiến vào Đài Loan. Anh có biết tin đó không? Không rõ hả? Xin lỗi làm phiền anh. Xin chào Max. Thiệt hả? Quá tốt rồi. Vậy anh có thể giới thiệu đại diện ở Đài Loan của Alex cho tôi gặp không? Đúng. Chị Thanh Thanh, hồi nãy em đạp xe có dừng lại kế bên taxi của chị. Em có kêu chị nhưng chị không thấy em. Đúng rồi, hôm nay sao chị tự đi taxi vậy? Chồng chị không đưa chị đi à? Chồng của tôi đi công tác. Hèn chi. Vậy em đi trước nha. Được. Chào buổi sáng Tiểu Khiêu. Cô có coi tập hôm qua không? Tiểu Tam đúng là đáng sợ. Cô ấy đã ra tay chỉnh lý lại, tát mạnh vào chánh cung. Sau đó cô biết không, tôi coi tới 5 giờ sáng. Vui quá.

George mơ tới nỗi thức tới 5 giờ sáng chào chị Lisa. Còn không đi làm, mau đi làm việc. Thanh Thanh, Thanh Thanh, cô sao vậy?

0: Chị Thanh Thanh, chị Thanh Thanh, chị sao vậy? Thanh Thanh, Thanh Thanh, không sao, được rồi. Chúng ta qua đó ngồi nha. Ngồi xuống. Không sao rồi. Bọn họ đang bàn tán về tôi. Bàn tán gì chứ? Chuyện nhà tôi. Bọn họ đang bàn tán về nó. Không thể nào, chuyện nhà cô chỉ có tôi với Khải Đình biết. Chúng tôi không cho ai biết đâu, cô nghĩ nhiều rồi. Cả văn phòng đều bàn tán, họ đang bàn tán. Thanh Thanh, chúng ta đi bác sĩ được không? Tôi đã đi rồi. Bác sĩ nói gì? Rối loạn hoảng sợ. Vậy làm sao? Tôi uống thuốc là không sao. Thuốc của tôi để ở văn phòng. Cô cũng không thể uống thuốc cả đời. Nếu có một loại thuốc có thể giải quyết vấn đề của tôi, vậy thì hay quá.
1: 那就好了

0: Xin chào, tôi là Chu Khải Đình.
1: Xin
0: chào, tôi là Amber. Thật vinh dự. Sau khi nghe Max nói, tôi liền điều tra thông tin về cô. Thì ra cô nổi tiếng vậy, trưởng bộ phận của Love You Group. Rất hân hạnh gặp cô. Cô khách sáo rồi. So với bên Alex, một công ty mỹ phẩm quốc tế lớn vậy, Love You Group tôi vẫn cần phải cố gắng thật nhiều. Quả là bộ phận tiếp thị. Tôi vừa mới tới Đài Loan, cô đã tìm tới ngay. Nghe nói Alex muốn trở thành tiên phong trong việc tiến vào Đài Loan. Đúng, cô nói không sai. Nếu như vậy, tôi cũng xin nói thẳng, trong tay tôi đang sẵn một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, lúc nào cũng dựa vào sức chiến đấu chính mình. Tôi hy vọng có thể dẫn dắt họ nỗ lực làm vì Alex của cô. Tôi rất hứng thú với đề nghị này. Nhưng công ty lớn như chúng tôi, kế hoạch này là một thay đổi lớn. Tôi phải về bàn bạc lại với công ty. Hiểu rồi. Nhưng tôi tin cô cũng hiểu điều này. Lợi nhuận lớn nhất của một công ty lớn không phải chỉ là chi phí thấp, còn phải nhanh tay và lẹ chân. Tôi tin cô đưa ra được quyết định tốt nhất. Tôi hy vọng sắp tới chúng ta trở thành đối tác. Hãy cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ trả lời cô sớm nhất. Được thôi. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Tôi sáng, tôi cho cậu biết một tin tốt. Tôi sắp có thể giúp nhân viên của bộ phận tiếp thị tìm công việc mới.

0: 好，
1: được, cứ làm vậy đi. Theo những gì chúng ta vừa bàn thì những sản phẩm nào không còn bán chạy đều phải ngừng bán. Còn hàng tồn kho đem ra làm quà tặng đính kèm. Tôi biết rồi, tôi lập tức làm ngay. Tổng giám đốc, có chuyện này tôi muốn hỏi. Nói, tôi nghe nói anh sắp từ bỏ chức tổng giám đốc và cho Khải Đình thay vào vị trí của anh. Tại sao vậy?
2: Lisa,
1: tôi xin lỗi không nghĩ tới cảm nhận của cô. Nhưng cô biết là cho dù Khải Đình được lên chức đi nữa, cô ấy cũng không thể làm việc tốt được đâu. Sa thải là chuyện chắc chắn rồi đó. Không ngờ chiến đấu hết mình, đánh bại được Diva, nhưng cũng vô dụng, bây giờ còn bị sa thải. Gì chứ, bị lợi dụng thì thôi đi, không ngờ dùng xong rồi thì bỏ. Chị Lisa, Phó Tổng Khải Đình cũng bị ép buộc thôi. Sa thải không phải ý của cô ấy, cô ấy bị ép. Còn chúng ta thì ở sau lưng nói xấu cô ấy, đúng không?

Chị Thanh Thanh, chị còn làm sao? Đi ngủ sớm đi, không là mệt đó. Tôi sắp dọn dẹp xong rồi, cô ngủ trước đi. Dạ, ngủ ngon, ngủ ngon.

Chị Thanh Thanh có chuyện gì vậy? Cô có thai hả? Lúc đầu không phải nói rồi sao? Mua nhà thì được, nhưng không được có con. Chị Thanh Thanh, em xin lỗi, em không phải cố ý. Cái gì gọi là không cố ý? Có thai là không cố ý à? Cướp chồng tôi là không cố ý à? Phá hoại hôn nhân là không cố ý à? Mua nhà tôi ở cũng không cố ý à? Tất cả đều là không cố ý hết hả? Em Thanh Thanh làm gì vậy? Đừng làm loạn nữa. Chị Thanh Thanh, em đối với chị tốt như vậy, sao chị lại nói em vậy? Nếu em thật sự muốn cướp Nguyên An là do chị. Đừng nói chị không thể sinh con, cho dù bây giờ chị sinh được cũng không phải là đối thủ của em. Hơn nữa, em vì nghĩ cho chị nên mới khuyên Nguyên An đừng bỏ chị. Chị không cảm ơn em thì thôi, ngược lại còn đổ lỗi cho em. Cảm ơn cô.

0: 黄青青，
1: 黄灿
0: 灿，
1: cô có biết cả dòng họ đang cười nhạo tôi không? Họ nói tôi không có con, còn ở sau lưng tôi nói xấu tôi nữa, cô biết không? Tôi có trách cô không? Tôi còn giúp cô chia sẻ mọi áp lực, có phải không? Cô trọng sĩ diện, trước mặt bạn bè và người nhà, cô muốn giả ân ái, tôi đều phối hợp với cô, tôi đều chiều cô. Tôi đã nợ gì cô hả? Cô có cần đánh cô ấy không? Nguyên An, rốt cuộc anh là chồng của ai vậy?

Sao hôm nay nhìn con buồn vậy? Là giả hay thật vậy? Mái tóc của cô thơm lắm đó. Mẹ à, dạo này thấy mẹ bận, chắc chúng ta sẽ ít thời gian gặp nhau. Đâu có, mấy lần trước rõ ràng là hẹn xong hết, cuối cùng mẹ lại không đi được. Còn nữa, dạo này mẹ cứ nhắc tới chú David. Có thể do làm việc chung với nhau cho nên mẹ hay liên lạc, mới vô tình nhắc tới anh ta. Con biết mẹ ghét kiểu đó nhất, làm sao có thể thích anh ta? Con đâu nói mẹ thích chú ấy. Thanh Thanh, vào nhà đi. Cô sao vậy?

0: 其实
1: thật ra đây không phải lần đầu Nguyên An đi ngoại tình. Cô biết không, lúc chúng tôi kết hôn, anh ấy nhìn vào mắt tôi, sau đó từ từ nắm lấy tay tôi và nói là anh ấy sẽ yêu tôi suốt đời. Sao lại ngốc vậy chứ? Ít nhất bây giờ tôi biết được, đàn ông ngoại tình bất kể lý do gì đi nữa đều chứng tỏ một sự thật, họ đã không quan tâm cô như trước.

0: 起。
1: 多森罗伊，
0: Đối
1: với phụ nữ mà nói, đàn ông ngoại tình đáng sợ nhất không phải phản bội, mà là khiến chúng ta cảm thấy mình không đủ tốt. Lúc trước tôi thật sự rất tự tin về bản thân. Từ lúc trạch sam ngoại tình, lúc nào tôi cũng nghĩ là rốt cuộc tôi không tốt ở chỗ nào, có chỗ nào không giống phụ nữ chứ. Tôi cũng vậy, không lúc nào tôi không nghĩ rốt cuộc Thủy Tinh có gì tốt hơn tôi. Cô ấy dịu dàng hơn tôi, chu đáo hơn tôi, tốt với Nguyên An hơn tôi sao? Thậm chí tôi còn nghĩ kỹ năng lên giường của cô ấy giỏi hơn tôi không? Trời ơi, tôi cứ sợ nếu tôi tha thứ cho anh ấy một lần, anh ấy sẽ phản bội lần nữa. Tôi còn bắt mình phải ráng tìm cho ra lý do để tha thứ. Tôi cũng như vậy, lần này tới lần khác tha thứ cho anh ấy.

Cô đừng quá buồn. Cô phải biết là một người đàn ông quan tâm cô, anh ấy sẽ không làm cô buồn. Còn người đàn ông không thuộc về cô, anh ấy vốn sẽ không quan tâm cô buồn hay vui.

0: 听见。
1: 李凯定，丢丢。
0: 为什么？
1: tại sao chúng ta đánh bại được Diva mà bị công ty sa thải chứ？Tiểu Khiêu, rất nhiều chuyện ngay cả chị cũng không làm chủ được. Nhưng em phải tin tưởng chị. Mỗi người trong công ty đối với chị mà nói đều quan trọng. Chị sẽ tiến lùi cùng mọi người. Vậy em có thất nghiệp không? Chị vẫn đang nghĩ cách. Hãy tin chị. Chị sẽ không để mất bất cứ ai. Mau lao đi, không sao đâu. Cảm ơn chị nhiều. Làm việc đi.

Em quyết định sẽ nghỉ Love You Group. Cũng tốt. Nhân cơ hội nghỉ ngơi, đừng để mệt quá. Anh nuôi em. Em không cần anh nuôi em, hỗ trợ em là được. Không hỗ trợ em sao được chứ? Sao em không vui vậy? Đâu có. Tôi xin lỗi, bây giờ tôi không nghe điện thoại. Dịch vụ ngân hàng gọi tới. Ăn nhiều đi.

Anh đang nhờ cô ấy giúp anh sắp xếp một số tài liệu của công ty. Anh xin lỗi, anh sợ em hiểu lầm cho nên mới không nói. Anh sợ em hiểu lầm. Em có nên hiểu lầm không? Anh với cô ấy thật sự không có gì. Cô ta chỉ là đồng nghiệp cũ. Điểm chính không phải hai người có gì với nhau, mà là tới giờ anh vẫn còn gạt em. Từ lúc chúng ta tái hợp, em đã cố gắng thay đổi mình, không quá coi trọng công việc. Có thời gian là đi với anh, ở bên anh. Em cố gắng nhiều như vậy mà anh vẫn muốn gạt em. Em không vui một chút nào, anh biết không? Anh biết chứ. Anh biết em không hề vui khi ở cạnh anh. Cho nên mỗi ngày anh đều ráng nghĩ cách làm sao khiến em có thể vui vẻ trở lại. Vậy còn anh? Em cảm thấy anh như vậy là vui sao? Ý anh muốn nói nhu hơn khiến cho anh cảm thấy vui vẻ hả? Anh không hề có ý đó.

Em nói tha thứ cho anh, nhưng em có thực sự tha thứ không? Tại sao bất kể anh nói gì làm gì, em cũng chỉ nghĩ tới Lưu Hân vậy? Em cũng đâu muốn như vậy. Nhưng cô ấy đã từng thật sự tồn tại giữa hai chúng ta rồi, nên việc này nói quên là có thể quên được sao? Em không muốn nói nữa. Anh về đi. Anh cũng không biết là nên nói gì với em bây giờ.

0: Quay
1: alo lại. Amber, cô đã quyết định xong chưa? Cuối cùng cũng đưa được danh sách rồi hả? Đúng vậy. Cô đang giỡn mặt tôi hả? Không có, tôi rất nghiêm túc. Alex đưa ra điều kiện rất tốt cho chúng tôi. Tôi cũng hứa với họ sẽ đưa cả team của tôi qua. Nguyên bộ phận tiếp thị chính là công ty mỹ phẩm nổi tiếng thế giới Alex, đúng. Alex sắp tiến vào Đài Loan. Cái họ cần là một đội ngũ kinh nghiệm và khá hiểu về nhu cầu thị hiếu thị trường trong nước. Cả team tiếp thị cùng qua đó giúp đỡ. Bởi vậy giờ cô đang muốn hù dọa tôi. Cho tôi qua đó với. Tôi rất có mắt nhìn sản phẩm, còn có địa vị trên thị trường, biết cả cách sản xuất và kinh doanh hàng hóa. Bây giờ hai người bắt tay nhau quay ngược mũi giáo đe dọa tôi phải không? Không dám. Chúng tôi chỉ muốn tổng giám đốc biết được giá trị của chúng tôi. Tôi làm sao không biết giá trị của các cô được chứ? Sự chung sức chiến đấu của chúng ta trước giờ vốn là vô giá. Bây giờ Alex sắp tấn công chúng ta. Tôi muốn các cô ở lại chiến đấu. Chúng ta đoàn kết lại, được không? Em rất ghét bị gạt, nhưng thật ra em vẫn luôn gạt anh. Em không có cách nào để quên đi sự thật anh đã phản bội em. Tình cảm của 8 năm này mới là điều quý giá nhất. Cảm ơn anh từng yêu em.

để hồi sinh và phát triển. Trên mảnh đất Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, nay thuộc xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, có một dòng họ đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Đó là dòng họ Hồ, nơi nhiều thế hệ liên tiếp cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Từ mạch nguồn truyền thống ấy đã sinh thành và hun đúc nên một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một trong những hạt giống đỏ đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp dìu dắt, rèn luyện trong những năm đầu của cách mạng Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cách mạng tiền bối tiêu biểu, người cộng sản mẫu mực, đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngày 15 tháng 6 năm 1896, tại làng Quỳnh Đôi của xứ Nghệ, cậu bé Hồ Bá Cự cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình nhiều đời trọng đạo học và nghĩa khí, lớn lên từ những trang sách thánh hiền của gia phong khoa bảng, những câu chuyện về lòng yêu nước thương nòi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quê hương và gia đình đã góp phần bồi đắp nên nhân cách của Hồ Bá Cự. Nhưng chính những biến động dữ dội của dân tộc và thời đại cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 mới là môi trường tôi luyện ý chí và hun đúc khát vọng cứu nước của người thanh niên xứ Nghệ ấy. Sau khi các phong trào đấu tranh yêu nước theo các xu hướng khác nhau lần lượt thất bại, đất nước chìm sâu trong ách thống trị của thực dân Pháp, nỗi đau mất nước, cảnh đời cơ cực của nhân dân và sự bế tắc của các con đường cứu nước đương thời trở thành nỗi trăn trở của nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước. Đúng vào thời điểm ấy, thế giới đang chứng kiến những chuyển động có ý nghĩa bước ngoặt. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. Đặc biệt, thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đã làm rung chuyển thế giới, mở ra một thời đại mới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. Từ ánh sáng của thời đại ấy, những người yêu nước Việt Nam bắt đầu nhìn thấy một con đường mới cho dân tộc. Mùa xuân năm 1920, ở tuổi 24, Hồ Bá Cự lấy tên là Hồ Tùng Mậu, với khát vọng sống vững vàng, khẳng khái như cây tùng cây bách, quyết định từ biệt gia đình, rời quê hương, bước vào con đường hoạt động cách mạng. Trước lúc lên đường, ông nhắn lại với người thân một câu nói giản dị mà chứa đựng nghĩa khí của người trai đất Việt: con đi làm việc nước cũng là để báo hiếu với gia đình. Theo tiếng gọi của nhà yêu nước Phan Bội Châu, Hồ Bá Cự cùng những người đồng chí xuất dương sang Xiêm, bắt đầu hành trình hoạt động cách mạng đầy gian nan nhưng cũng hết sức vẻ vang của mình. Từ thực tiễn hoạt động sôi nổi, lăn lộn trong các phong trào ở Thái Lan, Trung Quốc, Hồ Tùng Mậu và một số thanh niên đã thành lập tổ chức Tâm Tâm Xã. Nhận thấy những hạn chế của các bậc tiền bối, Hồ Tùng Mậu cùng một số đồng chí của mình quyết tâm cải tổ Tâm Tâm Xã, đổi tên thành Tân Việt Thanh Niên Đoàn, với khát vọng quyết tâm hy sinh tất cả tư ý và nguồn lợi cá nhân, đem hết sức mình tiến hành mọi việc để khôi phục quyền lợi của người Việt Nam. Tổ chức chính trị do Hồ Tùng Mậu và các đồng chí của mình sáng lập đã thể hiện khả năng nhạy bén với xu hướng chính trị mới, bản lĩnh dám phản biện, dám thay đổi để sẵn sàng đón nhận, tiếp thu cái mới. Cuối năm 1924, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Trung Quốc, tạo nên một bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời hoạt động của Hồ Tùng Mậu và các thành viên Tâm Tâm Xã.

0: Mậu và nhóm Tâm Tâm Xã đã tiếp nhận ở Nguyễn Ái Quốc những tư tưởng mới, những phương pháp cách mạng mới. Kể từ đây, Hồ Tùng Mậu trở thành người học trò, cộng sự tin cậy, người bạn chiến đấu thân thiết của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh trong suốt sự nghiệp đấu tranh cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc ấm no của nhân dân.
1: Thì đây là tôi nói là cuộc gặp lịch sử, là vì những người trong Tâm Tâm Xã như Hồ Tùng Mậu, như Lê Hồng Sơn và các đồng chí khác, là họ là những thanh niên Việt Nam yêu nước. Họ từ Việt Nam sang Quảng Châu để tìm con đường giải phóng dân tộc. Nhưng họ chưa tìm được chủ nghĩa Mác-Lênin. Họ đầy nhiệt tình yêu nước và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp của Tổ quốc, nhưng mà chưa tìm được người hướng dẫn họ, tổ chức họ, đào tạo họ. Thì đúng là những con người ấy khi gặp được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thì đúng là như đang nắng hạn mà gặp mưa rào. Được người từng bước tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, chuyển biến Hồ Tùng Mậu và những đồng chí của mình từ chủ nghĩa yêu nước một cách bột phát, một cách tự nhiên, trở thành những người yêu nước mang tư tưởng vô sản, yêu nước được trang bị bằng chủ nghĩa Mác-Lênin.
0: Nguyễn Ái Quốc đã lập nhóm bí mật hạt nhân gồm 9 thành viên, trong đó có những thành viên ưu tú như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, chuẩn bị tiến tới thành lập một tổ chức có tính chất quần chúng rộng lớn hơn nhằm thu hút thanh niên trong và ngoài nước. Tháng 6 năm 1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời. Hồ Tùng Mậu là một trong những thành viên đầu tiên của hội và được tham dự các lớp huấn luyện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy. Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên, chính thức ra số đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, mở ra một phương tiện mới để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, cổ vũ tinh thần yêu nước và định hướng con đường cách mạng dân tộc theo khuynh hướng vô sản. Đồng chí Hồ Tùng Mậu là trợ thủ đắc lực của Nguyễn Ái Quốc, đồng thời là thành viên chủ chốt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, được người tin tưởng giao nhiều trọng trách như tham gia dự thảo điều lệ của hội, chuẩn bị phương tiện, tài liệu để xuất bản báo Thanh niên, thiết lập đường dây liên lạc giữa trong nước và cơ quan tổng bộ của hội, tham gia đưa người sang Quảng Châu huấn luyện, tham gia quản lý phụ đạo, hướng dẫn thảo luận, hoạt động ngoại khóa, chuẩn bị thuốc men, bố trí ăn ở cho các lớp huấn luyện chính trị. Cuối năm 1925, đồng chí được cử về Hải Phòng, lập ra Huệ Quần Thư Quán, làm nơi liên lạc giữa tổng bộ của hội với các cơ sở trong nước để chọn người sang Quảng Châu huấn luyện. Sau đó được phái sang Xiêm, Thái Lan để gây dựng tổ chức hội trong Việt Kiều ở đây. Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên dưới sự sáng lập và trực tiếp huấn luyện của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho cách mạng Việt Nam. Đây là bước chuẩn bị tất yếu, đáp ứng yêu cầu khách quan, cấp bách của phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỷ 20, tiến tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những cống hiến to lớn của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu tiên của cách mạng vô sản Việt Nam, trong đó có đồng chí Hồ Tùng Mậu, đã đóng góp tích cực vào quá trình vận động thành lập đảng. Chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng 6 năm 1929 đến tháng 1 năm 1930, đã có 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam tuyên bố thành lập. Các tổ chức cộng sản đã nhanh chóng xây dựng cơ sở đảng ở nhiều địa phương và trực tiếp tổ chức, lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh, tạo thành một làn sóng cách mạng dân chủ rộng rãi khắp cả nước. Sự tồn tại cùng lúc của 3 tổ chức cộng sản gây ra sự chồng chéo về hoạt động, tranh giành ảnh hưởng, làm suy yếu phong trào chung. Yêu cầu bức thiết của cách mạng là cần có một đảng thống nhất lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, người duy nhất có đủ năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu đó của lịch sử. Hồ Tùng Mậu và các đồng chí cốt cán khác đã tham gia tích cực vào quá trình vận động thuyết phục nhằm khắc phục sự phân liệt giữa các tổ chức cộng sản. Sự kiện Hội nghị Thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc thực sự mang tầm vóc của một đại hội thành lập đảng. Đảng ra đời là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ 20, là mốc son chói lọi. Đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những người cách mạng tiền bối tiêu biểu của đảng. Sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Ái Quốc kết luận: sự thống nhất tổ chức sẽ làm cho đảng viên và quần chúng thêm phấn khởi, hăng hái. Từ nay, với chính sách đúng và với sự thống nhất, chúng ta có thể chắc rằng Đảng Cộng sản sẽ tiến bộ nhanh chóng, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua gian nan thử thách. Đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những người gần gũi, là người học trò, trợ thủ đắc lực cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Anh ở Hồng Kông bắt giam tháng 6 năm 1931, Hồ Tùng Mậu là người tích cực liên hệ với Hội Quốc tế Cứu Tế Đỏ, vận động luật sư Lô Dơ Bai dùng pháp lý đấu tranh buộc chính quyền Anh ở Hồng Kông trả tự do cho người. Đồng chí Hồ Tùng Mậu tích cực tham gia vận động thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông và được cử làm ủy viên phụ trách ngoại giao. Khi Hội Hữu nghị Việt Trung được thành lập, đồng chí được cử làm chủ tịch đầu tiên của hội. Trên cương vị này, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần tạo cầu nối giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng Trung Quốc và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Hồ Tùng Mậu nhiều lần bị bắt giam, hai lần bị thực dân kết án tử hình. Nhưng cả hai lần, án tử đều không khuất phục được ý chí của người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Đồng chí phải chịu án chung thân khổ sai, bị đẩy qua nhiều nhà lao khắc nghiệt của đế quốc. Với ý chí kiên cường, đồng chí không chịu khuất phục trước những hình thức đàn áp khủng bố, tra tấn dã man của kẻ thù, giữ vững nhân cách trước những thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, tập hợp đoàn kết anh em, học tập nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa, chính trị và năng lực tổ chức đấu tranh cách mạng. Ngay trong lao tù, đồng chí vẫn không ngừng viết báo, viết truyện, làm thơ để động viên những người cộng sản giữ vững niềm tin vào tiền đồ cách mạng do đảng lãnh đạo. Tờ Nhật Báo, tác phẩm tiểu thuyết Miệng, Giọt Máu Hồng, hoạt động của hội Tao Đàn do đồng chí trực tiếp tổ chức có giá trị động viên tinh thần rất lớn đối với anh em tù chính trị trước sự tàn bạo của kẻ thù.
2: Chúng ta thấy là 14 năm tù thì bản lĩnh Hồ Tùng Mậu rất rõ cái này. Khẳng khái, kiên cường cùng với các cái chiến sĩ cộng sản trong tù biến nhà tù thành trường học. Ông không chỉ là xem thường gian khổ, cái hy sinh trong tù, xem thường cái gông cùm, cái tra tấn, ông lại còn làm thơ để mà khẳng định cái bản lĩnh của mình. Văn thơ của Hồ Tùng Mậu, người ta thường gọi là văn thơ 3-0, không viết, không in và không tên. Nó khác với cái văn thơ của một số các cái nhà cách mạng cộng sản ở trong tù, qua thơ để tỏ rõ một cái sự đấu tranh trên mặt trận tư tưởng để chống lại kẻ thù và khẳng định thân thể thì có thể ở trong lao nhưng mà tinh thần thì ở ngoài lao, và cái tinh thần nó quan trọng lắm.
3: Vào năm 1931, tại ngục Kon Tum, giữa miền đất rực lửa, nơi mà máu của những người chiến sĩ đã thấm đẫm vào từng tấc đất, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã làm nên những vần thơ đau đầu: tám mồ chiến sĩ tán kề nhau, nấm mới vun thêm dầu mới rào, thể phách dẫu vùi miền đất đỏ, tinh thần còn tỏ giữa trời cao. Và trong lao tù thì họ viết tiếp niềm tin về một khát vọng đất nước sẽ giành độc lập tự do.
0: Khi Trung ương Đảng phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, Hồ Tùng Mậu cùng một số tù chính trị vượt ngục Trà Khê về tỉnh Bình Định rồi về quê nhà. Đồng chí đã tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân hoạt động chuẩn bị khởi nghĩa. Xã Quỳnh Đôi nhanh chóng đã có hàng trăm hội viên cứu quốc. Tháng 7 năm 1945, xã Quỳnh Đôi đã thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng. Quỳnh Lưu lúc bấy giờ là huyện giành được chính quyền sớm nhất trong tỉnh Nghệ An. Ngày Đảng phát động tổng khởi nghĩa 14 tháng 8 1945, Hồ Tùng Mậu đã được điều động cùng một số đồng chí khác tăng cường cho xứ ủy, chuẩn bị lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh miền Trung.
4: Trong tiến trình lịch sử ấy, cần nhìn nhận về Hồ Tùng Mậu như là một hạt nhân chính trị hết sức quan trọng trong việc chuẩn bị về tổ chức, về tư tưởng và xây dựng lực lượng, nhất là lực lượng chính trị, yếu tố then chốt quyết định đến thành công của cách mạng tháng 8 ở Quỳnh Lưu nói riêng, Nghệ An và các tỉnh miền Trung.
0: Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được ra đời, đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử của dân tộc. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ được giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa ra đời đã phải đối diện với những khó khăn chồng chất khi chính quyền còn non trẻ và hậu quả do chế độ cũ để lại, đặc biệt là nguy cơ thù trong, giặc ngoài, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Những thách thức lớn như giặc đói, giặc rốt và giặc ngoại xâm. Ngày 15 tháng 10 năm 1945, trước yêu cầu cấp bách chuẩn bị lực lượng đối phó với âm mưu quay lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp và chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực phản động trong nước, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập 9 chiến khu trong cả nước, trong đó có chiến khu 4, sau này là Liên khu 4. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược, tuyến giao thông nối liền hai miền Bắc Nam, lại vừa tiếp giáp với vùng căn cứ cách mạng nước bạn Lào, là hậu phương quan trọng của cách mạng. Nhận thấy rõ tầm quan trọng chiến lược của chiến khu 4, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Thiết Hùng và Hồ Tùng Mậu lãnh đạo quân sự và chính trị trên trận địa sung yếu này. Hồ Tùng Mậu trở thành chính ủy đầu tiên của Liên khu 4. Yêu cầu hàng đầu của công tác đảng ở Liên khu 4 lúc bấy giờ là khôi phục, củng cố hệ thống tổ chức đảng, tạo nền tảng chính trị cho nhiệm vụ kháng chiến. Dưới sự lãnh đạo của chính ủy khu Hồ Tùng Mậu, công tác xây dựng đảng nhanh chóng được triển khai trong liên khu bộ, trong các chi đội thuộc 6 tỉnh, từng bước hình thành hệ thống công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang liên khu. Cùng với tổ chức đảng, bộ máy chính quyền cách mạng và mặt trận Việt Minh ở các địa phương cũng được củng cố. Từ đó, tinh thần chuẩn bị kháng chiến trong nhân dân được nâng cao, hun đúc quyết tâm bảo vệ nền độc lập non trẻ trước âm mưu xâm lược của kẻ thù. Cuối năm 1946, Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định thống nhất Quân sự Ủy viên Hội và Bộ Quốc phòng thành Bộ Quốc phòng, tổng chỉ huy để chuẩn bị lực lượng sẵn sàng đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Đồng chí Hồ Tùng Mậu được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến khu 4, kiêm Hiệu trưởng bí thư chi bộ trường quân chính chiến khu 4 ở Nhượng Bạn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh để đào tạo cán bộ quân sự phục vụ kháng chiến kiến quốc.
5: Đồng chí Hồ Tùng Mậu trên cương vị hiệu trưởng, bí thư chi bộ của nhà trường, đồng chí đã quyết liệt triển khai đó là khẩn trương huấn luyện, đào tạo lực lượng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu kháng chiến lâu dài, đồng thời đặt nền móng cho công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo của nhà trường ngày nay.
0: Ngày 1 tháng 10 năm 1947, đồng chí được Trung ương cử làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chính khu 4. Đồng chí thường nhắc nhở, Đảng phải sát quần chúng, tránh bệnh quan liêu mệnh lệnh, đảng viên phải gương mẫu, là đầu tàu trong mọi việc. Bốn từ tinh binh, giản chính nghĩa là quân đội phải tinh nhuệ, bộ máy hành chính phải gọn nhẹ, được đồng chí nêu ra như một yêu cầu, một nguyên tắc với phương châm cốt tử để xây dựng lực lượng và tổ chức bộ máy kháng chiến liên khu 4. Không chỉ về chính trị, kinh tế, đồng chí Hồ Tùng Mậu còn là người lãnh đạo gieo mầm cho sự sống, cho văn hóa cách mạng, phê phán những sai lầm, ấu trĩ tà khuynh. Đồng chí nói, không phải cái gì cũ, cách mạng cũng phá đi để làm cái mới. Cách mạng phải bảo vệ những công trình kiến trúc, điêu khắc của cha ông. Cách mạng phải tôn trọng tự do, tín ngưỡng của nhân dân. Những chủ trương đúng đắn của đồng chí Hồ Tùng Mậu thực hiện trên địa bàn Liên Khu 4 thể hiện thống nhất với tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh. Với cách làm việc thấu tình, đạt lý, tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của nhân dân, đồng chí đã tạo được uy tín lớn trong các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, linh mục và giáo dân, được mọi người gọi một cách kính cẩn và yêu mến.
6: Những dấu ấn mà đồng chí Hồ Tùng Mậu để lại trên cương vị chính ủy đầu tiên của Liên Khu 4 là cái sự quan tâm toàn diện đến xây dựng đảng, xây dựng lực lượng vũ trang và củng cố chính quyền kháng chiến, góp phần củng cố vững chắc nền tảng chính trị của chính quyền cách mạng trên địa bàn Liên Khu 4. Và chúng tôi xem đó không chỉ là những cái bài học có giá trị lịch sử để tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Cuối năm 1945, để củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 64 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân của ngành thanh tra Việt Nam ngày nay. Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến và nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, ngày 18 tháng 12 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 138BSL thành lập Ban Thanh tra Chính phủ trực thuộc Phủ Thủ tướng, thay thế Ban Thanh tra đặc biệt. Đồng chí Hồ Tùng Mậu được giao trọng trách Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Chính phủ. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới. Ngay khi mới thành lập, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hồ Tùng Mậu, Ban Thanh tra Chính phủ đã cử các đoàn cán bộ đến làm việc ở các địa bàn thuộc Liên Khu Việt Bắc, Liên Khu 3, Liên Khu 4. Qua thanh tra đã phát hiện các vi phạm ở cấp chính quyền một số địa phương và kiến nghị xử lý kịp thời. Kết quả thanh tra kiểm tra đã củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Chính phủ, bảo đảm vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng, tháng 2 năm 1951, đồng chí Hồ Tùng Mậu được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, được cử làm trưởng ban kiểm tra Đảng, kiêm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ. Về phẩm chất, đạo đức cán bộ làm công tác thanh tra, đồng chí cho rằng nước sông sạch là nhờ nước suối trong. Muốn cho địa phương cơ sở trở nên tốt, trước hết người làm công tác đảng, công tác chính quyền phải rất trong sạch. Những tư tưởng chỉ đạo và kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn đó được tổng kết, dần được nâng lên thành một hệ thống lý luận, phương pháp luận khoa

0: học về công tác thanh tra, kiểm tra.
1: Đi xuống các cấp kiểm tra của hồ, giao cho cụ mẫu được phép quyết định xử lý ngay, phát hiện sự việc và xử lý ngay, rồi báo cáo cho bác Hồ sau, để thấy cái vấn đề uy tín của thanh tra, của kiểm tra mà cụ Hồ Tùng Mậu làm như thế nào. Nhưng mà cụ Hồ Tùng Mậu là một người nhân nghĩa, nói với chúng tôi thế này: xuống dưới kiểm tra bây giờ, tất nhiên là mình tìm những cái sai của anh em để mà sửa chữa, mà những cái đúng của anh em thì mình khen. Cho nên kiểm tra của mình chủ yếu là sửa chữa cho anh em. Chúng tôi đều là thanh niên, coi cụ Hồ Tùng Mậu như là một cái người thầy, cái người giáo dục mình, cái người lão thành cách mạng đi trước mình.
0: Đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những người đầu tiên đặt nền móng để ngành thanh tra Việt Nam xứng đáng là ngọn đèn đứng gác cho cách mạng, cho dân, cho đảng. Những dấu ấn mà đồng chí Hồ Tùng Mậu để lại vẫn tiếp tục được kế thừa và phát huy trong công cuộc xây dựng nền thanh tra hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phụng sự.
2: Cán bộ thanh tra phải là người có tâm sáng, trí vững, nghiệp tinh, hành đúng, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đúng như lời Bác Hồ dạy. Cán bộ thanh tra như cái gương để người ta soi, gương mờ thì không soi được.
0: Ngày 23 tháng 7 năm 1951, trên đường vào Liên Khu 4 làm nhiệm vụ, khi đi qua khu vực thị trấn Còng, tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác của đồng chí Hồ Tùng Mậu bị máy bay thực dân Pháp phát hiện và tập kích. Trong cuộc chiến đấu không cân sức ấy, người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã anh dũng hy sinh. Ông ra đi giữa những ngày cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp còn đang ở thời điểm cam go, khi những dự định, những công việc vì dân, vì nước vẫn còn dang dở. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong bài điếu những lời đầy xúc động: mất chú, đồng bào mất một người lãnh đạo tận tụy, chính phủ mất một người cán bộ lão luyện, đoàn thể mất một người đồng chí trung thành, và tôi mất một người anh em chí thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khắc họa trọn vẹn cuộc đời và giá trị của một người cộng sản mẫu mực với tình cảm sâu nặng của những người đồng chí đã cùng nhau đi qua những năm tháng gian lao nhất của cách mạng Việt Nam.
3: Trong gia đình thì ông của Hồ Tùng Mậu ấy, là cụ Hồ Bá Ôn, Đỗ Phó Bảng và làm án sát ở Nam Định. Những người cha của Hồ Tùng Mậu là cụ Hồ Bá Kiện ấy, hoạt động Quang Phục Hội đó, rồi cũng bị hy sinh. Cho nên là hai đời trước thời cận đại là liệt sĩ, và sau đây ông Mậu và ông Xuyên ấy, cha tôi cũng là liệt sĩ. Thế cho nên là có thể nói là gia đình này có bốn đời liệt sĩ, và chúng tôi phải giữ gìn, cố gắng giữ gìn và phát huy.
0: Cuộc đời đồng chí Hồ Tùng Mậu lắng sâu trong một lựa chọn nhất quán: chọn đời vì đảng, vì dân. Ông đã đi qua một hành trình nhiều gian lao, luôn đặt việc nước lên trên những riêng tư của cuộc đời mình. Sau bóng dáng người chiến sĩ ấy là những hy sinh thầm lặng của người mẹ, người vợ và những người thân trong gia đình, đã gửi nỗi nhớ thương vào những tháng năm chờ đợi, gánh phần thiệt thòi về mình để người ra đi được chọn nghĩa với non sông, đất nước. Đó cũng là sức chịu đựng của cả một dân tộc đã đi qua biết bao mất mát để giành lấy độc lập, tự do.

0: Hôm nay, tên tuổi Hồ Tùng Mậu vẫn hiện diện trên những con đường, mái trường, trong những trang sử cách mạng và trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam, như một biểu tượng đẹp về lòng trung thành với lý tưởng, về đức hy sinh và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
1: Cứ mỗi lần cụ đi công tác và về thăm quê thì cụ thường xuyên đi xuống các cái nhà dân để động viên bà con lao động sản xuất, động viên các cháu học tập. Bà con rất ngưỡng mộ về tấm gương sáng của cụ, thì gọi bậc Mậu là gọi cụ Mậu. Thì tên cụ Mậu đó được gắn bó mật thiết với dân làng Quỳnh Đôi và họ Hồ của Quỳnh Đôi.
0: Ngọn lửa của lý tưởng, của lòng yêu nước mà đồng chí Hồ Tùng Mậu để lại vẫn đang được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác trên hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Lịch sử cách mạng Việt Nam được viết nên bởi biết bao con người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trong đội ngũ những người cộng sản tiền bối ấy, đồng chí Hồ Tùng Mậu là một tấm gương sáng về khí tiết, lòng trung thành và đức hy sinh. Những dấu ấn trong hoạt động lãnh đạo cách mạng cùng cuộc đời cống hiến của ông đã để lại cho hậu thế một nhân cách lớn, nhân cách của một người cộng sản suốt đời vì đảng, vì dân.
2: Cuộc đời sự nghiệp đồng chí Hồ Tùng Mậu thể hiện một tấm gương son sắc, lòng thủy chung với đảng, với cách mạng, suốt đời cống hiến vì dân, gần dân và phục vụ nhân dân. Chính những di sản của đồng chí để lại là những điểm sáng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An noi theo, xứng đáng với cái niềm tin của Trung ương, với niềm tin son sắc của các thế hệ lãnh đạo đi trước. Thì đảng bộ, chính quyền Nghệ An sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng, nhà nước, nhân dân giao phó. Để mục tiêu chúng tôi biến những cái truyền thống lịch sử của quê hương thành cái sức mạnh để chúng tôi tiếp tục xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển, trở thành một tỉnh khá của cả nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
0: Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, chúng ta càng ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cách mạng tiêu biểu, tiền bối của Đảng, của các anh hùng liệt sĩ. Dẫu thời gian có lùi xa, nhưng những giá trị mà ông để lại vẫn còn nguyên sức sống. Đó là lòng yêu nước đặt trên lợi ích cá nhân, là khí tiết không lùi bước trước gian nguy, là sự tận tụy, thanh liêm và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Và hơn hết, đó là niềm tin son sắt vào con đường mà dân tộc đã lựa chọn. Từ những trang sử hào hùng được viết nên bởi các thế hệ cách mạng tiền bối như Hồ Tùng Mậu, đất nước hôm nay đang vững bước trên hành trình phát triển mới. Những giá trị tư tưởng, tấm gương đồng chí Hồ Tùng Mậu trọn đời vì cách mạng, vì đảng, vì nhân dân

Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn đang cùng lắng đọng trong không gian của giai điệu đam mê. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả, đã bao giờ quý vị tự hỏi đâu là nơi trái tim mình thực sự muốn tìm về sau những mệt nhoài của cuộc sống? Có người chọn một góc nhỏ trong ngôi nhà thân thương, có người tìm về với những kỷ niệm cũ, nhưng cũng có người tìm thấy bến đỗ ngay trong chính giai điệu âm nhạc. Chủ đề nơi trái tim tìm về hôm nay không chỉ là một tên gọi mà là một lời mời gọi chân thành để chúng ta cùng ngồi lại, hít một hơi thật sâu và để tâm hồn mình được vỗ về. Âm nhạc sẽ là người dẫn đường đưa quý vị trở về với bản ngã dịu dàng nhất của mình. Để bắt đầu hành trình ấy, mời quý vị cùng mở ra cánh cửa dẫn lối trái tim về với sự bình yên, thả hồn mình vào không gian thanh khiết và sang trọng của Hương Ngọc Lan.

Quý vị thân mến, hành trình tìm về với chính mình đôi khi bắt đầu bằng việc chúng ta dũng cảm nhìn lại những dấu chân mà mình đã đi qua. Trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, chắc hẳn luôn có một bóng hình, một đoạn tình cảm mà dù thời gian có trôi đi, nó vẫn nằm lại đó như một phần của hơi thở. Đó là những cung bậc của tình xa khuất. Đôi khi trái tim chúng ta đi lạc vào những nỗi buồn của quá khứ, không phải để oán trách mà để thấu hiểu rằng mọi cuộc gặp gỡ và chia ly đều có lý do của nó. Nỗi buồn ấy, nếu nhìn bằng ánh mắt bao dung của một người đã trưởng thành, thực ra lại là một sự giàu có của tâm hồn. Hãy cùng vỗ về những hoài niệm ấy, hãy cứ để lòng mình trôi theo dòng chảy của cảm xúc, để thấy rằng ngay cả trong nỗi buồn, chúng ta vẫn tìm thấy một góc trú ẩn thật nhẹ nhàng.

Thưa quý vị và các bạn, sau những giây phút hoài niệm, có lẽ không ít người trong chúng ta từng thốt lên đầy tiếc nuối rằng mình đã sai từ lúc đầu. Chúng ta tự trách mình vì những quyết định của tuổi trẻ, vì những vụng về trong cách yêu thương hay cả những lần lỡ nhịp với cuộc đời. Nhưng quý vị ơi, trái tim sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bến đỗ bình yên nếu chúng ta còn mải mê dằn vặt chính mình. Thấu cảm với người khác đã khó, nhưng thấu cảm và tha thứ cho chính mình lại càng cần một bản lĩnh lớn hơn. Mọi lỗi lầm đều là những bậc thang đưa ta đến với sự tỉnh thức. Hãy coi những nốt trầm ấy như một phần không thể thiếu để tạo nên bản nhạc cuộc đời đầy màu sắc. Giai điệu tự sự tiếp theo là ca khúc Đã Sai Từ Lúc Đầu sẽ là một khoảng lặng sâu nhất giúp quý vị ôm ấp lấy chính mình để trái tim thực sự được trở về với sự thảnh thơi sau những ngày dài giông bão.

Quý vị thân mến, hành trình Nơi Trái Tim Tìm Về của chúng ta ngày hôm nay đang dần đi đến những nốt nhạc cuối cùng. Qua những chia sẻ, những nốt trầm của sự thấu hiểu, hy vọng quý vị đã tìm thấy trong mình một chút bình yên, một chút sức mạnh để tiếp tục hành trình phía trước. Trái tim con người dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng có những lúc cần một điểm tựa, cần một sự hỗ trợ. Đừng bao giờ giữ nỗi đau cho riêng mình và đừng bao giờ cảm thấy mình đơn độc trên thế gian này. Thông điệp kết thúc chương trình hôm nay như một lời khẳng định đầy ấm áp. Đừng khóc một mình. Hãy để âm nhạc và sự chân thành này đồng hành cùng quý vị, xua đi những cô đơn và thắp lên ngọn lửa của niềm hy vọng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe, để thấu hiểu, thấu cảm và để cùng chúng tôi tạo nên một không gian âm nhạc thật tuyệt vời. Chúc quý vị bước tiếp hành trình với trái tim tràn đầy tình yêu thương và sự điềm tĩnh để thực hiện những ước nguyện của đời mình. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hẹn gặp lại trong những chương trình giai điệu đam mê lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

26 đến ngày 30 tháng 6 tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút

0: vậy mấy chị ra quán chị Gơ uống cà phê đi mấy chị. Rồi, chị Hoa ra liền nha chị Hoa. Dạ.
1: Tuyệt vời.
0: Anh Bền.
1: Amazing, good job em Linh. Này, kể ra từ ngay chị Gơ chị lên thành phố chị chăm trông ốm ấy, để lại cái quán trai đá cho em Linh ấy. Em Linh đã bắn lên này không phát hẳn đi nhỉ?
0: Dạ chứ sao, em đang có chương trình á, uống trà đá tặng cà phê.
1: Thế à?
0: Dạ.
1: Rồi này, thì cái chương trình mà uống trà đá này khuyến mại cà phê này của em Linh là chân đời đến nay là anh đến nay là gần 40 tuổi đâu rồi mãi chưa thấy cái trường hợp nó như thế này. Cho anh một ly.
0: Dạ, cho anh một ly ha. Mấy chị em tắt livestream nha, có khách. Dạ. Em cho anh ly trà đá liền luôn.
1: Đấy, vì thế nên hôm nay anh sẽ livestream để mà kéo khách cho em Linh. Đấy. Xin chào tất cả bà con nhá. Tôi là Bình Bông Bột. Hôm nay hiện tại là tôi đang có mặt ở quán chai đá của em Linh Lung Liếng. Đây, đây, các bạn thấy đây. Đấy, em Linh Lung Liếng. Xin chào nào.
0: Rồi. Chào uống trà đá nha mấy chị.
1: Hôm
0: ơi.
1: Nay em Linh có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Uống chai đá khuyến mại thêm cà phê. Xin chào bà con nhá. Tất cả bà con mau đến quán của em Linh Lung Liếng. Ủng hộ cho em Linh đông khách.
0: Dạ.
1: Rồi, xin chào bà con. Đây.
0: Uống đi, trà đá của anh á.
1: Ok, anh xin. Trà đá đây rồi, đây con được cà phê khuyến mại của anh đâu?
0: Cà phê ạ? À? Dạ có liền, anh hả miệng ra đi.
1: Ừ, thế ạ.
0: Đây, cà phê đây. 1, 2, 3.
1: Không được.
0: Sao vậy?
1: Không ngờ cà phê của em Linh phá lại ngon như thế.
0: Ai làm em hết hồn à. Nè, em học cái lối bán hàng vậy á là từ anh á, bỏ con tép bắt con tôm. Chứ tiền ít á, ở đâu ra mà đòi của thơm, đúng không anh?
1: Em lại quá là cao tay.
2: Chào ông trẻ
1: Dũng.
2: Chào em Linh.
1: Sao mặt mày suốt ngày ủ rũ như này? Mày là bộ mặt của cả dòng họ, của cả cái làng đây. Mặt mũi nó cứ ủ rũ như thế thì cứ làm ăn cái cho trống thế nào. Thế mà xe máy của mày đâu? Tôi đây nằm trong không suốt ngày đi bộ.
2: Ông không biết là ngày hôm qua ấy, cháu là sáng làng bến là tư vấn cho họ về cái việc bắt trộm. Cháu vừa tư vấn xong đi ra thì nhìn cái con xe máy của cháu á, chỉ còn mỗi một bánh rồi thôi.
1: Đây sao nó thế?
2: Thì bị trộm mất một bánh xe rồi. Là cháu phải đưa xe ra cái tiệm sửa xe kia. Và cùng kính video đó thì mân rắn mà cháu vui được.
0: Thôi, anh Dũng uống cà phê em pha đi. Cho bớt buồn ha anh.
2: Cảm ơn em nhé. Mời ông, mời em.
1: Không được, làng mình là làng văn hóa. Em làm thế là không công bằng.
0: Làm gì mà không công bằng? Có một xíu vậy thôi mời ly cà phê vậy mà nói là hối lộ. Làm cho mọi chuyện to tát lên không ạ? Ghen ăn tất ở như anh nên là muôn đời mạng có biết chưa?
2: Này, em nói là...
1: Thôi ông trẻ, bình tĩnh và từ từ. Còn cô Lính, bình đàm, bình tĩnh và điềm đàm nhá.
2: Bây giờ cháu hỏi ông trẻ này. Làng mình là làng gì?
1: Làng mình là làng văn hóa. Thế mà mày cũng hỏi.
2: Đúng. Làng mình là làng văn hóa. Là làng văn hóa thì chúng ta phải biết đoàn kết, đồng lòng để chống lại những cái tệ nạn xã hội, để chống lại những cái hành vi vi phạm pháp luật. Hai người có đồng ý với ý kiến của cháu không?
1: Mất rồi. Mất hết rồi.
2: Mất cái gì? Đang lại mất cái gì?
1: Anh Dung ạ. Chả biết thằng trộm nào nó vào nhà em, nó lấy mất con mèo mà bạn gái em nó tặng 5 triệu.
2: Ôi trời ơi, 5 triệu?
1: 5 triệu của ai? Xong nó để lại một tờ giấy, nó bảo là còn một khóm lan đấy. Mấy hôm sau nó đến nó bê nốt về đấy.

0: Chết rồi.
1: Không được. Tình hình như thế này ấy, là trộm đã về làng mình rồi.
2: Đúng rồi.
1: Bây giờ như thế này đây nhá. Tôi cho mọi người 30 phút chạy về nhà để kiểm tra xem có mất mát gì không. Sau đấy tập trung lại đây để báo cáo tình hình. Khẩn trước.
0: Đi. Nhưng mà cái quán bà Gơn, nếu mà mình đi vậy nó trộm nó gần sao? Trời ơi. Trời ơi, mấy trời... anh Dũng.
3: Mất rồi.
0: Cái gì vậy?
2: Cái gì đây?
3: Dũng, cái mày mất gì không? Mất rồi, ông ơi.
2: Ôi trời ơi. Nói nhanh xem nào.
3: Bố cháu thì đi chơi, cháu thì đi làm.
1: Nhà không có ai cả. Hai cha con nuôi được 19 con gà. Bây giờ trộm nó nhảy vào, nó ăn trộm mất 15 con rồi.
2: Ôi trời. Mày quá, con thì con 4 con.
1: Mày cái chi mà mày. Bọn trộm với chúng nó để lại một tờ giấy. Tờ giấy ghi là 4 con gà này nhỏ quá, chờ đến lúc chúng nó đủ lớn đủ cánh thì bọn tao sẽ quay lại bắt hết.
2: Bọn này bố láo thật, bố nạn thế chứ không biết thế này thì...
1: Rồi ông có mất cái gì không?
3: Trời ơi ôi rơi cào đất dây ơi. Nhà ông có mỗi con xe máy, nó là cái cân cầu cầm. Nó là cái xe máy từ đời cố kỳ để lại. Thì bây giờ nó lấy mất tôi không biết phải làm ăn thế nào.
1: Đây.
3: Thế này thấy cái gì?
2: Ôi trời ơi.
3: Mày quá bắn con. Ôi trời ơi. Em yêu. Ôi trời ơi. Mày quá cái xe bắn con.
2: Thế như ông chưa kịp mất cái gì cả.
1: Chưa già đã lú lẫn rồi. Lúc này là ông vội chạy về nhà quá để ông để xe máy ở đấy mà.
2: Rồi.
0: Nhưng mà còn em mới lo.
1: Ráng lại lo em.
0: Tại nãy giờ ngồi đây có được về nhà coi nhà có mất gì đâu không?
1: Thôi bây giờ như này này. Tình hình là trộm về làng mình rồi nhá. Bây giờ chúng ta phải chia nhau ra để quan sát. Để lúc nào mà thấy chúng nó mà xuất hiện ở trong làng á, là chúng ta phải thông báo cho nhau để bắt ngay. Bây giờ như này, chiến dịch của cháu là như này.
2: Nói rõ kế hoạch xem nào.
1: Đây. Đây là làng mình đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Ông Trẻ, ông ở đầu làng. Thằng Teo, cuối làng.
2: Cuối làng.
1: Cháu ở giữa làng. Nha.
2: Trung tâm.
1: Lúc nào ấy mà chúng ta mà phát hiện mà trộm vào làng á, là chúng ta sẽ nhấc điện thoại lên và kênh chúng ta báo hiệu cho nhau bằng 3 tiếng hô. Là chúng ta tập trung vào và bắt trộm ngay.
2: Rồi.
1: Nhất trí chưa?
2: Nhất trí.
1: Mọi người.
0: Em vẫn ở đây đúng không mọi người?
1: Tất nhiên em ngồi đây. Em ngồi đây để canh quán nhé đúng không? Mọi người rồi chưa?
3: Rồi.
1: Triển khai.
3: Trộm về nó thành tinh đi xong rồi.
1: Nhớ chưa? Ôi trời đất ơi, ông Trẻ mất rồi, thằng Teo mất rồi, răng lại ngắt liên lạc rí. Trời đất ơi, rí thì mình răng mà bắt được trộm chơi hay.
2: Trời đất ơi. Đâu? Trộm đâu rồi?
3: Trộm đâu?
1: Nhầm. Nha. Ông Trẻ.
3: Có.
1: Thằng Teo.
4: Có.
1: Đổi trò cho nhau.
3: Dạ.
1: Dung.
5: Có.
1: Ngồi yên tại chỗ. Đằng sau quay. Bước đều bước. 1, 2, 1.
3: Ui. Đâu.
1: Trời. Lại hó. Xin lỗi. Ông Đè Teo
3: Nghiệp.
1: Đằng sau quay. Thôi đi nhanh.
0: Ủa? Ai viết cái gì đây? Không yêu anh, mai anh đến phá quán em.
1: Cái gì?

0: trộm chó, trộm mèo, trộm gà mà bây giờ định hốt cả Linh của tao á. Tao còn chưa sơ muối được tí nào mà nó lại dám.
1: Anh Tèo ơi, em thấy cái này nè, em sợ quá anh Tèo ơi.
2: Em ơi, nép vào lòng anh, má kề bên nhau ta nhắc chuyện ngày xưa, cho mối duyên thêm mặn mà.
3: Em ơi, nếu mà sau này giấc mộng

0: Hai anh ơi, em sợ quá.
1: Trời ơi, em linh ném vào trái tim anh. Anh đã cảm nhận được nhịp của trái tim em rồi.
2: Mày có vợ con rồi đấy.
3: Không, dần. Vợ con để huề thì còn đi thì tòm tem lung tung.
1: Cô Linh.
0: Dạ.
1: Sao cô không ném vào đây này? Để cho cái thằng Dũng lên nó hết ế đi. Để nó ế trọng, ế chờ, ế bền vững, ế kinh niên đi. Không được.
3: Ông thì hết khốn thì dồn đến dài.
1: Đây. Tao là ông trẻ của mày này, vớ vẩn.
3: Vớ vẩn chứ, ông mới là vớ vẩn á. Ông bảo là cô Lính cố phí cả cái mùi tiếu này vào tim cháu. Thì cháu hết ế là vì là cháu phải xuống dưới gặp ông Diễm Vương đấy nhá.
1: Rần. Thì ý ông nói là ông nó đang nói là cái nữ thân của Pít tình yêu cơ.
3: Thì tình yêu chứ, nhà đang bao việc, yêu đương cái gì. Ôi đây, đang là công an này gọi cho mình nhỉ?
1: Thế thì không biết là tin lành hay là tin dữ đấy.
0: Nghe.
3: Alo, tôi Dũng, trưởng ban văn hóa xã, xin nghe.
4: Alo anh Dũng à, bên em vừa nhận được thông báo của công an, họ mới bắt được đối tượng chuyên trộm cắp trên địa bàn, trong số đó có 15 con gà, một cái bánh xe máy, mời anh lên xã một chuyến nhá.
3: Tôi đi ngay.
0: Này,
3: tình hình là công an xã mình ấy là bắt được cái tên trộm rồi. Và đã thu giữ được tang vật là gồm 15 con gà, một cái bánh xe, một con mèo. Tình hình rất là tốt. Bây giờ như này, những người nào mất trộm thì giơ tay lên. Ông trẻ, ông có mất gì đâu.
1: Ông thấy mọi người giờ ông cũng rơi, cho vui.
3: Rơi dần. Cô Lính, cô cũng có mất cái gì đâu.
0: Em có chứ, xin lỗi. Em á là em bị mất trái tim á, bên này. Tim em á, không biết có tên trộm nào lấy rồi. Làm cho bữa giờ em cảm thấy trong lòng trống rỗng lắm luôn á.
3: Người ta đang nghiêm túc thì còn đi mất tim mình gì.
1: Tôi không nói nhiều nữa. Tàu Teo, đi với tôi lên công an xã để nhận lại đồ đã bị mất.
3: Vâng ạ.
1: Làng của chúng ta, chủ trương là gì?
5: Đoàn kết, đại đoàn kết.
6: Làng lặn nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá.

câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo điện tử Chính phủ đưa tin tối 21 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 với chủ đề Báo chí cách mạng Việt Nam tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong.

0: Phong. Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 có sự tham gia của 34 hội nhà báo tỉnh, thành phố, thu hút 1.752 tác phẩm tham dự giải. Tại lễ trao giải đã vinh danh 123 tác phẩm xuất sắc, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, giải báo chí quốc gia không chỉ là sự ghi nhận những tác phẩm xuất sắc mang tính phát hiện, tính xây dựng nhân văn, phản ánh hơi thở của thực tiễn, mà còn là sự tôn vinh bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của nhân dân đối với nhà báo. Nghị quyết 06 đóng góp tích cực, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia là tiêu đề bài viết trên báo Tin Tức. Nghị quyết số 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị phản ánh rõ nét tư duy về đường lối đối ngoại của Đảng ngay sau Đại hội 14, đặt trong bối cảnh Việt Nam đang tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. Một trong những định hướng lớn được nêu trong nghị quyết là mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước. Chuỗi sự kiện đối ngoại nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026 là những bước đi cụ thể nhằm triển khai sinh động đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng. Điểm nhấn của các hoạt động này là chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, dấu mốc lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiên có chuyên gia pháp lý trúng cử thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển ITLOS. Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương triển khai đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược, yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm tự chủ, phát triển và hội nhập quốc tế. Bộ Chính trị yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, đưa sở hữu trí tuệ trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp chiến lược và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thông tin trên Thời báo VTV. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam chính thức chuyển từ cơ quan thuộc Chính phủ sang thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Theo báo Nhân dân, đây là một bước đi quan trọng trong quá trình sắp xếp tinh gọn hệ thống báo chí theo tinh thần nghị quyết 18 của Trung ương Đảng. Sự thay đổi về mô hình tổ chức diễn ra trong bối cảnh môi trường truyền thông đang biến chuyển mạnh mẽ. Sự phát triển của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo AI và các nền tảng số làm thay đổi cách sản xuất, phân phối thông tin, tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với báo chí chính thống. Nới trần vốn ngắn hạn cho vay dài hạn, cú hích tín dụng hay phép thử thanh khoản là tiêu đề bài viết trên báo Hà Nội Mới. Đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung dài hạn từ 30 lên 40% của ngân hàng nhà nước tại dự thảo mới đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho hệ thống ngân hàng mở rộng tín dụng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bài toán kiểm soát rủi ro thanh khoản và mất cân đối kỳ hạn tiếp tục là vấn đề cần đặc biệt lưu tâm. Trên báo Quân đội Nhân dân có bài nhập siêu tăng mạnh, xuất khẩu được kỳ vọng bứt tốc. Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2026 với tổng kim ngạch vượt 445 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Dù ghi nhận nhập siêu 13,8 tỷ đô la Mỹ sau nhiều năm nhập siêu, song diễn biến này phần lớn phản ánh nhu cầu gia tăng về máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, tạo nền tảng để xuất khẩu bứt tốc trong những tháng cuối năm. Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã và quy hoạch là thông tin trên báo Lao động. Theo dự thảo, hành vi vi phạm về kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh, điều 71 được đề xuất như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi kê khai không trung thực hoặc không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh. Trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế thì thực hiện xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
1: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống nổi bật được các báo đăng tải trong 24 giờ qua. Báo Tiền Phong đưa tin, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 31 sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến khu vực để xe điện, sạc xe điện và đổi pin tại các dự án chung cư. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2026.
0: Theo quy định mới, các khu vực dành cho xe điện phải được bố trí trong phần diện tích dự án đã được phê duyệt, ưu tiên sắp xếp theo thứ tự từ ngoài trời, trên mặt đất, tầng bán hầm, tầng hầm 1 và các tầng hầm tiếp theo. Đáng chú ý, các chung cư phải bố trí riêng khu vực để xe ô tô, khu vực để xe mô tô điện, xe máy điện và xe đạp điện. Nhà quản lý cũng khuyến khích tách biệt hoàn toàn khu vực để xe điện với xe sử dụng nhiên liệu xăng dầu nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan. Cơ quan điều hành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Bộ Nội vụ sẽ khởi động chương trình đồng hành hỗ trợ người lao động sau khi về nước là thông tin trên báo Nhân dân. Đây là lần đầu tiên Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước xây dựng và triển khai đề án khảo sát quy mô lớn, phối hợp chặt chẽ cùng Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố và các sàn giao dịch việc làm để nắm bắt cuộc sống, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước, đặc biệt là nhóm lao động có tay nghề cao, từ đó làm cầu nối trực tiếp giới thiệu họ vào làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI có nhu cầu tuyển dụng trong nước, tránh lãng phí nguồn lực lao động quý báu đã qua đào tạo quốc tế. Mỗi dịp hè, tiếng cười trẻ thơ tại các hồ bơi bãi tắm mang đến không khí sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước luôn thường trực. Chỉ trong những tuần đầu hè, nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tai nạn dưới nước ở trẻ em. Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ xuất phát từ việc trẻ chưa biết bơi mà còn do thiếu kỹ năng an toàn dưới nước và sự lơ là trong giám sát của người lớn. Trước thực tế đó, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội và kỹ năng phòng chống đuối nước từ sớm. Đây là nội dung bài Phòng đuối nước dịp hè để tiếng cười của trẻ được trọn vẹn, đăng tải trên Thời báo VTV. Trong bối cảnh thông tin sức khỏe lan truyền nhanh trên không gian mạng, báo chí chính thống đang phát huy vai trò cầu nối giữa ngành y tế và người dân. Không chỉ cung cấp thông tin khoa học, báo chí còn góp phần đấu tranh với tin giả, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đây là nội dung bài Lá chắn giữa bão thông tin sức khỏe đăng trên báo Tin tức. Giữ an toàn ngư dân mùa mưa bão bằng công nghệ kết nối là bài viết trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Từ những chuyến biển chỉ dựa vào kinh nghiệm, ngư dân ngày nay đã có thêm lá chắn công nghệ với hệ thống giám sát hành trình, bộ đàm, liên lạc vệ tinh, kênh cảnh báo số. Khi bão áp thấp xuất hiện, thông tin truyền nhanh hơn giúp bà con chủ động thay đổi hành trình, tìm nơi tránh trú, giảm rủi ro trên biển. Trên báo Người lao động có bài viết lấp khoảng trống giữa đào tạo và tuyển dụng. Thị trường lao động đang đối mặt nghịch lý, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng vẫn khó tìm được nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc. Điều nhà tuyển dụng cần không chỉ là bằng cấp mà còn là khả năng làm việc thực tế, thích nghi nhanh và theo kịp sự thay đổi của công nghệ. Để giải quyết bài toán này, các trường cao đẳng không chỉ đào tạo theo nhu cầu hiện tại mà phải chủ động dự báo xu hướng nhân lực, chuẩn bị nguồn lao động trước khi thị trường cần.
1: Liên quan đến vấn đề quốc tế, trên báo Nhân dân có tin, Thái Lan tăng phí dịch vụ hành chính BCS đối với các chuyến bay quốc tế khởi hành từ 6 sân bay lớn ở nước này lên 1.120 bạt một người. Tuy nhiên, mức phí sẽ được tính vào giá vé.
0: Theo đó, mức phí mới áp dụng đối với hành khách xuất cảnh tại 6 sân bay gồm Suvarnabhumi, Đông Muang, Chiang Mai, Mafaluang, Chiang Rai, Phuket và Hat Yai từ ngày 20 tháng 6 vừa qua. PSG tăng thêm 390 bạt từ mức được áp dụng trước đó là 730 bạt. Mức tăng thêm này được tính trong giá vé máy bay, đồng nghĩa với việc hành khách không phải trả riêng khoản phí này. Israel tiếp tục không kích Liban, đe dọa đàm phán Mỹ-Iran là thông tin trên Thời báo VTV. Các cuộc không kích và tấn công bằng máy bay không người lái của Israel đã tiếp diễn tại miền nam Liban trong ngày 20 tháng 6 năm 2026, chỉ vài giờ sau khi một lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và lực lượng Hezbollah được cho là đã có hiệu lực. Cơ quan phòng vệ dân sự Liban cho biết các cuộc tấn công tại khu vực Nabatea đã khiến 16 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Tổng số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Liban đã tăng lên ít nhất 32 người. Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine. Tổng thống Zelensky xác nhận máy bay không người lái của Ukraine cũng đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Tuymen thuộc Tây Siberia, Nga, cách Ukraine hơn 2.000 km hôm 20 tháng 6. Và quân đội Ukraine cũng đã tấn công nhà máy lọc dầu của Moscow hai lần trong tuần này. Thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong, ông Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công tầm trung và tầm xa, tập trung vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga. Tổng thống Hàn Quốc chú trọng chống lạm phát phép thử sau hơn một năm cầm quyền là thông tin trên báo Hà Nội mới. Trong bối cảnh giá cả tại Hàn Quốc tăng mạnh trở lại khi nền kinh tế phải đối mặt với những cú sốc từ biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu do xung đột tại Iran, Tổng thống Lee Jae-myung đã yêu cầu các bộ ngành triển khai những biện pháp đặc biệt nhằm kiềm chế và giảm gánh nặng sinh hoạt cho người dân. Đây cũng là nhiệm vụ kinh tế cấp bách nhất của chính phủ trong giai đoạn tới. Italia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kép do nắng nóng cực đoan gây ra khi đợt sóng nhiệt thứ hai trong chưa đầy một tháng qua không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn gây áp lực ngày càng lớn lên nền kinh tế và tài chính công của quốc gia này. Theo báo tin tức, ngay từ đầu hè, cơ quan chức năng Italia đã phải ban bố cảnh báo đỏ mức cao nhất tại 8 thành phố lớn gồm Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti và Torino. Ngoài ra, 8 đô thị khác trong đó có thủ đô Rome, Venice, Trieste và Verona cũng được đặt trong tình trạng báo động cam. Đáng chú ý, toàn bộ bản đồ cảnh báo thời tiết của Italia hiện không còn khu vực nào ở mức an toàn.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý về Đắk Lắk. Tại giải thưởng lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026 diễn ra vào tối qua ngày 21 tháng 6. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk vinh dự đoạt hai giải là thông tin trên báo Đắk Lắk.
0: Trong đó, tác phẩm Cơn lũ dữ và dòng tin độc của nhóm tác giả Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Quốc Hoàn, Võ Thế Hoan và Nguyễn Thị Cẩm Trang đoạt giải C. Tác phẩm Giữa lằn ranh sinh tử của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn An Bang, Lê Tú Anh, Đặng Thị Dự, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Võ Thế Hoan, Nguyễn Thị Cẩm Trang và Trần Thị Hồng Khương đoạt giải khuyến khích. Việc giành hai giải thưởng tại Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực đổi mới sáng tạo và tinh thần dấn thân của đội ngũ người làm báo Đắk Lắk. Tiếp sức đường dài cho học sinh thanh niên khởi nghiệp vùng sâu vùng xa là tựa đề bài viết trên báo Tiền Phong. Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, cán bộ Đoàn Thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã thẳng thắn hiến kế, mong muốn tổ chức đoàn chủ động đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thêm nhiều sân chơi cho thanh niên. Nhiều năm liền thực hiện công tác thiện nguyện, anh Nguyễn Tài Nam, chủ nhiệm nhóm thiện nguyện E Cao vòng tay yêu thương cho rằng, tổ chức đoàn cần chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào mà phải đi sâu vào các chương trình hành động thực chất mang tính bền vững cao như thư viện số, lớp học công nghệ để thắp sáng ước mơ cho các em một cách hiệu quả nhất. Trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin trong 2 ngày 20 và 21 tháng 6, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk diễn ra giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 với thông điệp chạy giữa thủ phủ cà phê. Sự kiện thu hút gần 5.000 vận động viên với hơn 1/3 là người ngoài tỉnh Đắk Lắk tham gia. Ngay từ rạng sáng 21 tháng 6, khu vực quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã rộn ràng không khí lễ hội thể thao. Hàng ngàn vận động viên cùng khởi động trước khi bước vào các nội dung thi đấu 5 km, 10 km và 21 km. Giải chạy năm nay thu hút đông đảo vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế. Không ít người lựa chọn đến Đắk Lắk từ sớm để vừa tham gia giải chạy, vừa trải nghiệm văn hóa du lịch địa phương. Tăng tốc thi công trường học vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk là tựa đề bài viết trên báo Nhân dân. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai 3 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Ea Lốp, Ea Rờ Vê và Buôn Đôn, đồng thời chuẩn bị đầu tư thêm một trường tại xã biên giới E Bung. Cùng với các nhà thầu tập trung nhân lực máy móc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tăng cường bộ đội tham gia hỗ trợ thi công, bảo đảm hoàn thành và đưa các công trình vào sử dụng đầu năm 2026-2027.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đoạt hai giải báo chí quốc gia. Đắk Lắk đánh giá công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2026. Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ 3 nhóm người nước ngoài lừa đảo trên mạng. Chiến dịch 500 ngày đêm và mệnh lệnh từ trái tim. Trong phần tin thế giới, Liban trở thành điều kiện then chốt cho thỏa thuận hòa bình. EU chính thức cấm sử dụng hóa chất BPA trong bao bì thực phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua ngày 21 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2020.

0: 2025 nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Tham dự lễ trao giải có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.
1: Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 nhận được 1.752 tác phẩm tham dự từ 34 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 20 liên chi hội và 33 chi hội nhà báo trực thuộc. Từ 177 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Tại giải thưởng năm nay, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk vinh dự đoạt 2 giải, trong đó tác phẩm Cơn lũ dữ và Dòng tin độc của nhóm tác giả Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Quốc Hoàn, Võ Thế Hoan và Nguyễn Thị Cẩm Trang đoạt giải C. Tác phẩm Giữa lằn ranh sinh tử của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn An Bang, Lê Tú Anh, Đặng Thị Dự, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Võ Thế Hoan, Nguyễn Thị Cẩm Trang và Trần Thị Hồng Khương đoạt giải khuyến khích. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực đổi mới, tinh thần dấn thân và sáng tạo của đội ngũ người làm báo Đắk Lắk, đồng thời là nguồn động lực lớn để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực đến công chúng. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã biểu dương những đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đồng thời là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tích cực phòng chống tham nhũng tiêu cực và lan tỏa các giá trị nhân văn. Trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh báo chí cần đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức truyền tải, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo phải luôn giữ vững giá trị cốt lõi là tính trung thực, khách quan, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
0: Sáng nay ngày 22 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì đã có buổi làm việc với các cơ quan đơn vị liên quan về tình hình kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2026. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ tháng 10 năm 2025 đến hết tháng 5 năm 2026, các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý giải quyết trên 24.400 việc. Trong số các vụ có điều kiện thi hành, đã thi hành xong gần 11.000 việc, đạt tỷ lệ 57,66%, vượt tiến độ chỉ tiêu được giao, xếp thứ 20 toàn quốc. Tổng số tiền sau thi hành trên 1.373 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,68% kế hoạch. Công tác cưỡng chế thi hành án được thực hiện đúng quy định với 186 quyết định cưỡng chế được ban hành, không phát sinh vụ việc cưỡng chế không thành công. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, đúng trình tự pháp luật, không phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, nông lâm trường, án tín dụng ngân hàng và thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong thời gian tới.
0: Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng công ty Simesco Đắk Lắk và kênh truyền hình quốc gia VTV8 đã tổ chức giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Hub Marathon VTV8 2026. Đến dự sự kiện này có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
3: Đây là lần thứ hai Đắk Lắk tổ chức sự kiện này, thu hút gần 5.000 vận động viên tham gia, trong đó có hơn 1.800 vận động viên đến từ các tỉnh và du khách nước ngoài. Tham gia giải chạy, các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung với các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Tại lễ khai mạc, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tặng hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng giải chạy. Với chủ đề chạy giữa thủ phủ cà phê, giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 đã mang đến cho vận động viên và du khách cơ hội trải nghiệm những cung đường đặc trưng đi qua nhiều tuyến phố, địa danh và không gian văn hóa nổi bật của Buôn Ma Thuột, qua đó hướng đến quảng bá thương hiệu cà phê Robusta nổi tiếng của Buôn Ma Thuột đến với người dân trong nước và thế giới. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trích ra 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí bán vé cho vận động viên để ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025. Sau 2 ngày diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích thi đấu xuất sắc ở các nội dung thi đấu.
0: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
3: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng và đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được triển khai quyết liệt. Các đơn vị đã tuyên truyền hướng dẫn cho hơn 17.000 lượt chủ phương tiện, ký gần 3.000 bản cam kết, kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng cho 12.107 lượt tàu cá với hơn 60.000 lượt lao động. Thông báo, cảnh báo 1.452 lượt tàu cá hoạt động gần ranh giới trên biển, không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 55 vụ với 70 đối tượng. 6 tháng của năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xác định tiếp tục chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, chống khai thác IUU, tham gia thực hiện nhiệm vụ phân giới, cắm mốc, tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản được kiểm soát, không ghi nhận các ổ dịch lớn và không xuất hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như COVID-19, bạch hầu, cúm AH5N1 hay cúm AH5N6. Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm lưu hành vẫn có diễn biến phức tạp, đòi hỏi ngành y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.455 ca tay chân miệng, 1.041 ca sốt xuất huyết, 229 ca thủy đậu và 225 ca quai bị. Đặc biệt, sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng khi bước vào mùa mưa với 52 ổ dịch được ghi nhận, trong đó vẫn còn nhiều ổ dịch đang hoạt động. Bên cạnh đó, tỉnh ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại, 1 trường hợp tử vong do viêm não mô cầu và 2 ca mắc bệnh Whitmore. Các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản ổn định, không phát sinh các chùm ca bệnh bất thường trong cộng đồng. Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong mùa mưa, ngành y tế Đắk Lắk đang tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát dịch tễ, xử lý kịp thời các ổ dịch, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức người dân về vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết và thực hiện tiêm chủng đầy đủ nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn.
0: Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Đắk Lắk khi ghi nhận mức tăng trưởng vượt chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm 2026.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng lượng khách du lịch đến Đắk Lắk ước đạt 5.330.000 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt 9.602 tỷ đồng, tăng 38% và vượt 15% so với kịch bản tăng trưởng đề ra. Kết quả này đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực có mức tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc lượng khách và doanh thu cùng duy trì đà tăng trưởng mạnh cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh nhiều lĩnh vực kinh tế còn đối mặt với không ít khó khăn, tăng trưởng vượt kịch bản của ngành du lịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy các hoạt động dịch vụ thương mại và góp phần hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 101 năm, ngày 21 tháng 6 năm 1925, số đầu tiên của báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra đời, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vững vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân. Hòa chung dòng chảy đó, những năm qua, báo chí Đắk Lắk không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, góp phần vào sự phát triển của địa phương.
3: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông hiện đại, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng tác phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Báo chí đã có mặt trên nhiều lĩnh vực của đời sống, từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn bản sắc văn hóa đến công tác xây dựng đảng, bảo đảm quốc phòng an ninh. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được lan tỏa, nhiều tấm gương tiêu biểu được ghi nhận, qua đó góp phần nhân lên giá trị tích cực trong cộng đồng.
4: Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trong thời gian qua đã có sự đồng hành, phản ánh một cách rất là kịp thời, rất là sâu sắc tất cả những cái sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Và một trong những cái vấn đề mà nói là tuyên truyền và đồng hành một cách rất là tập trung qua các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình phát sóng, đó là đồng hành để tuyên truyền về những nghị quyết trụ cột có tính tác động trong thời gian qua.
5: Mỗi ngày tôi luôn luôn cố gắng làm tốt nhất có thể với khả năng của mình đối với cái sản phẩm báo chí hàng ngày, và tôi nghĩ rằng đấy là điều mà tôi có thể tích góp nó để nuôi dưỡng cái công việc của mình, nó sống lại với tôi.
3: Với người làm báo, đằng sau mỗi tác phẩm báo chí là những chuyến đi không quản ngại khó khăn, những ngày tháng bám cơ sở, có mặt tại những vùng thiên tai, dịch bệnh hay những nơi vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Đây không chỉ là công việc mà còn là sự dấn thân và trách nhiệm đối với xã hội.
6: Mỗi tác phẩm của tôi được phát sóng, được phát trên kênh online thì được độc giả đón nhận và có những cái lời nhắn động viên, chia sẻ, thì đấy chính là cái động lực để mà tôi có thêm cái niềm đam mê và có thêm cái nhiệt huyết.
3: Trong hành trình phát triển của tỉnh Đắk Lắk, báo chí không chỉ là kênh thông tin phản ánh đời sống xã hội mà còn là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Nhiều vấn đề từ thực tiễn được báo chí phát hiện, phản ánh đã được các cơ quan chức năng quan tâm xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.
7: Và hiện nay chúng tôi thì duy trì cái việc là họp báo định kỳ cứ một tháng một lần. Và thông qua cái họp báo này thì chúng tôi sẽ cung cấp nhiều cái thông tin, và qua đó thì chúng tôi cũng sẽ trao đổi, giải đáp thêm những cái mà hiện nay báo chí băn khoăn rồi lo lắng, và kể cả đặt vấn đề mà chính quyền chưa giải quyết xong, để từ đó là giải quyết cái công việc cho người dân ngày càng được tốt hơn.
3: Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển, báo chí Đắk Lắk sẽ tiếp tục là công cụ tư tưởng sắc bén của đảng trên cả ba phương diện, lý luận, tuyên truyền và cổ động. Qua đó góp phần khơi dậy niềm tin, truyền cảm hứng và cổ vũ toàn đảng, toàn dân cùng chung tay xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Xí Thoài, xã Xuân Lãnh, già làng Nguyễn Ngọc Trường đã nhiều năm âm thầm cống hiến, trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Sự gần dân, sát dân và trách nhiệm của ông đã góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
3: Ở tuổi 72, già làng Nguyễn Ngọc Trường vẫn giữ thói quen đi khắp buôn làng để thăm hỏi, nắm bắt tâm tư của bà con. Với người dân thôn Xí Thoài, ông không chỉ là già làng, người có uy tín, mà còn là người luôn có mặt khi dân cần, là cầu nối đưa chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước đến gần hơn với cuộc sống của đồng bào. Là cựu chiến binh, đảng viên hơn 50 năm tuổi đảng, ông tâm niệm rằng muốn dân tin thì phải trọng dân, gần dân và làm gương từ những việc nhỏ nhất.
8: Riêng cái bản thân của mình là coi như phải gương mẫu, họp thôn là cố gắng sản xuất này kia nọ, để tiết kiệm tiền từng ngày, từng giờ, từng phút. Có lúc là bà con cũng vô đây là đề nghị chú nói một lời là lúc tôi rất vui lắm.
3: Trước kia, việc mở rộng đường giao thông ở Xí Thoại gặp không ít khó khăn khi liên quan đến đất đai, cây trồng và sinh kế của người dân. Già làng Nguyễn Ngọc Trường kiên trì đến từng nhà, vận động, giải thích để bà con hiểu rằng mỗi mét đất hiến đi hôm nay sẽ đổi lại những con đường rộng mở cho tương lai của con cháu mai sau. Bằng sự chân thành và uy tín của mình, ông đã góp phần tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân. Thôn kêu đi họp, mình cũng đi. Già làng bảo mình hiến đất để làm đường, cho đường rộng sạch sẽ hơn, mình cũng hiến. Cứ người ít vậy là đường nó to ra, đi lại dễ dàng hơn. Không chỉ vận động bà con chung tay xây dựng nông thôn mới, gia làng Nguyễn Ngọc Trường còn là người tích cực đưa các chính sách hỗ trợ của nhà nước đến với từng hộ dân, từ chương trình giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở, bò giống, cây con giống đến các mô hình sinh kế. Ông đều chủ động tìm hiểu

0: biểu hướng dẫn để người dân tiếp cận. Với ông, giúp bà con thoát nghèo không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà còn là tạo động lực để họ tự tin vươn lên trong cuộc sống. Am hiểu phong tục tập quán của đồng bào Ba Na, nhà làng Nguyễn Ngọc Trường luôn tích cực tuyên truyền xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vận động thanh niên học tập, lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Sự kiên trì và tâm huyết của ông đã góp phần nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân địa phương.
1: Trong thực hiện mà vừa cái phát triển cái hạ tầng, cơ sở hạ tầng ở trong thôn, đường xá, giao thông, các cái công trình mà phục vụ cho dân, thì ông Nguyễn Ngọc Trường là cũng là người uy tín, đứng đầu xung phong để rồi tuyên truyền vận động bà con, để rồi hiến đất, làm đường, xây những cái công trình phúc lợi để mà phục vụ cho bà con.
0: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với già làng Nguyễn Ngọc Trường là sự tận tụy, gần dân, trọng dân và hết lòng vì dân. Chính những việc làm bình dị ấy đang góp phần làm đổi thay vùng quê Xí Thoại hôm nay, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
2: Chuyển sang phần tin trong nước, ngày 21 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình kiểm tra các cơ sở lưu trú, lực lượng công an đã triệt phá 3 ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời khởi tố 8 vụ án với 26 bị can về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
3: Qua kiểm tra hơn 1.600 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài và gần 311 trường hợp vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động, đánh bạc cùng nhiều hành vi khác. Đáng chú ý, tại một cơ sở lưu trú ở phường Thuận Giao, công an phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú không khai báo, thu giữ gần 200 máy tính, hơn 550 điện thoại cùng nhiều thiết bị điện tử. Các đối tượng đang chuẩn bị cơ sở vật chất để hình thành một trung tâm lừa đảo trên không gian mạng. Lực lượng công an cũng phát hiện thêm 83 công dân Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia, cùng nhiều máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.
2: Theo thống kê của Bộ Nội vụ, cả nước có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 900.000 hài cốt đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng khoảng 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính.
4: Để thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu của chiến dịch phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc. Giám định ADN được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, cùng với đó xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen của liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Thời gian thực hiện từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 27 tháng 7 năm 2027, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
2: Dù ngày càng quan tâm đến môi trường và phát triển bền vững, nhiều người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa thường xuyên lựa chọn sản phẩm xanh. Giá thành cao, thiếu thông tin và khó tiếp cận đang là những rào cản lớn đối với xu hướng tiêu dùng xanh.
3: Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng được quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cấp thiết. Tuy nhiên, từ nhận thức đến hành động vẫn còn khoảng cách đáng kể. Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cho thấy khoảng 80% người được hỏi hiểu rõ khái niệm tiêu dùng xanh gắn với sản phẩm thân thiện môi trường, tốt cho sức khỏe và quy trình sản xuất bền vững. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20% người tiêu dùng cho biết thường xuyên sử dụng các sản phẩm xanh. Mức độ tiêu dùng xanh trung bình hiện chỉ đạt 2,6 điểm trên thang điểm 5, tương đương mức thỉnh thoảng. Trong đó, nhóm thực phẩm và đồ uống có tần suất sử dụng sản phẩm xanh cao nhất. Khảo sát cũng chỉ ra 3 rào cản lớn nhất đối với tiêu dùng xanh, gồm giá thành cao, thiếu thông tin và khó tìm mua sản phẩm. Có tới 60% người được hỏi cho rằng giá cao là nguyên nhân khiến họ chưa lựa chọn sản phẩm xanh thường xuyên.
2: Bộ Công an vừa tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 3 tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng.
4: Hội thao có sự tham gia của hơn 1.600 cán bộ chiến sĩ học viên thuộc các đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao của 3 trường công an nhân dân ở phía Nam và công an 14 địa phương các tỉnh thành phía Nam, miền Trung Tây Nguyên. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu học hỏi kinh nghiệm, cũng là dịp tốt để các đội tuyển thi đua, thi đấu giành được những thành tích cao nhất, đồng thời nhằm đánh giá trực tiếp kết quả, chất lượng phong trào thể dục thể thao, huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương là đợt biểu dương lực lượng đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Dự kiến lễ bế mạc và trao giải hội thao diễn ra vào ngày 24 tháng 6.
2: Bây giờ là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Các phái đoàn Mỹ và Israel ngày 21 tháng 6 đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ kể từ khi hai bên ký biên bản ghi nhớ MOU nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng ở Trung Đông.
4: Ngay trước thềm đàm phán, Iran đã đặt ra điều kiện quan trọng cho giai đoạn đàm phán tiếp theo khi khẳng định sẽ không ký kết thỏa thuận cuối cùng với Mỹ nếu xung đột tại Liban chưa được giải quyết. Tehran cho rằng việc Israel chấm dứt các hoạt động quân sự và rút lực lượng khỏi các khu vực chiếm giữ ở miền nam Liban là một phần không thể tách rời của bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào. Tehran cũng cho biết sẽ đưa vấn đề giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và việc cấp phép xuất khẩu dầu mỏ trở lại vào chương trình nghị sự. Trong khi đó, Phó Tổng thống J.D. Vance bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ đạt tiến triển cả về chương trình hạt nhân của Iran lẫn việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Liban. Ông cho biết hai bên sẽ có khoảng 60 ngày để thương lượng các điều khoản của một thỏa thuận cuối cùng.
2: Siêu nhà máy đầu tiên trong khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc với công suất trên 10.000 robot tích hợp trí tuệ nhân tạo hiện thân Embodied AI đang đi vào hoạt động. Theo kế hoạch, công suất sản xuất hàng năm của cơ sở này sẽ tăng dần đạt 10.000 bộ vào năm 2026, 20.000 bộ vào năm 2027 và 500.000 bộ vào năm 2030.
3: Với trọng tâm là xoay quanh các nguyên tắc quy trình sản xuất toàn diện, tính linh hoạt cao, vận hành tinh gọn và số hóa, siêu nhà máy này đã xây dựng hệ thống năng lực hoàn chỉnh cho việc sản xuất phần cứng robot hiện thân, hướng tới mục tiêu trở thành siêu nhà máy kiểu mẫu toàn cầu về robot trí tuệ hiện thân, tức robot thông minh có khả năng nhận thức và tương tác trong môi trường thực. Ngoài ra, siêu nhà máy Bắc Kinh còn sở hữu một trung tâm thử nghiệm trí tuệ hiện thân với hệ thống kiểm tra toàn diện, nhờ đó đảm bảo quy trình kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ khâu xác thực trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển R&D cho đến sản xuất hàng loạt và bàn giao sản phẩm.
2: Bộ Thương mại Thái Lan đang phối hợp chặt chẽ với các nhà xuất khẩu gạo nhằm đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu gạo lên 7 triệu tấn trong năm nay. Châu Phi, Mỹ Latin và châu Âu được xem là các thị trường tăng trưởng trọng điểm.
4: Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Subhase Suthumbun, xuất khẩu vẫn là cơ chế quan trọng để tạo ra các đơn đặt hàng nhằm hấp thụ sản lượng gạo và hỗ trợ thu nhập cho nông dân. Theo đó, Cục Ngoại thương và Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế phối hợp với các tham tán thương mại trên toàn thế giới để quảng bá gạo Thái Lan tại các thị trường tiềm năng cao. Trong khi đó, các cơ quan liên quan cũng đã được chỉ thị tiến hành các biện pháp dài hạn để tăng cường khả năng cạnh tranh của gạo Thái Lan. Trong khi đó, Cục Ngoại thương Thái Lan cho biết cơ quan này đang nỗ lực mở rộng thị trường trên khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào và kích thích các đơn đặt hàng nhằm hấp thụ sản lượng gạo Thái Lan. Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Xuất khẩu gạo đã mang lại cho quốc gia này khoảng 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm với sản lượng trung bình khoảng 7 đến 8 triệu tấn.
2: Từ tháng 7 năm 2026, Liên minh châu Âu EU chính thức cấm sử dụng hóa chất bisphenol A, BPA trong bao bì và vật dụng tiếp xúc với thực phẩm.
3: Lệnh cấm không chỉ áp dụng đối với bao bì dùng một lần mà còn bao gồm nhiều sản phẩm sử dụng hàng ngày như chai nước tái sử dụng, hộp đựng thức ăn và dụng cụ nhà bếp. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu EFSA đánh giá BPA có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Các nghiên cứu cho thấy hóa chất này có khả năng làm rối loạn hoạt động của hệ miễn dịch, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và một số bệnh tự miễn. BPA cũng được cho là có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và một số dạng ung thư. Đáng lo ngại hơn, PBA là chất có khả năng gây rối loạn nội tiết, vì vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở cả nam và nữ, đồng thời tác động đến quá trình dậy thì và phát triển của trẻ em. Tuy nhiên, EU sẽ áp dụng một số giai đoạn chuyển tiếp đối với những lĩnh vực chưa có giải pháp thay thế phù hợp. Chẳng hạn, một số loại đồ hộp chứa thực phẩm có tính axit vẫn được phép sử dụng lớp phủ chứa PBA đến năm 2028 nhằm bảo đảm an toàn bảo quản thực phẩm.
2: Các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục xuất hiện đồng thời tại nhiều khu vực trên thế giới.
4: Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực độ tại vườn quốc gia Grand Canyon sau khi liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến sốc nhiệt, trong đó có 3 người đi bộ đường dài tử vong trong những ngày gần đây. Cách Grand Canyon khoảng 145 km về phía nam, một vụ cháy rừng đã buộc nhà chức trách phải sơ tán người dân tại khu vực hẻm núi Oak Creek. Theo dự báo, phần lớn khu vực miền Tây nước Mỹ từ dãy Rockies tới bờ Thái Bình Dương sẽ tiếp tục hứng chịu nền nhiệt cao hơn mức trung bình trong những ngày tới. Trong khi đó, Pháp đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng đối với 35 tỉnh thành và cảnh báo cam tại 45 khu vực khác. Đợt nắng nóng đã gây gián đoạn nhiều hoạt động trên cả nước, khiến hàng chục chuyến tàu bị hủy và một số trường học phải tạm dừng hoạt động. Chính quyền Paris mở cửa các công viên và khu vườn công cộng suốt đêm để hỗ trợ người dân và du khách tránh nóng. Tại Đức, mưa lớn tối ngày 19 tháng 6 đã gây ngập lụt trên diện rộng tại bang Rheinland-Pfalz. Theo đánh giá sơ bộ, đây có thể là trận lũ lớn nhất tại khu vực trong khoảng nửa thế kỷ qua.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hai tay vợt Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã vô địch nội dung đôi nam giải Pickleball BPA ASEAN 500 Basic Open 2026 với chiến thắng 2-0 trước cặp đôi Kenta Miyoshi và Robertson Lin trong trận chung kết. Trong set đấu đầu tiên, hai bên thi đấu giằng co tới điểm số 8 đều, nhưng Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã thể hiện bản lĩnh ở thời khắc quyết định để vượt lên dẫn 18, qua đó có cơ hội giành Game Boy. Sau đó, set đấu kết thúc với phần thắng 11-9 nghiêng về phía cặp vận động viên của Việt Nam. Sang set 2, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân duy trì phong độ ổn định và thắng 11-7 trước Kenta Miyoshi và Robert Sterling. Chung cuộc, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân giành chiến thắng 2-0 trước cặp đôi Kenta Miyoshi và Robert Sterling trong trận chung kết để lên ngôi vô địch nội dung đôi nam BPA ASEAN 500 Beijing 2026. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đăng quang tại một giải BPA ASEAN trên đất Trung Quốc, khi bộ đôi này từng vô địch nội dung đôi nam tại giải Thường Châu năm 2025. Chuyển sang thông tin về vòng chung kết World Cup 2026, đêm qua và rạng sáng nay, các trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tiếp tục diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và đầy bất ngờ. Hiện tượng của vòng chung kết World Cup năm nay Cup de Vader đã gây sốc khi cầm hòa Uruguay 2 đều, qua đó có cơ hội lớn vượt qua vòng đấu bảng. Uruguay đã đánh rơi chiến thắng theo cách đầy tiếc nuối khi bị Cap de Verde cầm hòa 2 đều ở lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2026. Uruguay dẫn 2-1 sau 45 phút của hiệp 1, nhưng sai lầm của Oliveira đã giúp Varela ghi bàn gỡ hòa cho Cap de Verde ở phút 61. Chung cuộc, Uruguay chỉ giành được một điểm trong trận đấu, họ buộc phải thắng. Kết quả này khiến đại diện của bóng đá Nam Mỹ tự đẩy mình vào thế khó, bởi ở lượt đấu cuối họ phải chạm trán với ứng cử viên cho chức vô địch là Tây Ban Nha để cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Cap de Verde tiếp tục tạo nên cú sốc lớn tại World Cup 2026, mở rộng cánh cửa đi tiếp và đẩy Uruguay vào tình thế đầy rủi ro trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha đã có chiến thắng nhàn nhã trước Ả Rập Saudi trên sân vận động Atalanta ở Georgia, nước Mỹ. Bước vào trận đấu với Ả Rập Saudi khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương sau trận ra quân kém thuyết phục trước Cup de Verde, các cầu thủ Tây Ban Nha ngay lập tức đẩy cao đội hình, dồn ép đối phương nghẹt thở và có được 4 bàn thắng trong hiệp 1 sau các pha làm bàn của Lamine Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo, trong đó Oyarzabal ghi 2 bàn. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn cho Ả Rập Saudi khi thủ môn Mohamed Al-Owad trong nỗ lực đấm bóng cứu thua đã đẩy bóng chạm người hậu vệ Hassan Antambati, dẫn tới bàn phản lưới nhà của Ả Rập Saudi ở phút thứ 49. Chung cuộc, Tây Ban Nha giành thắng lợi 4-0 trước Ả Rập Saudi và có 4 điểm sau

0: chấp nhận kết quả hòa không đều khi trận đấu khép lại. Với kết quả này, cả Bỉ lẫn Iran đều có được 2 điểm sau 2 lượt trận và sẽ cần hướng tới. Chuyển sang thông tin về làng banh nỉ thế giới trong trận chung kết toàn Mỹ ở giải quần vợt Head Open 2026 giữa hai tay vợt Brancet Diafore và Taylor Britt đã khép lại chóng vánh với chiến thắng thuyết phục nghiêng về cho Diafore. Dù không được xếp hạng hạt giống, Brancet Diafore đã thể hiện phong độ xuất sắc để tiến một mạch vào trận chung kết Head Open, chạm trán với đồng hương Taylor Britt hạt giống số 5 của giải. Sẽ đấu mở màn, tay vợt 28 tuổi thi đấu hoàn toàn trên cờ trước Brit trước khi đoạt Brit Boy ở game 7, qua đó thắng số 4. Xét hai tình hình không mấy khả quan hơn với Brit, thậm chí hạt giống số 5 còn mất Brit ngay game cầm dao bóng mở màn và không còn cơ hội sửa sai. Kết quả anh ngậm ngùi gác vợt với điểm số là 6-4. Chung cuộc Diafore giành chiến thắng 2-0 cùng tỷ số 6-4 sau 1 giờ 08 phút thi đấu, qua đó trở thành tân vương Head Open. Tay vợt 28 tuổi cũng trở thành người Mỹ đầu tiên trong lịch sử đăng quang giải đấu này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng tiêu dùng hiện nay, bên cạnh yếu tố chất lượng và giá thành, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị văn hóa, tính thân thiện với môi trường và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để nhiều sản phẩm thủ công, sản phẩm truyền thống của địa phương tìm được chỗ đứng trên thị trường thông qua việc đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng và mở rộng kênh tiêu thụ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm lại những tín hiệu đáng chú ý của thị trường tiêu dùng, môi trường kinh doanh và các chính sách liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tìm hiểu hành trình đưa sản phẩm thổ cẩm ED đến gần hơn với người tiêu dùng. Bây giờ là nội dung chi tiết.

Sức mua trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cho thấy niềm tin tiêu dùng và hoạt động thương mại dịch vụ đang phục hồi mạnh mẽ. Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước trong 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3.185.000 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 647,1.000 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 13,3%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,2%, phản ánh nhu cầu tiêu dùng và du lịch của người dân tiếp tục khởi sắc. Các chỉ số trên cho thấy thị trường trong nước đang duy trì đã tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và mở rộng sức mua của nền kinh tế. Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam vừa chính thức trở thành tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Đây được xem là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò của tổ chức trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện để công tác bảo vệ người tiêu dùng được triển khai hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Trong những năm qua, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiêu dùng an toàn, tiêu dùng bền vững, đồng thời tham gia phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các phương thức mua sắm trực tuyến phát triển mạnh mẽ, vai trò của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ngày càng trở nên quan trọng. Việc tham gia vào hệ thống các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ nâng cao vị thế của Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, tạo thêm điều kiện để tiếng nói của người tiêu dùng được lắng nghe, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, mà còn góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 tới đây, 70 công nghệ thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 100 sản phẩm công nghệ cao sẽ được khuyến khích phát triển. Đây là thông tin chính thức được quy định tại quyết định 23 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Danh mục các sản phẩm này tập trung vào nhiều lĩnh

0: vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, blockchain, thiết bị mạng thế hệ mới, robot, thiết bị giáo dục thông minh, phương tiện bay không người lái, công nghệ sinh học và vật liệu tiên tiến. Theo các cơ quan chuyên môn, việc ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghệ cao nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước và từng bước làm chủ các công nghệ lõi. Đây cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng và góp phần phát triển thị trường công nghệ trong nước. Theo thống kê tỉnh Đắk Lắk, trong 5 tháng đầu năm 2026, nhiều ngành sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến nông sản trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, sản lượng cà phê bột tăng hơn 23%, cá ngừ đóng hộp tăng gần 20%, hạt điều chế biến tăng trên 11% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy năng lực chế biến và cung ứng hàng hóa của địa phương tiếp tục được mở rộng, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Cũng theo thống kê tỉnh Đắk Lắk, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục được các địa phương quan tâm triển khai, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các chủ thể sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể, trong đó có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 50 sản phẩm đạt 4 sao và 656 sản phẩm đạt 3 sao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến và hàng thủ công truyền thống đã từng bước xây dựng được thương hiệu, tạo chỗ đứng trên thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Cùng với sự phát triển của các sản phẩm OCOP, môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 1.391 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 10.100 tỷ đồng, đồng thời có 342 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Theo đánh giá của ngành chức năng, sự gia tăng cả về số lượng sản phẩm OCOP và các chủ thể sản xuất kinh doanh cho thấy năng lực cung ứng hàng hóa của địa phương đang tiếp tục được mở rộng. Đây không chỉ là cơ sở để nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương, mà còn góp phần đa dạng nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường và kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đang ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ, nhiều nghề truyền thống cũng đang nỗ lực đổi mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Một trong những câu chuyện như vậy đến từ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Ede tại phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ là sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Ede, thổ cẩm ngày nay còn đang được những người làm nghề nỗ lực đưa đến gần hơn với người tiêu dùng. Từ việc thay đổi mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm cho đến việc tìm kiếm các kênh tiêu thụ mới, những người phụ nữ tại hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông, Buôn Tân Dú, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước biến nghề truyền thống thành sinh kế, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.
0: Tiếng khung cửi đều đặn vang lên trong ngôi nhà dài của hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông. Từng sợi chỉ nhiều màu sắc được những đôi bàn tay khéo léo đan kết thành những hoa văn đặc trưng của người Ede. Mỗi sản phẩm hoàn thiện là kết quả của nhiều ngày lao động tỉ mỉ, đồng thời cũng là sự tiếp nối của một nghề truyền thống đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đã có thời điểm nghề dệt thổ cẩm ở buôn làng đứng trước nguy cơ mai một khi ngày càng ít người còn gắn bó với nghề. Từ thực tế đó, nhiều phụ nữ trong buôn đã cùng nhau khôi phục lại nghề dệt và hình thành nên hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông ngày nay.
2: Dệt truyền thống của đồng bào ở đây nó có từ xa xưa rồi. Cuộc sống của người dân thì nói chung là cũng phải lo ăn, lo làm, chăm lo cho cuộc tuổi cũng cao rồi, nhưng mà cũng hết sức là truyền nghề. Các chị không lấy một đồng nào hết á. Miễn làm sao các cháu có cái sở thích học nghề là các cô truyền cho, thế là mới mừng. Thế là chị em chi hội buôn bông, buôn bên cạnh nhá, cũng thành lập luôn một cái tổ dệt, cũng 15 người. Khi mà chi hội bên kia có 15 người, chi hội bên Tân Dú cũng có 15 người, hai chi hội phụ nữ của hai buôn đó là kết hợp lại mở hợp tác xã dệt. Đó mới có hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông.
0: Từ mục tiêu ban đầu là giữ nghề truyền thống, đến nay hợp tác xã đã trở thành nơi tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Với những người thợ dệt, đây không chỉ là công việc tạo thêm thu nhập mà còn là cách để gìn giữ nghề của ông bà để lại.
3: Tại vì cái nghề mình giết này, mình

0: Thấy cái ông bà mình giết hồi nhỏ, thấy là mình thấy bà mình giết cũng đẹp. Đến năm 2003 cô nó mới mở lớp đó, học giết mình đăng ký lo mình học học luôn 3 tháng mới ra lần đầu. Tại mình thì đam mê cái nghề này, mình yêu thích cái nghề này, tại vì ông bà mình để dành cho mình. Gắn bó là có người sau này là có thấy nghề làm dệt làm đẹp, họ cho người mua tiếp sản phẩm này thì mình thu nhập được, mong muốn như vậy đó.
1: Nếu như trước đây sản phẩm thổ cẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng trong cộng đồng, thì hiện nay để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, các sản phẩm đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh những tấm vải, khăn hay trang phục truyền thống, hợp tác xã còn phát triển thêm nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao như túi sách, ví, cà vạt, khăn quàng hay các mặt hàng lưu niệm. Không chỉ đa dạng hóa sản phẩm, màu sắc cũng được điều chỉnh linh hoạt hơn. Những gam màu mới được đưa vào sản phẩm nhưng vẫn giữ lại các hoa văn truyền thống, tạo nên sự hài hòa giữa yếu tố văn hóa và nhu cầu thị trường.
2: Khách người ta có thể mua được hàng của mình mới phát triển được. Ví dụ mà mình cứ theo cái cũ là nói chung là nó không thể phát triển được. Mà bây giờ mình phải làm như thế nào để khách người ta có thể mua hàng hóa của mình. Đó là mình phải cứ cải tiến mẫu mã sản phẩm thường xuyên.
1: Sự thay đổi này đã giúp sản phẩm thổ cẩm tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng hơn. Tuy nhiên, theo những người làm nghề, làm ra sản phẩm chỉ là một nửa chặng đường. Điều quan trọng hơn là tìm được đầu ra ổn định. Để đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng, hợp tác xã đã chủ động mở rộng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm tại nhiều địa điểm khác nhau.
2: Nói chung bây giờ sản phẩm của hợp tác xã là cũng là đa dạng. Đó, ở đây là có một cái nhà dài 2 gian để mình trưng bày. Còn ngoài ra là trưng bày ký gửi các cái khu du lịch. Nói chung là những sản phẩm nào mà khách ưa thích thì họ mua cũng rất là được. Cũng có một sản phẩm ví dụ như là mình ký gửi ở đấy thì có tầm 2-3 tháng thì không bán được, là bắt đầu mình sửa đổi lại cái màu má của mình để cho khách hàng người ta tiếp cận và người ta ưa thích, người ta sẽ mua. Mình cũng phải luôn luôn nghĩ ra cái màu má của mình cho nó khác biệt đi với các cái sản phẩm trên thị trường mà các tỉnh.
1: Việc liên tục thay đổi mẫu mã theo phản hồi của khách hàng cho thấy các sản phẩm thổ cẩm hiện nay không còn được sản xuất theo thói quen mà đang từng bước vận hành theo nhu cầu thị trường. Đây cũng là cách để sản phẩm thủ công truyền thống thích nghi trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn. Song song với việc giữ chân những người thợ lâu năm, hợp tác xã cũng đang thu hút thêm nhiều lao động mới tham gia học nghề. Đối với nhiều người, đây vừa là cách giữ gìn nghề truyền thống, vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
3: Một phần là do yêu nghề và muốn bảo tồn gìn giữ của nghề truyền thống của mình ấy. Và lại thứ hai mình cũng muốn kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình. Ngoài việc học cái này ra rồi học hoa văn ấy, theo quan điểm của em là em muốn nó phát triển nhiều hơn.
1: Không chỉ những người đã gắn bó với nghề, những học viên mới cũng đang bắt đầu làm quen với từng đường dệt, từng họa tiết truyền thống.
4: Em mới học 2-3 ngày ạ. Vì em rất thích hoa văn của người đồng bào em. Và lại từ ông bà mình hồi xưa, bây giờ em cũng mới học thì chưa biết vì hoa văn nhiều. Mới đầu học thì cũng hơi khó ạ. Tại vì mình chưa hiểu về cái hoa văn á, dạ rất là khó, nhưng mà bây giờ thì nghe cô nó giảng cũng hơi hiểu.
1: Sự xuất hiện của những người trẻ mới học nghề được xem là tín hiệu tích cực đối với việc duy trì nguồn nhân lực cho nghề dệt thổ cẩm trong tương lai. Để hỗ trợ các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ, địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số.
5: Trong thời gian qua thì chúng tôi thấy được cái giá trị của ngành dệt thổ cẩm của người dân tộc Ế Đê, là chúng tôi cũng đã có từng bước đưa vào cái kế hoạch bảo tồn và phát huy cái giá trị trong thời gian tới. Mà cụ thể là chúng tôi đã ngay từ đầu của chính quyền địa phương hai cấp là chúng tôi đã có cái vào đặt vấn đề và tổ chức bán hàng live stream giới thiệu quảng bá cái sản phẩm dệt thổ cẩm này tại hợp tác xã Buôn Tân Bông, hợp tác xã Tân Bông. Thì cái lượng người để tham gia xem và mua hàng trên phiên live stream mà chúng tôi tổ chức tại hợp tác xã thì mặc dù là chưa cao nhưng mà bước đầu đã cho thấy rằng là một số người dân cũng như là du khách cũng đã có sự quan tâm đến cái sản phẩm dệt thổ cẩm của người đồng bào ế đê tại Buôn Tân Du. Đồng thời là cái trong cái thời gian tới là chúng tôi sẽ có mở các cái lớp đã giao cho trung tâm cung ứng dịch vụ công tiến hành rà soát các cái người dân có nhu cầu học dệt may thổ cẩm để chúng tôi sẽ mở cái lớp để làm sao mà chúng ta bảo tồn được cái giá trị văn hóa của cái nghề dệt thổ cẩm của người đồng bào ế đê trong thời gian tới.
1: Từ những khung rẻ trong buôn làng đến các điểm bán hàng lưu niệm, khu du lịch và các nền tảng số, sản phẩm thổ cẩm ế đê đang từng bước tìm đường đến với người tiêu dùng. Để giữ được nghề truyền thống trong đời sống hiện đại, những người làm nghề không chỉ cần sự tâm huyết mà còn phải chủ động đổi mới sản phẩm, thích ứng với nhu cầu thị trường và mở rộng đầu ra. Khi sản phẩm được đón nhận và tiêu thụ ổn định, nghề dệt thổ cẩm sẽ có thêm cơ hội phát triển, tạo việc làm và mang lại thu nhập cho người dân địa phương.
6: Chuyên mục Sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Con nít mà, đôi khi sợ tội cho nên trốn tránh vậy thôi. Ta bắt đầu yêu nghề giáo rồi đó.
1: Ủa, vậy hả? Người bắt đầu yêu thích cái nghề thầy giáo này rồi hả?
0: Chắc người làm việc quá sức thôi. Nghỉ ngơi một chút đi nha. Khi nào trở lại ta sẽ gọi người. Vậy cửa huyệt có phải là một trong những nơi cấm kỵ không?
2: Rất là cấm kỵ luôn đó. Từ lúc mà xây cái trường này đó, cửa huyệt đặt một cái nơi vô cùng bí ẩn mà ngay cả thầy hiệu trưởng cũng không biết được.
0: Vậy phải kế hoạch khác rồi.
2: Thầy nói kế hoạch khác là sao hả? Kế hoạch gì ở chỗ đó?
0: Lực sĩ này.
3: Dạ.
0: Em có thể cho thầy biết là em cất lọ thuốc ở đâu không?
3: Em sao được? Bí mật mà. Bây giờ bí mật mà nói ra là bị bật mí rồi, đâu còn gọi là bí mật.
0: Cái thằng nhóc này sao khó ăn quá vậy trời.
3: Thầy nói thầy tính cho em ăn gì hả?
0: Thầy không những cho em ăn mà thầy còn cho em một thứ hay ho hơn nhiều.
3: Cái gì mà hay ho hơn luôn hả? Là gì thầy?
0: Đó chính là đề thi cuối kỳ.
3: Đề thi cuối kỳ?
0: Hay không?
3: Thầy nói thiệt hả thầy?
0: Thật.
3: Dạ.
0: Dễ ăn không?
3: Dạ dễ ăn. Em cảm ơn thầy.
0: Em chỉ cần cho thầy thấy được cái lọ thuốc gốc là được rồi.
3: Chỉ cần cho thầy nhìn thấy cái lọ thuốc là được.
0: Đúng, nhìn thấy thôi.
3: Quá đơn giản. Nhìn thấy cái lọ thuốc thôi mà, đâu có gì đâu.
0: Đúng.
3: Ủa nhưng mà nó là bí mật mà giờ nhìn thấy là sao gọi là bí mật ta?
0: Đề thi cuối kỳ, em không muốn em hơn những bạn khác sao?
3: Muốn chứ.
0: Đề thi cuối kỳ.
3: Được rồi, em đồng ý. Vậy bây giờ thầy đợi em đi. Em đi lấy cái lọ dược liệu nha.
0: Đề thi cuối kỳ.

0: Dấu gì
1: vậy? Cái gì?
0: Dấu gì vậy?
1: Dấu gì đâu?
0: Lọ thuốc.
1: Ờ thì lọ thuốc bữa giờ tôi đang đi giấu mà.
2: Quên hả?
0: Thì giấu chỗ đó đi, ông lấy sách ra làm gì?
1: Tôi đem đi, tôi giấu chỗ khác.
0: Chỗ khác là chỗ nào?
2: Thì một chỗ nào khác ở ngoài kia.
0: Ê, không được nha.
2: Sao không được?
0: Không được đem cái lọ thuốc ra khỏi cái phòng này.
2: Ủa tại sao?
0: Ở bên ngoài sao mà an toàn được như trong đây?
2: Bậy. Ông nói vậy là ông không biết cái gì rồi. Ông bà xưa có câu, chỗ nào nguy hiểm nhất thì chỗ đó cũng chính là chỗ an toàn nhất. Ông hiểu chưa?
0: Vậy hả?
2: Ừ.
0: Ê, không ấy à, để tôi gọi cho Tuấn Kiệt nha. Kêu Tuấn Kiệt vô.
2: Chứ gì vậy? Đã nói là cái này là giao cho tôi, là thuộc quyền sở hữu của tôi, thì phải tin tưởng tôi chứ, mắc gì cái gì cũng gọi cho Tuấn Kiệt hết vậy?
0: Không phải là tôi không tin tưởng ông, nhưng mà tụi mình chơi chung với nhau rồi, nhiệm vụ là giữ cái này, thì có chuyện gì thì mình cần phải bàn bạc với lại tính toán với nhau chứ. Cần phải có sự thống nhất mới được.
2: Là ý là bây giờ không được đem này ra ngoài đúng không?
0: Ừ.
2: Vậy thôi tôi để ở đây.
0: Ừ.
3: Thiên Tùng,
2: ông cho tôi xin lỗi nha. Tôi cũng không muốn làm vậy đâu. Nhưng mà rồi từ từ á thì mọi người cũng sẽ hiểu cho tôi thôi.

0: Thầy có sống chứ? Rồi. Thầy. Nếu như thầy coi xong rồi á, thầy đưa cho em đi. Em đi về em cất cái chỗ bí mật tiếp, xong rồi em quay lại đây em lấy đề thi. Dạ.
1: Khoan.
0: Sao nữa?
1: Cho thầy tìm hiểu một chút nữa.
0: Thầy coi nữa hả? Nãy giờ thầy coi lâu lắm rồi á. Rồi rồi rồi, đưa đây em về em cất. Dạ cảm ơn thầy.
2: Loài nhược đã vào tay ta thì đừng hòng lấy lại được. Cuối cùng ta đã có thứ mình cần rồi. Nhưng chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi, tên mộng tưởng thật sẽ về thân xác này. Ta phải làm sao? Ta phải làm sao đây?
3: Trời ơi, giờ này còn ngủ nữa.
4: Ai ra chơi thể thao đi. Ê, dậy. Chạy đi chơi thể thao nè. Ê, cái giường của tôi mà nằm gì? Giờ đây còn ngủ nữa. Tùng quá không? Trời ơi, trời, giờ này ngủ cái gì mà ngủ nữa. Lực sĩ đâu rồi? Tùng. Quỷ đi đây bị gì trời, đừng ngủ mà mớ cái gì vậy? Hả? Ú ớ gì vậy? Trời ơi, chơi ngủ mà còn ngậm khăn, nó giống như chạy nước giải mà để hứng vậy trời. Kỳ vậy? Cái gì vậy? Cái gì bị gì vậy? Hả? Trời ơi, ai chói không vậy? Ai chói không vậy? Hả? Ai chói không vậy? Gì? Ai chói? Hả? Nói gì? Cái gì không có nghe? Hả? Cái gì? Trời ơi, đất ơi, quên. Ai chói vậy? Cái gì vậy? Ông bị cướp hả?
5: Không phải.
4: Chứ sao?
5: Lực sĩ.
4: Gì lực sĩ bị ăn cướp hả? Ê, lực sĩ đâu rồi? Lực sĩ bị bắt cóc rồi hả?
5: Không phải.
4: Chứ sao?
5: Lực sĩ
4: sao?
5: Lấy cái loại dược đi rồi.
4: Trời ơi, lực sĩ lấy loại dược đi rồi hả? Ủa trời. Vậy là ông cản lại nên bị trói hả?
5: Tôi nói ông không tin, nhưng mà cái đó là sự thật.
4: Rồi sao nữa?
5: Trước khi đi á, tôi nghe ông nói loáng thoáng cái gì mà mình phải cảm ơn ổng vì chuyện này á. Tôi cũng không biết ông nói gì nữa.
4: Cảm ơn. Quên nữa, đưa đây, khởi trói ra cho.
3: Trời
4: ơi, nó trói ông cũng đẹp nữa ha. Chứ hình chữ ít luôn. Bây giờ sao?
5: Sao ai biết làm sao?
4: Thôi để báo thầy hiệu trưởng đi.
5: Đi tìm ổng đi.

0: thằng nhóc đã ngủ say. Nhưng nó là người có năng lực siêu nhiên, cho nên ta phải tiêm cho nó một liều thuốc ngủ đông dành cho loài gấu. Như vậy nó sẽ không bao giờ tỉnh lại.
1: Ủa? Sao nó vẫn ngủ mà mình lại quay trở lại đây chứ?

0: Ủa, tỉnh rồi hả? Ủa, về lâu chưa?
1: Về lâu rồi, mà đứng đợi ngươi ngủ buồn muốn chết.
0: Tội nghiệp quá à. Ta mà ngủ quên đây luôn là ngươi không trở về xác cũ được, đúng không?
1: Vậy còn ngươi, như thế nào ngươi mới không thể trở về xác cũ của mình được?
0: Thì nếu mà ta không về xác cũ được thì giống như vậy thôi, ngủ luôn chỗ này nè.
2: Thầy, thầy, thầy.
0: Chuyện gì vậy?
3: Dạ em chào thầy. Thầy ơi, em mới thử thuốc và cho ra kết quả nó có chút hơi đặc biệt thầy.
0: Đặc biệt sao?
3: Dạ là phản thuộc.
2: Phản thuộc?
3: Dạ.
2: Là như thế nào?
3: Dạ là người ra thuộc uống cùng với người nhận thuộc thì nó sẽ ra xảy ra hiện tượng là phản thuộc.
2: Phản thuộc?
0: Phản thuộc là sao? Trời ơi, tôi cũng đâu có rõ đâu.
1: Ngươi là giáo viên dạy trong một ngôi trường đặc biệt mà ngươi không biết rõ?
0: Thì công nhận là ở trường tôi là người tài giỏi, tôi là dạy môn đạo đức, sức mạnh và xã hội phép thuật học. Nhưng mà ngoài hai môn đó ra mấy môn khác tôi không biết. Vậy đó.
1: Nhưng mà ít ra ngươi phải biết sơ sơ chút gì chứ.
0: Thì đại khái giống như vậy, tôi hiểu vậy nha. Ví dụ mà tôi uống cái thuốc này á thì ốc tơ gì sẽ không trở lại cái thân xác cũ được. Và đó, tôi nghĩ gì đó, có thể đúng có thể sai.
1: Có thiệt như vậy không?
0: Thì nói rồi có thể đúng có thể sai mà ai biết được hên xui.
1: Người có biết trong nghiên cứu khoa học để kết luận đúng sai người ta sẽ làm như thế nào không?
0: Làm gì?

0: Nếu những gì ngươi nói là đúng thì ngươi cứ ở đây luôn đi.
1: Ai đồ độc ác, ngươi dám đối xử với người em của ngươi như vậy hả? Đồ độc ác.
0: Ngủ đông đi. Dược này thêm công thuật, rồi thêm một liều ngủ đông thì sẽ tăng cái lượng ngủ đông của công thuật này. Ngươi sẽ ngủ đông, và ta sẽ ở trong thân xác của ngươi mãi mãi.

0: Bây giờ ta đã hoàn toàn độc chiếm thân xác của cái thằng ngu đó rồi. Đợi khi trời tối, ta sẽ mang cái thằng nhóc kia vứt đi. Lúc đó sẽ không ai biết được thân phận thật của ta. Ta tháo hồ độc chiếm thân xác này,
1: ta được tự do.
0: Ta được tự do rồi. Bây giờ trong cái thân xác này, ta phải đi dạo một vòng để đây biết được
1: ai biểu cái thằng đó ngu. Nó ngu cho nên nó bị ta độc chiếm thân xác hoài luôn.
0: Người tốt là thường ngu lắm.
2: Thầy nói đúng rồi đó. Thiệt ra người tốt á, như thầy lúc nào cũng ngu hết trơn á. Bởi vì cái người xấu như cái tên á, anh của thầy đó, không bao giờ là tốt được hết á. À, luôn muốn đồng chiếm cái thân xác của thầy để cho thầy ra khỏi thân xác này vĩnh viễn đó. Phải rút kinh nghiệm nghe chưa.
0: Thầy tìm tôi có chuyện gì?
2: Anh dĩ nhiên có chuyện mới tìm chứ hả.
0: Chuyện gì?
2: Sao sách vở lại bỏ lung tung vậy ạ? Thật ra là tôi tới đây muốn hỏi thầy cái cuốn sách mà bữa trước tôi cho thầy mượn đó. Không biết thầy có đọc xong chưa, gửi lại cho tôi đi ạ.
0: Cái tên ngốc nghếch kia, nó mượn cái quyển sách gì?
1: Quyển sách gì?
2: Cái gì ngốc nghếch, quyển sách gì?
0: Cái
2: quyển sách tôi mới đưa thầy mượn quên rồi sao?
1: Tôi nhớ chứ. Nhưng mà để tôi tìm tôi trả cho thầy.
2: Tại sao lắp bắp vậy hả? Có cái cuốn sách thôi mà, đó là sách phép thuật. Tự gì nhớ không ạ?
0: Tự gì?
2: Rõ ràng cái cuốn sách đó rất quan trọng đó. Tôi còn dặn thầy phải đọc cho kỹ, mau mau trả lại tôi mà bây giờ không nhớ là sao?
0: Đúng là ngốc nghếch mà chết.
2: Cái gì ngốc nghếch thầy nói ai ngốc nghếch đó?
1: Tôi nói tôi. Tôi ngốc nghếch quá. Tôi mượn sách thầy mà tôi không nhớ.
2: Thầy thiệt là mau mau kiếm đi là tôi cần cái cuốn sách đó dữ lắm đó. Xin lỗi thầy chết cha. Rồi dính tùm lum rồi. Có cái khăn không để tôi lau cho. Cái khăn đâu rồi?
1: Có sao đâu mà thầy kệ đi.
0: Sách gì ta?
2: Mau lấy lại cuốn sách trả tôi nha.
1: Thầy về đi, khi nào tôi tìm được tôi trả cho thầy.
0: Sách gì ta?
2: Ta điểm danh tới người tiếp theo đó, lực sĩ đâu rồi?
3: Dạ. Hồi nãy mấy ông đi học, mấy ông có rủ lực sĩ đi không?
4: Lực sĩ có ở trong phòng đó mà rủ.
5: Hôm qua lực sĩ đi ra ngoài, lực sĩ đem theo lợi dục đi luôn tới giờ chưa về.
4: Không biết lực sĩ đâu nữa.
3: Có khi nào lực sĩ bị bắt cóc rồi không?
4: Cùng há cái trường mình mà sao có chuyện bắt cóc được?
5: Đúng rồi, với lại lực sĩ có sức mạnh như vậy, không có nhiều người làm hại được ổng đâu.
2: Lực sĩ này đó, cứ nghỉ học hoài không xin phép. Nếu vậy kỳ này tôi sẽ hạ hành kiểm. Các trò là phải lấy lực sĩ đi làm gương đó nghe. Mở bài ra học đi. Hôm nay chúng ta sẽ học trang 28, bù cho trang 82 bữa trước đó.
6: Bù kỳ thầy.
2: Đúng rồi. Nhớ cái trang 82 đó có một cái phần chú dẫn đó, là mình phải lật ngược lại trang 28. Đọc kỹ cái phần chú dẫn đi.
6: Dạ.
7: Yeah.
5: Luật sĩ chưa bao giờ mất tích quá 5 giây. Vậy mà hôm qua đến nay ông mất tích luôn. Chuyện này rất là đáng nghi ngờ nha.
6: Ừ. Và điều đặc biệt là cậu ta còn giữ lò dược nữa.
5: Trong chuồng mình tuy là an toàn, nhưng không ngoại trừ khả năng ông bị mất tích.
3: Cái gì? Ai bị mất tích? Ai bị mất tích? Ông ơi, nói ai bị mất tích?
5: Luật sĩ.
3: Cái gì vậy? Luật sĩ mất tích sao mấy ông không nói gì tôi biết hết vậy?
5: Bà nói nhỏ nhỏ thôi, chuyện bí mật mà.
3: Rồi sao, chuyện sao? Kể tôi nghe coi.
5: Thì hôm qua luật sĩ đó đi về phòng lấy lọ dược rồi mất tích luôn.
3: Cái gì? Luật sĩ lấy cái lọ đi xong rồi bị mất tích luôn hả?
5: Trời ơi.
3: Sao?
5: Thì đúng rồi. Nhưng mà cái chuyện này mình chưa chắc chắn, cho nên bà đừng có manh động.
3: Hay là
6: cái gì? Bà biết cái gì hả?
5: Ừ, cái gì vậy?
3: Hay sao? Là luật sĩ ngủ quên ở đâu rồi?
6: Ừ.
5: Ngủ quên cái gì? Không có đâu.
3: Chứ sao?
5: Luật sĩ ông ham ăn lắm. Mỗi lần mà ông đang ngủ, chỉ cần tới giờ ăn cái là ông thức dậy liền à.
6: Tôi đã nghĩ ra rồi.
5: Hả? Chuyện gì?
3: Ông nghĩ ra cái gì vậy Tuấn Kiệt?
6: Bây giờ thể nhờ bà giúp đỡ rồi đó.
3: Hả? Sao lại nhờ tôi?
6: Tất cả chúng ta đều biết là bà có khả năng đoán trước được sự việc mà, đúng không? Nhìn thấy được sự việc mà, đúng không?
5: Ê, đúng rồi. Bà có khả năng á, thấy trước được tương lai. Cho nên là bây giờ thay vì mình đứng ở đây đoán già, đoán non, thì nhờ tới khả năng của bà thì bà sẽ tìm lấy được luật sĩ. Ê, đúng rồi.
3: Ừ, để tôi thử cố gắng thử coi.
5: Ừ,
6: thử đi.
5: Sao rồi? Thấy được gì không?
3: Tôi không nhìn thấy được gì hết trơn á.
6: Sao kỳ vậy? Sao không thấy vậy?
3: Thì chắc là luật sĩ không bị gì nguy hiểm đó là tôi không thấy được.
5: Không phải đâu, tôi không nghĩ vậy đâu.
6: Đầu tiên là luật sĩ đòi giữ cho bằng được lọ dược.
5: Ừ.
6: Và sau đó thì đem đi và mất tích luôn.
5: Cái hành động đó giống như là có ai xui khiến gì đó. Chứ bình thường luật sĩ đâu có giống vậy đâu.
3: Hả? Vậy là có ai biết tụi mình chế dược rồi hả?
5: Trời ơi, cái chuyện này chuyện cơ mật mà bà cứ ra bài bãi lên. Bà muốn cả chuồng nghe hả? Ê, bây giờ mình kiếm chỗ nào kín đáo hơn đi, chứ ở đây tôi thấy nguy hiểm quá. Đi
6: đi.

0: Bây giờ tụi mình không có một chút manh mối gì về chuyện lực sĩ bị mất tích hết. Tôi lo lắng quá. Bây giờ tôi không biết điều tra từ đâu, điều tra như thế nào nữa.
1: Bây giờ là cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì tụi mình cũng phải ráng tìm hiểu. Tại vì lực sĩ là bạn của tụi mình, ổng mà có bị nguy hiểm gì á, một phần cũng là lỗi của tụi mình á.
0: Lúc lực sĩ muốn giữ cái loại dược thuật á, tôi đã thấy không ổn rồi.
1: Thế chi mà lúc đó hả, lực sĩ kêu đua, mình đừng có đua là được rồi. Bây giờ ổng mà có bị gì chắc tôi hối hận cả đời quá à.
0: Thôi đi, đừng có lo lắng quá. Tôi nghĩ là không có chuyện gì đâu. Tại vì cái trường của mình á, nổi tiếng là an toàn mà.
1: Hy vọng lòng nói đúng.
0: Bây giờ mình phải tìm cách điều tra để coi lực sĩ. Giờ tôi cũng không biết điều tra từ như thế nào nữa, điều tra từ đâu nữa. Ai có thể là người có thể mà bắt giữ lực sĩ nữa.
1: Ê, có khi nào là nhóm Bá Thiên không?
0: Tôi không nghĩ là nhóm Bá Thiên đâu. Tại vì nhóm Bá Thiên cần cái lọ dược để làm cái gì?
1: Tôi cũng không biết nữa. Giờ tôi nhìn ai tôi cũng thấy đáng nghi hết á.
0: Vậy thì bây giờ chúng ta đi điều tra, dò hỏi từng người. Như vậy cho chắc.
2: Hey,
3: có chuyện gì mà bà hớn hở vậy?
2: Ê, tôi có chuyện này nè. Hồi nãy tôi tình cờ đi ngang qua nhóm của Tuấn Kiệt á, có một chuyện gì đó không có nhỏ đâu nha.
3: Nói cái gì vậy? Nói gì nói cho rõ ràng ra. Úp úp mở mở gì ai mà biết.
2: Gì? Thì tôi với tình ngờ đi ngang qua thôi. Chứ tôi có nghe lén đâu.
3: Tôi không nói là bà nghe lén, nhưng mà ít ra bà là hội phó thì bà cũng phải biết chuyện gì bất thường đang xảy ra chứ.
2: Nhưng mà đang đi tự nhiên nghe lén người ta cự lắm.
3: Nghe lén hồi nào? Tôi nói là bà dùng chức hội phó đứng lại đi tìm hiểu. Tôi không nghĩ là bà ngu như vậy luôn á.
2: Vậy chức hội phó thì chỉ được can thiệp vô cái chuyện học tập thôi, chứ cái chuyện cá nhân làm sao mà tôi có quyền.
3: Quỳnh nha. Bà ngu hay là bà giả bộ ngu vậy? Bà phải biến cái quyền lợi giới hạn của bà trở thành vô hạn chứ. Nè, hai người.
4: Ủa, Thiên Tùng, Tuấn Kiệt.
0: Chào Bá Thiên à. Hôm qua lực sĩ nói là lực sĩ đi gặp Bá Thiên á. Chị cho hỏi là lúc đó gặp nhau lúc mấy giờ vậy?
4: Đúng rồi.
3: Ông nói nhăn nói cuội cái gì vậy? Lực sĩ gặp tôi khi nào?
4: Không phải là Bá Thiên, chị chắc là Quỳnh Nga rồi. Quỳnh Nga, hôm qua bà có gặp lực sĩ không?
0: Ừ.
2: Vậy tự nhiên tôi... À Thiên Tùng à, hôm qua tôi đi học ở thư viện cả ngày, tôi không có gặp lực sĩ.
3: Ủa mà có chuyện gì xảy ra với hai người vậy?
4: Không phải gặp hai người vậy, chắc là gặp Đức Lợi á. Thôi mình đi gặp Đức Lợi đi.
0: Thôi đi.
4: Tôi đi nha.
0: Chào nha.
2: Vô duyên vô dùng, tự nhiên ở đâu ra tới đây nói chuyện kỳ lạ, kỳ quặc.
3: Tiêu rồi. Lần này nhóm Tuấn Kiệt thật sự là gặp chuyện lớn.

0: Ủa, mấy ông có tin gì của lực sĩ chưa?
1: Chưa. Tôi rà soát hết nguyên một trường luôn rồi mà cũng không thấy lực sĩ đâu hết trơn á. Chứ ổng một cánh bay đi đâu mất tiêu rồi.
0: À, có khi nào ổng trốn về nhà xong rồi ổng ngủ luôn rồi không?
2: Không có đâu. Lực sĩ cũng rất là sợ tên Doctor gì đó. Tôi đang lo là không biết sắp tới phải nói làm sao với các thầy cô về lực sĩ đây nè.
0: Đúng rồi đó, không thể nào mà mình nói mình không thấy lực sĩ được.
1: Tôi nghĩ là không sao đâu. Có gì mình cứ nói lực sĩ bị bệnh là được rồi. Nhưng mà nhớ, chuyện này bí mật, đừng có nói ra nói vô cho ai biết á.
2: Ừ. Thôi đi.

0: Em chào thầy.
1: Chuyện gì?
0: Dạ thầy, có phải thầy đã từng dạy tụi em là bạn bè thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Vậy nếu bây giờ em phát hiện ra trong trường có người phạm luật mà em bao che cho người đó, thì đó có được coi là giúp đỡ bạn bè không thầy?
1: Không. Phát hiện ra người phạm luật thì phải chỉ ra là người đó sai phạm chỗ nào để cho người đó khắc phục và sửa chữa.
0: Dạ. Nếu vậy thì em xin báo cáo ạ.
1: Chuyện gì?
0: Trong nhóm Tuấn Kiệt, lực sĩ là người trốn ra khỏi trường. Và theo luật của nhà trường, nếu ai trốn ra khỏi trường mà không có sự cho phép của giáo viên thì người đó phải bị đuổi khỏi trường và lấy đi khả năng đặc biệt.

0: có luật đó.
1: Đúng rồi, bị đuổi khỏi trường và cướp đi khả năng, hình như là vậy.
0: Cảm ơn em đã thông báo với nhà bá thêm.
2: Hôm nay hình như thầy gặp vấn đề gì phải không ạ?
1: Có phải em là người có khả năng tính toán siêu việt không?
2: Dạ đúng.
1: Ta có đồng minh rồi. Huyệt trường cần phải mở, mà điểm huyệt lại có nhiều lớp bảo vệ. Có thêm đồng minh là có thêm cơ hội. Trời thương ta rồi.
2: Thầy có gì muốn nói với em không ạ?
1: Thầy có một dự án nghiên cứu muốn nhờ em tham gia.
2: Dự án gì ạ?
3: Lực sĩ ơi,
4: Thầy Lôi không có ở đây.
3: Lực sĩ?
4: Ủa nhưng mà tự nhiên tụi mình vô phòng thầy Lôi làm gì vậy?
5: Biết đâu là lực sĩ trốn ở đây thì sao?
3: Lực sĩ ơi,
4: sao tự nhiên lực sĩ lại trốn ở đây?
3: Thì có thể là lực sĩ bị thầy Lôi bắt vì cái tội là chế dược liệu đó.
5: Lực sĩ?
4: Không có đâu, thầy Lôi không phải là bắt người đâu.
3: Lực sĩ ơi,
5: tôi đâu có nói là thầy Lôi bắt người. Nhưng mà lỡ gì á, lực sĩ gặp nguy hiểm mà lực sĩ trốn trong đây thì sao?
3: Chết cha, không có. Không thấy lực sĩ đâu hết vậy?
5: Lực sĩ đâu ta?
3: Thôi, bây giờ sao? Biến hình.
5: Không thấy gì hết, thầy không có thấy em. Thầy không có thấy em.
3: Là bức tượng này.
5: Thầy không có thấy em. Thầy không có thấy em.
6: Đúng rồi đó.
7: Gì đâu có thấy đâu à?
8: Em là bức tượng thầy ơi.
6: Đúng rồi đó, tự nhiên phòng tôi có cái bức tượng nữa ha.
8: Thầy.
6: Mấy đứa hay quá.
9: Em là bức tường thầy ơi, em là bức tường.
6: Con nhỏ kia làm cái gì á, ảnh vô tường vậy hả?
4: Thầy.
6: Trời đất ơi, đây là lớp học mà tụi em làm cái gì đó?
8: Dạ, tụi em chơi trò trúng tiệm.
5: Trúng tiệm á thầy, chơi trò trúng tiệm.
8: Tụi em trốn còn vẫn quanh tìm.
5: Dạ.
4: Dạ đúng rồi thầy.
6: Lớn hết rồi mà còn chơi trúng tiệm cái gì, đi ra ngoài.
5: Đi ra ngoài
6: sân mà chơi.
10: Ê, ba cái đứa nhỏ này thiệt tình à.
4: Thầy có thấy lực sĩ đâu không thầy?
3: Quên, làm gì sổ sàng như vậy?
0: Không sao, có chuyện gì không các em?
3: Dạ thưa thầy, lực sĩ lấy lọ dược rồi mất tích mấy bữa nay rồi thầy.
0: Mất tích?
3: Dạ.
0: Có khi nào là lực sĩ đi làm một chuyện cơ mật gì đó không?
3: Cơ mật gì vậy thầy?
4: Chuyện gì thầy?
0: Cánh cửa huyệt.
3: Cánh cửa...

0: Không, các em đừng nhớ, đây là chuyện cơ mật của trường, chỉ có thầy và hội trưởng học sinh biết thôi, các em đừng quan tâm.
1: Thầy cứ nói tiếp đi, tụi em đang nghe nè thầy.
0: Thì chắc là lực sĩ đi tìm cái cánh cửa huyệt gì đó.
2: Vậy liệu lực sĩ có bị làm sao không thầy?
1: Tôi nghĩ đối với tính lực sĩ á, cũng có thể lắm á.
2: Trời ơi,
0: thầy cũng không
2: sao?
0: Biết nữa. Vậy các em hãy mau đi tìm lực sĩ hay cánh cửa huyệt gì đó đi.
2: Dạ, thôi tụi mình đi đi. Đi. Dạ tụi em chào thầy. Đi, nhanh lên.
0: Để xem tụi bay có tìm được cánh cửa huyệt hay không.

0: cái dự án gì mà kỳ quặc, không cho đặc điểm nhận dạng hết, làm sao biết đường tìm chứ?
1: Ai tìm ra được cửa quyền sẽ trở thành người thống lĩnh tài năng, không ai vượt qua được.
0: Nhất định phải là mình. Mình nhất định phải là người thống lĩnh.
2: Ê, Bá Thiên, ông làm gì đây vậy?
0: Đâu có, tôi chỉ đi dạo ngang đây thôi mà.
2: Phải không? Vậy thôi, tôi đi trước nha.
0: Xin lỗi bà nha, tôi không thể nào cho bà biết được dự án bí mật của tôi mà. Nếu không, bà sẽ là người tranh giành với tôi.

0: Mọi người có biết cửu huyệt là gì không? Đó là một nơi có nhiều lớp bảo vệ vô hình mà người ngoài không thể nào tiến vào bên trong được. Nghe nói hả, học sinh khóa trước có người bị mất tích không tìm ra luôn đó.
1: Hả?
2: Chớ rồi, vậy nếu như bây giờ luật sĩ đang đi tìm cánh cửa đó thì chắc chắn là ông chết to

0: làm người không nên nhân nhượng, nhu nhược quá. Mọi thứ phải nhẫn tâm, phải quyết đoán. Khi ta muốn cái gì thì bằng mọi cách phải đạt cho bằng được. Hai em có hiểu không?
1: Dạ. Gì?
0: Sao không tập trung học? Làm cái gì vậy?
2: Thầy ơi, tụi em thấy lo quá thầy ơi.
0: Lo cái gì?
1: Dạ, chuyện của lực sĩ đó thầy. Lực sĩ mất tích mấy bữa nay rồi. Tụi em sợ là lành
0: sợ ít. Sợ cái gì?
1: Lành ít dữ nhiều.
0: Ai biểu nghĩ lung tung rồi lo? Hả?
3: Đã vậy, ta xúi bọn nó giúp mình tìm cái phòng đó.
0: Thầy nghĩ là chắc lực sĩ đi tìm cánh cửa huyệt, cho nên các em phải đẩy nhanh tiến độ tìm lực sĩ và đồng thời tìm cánh cửa huyệt đó nữa.
1: Nhưng mà thầy ơi, em thấy là cái chuyện này nó không có đơn giản đâu thầy.
2: Đúng rồi thầy, em cũng nghĩ vậy đó. Lực sĩ không có động cơ nào để mà đi tới chỗ đó hết trơn á.
3: Đám nhóc này sao đột nhiên lại sáng suốt vậy? Ta phải tìm cách nào để dụ nó đây.
0: Hai đứa bữa nay nghỉ sớm. Thầy phải học rồi. Về kêu Thiên Tùng đi học gặp.
1: Thầy ơi, còn chuyện của lực sĩ sao thầy?
0: Ta không biết. Lo đi tìm cánh cửa huyệt đi. Giải tán.
1: Dạ.
2: Dạ, chào thầy, em về.
1: Chào thầy.

0: kỳ lạ, thiệt là kỳ lạ luôn á, quá kỳ luôn, kỳ lạ thiệt chứ. Kỳ thiệt, kỳ lạ.
1: Tôi cũng thấy kỳ lạ lắm á.
0: Ông cũng thấy kỳ nữa hả?
1: Đúng rồi, người mà ăn cỏ.
0: Ông vô duyên quá à. Tôi thấy vẻ mặt của cậu, à của thầy Lôi á, à, nghiêm trọng lắm. Chắc là có chuyện gì quan trọng lắm rồi đó.
1: Tôi cũng thấy vậy. Rất là kỳ lạ. Kỳ lạ. Thiệt là kỳ lạ. Chắc chuyện này có liên quan tới lực sĩ.
2: Em đã vào chưa?
3: Dạ chưa, em không cách nào tiếp cận được cửu huyệt.
2: Bá Thiên, theo thầy á, em là một học sinh giỏi nhất lớp, không hiểu sao em không được bầu làm hội trưởng nữa. Nếu em có thể mở được cánh cửa này thì em sẽ chứng tỏ bản lĩnh của một người thủ lĩnh, thì thầy lập tức kêu mọi người bầu em làm hội trưởng liền.
4: Thật hả thầy? Chức hội trưởng có thể thay đổi hả thầy?
2: Đúng vậy.
3: Em sẽ dùng chính khả năng của Bá Thiên này để mở cánh cửa.
5: Tôi mới lấy được thông tin, lực sĩ không phải là người duy nhất bị mất tích ở trường mình. Ngoài ra còn có 4 người khác nữa. Lực sĩ là người thứ 5 á.
1: Kỳ lạ. Tại sao lại có những chuyện bất thường như vậy được?
0: Nếu vậy thì nguyên nhân là cái gì?

Cửa huyệt lại mở thêm một lớp nữa rồi. Cảm ơn trời nhé.

0: thôi. À, bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
1: À, trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm đó bác.
2: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình ở đợi, được rồi, hãy đợi đi.
3: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trong trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
4: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội gian cờ.

0: Thiếu Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, mỗi dịp hè về, nhiều bạn nhỏ lựa chọn tham gia các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể để có thêm những trải nghiệm bổ ích. Thế nhưng, cũng có một số bạn vì thiếu sự quan tâm, định hướng hoặc do tính hiếu động đã có những hành vi chưa đúng, vi phạm nội quy, quy định của địa phương. Thay vì chỉ nhắc nhở hay xử phạt đơn thuần, nhiều địa phương đã lựa chọn hình thức giáo dục mang tính trải nghiệm để giúp các bạn nhận ra sai sót và từng bước thay đổi. Tại xã Ea Ninh, tỉnh Đắk Lắk, đài tưởng niệm không chỉ là nơi để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn trở thành một lớp học thật đặc biệt. Nơi đây, các bạn được lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, được dâng hương tri ân và tham gia lao động công ích để hiểu hơn về trách nhiệm, ý thức cũng như lòng biết ơn. Trong phần đầu của chương trình tạp chí Thiếu Nhi hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng lắng nghe phóng sự Tượng đài liệt sĩ, lớp học về lòng biết ơn nhé. Dưới những tán cây xanh tại đài tưởng niệm liệt sĩ xã Ea Ninh, những bạn từng có hành vi chưa đúng, vi phạm nội quy, quy định của địa phương đang chăm chú lắng nghe những lời căn dặn từ lực lượng công an xã. Không có bảng đen, phấn trắng, cũng không có những bài kiểm tra hay điểm số. Đó là những câu chuyện về lịch sử quê hương, về truyền thống cách mạng và những bài học giản dị về lòng biết ơn, trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng.
1: Là các em là tuổi ăn học đúng không? Nhiệm vụ quan trọng nhất của các em là phải chăm lo học tập. Học là con đường duy nhất để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Ngoài cái việc học ra thì các em ở nhà thì phải như thế nào? Phải vâng lời bố mẹ, ông bà, thầy cô. Ở đây một số em là chú thấy là qua theo dõi là bố mẹ nói là không nghe, cãi là không được. Bố mẹ là người sinh ra mình, ông bà là sinh ra bố mẹ mình, nuôi dưỡng mình đúng không? Thầy cô dạy dỗ mình đến người, thì các em phải vâng lời.
0: Không chỉ được nhắc nhở về việc chăm lo học tập, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo, các bạn còn được nghe kể về những người con của quê hương Ea Ninh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi cái tên được khắc trên bia tưởng niệm là một câu chuyện về lòng dũng cảm và sự cống hiến. Những câu chuyện ấy giúp các bạn hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ đi trước. Sau những phút lắng nghe và suy ngẫm, từng bà lần lượt dâng nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, làn khói hương nhẹ bay trong không gian tĩnh lặng, nhắc nhở mỗi người về truyền thống biết ơn và tri ân. Không chỉ là một nghi thức tưởng niệm, đây còn là khoảng lặng để các bạn nhìn lại những việc làm của bản thân, tự nhắc nhở mình cần cố gắng hơn trong học tập và cuộc sống.
2: Thông qua các hoạt động này, em đã biết những hành vi sai trái của mình. Con hứa lần sau con sẽ không vi phạm nữa và hứa cho bố mẹ ông bà sẽ không buồn nữa.
0: Cùng với hoạt động dâng hương, trong cái nắng dịu của buổi sáng, những đôi tay nhỏ đang cẩn thận quét dọn sân tượng đài, nhặt lá khô, chăm sóc bồn hoa và lau chùi các hạng mục công trình. Các bạn cầm chổi quét sân, bạn lau dọn bàn thờ, bạn chăm sóc cây xanh. Công việc không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự kiên trì,

0: thận và tinh thần trách nhiệm. Thông qua những việc làm cụ thể ấy, các bạn không chỉ góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp mà còn học cách trân trọng giá trị của sức lao động và những đóng góp thầm lặng cho cộng đồng.
1: Hôm nay là ngày rất có ý nghĩa vì giúp em nhận ra điều sai trái. Em hứa em sẽ không tái phạm, nghe lời bố mẹ và chăm chỉ học tập.
0: Đối với nhiều bạn, đây là lần đầu tiên được trực tiếp tham gia vệ sinh, chăm sóc một công trình mang ý nghĩa lịch sử địa phương. Mỗi việc làm nhỏ đều mang đến những cảm nhận mới, giúp các bạn hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân đối với những giá trị chung cần được gìn giữ. Vì thế, trong không gian lao động, không còn những tiếng cười đùa hay sự hiếu động thường ngày, các bạn đều tập trung hoàn thành phần việc được giao, như thể mang theo những bài học về sự sẻ chia, trách nhiệm và lòng biết ơn.
1: Hôm nay con lên đây thắp hương lao động, giúp con được rèn luyện, con hứa sẽ con không tái phạm nữa và nghe lời bố mẹ, con sẽ chăm ngoan học giỏi để làm một người tốt.
0: Những thay đổi có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một lời nhắc nhở chân thành, một câu chuyện về lịch sử quê hương, một nén hương tri ân hay một buổi lao động công ích dưới chân tượng đài liệt sĩ. Khi được trực tiếp trải nghiệm, các bạn không chỉ hiểu bằng lý trí mà còn cảm nhận bằng cảm xúc. Chính những cảm xúc ấy sẽ góp phần hình thành ý thức và trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày.
1: Hôm nay em lên thắp hương, em lao động, em thấy mệt, mà em vui vì các chú giúp em. Em nhận ra em làm hành vi sẽ trái. Em cùng biết quý sức lao động mà em giúp ba mẹ hơn.
2: Qua các hoạt động này thì công an xã cũng mong muốn thứ nhất là về phía gia đình là cũng phải là phối hợp với công an xã trong cái việc là quản lý cũng như là giáo dục các em, làm sao đó là quản lý các em chặt chẽ, đừng có để các em là tự ý đi chơi để là dần vi phạm pháp luật. Thứ hai nữa là mong muốn các em là phải biết đến cái mong muốn là các em á, là phải biết đến cái truyền thống của người Việt Nam, đó là uống nước nhớ nguồn, phải nhớ đến cái biết ơn đến những người hy sinh, biết ơn đến những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, để giành được cái sự độc lập của ngày hôm nay. Thế là mong muốn là các em là biết được điều đó và tự nhận thức và phát triển hơn, sau này trở thành người có ích cho xã hội hơn.
0: Từ những việc làm nhỏ hôm nay, các bạn đang học cách trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và từng bước xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Bởi sự trưởng thành không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những việc nhận ra điều đúng, điều sai và nỗ lực thay đổi mỗi ngày. Bạn thân mến, qua những câu chuyện và trải nghiệm tại đài tưởng niệm liệt sĩ xã Ea Ninh, tỉnh Đắk Lắk, chúng ta thấy rằng sự trưởng thành không chỉ đến từ những bài học trên lớp mà còn được hình thành từ ý thức trách nhiệm, từ việc biết phân biệt điều đúng, điều sai và biết điều chỉnh hành vi của mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, bên cạnh những cơ hội để học tập, vui chơi và phát triển, chúng mình cũng đang phải đối mặt với không ít nguy cơ tiềm ẩn như tai nạn thương tích, đuối nước, lừa đảo trên không gian mạng hay những tình huống mất an toàn cho cuộc sống hàng ngày. Vậy, làm thế nào để có thể nhận biết những nguy cơ đó và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân? Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa cô Tuệ Ngọc, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cùng với chú Đỗ Sơn Tùng, Phó trưởng Công an xã Ea Ninh để cùng tìm hiểu những kỹ năng giúp chúng mình bảo vệ bản thân trước những nguy cơ tiềm ẩn trong xã hội hiện nay nhé.
3: Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước tiên đồng chí có thể là chia sẻ là hiện nay thì trẻ em thường là đối mặt với những cái nguy cơ mất an toàn nào nhất trong cuộc sống cũng giống như là trên môi trường mạng ạ?
4: Hiện nay trẻ em đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ trong cuộc sống và trong mạng xã hội. Một số các hành vi mà trẻ em dễ bị mắc phải nhất trong thời gian gần đây đó là tình trạng các em trẻ em bị tai nạn giao thông, rồi tình trạng đuối nước, rồi tình trạng trẻ em bị thương tích trong quá trình lao động sản xuất cũng như học tập, rồi tình trạng bạo lực học đường, và một cái nguy cơ nữa là các trẻ em dễ bị các đối tượng

0: xấu, dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác thì bên cạnh đó thì cùng với sự phát triển của thời đại khoa học công nghệ số cũng như mạng internet thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro mà các em dễ gặp phải trong quá trình tham gia các hoạt động trên mạng xã hội. Ví dụ như điển hình nhất là các em dễ bị các đối tượng lợi dụng để mua chuộc là trên mạng xã hội, hoặc là xâm phạm rồi thu thập những thông tin cá nhân, những hình ảnh riêng tư để gây áp lực và xâm hại đến mình. Bên cạnh đó, việc sử dụng các điện thoại thông minh cũng như là nghiện các trò chơi điện tử cũng tiềm ẩn những nguy cơ mà trẻ em trong quá trình dễ bị mắc phải, như nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều và từ đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe và nhận thức và quá trình phát triển của trẻ em trong cuộc sống.
1: Trước những nguy cơ như vậy thì đồng chí có thể là chia sẻ thêm là các em có thể trang bị được những cái kỹ năng như thế nào để bảo vệ được bản thân của mình ạ?
0: Thì theo tôi, điều quan trọng nhất mà các em cần phải trang bị cho chính mình đó là kiến thức, kỹ năng và ý thức được bảo vệ được bản thân mình. Đây là lá chắn cơ bản đầu tiên giúp các em nhận biết và phòng ngừa những cái nguy cơ trong cuộc sống cũng như trên môi trường mạng. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng với các em rằng là các em cũng phải biết mạnh dạn chia sẻ trước những cái sự việc mà mình bị xâm hại, không được né tránh, cũng không được giấu. Bởi vì sự mạnh dạn chia sẻ của mình chính là cái điều kiện tiên quyết để người thân, gia đình và cơ quan chức năng nhận biết để có biện pháp phòng ngừa.
1: Có một thực trạng là hiện nay trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội từ rất sớm thì chắc chắn nó cũng sẽ tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro và nguy cơ. Thì đồng chí có thể chia sẻ thêm là các em sẽ gặp những cái nguy cơ và rủi ro nào khi mà sử dụng điện thoại thông minh hoặc là mạng xã hội từ rất sớm như thế ạ?
0: Trước hết là các em có dễ bị tiếp xúc với những thông tin xấu độc, những văn hóa phẩm đồi trụy và nó không phù hợp với lứa tuổi, từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến nhận thức và sự phát triển tâm lý của trẻ em. Một nguy cơ đáng lo ngại nữa là các đối tượng sẽ lợi dụng cái mạng xã hội này để giả danh bạn bè, người thân để thu thập những thông tin cá nhân và những hình ảnh riêng tư của mình để với mục đích xấu. Và trong thời gian vừa qua thì nhiều thủ đoạn phổ biến nhất mà các đối tượng thường lợi dụng đó là mời tham gia những cái trò chơi trực tuyến, đưa ra những cái thông tin là trúng thưởng rồi nhận hàng là miễn phí, để từ đó là hoặc là cung cấp những đường link lạ giúp các em để các em đăng nhập vào để thu thập những thông tin cá nhân hoặc là đánh cắp dữ liệu. Ngoài ra là việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội quá mức cũng sẽ có thể tạo ra cái khiến cho các em bị lệ thuộc vào cái môi trường mạng, rồi nó ảnh hưởng đến quá trình học tập, rồi sức khỏe, rồi kết quả học tập là giảm khả năng giao tiếp và bị tác động bởi các trào lưu tiêu cực.
1: Vâng, như hồi nãy đồng chí có chia sẻ thì các đối tượng ví dụ như là có rất là nhiều thủ đoạn, như trong đó có cái việc ví dụ như là gửi đường link để cho các em truy cập vào. Thì thông qua đó thì đồng chí có thể là chia sẻ khi mà có những cái đường link lạ hay là những cái cuộc gọi lạ gửi đến cho các em như thế thì là các em phải xử lý như thế nào?
0: Tôi đề nghị các em học sinh là phải chú ý, lưu ý những cái 3 không của mình. Đó là thứ nhất là không kết bạn với người lạ khi chưa xác định được danh tính. Cái thứ hai nữa là không đăng nhập vào những cái đường link, những cái ứng dụng, những trò chơi mà không rõ nguồn gốc. Cái thứ ba nữa là không cung cấp những thông tin cá nhân, những hình ảnh riêng tư, các mã OTP, mã xác thực khi trên môi trường mạng. Trong trường hợp mà chúng ta nhận được những tin nhắn mà lạ có dấu hiệu lừa đảo thì chúng ta cũng phải tạm dừng ngay và thông tin ngay, chia sẻ cho người thân, gia đình cũng như là cơ quan chức năng biết để có biện pháp phòng ngừa. Đồng thời chúng ta có thể là khóa tài khoản và báo cáo cho cái nhà cung cấp dịch vụ biết để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Vâng, trên thực tế thì khi mà lỡ xảy ra cái trường hợp như tụi các em tiếp xúc với người lạ hay là lỡ truy cập vào những cái đường link lạ như thế và khi nhận ra cái nguy cơ mất an toàn thì là các em nên làm như thế nào ạ, thưa đồng chí?
0: Điều mà tôi muốn nhắn nhủ các em là phải thật sự bình tĩnh và tuyệt đối không được chủ quan. Nếu cảm thấy mình lo lắng, sợ hãi hoặc nghi ngờ cái điều gì đó thì đầu tiên các em là phải có sự bảo vệ, chủ động bảo vệ chính bản thân mình ngay từ những tình huống đầu tiên. Và tôi muốn nhắn nhủ đến các em chú ý những cái điều sau đây. Thứ nhất đó, là nhớ nói không với những điều mà mình cảm thấy là không an toàn. Cái thứ hai đó là nhớ tránh xa người hoặc là những tình huống là nguy hiểm. Cái thứ ba là nhớ chạy đến những nơi an toàn và để người khác biết để hỗ trợ cho mình. Cái thứ tư đó là nhớ kêu thật to, hô thật to để những người dân xung quanh biết, để hỗ trợ cho mình khi gặp những tình huống nguy hiểm. Một cái điều nữa đó là các em phải nhớ là thông tin chia sẻ đối với người thân, thầy cô, gia đình cũng như cơ quan công an biết những cái nguy hiểm đến bản thân mình để có biện pháp xử lý kịp thời.
1: Và cuối cùng thì đồng chí có thể chia sẻ những cái lời khuyên nào để các em có thể bảo vệ được bản thân mình trước những cái nguy cơ tiềm ẩn trong xã hội ngày nay ạ?
0: Các em là phải trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng và ý thức bảo vệ được bản thân mình. Bên cạnh đó, các em cũng phải mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, bạn bè cũng như người thân trong gia đình cũng như lực lượng công an khi gặp khó khăn, bị đe dọa hoặc bị xâm hại. Khi cảm thấy không an toàn, đừng có im lặng trước những và cũng đừng tự giải quyết những vấn đề gì mà vượt quá khả năng của mình. Nhân đây tôi cũng muốn gửi gắm đến các em một thông điệp là hãy tin vào chính bản thân mình, phải biết nói không với những điều nguy hiểm và phải chủ động giải quyết những vấn đề gì mà mình có thể gặp phải. Và các em cũng phải luôn luôn biết rằng an toàn của các em là điều quan trọng nhất. Thì cuối cùng thì tôi xin chúc các em là mạnh khỏe, học giỏi, luôn luôn là con ngoan trò giỏi của thầy cô, gia đình. Và các em phải sống trong sự hạnh phúc, yêu thương của gia đình, bạn bè.
1: Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là thiết thực của đồng chí ngày hôm nay.
2: Các bạn thân mến, mỗi ngày trôi qua đều là cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành. Từ những bài học về lòng biết ơn, về truyền thống uống nước nhớ nguồn, cho đến những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trước những nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống. Tất cả đều giúp chúng ta trở thành những người con ngoan, trò giỏi và có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng. Hy vọng rằng qua những câu chuyện và thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm những trải nghiệm bổ ích, biết trân trọng những giá trị tốt đẹp, sống trách nhiệm hơn với bản thân và luôn chủ động bảo vệ mình trong mọi tình huống nhé. Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi cũng xin được phép khép lại. Thùy Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, lâu nay các xã phường phía đông của tỉnh là vùng nuôi trồng và đánh bắt cá trình có sản lượng cao, chiếm từ 80 đến 90% nguồn cung của cả nước. Từ việc đánh bắt cá trình tự nhiên đến nuôi cá trình thương phẩm và thực hiện các dự án chứng nhận nhãn hiệu cho cá trình như hiện nay là một quá trình lâu dài và đầy tâm huyết của nông dân và các nhà khoa học. Và đến nay, nghề nuôi cá trình đã xây dựng quy trình hoàn thiện, có thương hiệu và uy tín trên thị trường, đưa nghề nuôi cá trình phát triển bền vững hơn và trở thành loài cá làm giàu cho nông dân. Đây cũng là nội dung của chương trình Khoa học và đời sống kỳ này. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Khu vực phía đông Đắk Lắk có đường bờ biển dài gần 200 km, địa hình nhiều dãy núi nhô ra biển, hình thành nên hệ thống đầm vịnh đan xen. Đặc biệt, nơi đây còn sở hữu vùng nước lợ ven biển rộng khoảng 21.000 ha, có chất lượng và nhiệt độ nước ít thay đổi, lại được che chở bởi hệ sinh thái san hô và thủy sinh phát triển, trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho cá trình. Hàng năm, cứ vào mùa, người dân dọc theo hạ lưu sông Bàn Thạch hay đập Tam Giang lại tất bật thu vớt cá trình giống. Những con cá trình con này trở thành nguồn giống cung ứng cho các vùng nuôi trong và ngoài tỉnh. Do đặc điểm sinh học và môi trường, cá trình giống Đắk Lắk phát triển tốt và có chất lượng thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng nên được người tiêu dùng và các cơ sở nuôi thương phẩm ưa chuộng. Hiện nay, Đắk Lắk là địa phương dẫn đầu cả nước về nguồn cá giống trình bông tự nhiên, chiếm đến 80 đến 90% lượng cung cấp cho toàn quốc. Khi nguồn cá trình dồi dào, người dân hướng đến mục tiêu nuôi cá trình thương phẩm để cung cấp cho thị trường trong nước. Với kinh nghiệm sống ở biển, từng nuôi nhiều loại cá hải sản khác nhau nên nông dân tiếp cận kỹ thuật nuôi cá trình nhanh và hiệu quả.
2: Nói chung là nó cũng nhẹ vốn hơn tôm hùm. Bắt đầu đầu tư ra cũng 400-500 triệu vậy, 500-600 bữa nuôi thịt luôn. Không, nó cũng nhẹ, cũng đơn giản, mà điều cái cũng thường thay nước, cứ 4 bữa 5 bữa thay nước một lần, vệ sinh rồi sẽ sạch sẽ vậy. Còn nếu mà cá nó bệnh thì cứ tắm theo thuốc tím thôi. Cá trình là nuôi trên bờ á, mình cũng dễ quản lý hơn. Còn con tôm là mình bỏ dưới nước mặn là nó cũng

0: chung kiểm soát cũng hơi khó, sợ bão lụt thiên tai rồi, thành giờ mới chuyển qua cái mô hình để nuôi trình. Năm giống thu vô là cái lợi nhuận cũng được 50 triệu rồi đấy, thành mình mới dám đầu tư ra để nuôi.
1: Hiện nhiều người nuôi cá trình tại phía đông Đắk Lắk đã phát triển đa dạng các mô hình nuôi trong ao đất, trong các bạt nhựa, nuôi lồng bè trên sông, vịnh hoặc nuôi trong các bể xi măng. Trong đó, nuôi trong bể xi măng có vốn đầu tư ban đầu cao do phải xây dựng các bể nuôi, hệ thống oxy và hệ thống lọc nước. Nhưng nuôi theo phương pháp này, người nuôi có thể kiểm soát chất lượng môi trường nước, nhiệt độ và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Với chu kỳ nuôi từ 18 đến 24 tháng, năng suất đạt khoảng 20 đến 22 tấn trên 1 hecta, tỷ suất lợi nhuận đạt 30 đến 40%. Giá thành bán cá trình thương phẩm luôn dao động từ 400.000 đồng đến 450.000 đồng 1 kg, nên đây là loài nuôi mang thu nhập khá cho nông dân. Thịt cá trình chứa hàm lượng đạm cao, giàu khoáng chất, vitamin và đặc biệt là axit amin tốt cho sức khỏe. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ loại cá luôn ở mức cao nên đầu ra luôn được thuận lợi, nông dân không rơi vào tình trạng ép giá, mất giá.
2: Đối với nuôi cá trình thì thứ nhất là chúng ta phải cần chuẩn bị cái nguồn nước. Thì cái nguồn nước cơ bản nhất là nó phải đầy đủ các cái yếu tố về pH, rồi oxy, rồi các cái thông số kỹ thuật trong nước. Nhưng mà đặc biệt nuôi cá trình thì hiện tại thì chúng ta nuôi trên cái hệ thượng nguồn RED, tức là không có thay nước, tức là phải sử dụng nước tuần hoàn. Thì cái việc sử dụng tái sử dụng nước tuần hoàn như vậy thì nó phù hợp cho cái đặc tính của cá trình. Thứ nhất là nó ổn định, là làm cho cá kích thích ăn mạnh và ít bệnh và ít tiêu thụ ít cái năng lượng hơn về thay nước, đảm bảo được cái môi trường sống cho cá trình nó phát triển một cách ổn định và ít bệnh nhất. Thì các bà con nuôi cá trình thì nên đầu tư cái hệ tuần hoàn RED để mà nuôi thì có hiệu quả nó cao hơn rất nhiều so với nuôi thay nước bình thường.
1: Dù có danh tiếng và giá trị cao, nhưng trong một thời gian dài, sản phẩm cá trình bông của tỉnh đối mặt với nguy cơ bị đánh cháo thương hiệu, ép giá hoặc bị trộn lẫn với các loại cá trình không rõ nguồn gốc. Trước thực trạng đó, từ tháng 1 năm 2021, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ, đăng ký bảo hộ và quản lý, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên. Đây là bước đi chiến lược nhằm ngăn chặn tình trạng đánh cháo thương hiệu, nâng cao giá trị kinh tế và bảo vệ danh tiếng cho loài thủy sản đặc sản này trên thị trường. Thực hiện đề tài này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng quy trình chi tiết nuôi cá trình thương phẩm và tập huấn truy xuất nguồn gốc rõ ràng và bảo tồn nguồn giống tự nhiên cho người nuôi cá trình. Từ các chương trình này, nông dân trang bị những quy định, ý nghĩa của sở hữu trí tuệ và chỉ dẫn địa lý trong phát triển nghề nuôi cá trình, tham gia thực hiện đúng và đủ các bước để xây dựng và thực hiện quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Đắk Lắk. Cách thức truy cập và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ quản lý, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cá trình bông đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
3: Hồi trước á, là anh cung cấp ra mỗi năm á, là 1 triệu con, cỡ 1 triệu rưỡi con. Thì nay năm nay á, thì nói chung là khoảng cỡ 500.000 con thôi. 500.000 con mà trong lúc có lớn có nhỏ luôn nha. Nhưng mà nhỏ hiện do bà con họ chi phí họ ít đó, thì họ bắt con nhỏ cho nên cái cung cấp nó hơi nhiều một chút. Còn cái con lớn 100 gram hay là 200 gram là khoảng cỡ 200.000 con. Các cái cơ quan nhà nước mình là còn tạo điều kiện chỉ dẫn địa lý cho nó hoàn hảo thì cái nguồn gốc của con cá trình cho nó rõ ràng. Thì cái con giống rõ ràng rồi bà con nuôi cũng an tâm. Mà khi mà nuôi lên rồi con giống nó quyết định cái lớn sự thành công của bà con, cho nên mình cũng muốn rất là đỡ cho cái chỉ dẫn địa lý cho nó phải triển khai cho nó tốt, đỡ có cái bước phát triển của cái trình của Việt Nam mình nó tốt hơn.
1: Sau thời gian dài xây dựng quy trình, thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, đầu năm 2026, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên. Tấm thẻ thông hành này không chỉ khẳng định nguồn gốc, chất lượng, danh tiếng của một đặc sản, mà còn mở ra hành trình mới trong việc quản lý, khai thác và phát triển thương hiệu bền vững cá trình bông. Hiện nay, nhóm nghiên cứu đề tài thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến đồng bộ tại hai địa chỉ: cá trình bông.com và truy xuất.cá trình bông.com. hệ thống cơ sở trực tuyến này tích hợp bản đồ số hóa vùng nuôi, giúp minh bạch thông tin từng cơ sở sản xuất được bảo hộ. Mỗi tổ chức cá nhân nuôi trồng cá trình bông nằm trong vùng quy hoạch sẽ được cấp một mã tem truy xuất nguồn gốc riêng biệt để sử dụng trên bao bì thương mại. Nhờ đó, người tiêu dùng chỉ cần thao tác quét mã đơn giản đã có thể nắm rõ toàn bộ các thông tin bắt buộc từ tên, địa chỉ cơ sở nuôi, diện tích lồng bè, thời gian nuôi, quy trình chăm sóc cho đến ngày thu hoạch và phân loại chất lượng.
4: Để phát huy cũng như là nâng cao cái giá trị của thương hiệu thì bà con thứ nhất là cần phải tuân thủ các cái quy trình kỹ thuật mà đã được hướng dẫn, làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng đúng như trong cái đăng ký chỉ dẫn địa lý. Thứ hai nữa là phải bảo vệ được cái thương hiệu của mình. Khi phát hiện ra có giả mạo, có sai phạm hoặc là những cái hoạt động hành vi mà có ảnh hưởng đến cái uy tín danh tiếng của thương hiệu thì cần phải báo cho các cơ quan chức năng. Tiếp nữa là việc sử dụng các cái tem nhãn mác hoặc là cái giấy chứng nhận là phải đúng quy định của pháp luật và phải hợp pháp. Và có một cái hoạt động nữa mà bà con cũng cần phải thực hiện, đó là cái hoạt động truy xuất nguồn gốc, tức là trong quá trình sản xuất thì phải có ghi chép các cái sổ nhật ký, rồi ghi chép cái nguồn gốc của sản phẩm, các quá trình chăn nuôi, chăm sóc.
1: Để việc quản lý chỉ dẫn địa lý không chỉ dừng ở hành lang pháp lý mà thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn, trở thành chìa khóa vàng để sản phẩm cá trình tỉnh rộng cửa và các thị trường xuất khẩu khó tính thì còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó cần tăng cường đào tạo, hướng dẫn ghi nhật ký sản phẩm, sử dụng và quản lý chỉ dẫn địa lý để nông dân hiểu rõ lợi ích của chỉ dẫn địa lý, chủ động ghi nhật ký sản phẩm đầy đủ và chung tay phòng ngừa, đấu tranh các trường hợp gian lận chỉ dẫn địa lý gây ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm cá trình Đắk Lắk.
5: Cá trình bông được bắt đầu nuôi trồng từ năm 2000 tại một số tỉnh của Việt Nam. Trong đó thì tỉnh Phú Yên trước đây, nay sáp nhập vào tỉnh Đắk Lắk, thì được biết đến là một trong những cái vùng mà được nuôi trồng với cái sản lượng và cung ứng ra thị trường lớn nhất của Việt Nam. Thì cùng với đó thì cái vùng nuôi cá trình có một số các cái điều kiện tự nhiên tạo nên cái tính chất đặc thù của sản phẩm, với nhiều cái vũng vịnh đầm phá nước lợ, cùng với đó là cái hệ thống sông suối. Tuy nhiên thì cái hệ thống sông suối ở đây thì có chiều dài ngắn, có độ dốc lớn để tạo nên cái khả năng lưu thông nước tốt, cung cấp nhiều cái lượng oxy cho cá, tạo được cái môi trường thuận lợi cho cá sinh trưởng và phát triển. Cái mục tiêu của hội thảo này nhằm giới thiệu về cái hệ thống quy chế quản lý để giúp cho cơ quan quản lý, giúp cho người dân thực hiện, góp phần kiểm soát, nâng cao cái chất lượng của sản phẩm, áp dụng được các cái đúng các cái quy chế, quy trình mà tổ chức quản lý đã xây dựng và ban hành nhằm duy trì và nâng cao cái danh tiếng, chất lượng của sản phẩm cá trình bông.
1: Hiện nay, vùng nuôi cá trình bông lớn nhất tỉnh nằm ở các xã Tuy An Nam, Hòa Mỹ, phường Sông Cầu, phường Phú Yên và phường Bình Kiến. Đắk Lắk còn có một doanh nghiệp chuyên cung cấp cá trình sống đến các vùng nuôi toàn quốc. Xây dựng chỉ dẫn địa lý thành công là bệ phóng để cá trình bông Đắk Lắk khẳng định vị thế và giá trị trên thị trường, gia tăng lợi nhuận cho người nông dân. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả thì cần có sự vào cuộc đồng bộ của các nhà khoa học tiếp tục hướng dẫn, đồng hành, địa phương tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện quy trình truy xuất nguồn gốc và sử dụng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý.
4: Để phát huy cái giá trị của chỉ dẫn địa lý cá trình bông thì ngoài cái việc nỗ lực của bà con, đóng góp của bà con thì các cơ quan quản lý cũng cần phải đồng hành hỗ trợ. Có cũng rất là nhiều những cái hoạt động mà cơ quan quản lý cần phải điều hành hỗ trợ. Thế nhưng mà một số những hoạt động mà quan trọng, ví dụ như là phải hướng dẫn, tập huấn, đào tạo cho bà con cái quy trình chăm sóc, làm sao mà để đảm bảo được chất lượng đúng như đăng ký, đảm bảo được cái danh tiếng của sản phẩm. Thứ hai là phối hợp và chỉ đạo các cái cơ quan có cái trách nhiệm liên quan để quản lý các cái quy trình chứng nhận cũng như là quản lý các cái văn bằng theo đúng luật sở hữu trí tuệ. Và tiếp nữa là phải thúc đẩy những cái hoạt động để xúc tiến quảng bá cũng như là xúc tiến thương mại của sản phẩm. Và tiếp nữa thì là các cái cơ quan quản lý cũng cần phải kiểm soát nghiêm ngặt, đồng hành cùng với bà con để kiểm soát nghiêm ngặt cái quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật.
1: Chỉ dẫn địa lý không chỉ giúp cá trình bông nâng tầm giá trị thương hiệu, chống hàng giả và đảm bảo sinh kế lâu dài cho người nuôi, mà nhờ các quy định nghiêm ngặt về khai thác cá trình giống đã ngăn chặn tình trạng đánh bắt tận diệt, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và nguồn cá trình giống tự nhiên. Với vai trò đó, chỉ dẫn địa lý còn góp phần bảo tồn nguồn sen bản địa để nguồn

0: giống cá trình tự nhiên được dồi dào. Với những hoạt động thiết thực đó, được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý cá trình bông Đắk Lắk là bước phát triển mạnh mẽ để nghề cá trình được hoàn thiện quy trình và phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, nghề nuôi cá trình tại Đắk Lắk đã đi một chặng đường dài, từ những hoạt động khai thác tự nhiên nhỏ lẻ đến các mô hình nuôi chuyên nghiệp, quy mô và mang lại nguồn lợi kinh tế hàng tỷ đồng. Với nền tảng tự nhiên ưu đãi, nguồn giống dồi dào, kinh nghiệm tích lũy của người dân và định hướng quy hoạch chiến lược rõ ràng từ chính quyền, cá trình Đắk Lắk đã khẳng định được thương hiệu và đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế biển của tỉnh Đắk Lắk. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, người Ê Đê tại Đắk Lắk có đời sống tinh thần phong phú. Đời sống ấy được bồi đắp bằng lời ca, câu hát, tiếng nhạc, để rồi theo thời gian trở thành những di sản văn hóa phi vật thể gắn bó trong đời sống, sinh hoạt và tín ngưỡng như một mạch nguồn không thể tách rời. Khi đời sống ngày càng biến đổi, những di sản đứng trước nhiều thách thức, thì sự chung tay của cơ quan chức năng, tình yêu và nỗ lực của các nghệ nhân đã giúp cho di sản được tiếp nối trong một hành trình mới.
1: Người Ê Đê ở Đắk Lắk, ngoài cồng chiêng còn có nhiều di sản văn hóa phi vật thể khác như hát kệ sử thi Ê Đê, Clay Khang, lời nói phần Ê Đê, Clay Duê, các làn điệu hát đối đáp, giao duyên, Ê Đê, các nhạc cụ truyền thống phục vụ diễn sướng dân gian. Mỗi loại hình có những không gian thể hiện và những giá trị tinh thần trong đời sống con người. Đối với Clay Khang, hay còn gọi là nghệ thuật hát kệ sử thi Ê Đê, có thể nói là một trong những loại hình văn hóa dân gian đặc sắc bậc nhất của các dân tộc tại Tây Nguyên. Mỗi bản khang có thể hát kể ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác. Đó là những câu chuyện về những người anh hùng, những cuộc chinh phục thiên nhiên, bảo vệ buôn làng và khát vọng vươn tới cuộc sống tốt đẹp. Không chỉ là tác phẩm văn học dân gian đồ sộ, sử thi Ê Đê còn chứa đựng lịch sử, luật tục, phong tục tập quán và tri thức bản địa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Cùng với khang, Clay Duê được hiểu là lời nói vần của người Ê Đê cũng là một di sản đặc sắc. Người Ê Đê sử dụng Clay Duê trong giao tiếp, giáo dục con cháu, hòa giải các mâu thuẫn hay bày tỏ quan điểm về cuộc sống. Những câu nói ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa, giàu hình ảnh và tính triết lý. Trong đời sống cộng đồng, người có khả năng sử dụng Clay Duê được xem là người hiểu biết, có uy tín và được kính trọng. Clay Duê không đơn thuần là nghệ thuật ngôn từ mà còn phản ánh tư duy, thế giới quan và cách ứng xử của người Ê Đê với con người và thiên nhiên. Nếu Khang mang dáng vấp sử thi hùng tráng, Clay Duê vào triết lý sâu xa thì Ai Ray lại là tiếng nói của tình yêu và cảm xúc. Với chị Hờ Bim Cờ Bua, một nghệ nhân ở xã Chư Mờ Ga, thì mỗi khi tiếng hát cất lên, đó là lúc chị có thể chia sẻ được niềm đam mê cũng như sáng tạo những câu chuyện, những lời ca gửi trao bao điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi rất đam mê các làn điệu dân ca cước Ai Ray của người dân, từ các phong trào xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng cho đến những hoạt động lao động sản xuất. Mỗi địa phương ở Đắk Lắk đều có những nét đẹp riêng. Vì vậy tôi cũng sáng tác những bài hát riêng để ca ngợi con người, văn hóa và sự đổi thay của từng vùng đất mà mình đã đi qua. Trong các sáng tác, tôi luôn đề cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đối với

0: với đồng bào Ê Đê ở tỉnh Đắk Lắk. Các loại hình văn học dân gian, diễn sướng dân gian, âm nhạc truyền thống không chỉ phản ánh chiều sâu văn hóa mà còn thể hiện tâm hồn, nhân sinh quan và sức sống bền bỉ của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Thời gian qua, hai trong số các di sản văn hóa phi vật thể của người Ê Đê tại Đắk Lắk đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đó là Khang, Sử Thi và Lời Nói Vần. Đây được xem như là một sự ghi nhận đầy thuyết phục cho giá trị của các loại hình văn hóa phi vật thể này. Tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều nghệ nhân cao tuổi lần lượt qua đời, trong khi lớp trẻ ngày càng ít có cơ hội tiếp cận với những giá trị truyền thống. Không ít bản khang chỉ còn được lưu giữ trong trí nhớ của các nghệ nhân. Nhiều làn điệu Ê Rê hay câu nói vần Klejue cũng đứng trước nguy cơ mai một. Trăn trở trước thực trạng ấy, nhiều chương trình bảo tồn đã được địa phương và trung ương triển khai. Gần đây nhất là tháng 6 năm 2026, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chọn Đắk Lắk để triển khai lớp tập huấn, nâng cao và truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Ê Đê nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch địa phương. Đắk Lắk là tỉnh có các di sản văn hóa phi vật thể của người Ê Đê có giá trị và lớp tập huấn này cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
1: Chương trình này thì cục có phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk để tổ chức một cái lớp tập huấn nâng cao truyền dạy văn hóa phi vật thể của người Ê Đê nhằm phát triển du lịch trong trên tỉnh. Về cái ý nghĩa của chương trình mà bộ cũng như là Đảng và Chính phủ giao thì tạo một cái điều kiện, một cái cơ hội để bà con có những cái không gian, những cái cơ hội để truyền dạy, để quảng bá những cái văn hóa phi vật thể mà của đồng bào mình đã được gìn giữ cho thế hệ trẻ, để tiếp thế hệ trẻ sau này để làm sao để tiếp tục phát huy cái truyền thống văn hóa của dân tộc.
0: Với sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ ban tổ chức, lớp tập huấn tập trung vào những nội dung thiết thực và tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của nghệ nhân trong việc bảo tồn và phát huy các di sản tại cộng đồng. Đặc biệt, trong xu hướng đưa di sản vào hoạt động du lịch, thì vai trò của truyền thông và công nghệ số là những vấn đề được quan tâm và cũng là một nội dung truyền đạt được các nghệ nhân hào hứng, tiếp nhận và thực hành. Không chỉ lưu trữ, công nghệ số còn giúp lan tỏa mạnh mẽ và không có biên giới. Điều thú vị là không chỉ người trẻ hào hứng tiếp thu và vận dụng, mà một số nghệ nhân lớn tuổi cũng đã có ý thức bảo tồn và phát huy di sản qua không gian mạng từ rất sớm.
2: Hiện nay thì em sử dụng các trang mạng Facebook, TikTok. Ngoài việc là theo dõi những các trang Facebook, TikTok thì hiện nay thì em cũng có đăng tải những cái video của mình thông qua các kênh TikTok, Facebook, như các video biểu diễn cồng chiêng của câu lạc bộ đội chiêng văn hóa truyền thống Buôn Hồ, hoặc là những cái điệu múa xoang cồng chiêng của người Ê Đê và do câu lạc bộ truyền thống của bọn em biểu diễn. Thông qua những cái trang Facebook, TikTok này, em đăng tải những cái video này với mong muốn rằng là các thế hệ trẻ, người con dân tộc Ê Đê phải luôn giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Và thông qua những cái kênh Facebook, TikTok này, nó mang một ý nghĩa rất là lớn trong cái việc mà lưu giữ truyền thống văn hóa cũng như là quảng bá các những truyền thống di sản văn hóa của người dân tộc Ê Đê.
3: Hôm nay lên tập huấn ở đây, người ta phổ biến về cái kiến thức, về cái công nghệ AI gì đó, về sử dụng về công nghệ AI thật là chưa biết được, cho nên mong làm sao phải cố gắng thêm vì cái lý do là mình phải đăng kênh YouTube để truyền lại cho các thế hệ sau, để giữ lại về cái văn hóa, bản sắc của văn hóa của mình như thế nào, đừng bị nó bị lãng quên đi.
0: Trong số các nghệ nhân, có người đã quen thuộc với các nền tảng xã hội, nhưng cũng có người còn bỡ ngỡ. Lớp học tạo không gian giao lưu, làm việc nhóm dường như đã kích hoạt sự hào hứng và tò mò về công nghệ. Người hát, người chụp, người quay, những sản phẩm cũng nhanh chóng được hoàn thiện và giới thiệu.
4: Tôi cũng mong rằng là thông qua cái chương trình tập huấn này thì sẽ đóng góp một phần nhỏ trong cái việc là có thể thay đổi cái tư duy và cũng như là truyền thêm một cái động lực, cái cảm hứng để các nghệ nhân có thể chia sẻ, có thể đồng hành và tạo ra một cái nền tảng về cơ sở dữ liệu liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Ê Đê ạ.
0: Khi đã hiểu được giá trị ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn di sản, người dân sẽ biết cách để lưu trữ, chia sẻ quảng bá, truyền hình ảnh trực tiếp hay làm việc nhóm một cách dễ dàng. Việc kết hợp giữa tri thức truyền thống và công nghệ hiện đại không chỉ góp phần lưu trữ những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc ED, mà còn tạo thêm động lực để di sản tiếp tục lan tỏa, phát huy giá trị trong đời sống đương đại. Không gian mở đã tạo nên rất nhiều cảm hứng cho các nghệ nhân. Ông Iglesias cơ đó rất hào hứng tập lại một đoạn bài thổi đinh năm mà ông mới được học. Mặc dù là nghệ nhân cồng chiêng giỏi, nhưng khi biết thêm một loại nhạc cụ dùng để đệm cho các làn điệu Ayray thì ông rất thích thú.
5: Thực ra là tôi chưa biết yêu đinh năm là cái gì. Bây giờ là tôi được hát, tôi rồi là tôi thổi được, nghĩa là cho là 30% này. Cho nên là không em nói thế, cho nên là tôi cũng mong làm sao mà cái lớp tổ huấn này nhiều lần nữa là chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái tiếp thu như văn hóa các vùng. Tôi rằng ở đây nhưng mà là mỗi vùng một cái giai điệu riêng, cho nên là chúng tôi mong làm sao mà sự quan tâm của nhà nước mình là quan tâm hơn cho vùng, cho đồng bào ở đây riêng, nói chung là các dân tộc khác.
0: Lớp học cứ thế tạo nên một cộng hưởng rất tốt từ người học và người dạy. Tất cả như được truyền một niềm cảm hứng mới khi một bên được truyền dạy, một bên được học thêm những điều mới mẻ. Từ đó sẽ có nhiều người biết hơn, lưu truyền được rộng rãi hơn. Tham gia lớp tập huấn truyền dạy hát Ayray Cức, tôi thấy đây là hoạt động rất thiết thực và phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Đối với những người lớn tuổi như chúng tôi, sau khi học xong sẽ tiếp tục về buôn làng để truyền dạy lại cho thế hệ trẻ, giúp các em hiểu và yêu hơn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong việc bảo tồn, truyền dạy để các làn điệu dân ca cùng những nét đẹp văn hóa truyền thống luôn được gìn giữ và phát huy.
6: Nhà nước này là có
0: được tham gia lớp tập huấn, tôi rất phấn khởi vì thấy nhà nước luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những lớp truyền dạy như cồng chiêng, hát Ayray, đối đáp nam nữ hay các nghề truyền thống được mở ra rất ý nghĩa. Nếu không có những hoạt động này, nhiều phong tục tập quán và nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm ghế capan, gìn giữ nhà sàn sẽ dần bị mai một. Thông qua các lớp tập huấn, thế hệ trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu, học tập và tiếp nối những giá trị văn hóa quý báu của cha ông, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc cho mai sau. Lớp học có hơn 100 nghệ nhân và học viên, trong đó có nhiều người trẻ. Chính sự năng động và cả nhiệt huyết, đam mê đã mang đến nhiều hy vọng trong hành trình bảo tồn mới. Trong đó có cả những trưởng buôn, người có vai trò rất quan trọng trong cộng đồng buôn làng.
7: Qua cái lớp này, bây giờ thì mình có thể là dựa vào những cái văn hóa phi vật thể của người đồng bào mình, và mình có thể là ứng dụng các công nghệ thông tin để mình có thể truyền bá các di sản này không chỉ ở trong nước mà đến bạn bè quốc tế bằng cái kỹ thuật công, nhưng mà vẫn giữ nguyên cái văn hóa của mình, chỉ là mình ứng dụng để mình truyền bá thôi.
8: Mình cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được tiếp nối lại những cái bản sắc văn hóa của AD mình ở tại mình đang sinh sống. Và mình cũng rất là vui và hạnh phúc khi được biết về các cái tiết tấu đánh chiêng, cũng như ngày hôm nay qua cái buổi tập huấn là được nghe là các bác, các chú hát về Ayray cũng như là sử dụng các nhạc cụ truyền thống. Đấy là một cái vinh dự và tự hào, và cũng là một cái ấn tượng sâu sắc để giúp cho mình tiếp tục phát huy cũng như là bảo tồn cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
0: Một hành trình mới đang mở ra những ra màu tươi sáng hơn trong bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể ED trong đời sống và trong hoạt động du lịch, tạo nguồn lực mới trong văn hóa du lịch của địa phương. Khi các cấp, các ngành dành sự quan tâm, khi những bác nghệ nhân như Y Trinh Eban, Y Ngúc Nia còn mong muốn được truyền đạt, các bạn trẻ còn mong muốn được học và con đường ấy còn được hỗ trợ từ công nghệ số, thì hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ED sẽ trở nên nhiều tình yêu và hy vọng hơn.
9: Thưa quý vị và các bạn, Tràng Văn Học Nghệ Thuật tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Cuộc thi ảnh hạnh phúc cho mọi gia đình tỉnh Đắk Lắk. Phát huy vai trò nghệ nhân trong truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể. Giải vô địch các câu lạc bộ thể dục aerobic quốc gia năm 2026. Đắk Lắk triển khai xét chọn doanh nghiệp thực hiện truyền thông lễ hội sầu riêng năm 2026. Tiếp đến là các phóng sự Đắk Lắk từ biển xanh lên đại ngàn. Nhìn lại 25 năm công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Cuộc thi ảnh hạnh phúc cho mọi gia đình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức từ ngày 20 tháng 3 năm 2026 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc đến nay đã chọn được 70 tác phẩm để trưng bày triển lãm tại Hội nghị Tổng kết kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2026 nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình trong đời sống xã hội. Cuộc thi dành cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, công dân Việt Nam đang học tập, sinh sống, làm việc trên toàn quốc. Với chủ đề Hạnh phúc cho mọi gia đình, các tác phẩm tập trung phản ánh chân thực những khoảnh khắc yêu thương, gắn kết giữa các thành viên, vai trò của gia đình trong học tập, lao động, nuôi dạy con cái, chăm sóc người cao tuổi, xây dựng đời sống văn hóa, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận 494 tác phẩm của 191 tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó có 447 tác phẩm hợp lệ với 740 ảnh. Từ kết quả chấm chọn, có 70 tác phẩm đã được tuyển chọn để trưng bày triển lãm tại Hội nghị Tổng kết kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Qua đó góp phần tôn vinh những giá trị nhân văn, bền vững của gia đình trong cuộc sống hôm nay. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hướng dẫn, truyền dạy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ kế cận của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tham gia lớp tập huấn có hơn 90 học viên là các nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa dân gian tiêu biểu đến từ 60 xã phường trên địa bàn tỉnh. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức về nhận thức chung đối với di sản văn hóa phi vật thể, ứng dụng công nghệ số trong lưu giữ, tư liệu hóa di sản, thực hành xây dựng các mô hình, kế hoạch truyền dạy gắn với sinh hoạt cộng đồng và phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân trao đổi kinh nghiệm, thực hành các phương pháp truyền dạy phù hợp, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Sau lớp tập huấn, các nghệ nhân được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở, tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Thể dục Việt Nam tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ thể dục aerobic quốc gia năm 2026 tại nhà thi đấu Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Giải đấu quy tụ 210 vận động viên thuộc 16 câu lạc bộ của các tỉnh, thành phố gồm Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Phòng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung thuộc các nhóm tuổi phát triển quốc gia, thiếu niên, junior và senior với các nội dung như đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, nhóm 3 người, tập thể 5 người, aerobic dance và aerobic step. Đây là cơ hội để các vận động viên giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng, lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh. Đồng thời, đây cũng là dịp để Đắk Lắk quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Để chuẩn bị cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026,

0: Tiểu ban truyền thông lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã ban hành bộ tiêu chí xét chọn doanh nghiệp thực hiện công tác truyền thông, đồng thời triển khai hoạt động thẩm định hồ sơ và năng lực của các đơn vị tham gia. Theo các tiêu chí được ban hành, công tác truyền thông phải bám sát mục tiêu của lễ hội, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk gắn với tiềm năng phát triển nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ, môi trường đầu tư và những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Hoạt động truyền thông được yêu cầu triển khai theo hướng đa kênh, kết hợp hiệu quả giữa các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội, đồng thời đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm truyền thông đa dạng như video, infographic, phóng sự, nội dung số và website. Hội đồng xét chọn sẽ căn cứ vào chất lượng hồ sơ, năng lực triển khai, mức độ đáp ứng các tiêu chí cũng như hiệu quả truyền thông dự kiến để lựa chọn đơn vị phù hợp, góp phần đảm bảo công tác truyền thông. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk sẽ được diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, một cột mốc lịch sử đã mở ra cho Đắk Lắk khi không gian phát triển được mở rộng từ biển xanh đến đại ngàn. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Đắk Lắk mới trở thành vùng đất hội tụ độc đáo, nơi biển cả và núi rừng cùng hiện diện trong một chỉnh thể phát triển thống nhất. Với diện tích hơn 18.000 km2 và đường bờ biển dài 189 km, Đắk Lắk sở hữu lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, còn mở ra một không gian kinh tế, văn hóa và du lịch giàu tiềm năng, kết nối giữa duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Không gian phát triển mới không chỉ mở rộng về địa lý mà còn tạo nên sự giao thoa đặc sắc về văn hóa. Từ những làn điệu bài tròi, hò bài trạo của vùng biển đến không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Trên vùng đất hội tụ của 45 dân tộc anh em, những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Đắk Lắk mới. Sự đa dạng ấy còn được thể hiện qua hệ thống di sản, công trình văn hóa và các điểm đến trải dài từ biển đến cao nguyên. Ở phía đông là tháp Nhạn, mang đậm dấu ấn kiến trúc Chăm, tháp Nghinh Phong với thiết kế lấy cảm hứng từ gành đá đĩa và truyền thuyết con rồng cháu tiên, bãi Môn, Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Ở phía tây là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà Đầy Buôn Ma Thuột, di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, bảo tàng Đắk Lắk, bảo tàng thế giới cà phê, thác Đrai Nu. Những công trình và điểm đến ấy góp phần tạo nên diện mạo riêng cho vùng đất hội tụ giữa biển xanh và đại ngàn. Đắk Lắk mới còn là nơi giao thoa của những hương vị đặc trưng, vị mặn mòi của cá ngừ đại dương, tôm hùm sông Cầu, sò huyết đầm Ô Loan, hòa quyện với hương vị đậm đà của cà phê Buôn Ma Thuột, vị ngọt của sầu riêng trên vùng đất đỏ Ba Gian và hương thơm của cơm lam gà nướng. Sự phong phú ấy hình thành nên một bản đồ ẩm thực hấp dẫn, góp phần làm nên sức hút của hệ sinh thái du lịch, một điểm đến nhiều trải nghiệm. Trong không gian phát triển mới, Đắk Lắk còn sở hữu một hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng và ngày càng hoàn thiện. Sự hiện diện đồng thời của hai cửa ngõ hàng không quan trọng là cảng hàng không Buôn Ma Thuột và cảng hàng không Tuy Hòa tạo nên lợi thế kết nối đặc biệt mà ít địa phương trong khu vực có được. Bên cạnh hàng không, hệ thống giao thông đường sắt và đường bộ tiếp tục mở rộng khả năng liên kết vùng. Ga Tuy Hòa trên tuyến đường sắt Bắc Nam tạo điều kiện thuận lợi để kết nối Đắk Lắk với các trung tâm kinh tế văn hóa du lịch lớn của cả nước.
1: Thì hiện nay chúng tôi đang theo xu hướng là xây dựng du lịch xanh và giữ nguyên cái bản sắc văn hóa và tạo cái sự trải nghiệm cho du khách. Khi đến với du lịch làng nghề đấy thì du khách lúc nào cũng mong muốn mình được trải nghiệm vào những cái nội dung, được hòa mình vào những cái hoạt động của những cái khu vực các cái làng nghề đấy. Thì chính vì vậy thì chúng tôi đang tạo ra một cái sản phẩm là du lịch xanh, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm. Khi người ta đến và người ta về sẽ có những cái ấn tượng tốt nhất.
0: Trên nền tảng những lợi thế ấy, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị kết nối tour và phát triển điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Hội nghị là diễn đàn quan trọng để đánh giá tiềm năng, thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Đắk Lắk trong bối cảnh mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về định vị thương hiệu du lịch Đắk Lắk, xây dựng sản phẩm mang tính biểu tượng, phát triển các tuyến du lịch liên kết từ biển đến rừng, thúc đẩy chuyển đổi số, du lịch xanh và du lịch thông minh. Hội nghị cũng đã diễn ra hoạt động ký kết hợp tác giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với các doanh nghiệp lữ hành,

0: ký kết chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp lữ hành với các cơ sở lưu trú du lịch.
1: Cái hội nghị kết nối tour và xây dựng điểm đến này là mục tiêu là để tạo ra những cái tour tuyến mới và phát hiện và xây dựng cái điểm đến mới để cho nó làm cái bức tranh du lịch của Đắk Lắk nó là mới hơn, khác biệt hơn. Làm sao mục đích là để tăng lượng du khách đến Đắk Lắk giữa các cái đơn vị lữ hành, đơn vị lưu trú và đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải thì có những cái tiếng nói chung để rồi chúng ta có những cái biên bản hợp tác mà từ đó chúng ta đã đưa cái sản phẩm mới cho du lịch Đắk Lắk.
0: Từ biển xanh đến đại ngàn, Đắk Lắk mới đang khẳng định vị thế là trung tâm phát triển của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Với lợi thế hội tụ hai hệ sinh thái đặc sắc, bản sắc văn hóa đa dạng, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện cùng định hướng phát triển du lịch xanh bền vững, Đắk Lắk mở ra nhiều cơ hội mới, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, giữa những thay đổi mạnh mẽ của đời sống hiện đại, gia đình vẫn luôn là nơi lưu giữ những giá trị thiêng liêng nhất của con người. Đó là nơi mỗi người được sinh ra, lớn lên, được yêu thương, che chở và hình thành nhân cách. Trên vùng đất Đắk Lắk giàu bản sắc văn hóa, trải qua 25 năm kể từ khi Ngày Gia đình Việt Nam được chính thức tổ chức 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026. Công tác gia đình đã không ngừng được quan tâm, vun đắp và phát triển, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, gia đình là hạt nhân của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình và chiến lược nhằm xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Qua các kỳ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, 12, 13, 14, nhiệm vụ xây dựng gia đình luôn được xác định là yếu tố quan trọng của phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, 25 năm qua, công tác gia đình tại Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, cùng sự phối hợp của các sở, ngành, đoàn thể và địa phương. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu triển khai nhiều văn bản, chương trình về công tác gia đình gắn với phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, lồng ghép các mục tiêu về gia đình vào chương trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Nhiều phong trào thi đua đã trở thành động lực để các gia đình xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Từ phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đến xây dựng gia đình văn hóa, khuyến học, khuyến tài, ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với gia đình và cộng đồng ngày càng được nâng cao. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường sống lành mạnh, phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
2: Để giữ cho gia đình tôi được hạnh phúc như ngày hôm nay, thì gia đình của chúng tôi phải có cái sự dung hòa giữa các thành viên trong gia đình, giữa vợ chồng, con cái, để đảm bảo được cái công việc cơ quan cũng như là công việc gia đình.
0: Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như Ngày hội Gia đình, Hội thi Gia đình Hạnh phúc, Hội thi tìm hiểu pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, cùng nhiều chương trình tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Bên cạnh đó, công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và gia đình tiêu biểu luôn được quan tâm thực hiện. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu triển khai nhiều chương trình, kế hoạch về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao năng lực quản lý và triển khai nhiệm vụ ở cơ sở. Song song với đó, công tác truyền thông được triển khai rộng khắp bằng nhiều hình thức phong phú. Đặc biệt, Đắk Lắk là một trong 12 tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên được học tập quán triệt các chủ trương, chính sách về công tác gia đình. 95% hộ gia đình được tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các quy định về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Tỷ lệ bạo lực gia đình giảm từ 10 đến 15% mỗi năm. Số hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội ngày càng giảm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.
3: Có thể khẳng định là sau 25 năm triển khai công tác gia đình thì Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần củng cố nền tảng xã hội từ gốc. Trước hết là kết quả về nhận thức

0: Xin chào quý vị các bạn. Thưa quý vị, dạo gần đây, có một câu nói được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như một lời tự vấn đầy suy ngẫm, đó là nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao? Giữa những áp lực, phải thành công, phải rực rỡ, phải nổi bật. Không ít người băn khoăn liệu một cuộc sống bình thường có đủ ý nghĩa hay không? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ chân thành xoay quanh về chủ đề này.
1: Những ngày gần đây, câu hỏi nếu lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến suy nghĩ của rất nhiều người trẻ. Giữa nhịp sống hiện đại khi thành công thường được gắn với danh tiếng, tiền bạc hay những dấu mốc nổi bật, không ít người cảm thấy áp lực trước những hình ảnh lung linh được chia sẻ mỗi ngày.
2: Khi mà em thấy các bạn có khoe thành tích hay là có những cuộc sống hào nhoáng thì em thấy là đôi lúc có sự áp lực và tự so sánh mình với những thành công của bạn đã đạt được ạ.
3: Thật ra thì nếu mà nói không áp lực thì là nói dối. Bởi vì là đôi khi mình nhìn thấy người khác mà có cuộc sống thành công thì đôi khi mình cũng cảm thấy là mình bị chậm hơn so với người khác, hoặc là bị mình cảm thấy mình chưa tốt. Và đặc biệt là những cái khoảnh khắc mà mọi người chia sẻ trên mạng xã hội là những khoảnh khắc đẹp nhất á, thì cái việc mà mình cảm thấy áp lực hay là mình tự so sánh với người khác thì đó là cái điều mà mình không thể tránh khỏi.
4: Vì mạng xã hội phát triển á, nên là mình lướt thì đôi khi mình sẽ bị áp lực với lại những cái áp lực ảo với lại thành công của người khác.
1: Thế nhưng đằng sau câu hỏi ấy là một góc nhìn khác về giá trị của cuộc sống. Bởi thực tế phần lớn chúng ta đều đang đi qua những tháng ngày bình dị. Có người miệt mài với công việc thường nhật, có người lặng lẽ chăm sóc gia đình, có người bền bỉ theo đuổi một ước mơ còn dang dở. Họ không xuất hiện trên những bảng xếp hạng hay trở thành tâm điểm của đám đông, nhưng mỗi ngày vẫn âm thầm tạo nên những điều tốt đẹp cho cuộc đời mình và cho những người xung quanh.
3: Mà mỗi người đều có một cái xuất phát điểm, một cái sự cố gắng, một cái nỗ lực hay là một hoàn cảnh riêng. Cho nên là cái việc mà mình rực rỡ hay không á, thì nó không quan trọng. Bởi vì là mỗi ngày mình chỉ cần làm được một cái việc có giá trị cho xã hội. Mình có một công việc để mình cố gắng và nỗ lực. Mình có một gia đình đợi chờ và yêu thương. Thì đó là một cuộc sống rực rỡ rồi.
2: Cuộc sống mà chỉ là những cuộn thước phim đã chỉnh sửa thôi. Em nghĩ là không ai khoe góc tối và sự áp lực của họ cả. Nên là em gọi là mình bỏ qua những vấn đề đó và mình tập trung vào mục tiêu chính của mình để phát triển thành công bản thân mình.
4: Khi mà gặp áp lực đó thì thứ nhất là phát triển lại suy nghĩ của mình, và em thể dục thể thao và cũng như là tham gia nhiều hoạt động giải trí với lại làm nhiều việc tốt để mà giúp cũng như là cảm thấy dễ chịu cho mình và cũng như là phát triển bản thân mình hơn.
1: Cuộc sống đôi khi giống như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm tối. Ánh sáng ấy không quá rực rỡ, song vẫn đủ để sưởi ấm và soi đường. Sự tử tế, lòng trách nhiệm, tinh thần kiên trì hay những nỗ lực bền bỉ qua năm tháng đều là những giá trị đáng trân trọng. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà câu hỏi đang lan truyền ấy mang lại chính là lời nhắc nhở rằng mỗi cuộc đời đều có giá trị riêng. Dù tỏa sáng theo cách nào, thì chỉ cần sống chân thành, sống có ích và không ngừng tiến về phía trước, đó đã là một hành trình rất đáng tự hào.
2: Nếu cuộc đời không rực rỡ thì thực ra thì mình có thể góp một phần nhỏ bé thầm lặng của mình vào trong cuộc sống hoặc là trong xã hội ạ. Không cần phải rực rỡ, phải hào nhoáng để cho người ta biết là mình thực sự mình đã đóng góp một phần nào đó, mà mình chỉ cần biết là mình có làm được và mình có ích cho xã hội và cho cuộc sống của chính bản thân mình.
3: Mình vượt qua bằng cách là mình sẽ nhìn vào cái điểm sáng của người ta, cái điểm nổi bật của người ta, để từ đó mình có thể cố gắng hơn, mình có thể tiến bộ hơn mỗi ngày.
4: Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao ạ? Dạ thì mình bừng cháy cũng được. Nếu mà mình không rực rỡ hoặc là mình cháy hết, mình khô thì ít nhất là mình cũng đã sống vì chính mình.
0: Xin được chào bạn, bạn có thể giới thiệu về bản thân mình được không?
5: Mình là Phương Thảo, hiện mình đang làm việc và sinh sống tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.
0: Có lẽ với câu nói nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao, nó không còn quá xa lạ đối với chúng ta đúng không? Như vậy thì điều bạn nghĩ đầu tiên khi nghe đến câu nói này là gì?
5: Ngay khi mà mình nghe thấy câu nếu cả đời

0: Đời này không rực rỡ thì sao ấy, thì mình nghĩ ngay đến bản thân mình, bởi vì mình thấy là cuộc đời của mình cũng không quá là nổi bật so với những người khác đâu, nhưng mà mình thấy hài lòng và biết ơn với những gì mình đang có.
1: Có bao giờ bạn từng nghĩ cuộc sống của mình nó quá bình thường và không có gì nổi bật so với mọi người xung quanh không? Và khi đó bạn cảm thấy như thế nào?
0: Thì mình thấy cuộc sống của mình cũng không có gì gọi là nổi bật so với người khác. Cũng đi sáng đi làm, chiều đi về, cơm nước qua ngày, thỉnh thoảng thì mình đi chơi với bạn bè một lúc. Thì đôi khi mình thấy cuộc sống như vậy là khá ổn rồi, nhưng mà đôi khi mình cũng cảm thấy nó hơi nhàm chán một chút và mình muốn thay đổi, thi thoảng thay đổi một chút cũng được.
1: Như vậy thì có bao giờ bạn cảm thấy áp lực đối với bạn bè, đối với mọi người ở xung quanh mình hay không? Bởi vì hiện tại thì nhiều bạn trẻ cũng đang theo đuổi sự thành công, sự công nhận, và cũng không ít bạn có những cái áp lực của riêng mình.
0: Mình cũng có những cái áp lực riêng của bản thân mình, nhưng mà nếu đấy là những cái người mà họ hay thường chia sẻ trên mạng xã hội ý, thì mình lại cảm thấy rất là bình thường thôi, bởi vì cuộc đời của họ cũng không liên quan gì đến mình. Điều mà khiến mình cảm thấy áp lực nhất đấy là áp lực đồng trang lứa. Đấy là khi mà mọi người, những bạn bè mà từng học cùng với mình đang ngày một thành công hơn này, hoặc là họ đã thành lập gia đình mà mình thì vẫn lẻ bóng và cứ bị dục hoài thôi, thì mình cảm thấy cũng có đôi chút áp lực nhẹ. Nhưng mà khi mà mình tâm sự với gia đình, với bạn bè thì mình cảm thấy đỡ hơn khá là nhiều rồi. Và mọi người cũng giúp cho mình hiểu được là những cái gì mà mọi người chia sẻ trên mạng xã hội chỉ là những gì mà họ muốn mình thấy thôi. Còn ai cũng có nỗi vất vả, ai cũng có áp lực riêng.
1: Như vậy thì nếu như cuộc đời này nó không mang lại cho bạn những điều rực rỡ như bạn kỳ vọng, thì điều mà bạn mong muốn được giữ lại quan trọng nhất là gì?
0: Nếu mà cuộc đời không mang lại cho mình những cái điều mà rực rỡ nhất, thì mình mong là mình vẫn sẽ còn giữ được cái sự nhiệt huyết cũng như là tò mò về thế giới này. Bởi vì còn tò mò là còn khám phá. Và đối với mình thì mỗi ngày ra đường còn nhiều điều cần phải trải nghiệm.
1: Nếu như mà bây giờ được gửi một thông điệp đến những người trẻ đang lo lắng bởi vì bản thân vẫn chưa đủ nổi bật, thì bạn sẽ nói điều gì?
0: Có một câu nói rất là hay mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Đấy là cái gì cũng cần có thời gian để chín mùi. Thì mỗi người có một khả năng, mỗi người có một định hướng phát triển khác nhau. Thì chỉ cần bạn là chính mình và cố gắng hết sức trong khả năng của mình, thì khi mà đến thời điểm chín mùi thì bạn sẽ là ngôi sao nổi bật nhất thôi.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ thật ý nghĩa đến từ bạn, và xin được chúc cho bạn sẽ luôn thành công với những gì mà bạn đã chọn. Vâng, thưa quý vị, mỗi người đều có mỗi hành trình riêng và đều có mỗi định nghĩa riêng về rực rỡ khác nhau. Nhưng cho dù rực rỡ hay là bình dị thì điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải sống như thế nào cho trọn vẹn với những giá trị mà mình đang theo đuổi và tìm thấy được niềm vui trên hành trình mà mình đang đi.
2: Thưa quý vị, mùa hè không chỉ là thời điểm để thay đổi phong cách thời trang, mà còn là lúc nhiều bạn trẻ lựa chọn F5 diện mạo với những kiểu tóc cá tính, năng động và đầy màu sắc. Và ngày hôm nay xin mời quý vị các bạn cùng với Thúy Minh sẽ khám phá những xu hướng tóc mà giới trẻ yêu thích nhất trong mùa hè này nhé.

0: Dạ anh ơi, hiện nay mùa hè năm nay á, thì thường các bạn trẻ sẽ chọn những kiểu tóc nào nhiều nhất anh?
1: Năm nay thì các bạn trẻ thường ưa chuộng những kiểu tóc nhẹ nhàng nhưng pha thêm một chút cá tính. Ví dụ như là những kiểu tóc layer Hàn Quốc hoặc là những kiểu tóc bất cốt thiên về cá tính một chút. Và những màu sắc thì thiên về những màu sắc có ánh sáng nhẹ và giúp gương mặt nổi bật, vừa năng động này, trẻ trung. Ví dụ là nâu tây, nâu lạnh hoặc là nâu cam.
0: Dạ như vậy thì làm như thế nào để cho các bạn có thể lựa chọn kiểu tóc phù hợp với gương mặt cũng như là phong cách của riêng mình ạ?
1: Điều quan trọng là phải dựa vào khuôn mặt cũng giống như là chất tóc và phong cách thường ngày sống của khách hàng. Ví dụ như là mình có khuôn mặt tròn thì có thể để những kiểu tóc che bớt khuôn mặt để cho nó gọn gàng lại. Hoặc là phong cách của khách hàng hơi cá tính thì mình có thể cắt những kiểu layer tầm cao hoặc là làm thêm những sợi highlight tạo điểm nhấn. Thay đổi kiểu tóc không chỉ làm đẹp mà còn giúp các bạn trẻ tự tin hơn khi bước vào mùa hè cho những chuyến du lịch sắp tới, những cuộc gặp gỡ hay đơn giản là chỉ thay đổi chính bản thân mình.

0: Thì hiện tại là với bản mẫu này thì bạn đang muốn làm kiểu tóc nào vậy anh?
1: Hiện tại là bản mẫu này bây giờ mình sẽ thiết kế cho bạn là một chút mái để che bớt khuyết điểm và cắt theo kiểu tóc hơi cá tính một chút, đó là kiểu tóc hơi cướp. Và nhuộm cho bạn một màu tóc là nâu cam để sắp tới là bạn sẽ đi du lịch.
0: Như với bạn này thì em thấy bạn cũng đang nhuộm tóc, thì như anh nói thì mình chuẩn bị nhuộm màu nâu cam, thì với tóc bạn có cần phải tẩy tóc gì không anh?
1: Với chất tóc hiện tại thì em sẽ nhuộm luôn một lần, không cần phải nâng tông gì hết, vì mình đang có cái nền sẵn là nền vàng của khách hàng sẵn đây rồi, thì mình sẽ đè màu lên luôn là không cần phải tẩy hay nâng tông gì hết ạ. Còn khi mà mình nhuộm xong hết thì cái khâu cắt tạo kiểu thì sẽ mình cắt cuối cùng.

0: thì sau khi mà mình nhuộm tóc xong á thì làm như thế nào để bạn về nhà bạn chăm sóc tóc nhưng mà vẫn giữ được màu tóc anh?
1: Sau khi nhuộm xong ấy thì trước tiên là mình sẽ để 2 ngày sau rồi mới được gội đầu. Và gội đầu thì hãy tránh những cái dầu gội mà có chất tẩy ra. Mình sẽ sử dụng những dầu gội cặp. Nếu mà được thì mình sẽ sử dụng những dầu gội như vậy. Nó sẽ giữ màu này, dưỡng tóc và không bị trôi màu của mình. Và sau này mà mình chơi tầm 3-4-5 tháng thì sẽ cũng không bị trôi ra vàng. Màu nó sẽ còn đẹp.
0: Sau khi mà thay đổi một kiểu tóc mới thì hiện tại cảm xúc của bạn như thế nào ạ?
2: Em cảm thấy là màu mới này rất là xinh, nó sáng ra. Không gian ở đây thì cũng thoáng mát. Anh chủ thì cũng dễ thương, mọi người thì nhiệt tình với lại là rất là vui vẻ, thân thiện. Màu tóc này thì em thấy là nó phù hợp với mùa hè, đi du lịch, đi biển hoặc là đi chơi, cà phê. Sắp tới thì em cũng có một chuyến du lịch thì em thấy là màu tóc này sẽ khiến em tự tin hơn.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh và của bạn ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đôi khi chỉ cần thay đổi một kiểu tóc thôi cũng đủ để là mang đến một cái năng lượng mới và giúp chúng ta có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Và hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, qua những chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp cho các bạn trẻ có thêm lựa chọn với những phong cách phù hợp với bản thân mình.

Kính chào các đồng chí quý vị và các bạn. Mời các đồng chí quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình Quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Tiếp đến là ghi nhận nâng cao chất lượng công tác đoàn trong lực lượng vũ trang tỉnh. Cuối chương trình là phóng sự Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học liên cấp vùng biên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thảo xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk dự và phát biểu chỉ đạo.
1: Trước khi sắp xếp tổ chức lại lực lượng vũ trang địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk có ngày truyền thống 23 tháng 9 năm 1945, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên có ngày truyền thống 12 tháng 6 năm 1945. Việc lựa chọn quyết định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh sau khi đã ổn định về tổ chức là rất cần thiết để tiếp tục giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh. Các tham luận phát biểu tại hội thảo đều khẳng định Đắk Lắk là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và cả nước. Trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, chiến đấu kiên cường, lập nên nhiều chiến công vẻ vang. Cùng với quá trình đấu tranh cách mạng ấy, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã từng bước được hình thành, xây dựng, phát triển, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh giành chính quyền và hai cuộc kháng chiến, bảo vệ địa bàn chiến lược, giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng phát triển tỉnh nhà. Những chiến công, sự hy sinh và đóng góp to lớn của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Trên cơ sở ba phương án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đề xuất: 12 tháng 6 năm 1945, ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên cũ; 23 tháng 9 năm 1945, ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk cũ; 14 tháng 6 năm 2025, ngày Bộ Quốc phòng ban hành quyết định sáp nhập tổ chức lại lực lượng vũ trang tỉnh. Các đại biểu thống nhất báo cáo đề nghị cấp trên xem xét công nhận ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk là ngày 12 tháng 6 năm 1945.
0: Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức trang trọng lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, được quy tập trong mùa khô 2025-2026. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sự hy sinh của các liệt sĩ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quốc tế trong sáng và là nguồn động viên to lớn để các thế hệ hôm nay noi theo. Theo đó, trong mùa khô 2025-2026, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ. Con số ấy có thể chưa nhiều so với hàng ngàn liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn Campuchia. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên đội K51 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ngay sau buổi lễ, các hài cốt liệt sĩ được địa phương tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
2: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi

0: tuyên truyền viên trẻ trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026. Tham gia hội thi có 9 đội đến từ 6 ban chỉ huy phòng thủ khu vực, trung đoàn 584, trung đoàn 888 và khối cơ quan 3 phòng bộ chỉ huy. Hội thi là dịp để các thí sinh là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành đoàn cơ sở và cán bộ đoàn tiêu biểu có dịp được thể hiện năng lực trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.
1: Đến với hội thi, các đội tham gia thi ở hai nội dung chính gồm cán bộ đoàn sỏi và tuyên truyền viên trẻ. Nội dung thi tập trung vào kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, khả năng tham mưu, tổ chức hoạt động thanh niên, xây dựng đề cương và thực hành tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền miệng kết hợp sân khấu hóa. Với chủ đề mẫu mực, tiên phong, quyết thắng, các đội thi đã thể hiện tốt kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên, năng lực tuyên truyền, giáo dục của đội ngũ cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Công tác đoàn và phong trào thanh niên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung giáo dục, định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Các hoạt động được tổ chức ngày càng thiết thực, phù hợp với đặc điểm của tình hình đơn vị và mỗi cán bộ chiến sĩ.
3: Thông qua cái hội thi này, thì trong thời gian sắp tới khi về công tác tại địa phương, tham gia cùng ban chấp hành đoàn xã và chi đoàn quân sự, thì bản thân tôi sẽ học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong đó là những cái kỹ năng, những cái kiến thức về cái hoạt động đoàn và phong trào thanh niên. Cái thứ hai nữa là cũng trau dồi được những cái khả năng, những năng khiếu của bản thân, phát huy hơn nữa để trong quá trình công tác thì nó được tham gia công tác đoàn, nó được sôi nổi, linh hoạt. Cái vấn đề cốt lõi nhất trong cái hội thi này thì bản thân đã được giao lưu học hỏi với nhiều đơn vị bạn, được nhiều cái nội dung hay, nội dung phong phú, và đặc biệt trong đó có những cái phần tuyên truyền thì các đội đã thể hiện được cái tài năng, khả năng diễn xuất cũng như là những cái phần thi là rất là xuất sắc.
1: Bên cạnh những nội dung thi chính, hội thi còn sôi nổi với nhiều phần thi năng khiếu đặc sắc. Từ các tiết mục hát múa đến những màn thể hiện tài năng ấn tượng, mỗi phần thi đều được các đội thi đầu tư công phu, thể hiện sự tự tin, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh. Không khí hội thi trở nên sôi động với những màn trình diễn mang đậm màu sắc tuổi trẻ và tinh thần người quân nhân cách mạng, để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với ban giám khảo và người xem. Điều ấn tượng của hội thi là ban tổ chức đã đánh giá thực chất trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ trong lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4: Cán bộ, học viên của nhà trường
5: đã... qua 2 ngày tham gia hội thi, thì cá nhân tôi nhận thấy rằng đây là một hội thi rất có ý nghĩa và thiết thực dành cho cán bộ đoàn cấp cơ sở đang công tác tại các đơn vị lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. Thông qua cuộc thi là một sân chơi thiết thực bổ ích nhằm giúp cho các đơn vị tăng cường cái mối quan hệ gắn kết giữa với nhau. Thông qua này thì cũng đã phát hiện ra những cái nhân tố thật sự xuất sắc trong công tác đoàn tại địa phương, giúp cho các đồng chí có một cái môi trường để trải nghiệm những cái năng khiếu của mình như là thể hiện các cái sở trường của mình thông qua các phòng thi do ban tổ chức đã ban hành. Và tôi cũng nhận thấy rằng các đồng chí cán bộ đoàn đang sinh hoạt tại các đơn vị lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh thì rất là tự tin, rất là năng động, sáng tạo và có nhiều cái tiểu phẩm và nhiều phần thi rất là xuất sắc của mình. Các phần thi cũng đã lan tỏa những cái thông điệp tích cực mà ban tổ chức đã quy định nhằm giúp cho cán bộ đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại lực lượng vũ trang sẽ nhận biết rõ hơn về những cái mục đích và các nội dung mà chương trình hợp đồng do tổ chức đoàn triển khai.
1: Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho trung đoàn 584, giải nhì thuộc về khối cơ quan 3 phòng bộ chỉ huy, giải ba được trao cho ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 sông Cầu. Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi.
0: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng trường học nội trú liên cấp tại khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tích cực huy động lực lượng phương tiện từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với nhà thầu thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học nội trú liên cấp tại khu vực biên giới với mục tiêu phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 để kịp đón học sinh vào năm học mới 2026-2027. Tại hai xã vùng biên Ialop và IARV tỉnh Đắk Lắk, những màu áo xanh của người lính Cụ Hồ xuất hiện. Sát cánh cùng các công nhân trên công trường giúp triển khai tăng tốc xây dựng trường nội trú liên cấp tại đây. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới IARV hiện đạt hơn 70% mức độ hoàn thành công trình. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng đã điều động về đây gần 40 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ xây dựng. Trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, địa hình thi công nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn tích cực tham gia vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, xây tường, đổ bê tông và thực hiện các phần việc theo sự phân công của nhà thầu. Sự tháo vát, kỷ luật và tinh thần xung kích của người lính đã trở thành động lực to lớn, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công so với những ngày trước đó.
6: Thì cái việc chung sức tham gia xây dựng các trường học trên địa bàn biên giới để kịp tiến độ, đây cũng thể hiện cái tình đoàn kết quân dân, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ quân đội nói chung cũng như cán bộ chiến sĩ lực lượng cơ sở.
0: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ialop tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, trường sẽ tạo điều kiện cho 980 em học sinh là các dân tộc thiểu số trên địa bàn được học tập trong môi trường bán trú đầy đủ khang trang hiện đại. Đến nay, công trình đạt gần 65% khối lượng xây dựng. 60 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk hiện đang tích cực hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ. Dù khối lượng công việc lớn, điều kiện lao động vất vả, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ, mỗi người lính đều nêu cao tinh thần trách nhiệm để góp phần xây dựng những ngôi trường mới.
7: Cái việc hỗ trợ của quân đội thì hiện nay ban cũng đã xây dựng và ban hành cái chiến dịch 70 ngày đêm không ngừng không nghỉ. Đối với tất cả các điểm trường, ban đã bố trí khoảng trên 15 cán bộ kỹ sư của ban phối hợp với tất cả các đơn vị làm sao cho tất cả các công việc nó thật là khoa học và đảm bảo được cái tiến độ cũng như chất lượng công trình.
8: Theo dõi thường xuyên để đôn đốc và nhà đầu tư, chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công đẩy nhanh về tiến độ bằng các biện pháp thi công, bằng bổ sung về máy móc, phương tiện và lực lượng lao động, tranh thủ từng ngày, từng giờ.
0: Từ ngày đầu tháng 4 cho đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo 8 đầu mối đơn vị với 834 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, Sư đoàn, Lữ đoàn trực thuộc tiến hành hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng 15 trường vùng biên giới tại 4 tỉnh thành trên địa bàn, gồm 5 trường tại thành phố Đà Nẵng, 2 trường tại tỉnh Quảng Ngãi, 4 trường tại tỉnh Gia Lai và 4 trường tại tỉnh Đắk Lắk. Sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương, quân đội và nhân dân không chỉ là để kịp tiến độ một công trình, mà chính là đang cùng nhau gieo những mầm xanh tương lai cho vùng đất biên cương Tổ quốc. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình Quốc phòng toàn dân ngày hôm nay. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự buổi chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đoạt hai giải báo chí quốc gia. Đắk Lắk đánh giá công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2026. Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ 3 nhóm người nước ngoài lừa đảo trên mạng. Chiến dịch 500 ngày đêm và mệnh lệnh từ trái tim. Trong phần tin thế giới, Liban trở thành điều kiện then chốt cho thỏa thuận hòa bình. EU chính thức cấm sử dụng hóa chất BPA trong bao bì thực phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua ngày 21 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Tham dự lễ trao giải có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành địa phương.
1: Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 nhận được 1.752 tác phẩm tham dự từ 34 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 20 liên chi hội và 33 chi hội nhà báo trực thuộc. Từ 177 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Tại giải thưởng năm nay, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk vinh dự đoạt hai giải, trong đó tác phẩm Cơn lũ dữ và Dòng tin độc của nhóm tác giả Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Quốc Hoàn, Võ Thế Hoan và Nguyễn Thị Cẩm Trang đoạt giải C. Tác phẩm Giữa lằn ranh sinh tử của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn An Bang, Lê Tú Anh, Đặng Thị Dự, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Võ Thế Hoan, Nguyễn Thị Cẩm Trang và Trần Thị Hồng Khương đoạt giải khuyến khích. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực đổi mới, tinh thần dấn thân và sáng tạo của đội ngũ người làm báo Đắk Lắk, đồng thời là nguồn động lực lớn để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực đến công chúng. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã biểu dương những đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đồng thời là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tích cực phòng chống tham nhũng tiêu cực và lan tỏa các giá trị nhân văn. Trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh báo chí cần đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức truyền tải, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo phải luôn giữ vững giá trị cốt lõi là tính trung thực, khách quan, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
0: Sáng nay ngày 22 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì đã có buổi làm việc với các cơ quan đơn vị liên quan về tình hình kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2026. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ tháng 10 năm 2025 đến hết tháng 5 năm 2026, các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý giải quyết trên 24.400 việc. Trong số các vụ có điều kiện thi hành, đã thi hành xong gần 11.000 việc, đạt tỷ lệ 57,66%, vượt tiến độ chỉ tiêu được giao, xếp thứ 20 toàn quốc. Tổng số tiền sau thi hành trên 1.373 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,68% kế hoạch. Công tác cưỡng chế thi hành án được thực hiện đúng quy định với 186 quyết định cưỡng chế được ban hành, không phát sinh vụ việc cưỡng chế không thành công. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, đúng trình tự pháp luật, không phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, nông lâm trường, án tín dụng ngân hàng và thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong thời gian tới.
0: Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng công ty Simesco Đắk Lắk và kênh truyền hình quốc gia VTV8 đã tổ chức giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Hub Marathon VTV8 2026. Đến dự sự kiện này có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Đây là lần thứ hai Đắk Lắk tổ chức sự kiện này, thu hút gần 5.000 vận động viên tham gia, trong đó có hơn 1.800 vận động viên đến từ các tỉnh và du khách nước ngoài. Tham gia giải chạy, các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung với các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Tại lễ khai mạc, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa,

0: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tặng hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng giải chạy. Với chủ đề chạy giữa thủ phủ cà phê, giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 đã mang đến cho vận động viên và du khách cơ hội trải nghiệm những cung đường đặc trưng đi qua nhiều tuyến phố, địa danh và không gian văn hóa nổi bật của Buôn Ma Thuột, qua đó hướng đến quảng bá thương hiệu cà phê Robusta nổi tiếng của Buôn Ma Thuột đến với người dân trong nước và thế giới. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trích ra 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí bán vé cho vận động viên để ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025. Sau 2 ngày diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích thi đấu xuất sắc ở các nội dung thi đấu.
1: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng và đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được triển khai quyết liệt. Các đơn vị đã tuyên truyền hướng dẫn cho hơn 17.000 lượt chủ phương tiện, ký gần 3.000 bản cam kết, kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng cho 12.107 lượt tàu cá với hơn 60.000 lượt lao động. Thông báo, cảnh báo 1.452 lượt tàu cá hoạt động gần ranh giới trên biển, không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 55 vụ với 70 đối tượng. 6 tháng cuối năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xác định tiếp tục chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, chống khai thác IUU, tham gia thực hiện nhiệm vụ phân giới, cắm mốc, tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản được kiểm soát, không ghi nhận các ổ dịch lớn và không xuất hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như COVID-19, bạch hầu, cúm AH5N1 hay cúm AH5N6. Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm lưu hành vẫn có diễn biến phức tạp, đòi hỏi ngành y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.455 ca tay chân miệng, 1.041 ca sốt xuất huyết, 229 ca thủy đậu và 225 ca quai bị. Đặc biệt, sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng khi bước vào mùa mưa với 52 ổ dịch được ghi nhận, trong đó vẫn còn nhiều ổ dịch đang hoạt động. Bên cạnh đó, tỉnh ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại, 1 trường hợp tử vong do viêm não mô cầu và 2 ca mắc bệnh Whitmore. Các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản ổn định, không phát sinh các chùm ca bệnh bất thường trong cộng đồng. Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong mùa mưa, ngành y tế Đắk Lắk đang tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát dịch tễ, xử lý kịp thời các ổ dịch, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức người dân về vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết và thực hiện tiêm chủng đầy đủ nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn.
1: Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Đắk Lắk khi ghi nhận mức tăng trưởng vượt chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm 2026.
3: Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng lượng khách du lịch đến Đắk Lắk ước đạt 5.330.000 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt 9.602 tỷ đồng, tăng 38% và vượt 15% so với kịch bản tăng trưởng đề ra. Kết quả này đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực có mức tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc lượng khách và doanh thu cùng duy trì đà tăng trưởng mạnh cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh nhiều lĩnh vực kinh tế còn đối mặt với không ít khó khăn, tăng trưởng vượt kịch bản của ngành du lịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy các hoạt động dịch vụ thương mại và góp phần hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 101 năm, ngày 21 tháng 6 năm 1925, số đầu tiên của Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra đời, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. trải qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vững vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân. Hòa chung dòng chảy đó, những năm qua, báo chí Đắk Lắk không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, góp phần vào sự phát triển của địa phương.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông hiện đại, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng tác phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Báo chí đã có mặt trên nhiều lĩnh vực của đời sống, từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn bản sắc văn hóa đến công tác xây dựng đảng, bảo đảm quốc phòng an ninh. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được lan tỏa, nhiều tấm gương tiêu biểu được ghi nhận, qua đó góp phần nhân lên giá trị tích cực trong cộng đồng.
4: Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trong thời gian qua đã có sự đồng hành, phản ánh một cách rất là kịp thời, rất là sâu sắc tất cả những cái sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Và một trong những cái vấn đề mà nói là tuyên truyền và đồng hành một cách rất là tập trung qua các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình phát sóng, đó là đồng hành để tuyên truyền về những nghị quyết trụ cột có tính tác động trong thời gian qua.
5: Mỗi ngày tôi luôn luôn cố gắng làm tốt nhất có thể với khả năng của mình đối với cái sản phẩm báo chí hàng ngày, và tôi nghĩ rằng đấy là điều mà tôi có thể tích góp nó để lưu giữ cái công việc của mình nó sống lại với tôi.
0: Với người làm báo, đằng sau mỗi tác phẩm báo chí là những chuyến đi không quản ngại khó khăn, những ngày tháng bám cơ sở, có mặt tại những vùng thiên tai, dịch bệnh hay những nơi vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Đây không chỉ là công việc mà còn là sự dấn thân và trách nhiệm đối với xã hội.
6: Mỗi tác phẩm của tôi được phát sóng, được phát trên kênh online thì được độc giả đón nhận và có những cái lời nhắn động viên, chia sẻ, thì đấy chính là cái động lực để mà tôi có thêm cái niềm đam mê và có thêm cái nhiệt huyết.
0: Trong hành trình phát triển của tỉnh Đắk Lắk, báo chí không chỉ là kênh thông tin phản ánh đời sống xã hội mà còn là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Nhiều vấn đề từ thực tiễn được báo chí phát hiện, phản ánh đã được các cơ quan chức năng quan tâm xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.
7: Và hiện nay chúng tôi thì duy trì cái việc là họp báo định kỳ cứ một tháng một lần, và thông qua cái họp báo này thì chúng tôi sẽ cung cấp nhiều cái thông tin. Và qua đó thì chúng tôi cũng sẽ trao đổi, giải đáp thêm những cái mà hiện nay báo chí băn khoăn rồi lo lắng, và kể cả đặt vấn đề mà chính quyền chưa giải quyết xong, để từ đó là giải quyết cái công việc cho người dân ngày càng được tốt hơn.
0: Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển, báo chí Đắk Lắk sẽ tiếp tục là công cụ tư tưởng sắc bén của đảng trên cả ba phương diện, lý luận, tuyên truyền và cổ động. Qua đó góp phần khơi dậy niềm tin, truyền cảm hứng và cổ vũ toàn đảng, toàn dân cùng chung tay xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Xí Thoài, xã Xuân Lãnh, già làng Nguyễn Ngọc Trường đã nhiều năm âm thầm cống hiến, trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Sự gần dân, sát dân và trách nhiệm của ông đã góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
0: Ở tuổi 72, già làng Nguyễn Ngọc Trường vẫn giữ thói quen đi khắp buôn làng để thăm hỏi, nắm bắt tâm tư của bà con. Với người dân thôn Xí Thoài, ông không chỉ là già làng, người có uy tín, mà còn là người luôn có mặt khi dân cần, là cầu nối đưa chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước đến gần hơn với cuộc sống của đồng bào. Là cựu chiến binh, đảng viên hơn 50 năm tuổi đảng, ông tâm niệm rằng muốn dân tin thì phải trọng dân, gần dân và làm gương từ những việc nhỏ nhất.
8: Riêng cái bản thân của mình là coi như phải gương mẫu, họp thôn là cố gắng sản xuất này kia nọ để tiết kiệm tiền từng ngày từng giờ từng phút. Có lúc là bà con cũng vô đây là đề nghị chú nói một lời là lúc tôi rất vui lắm.
0: Trước kia, việc mở rộng đường giao thông ở Xí Thoài gặp không ít khó khăn khi liên quan đến đất đai, cây trồng và sinh kế của người dân. Già làng Nguyễn Ngọc Trường kiên trì đến từng nhà, vận động, giải thích để bà con hiểu rằng mỗi mét đất hiến đi hôm nay sẽ đổi lại những con đường rộng mở cho tương lai của con cháu mai sau. Bằng sự chân thành và uy tín của mình, ông đã góp phần tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân. Thôn kêu đi họp, mình cũng đi. Già làng bảo mình hiến đất để làm đường, cho đường rộng sạch sẽ hơn. Mình cũng hiến. Cứ người ít vậy là đường nó to ra, đi lại dễ dàng hơn. Không chỉ vận động bà con chung tay xây dựng nông thôn mới, già làng Nguyễn Ngọc Trường còn là người tích cực đưa các chính sách hỗ trợ của nhà nước đến với từng hộ dân. Từ chương trình giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở, bò giống, cây con giống, đến các mô hình sinh kế, ông đều chủ động tìm hiểu, hướng dẫn để người dân tiếp cận. Với ông, giúp bà con thoát nghèo không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà còn là tạo động lực để họ tự tin vươn lên trong cuộc sống. Am hiểu phong tục tập quán của đồng bào Ba Na, già làng Nguyễn Ngọc Trường luôn tích cực tuyên truyền xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vận động thanh niên học tập, lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Sự kiên trì và tâm huyết của ông đã góp phần nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân địa phương.
9: Trong thực hiện mà vừa cái phát triển cái hạ tầng, cơ sở hạ tầng ở trong thôn, đường xá giao thông, các cái công trình mà phục vụ cho dân, thì ông Nguyễn Ngọc Trường là cũng là người uy tín, đứng đầu xung phong để rồi tuyên truyền vận động bà con, để rồi hiến đất, làm đường, xây những cái công trình phúc lợi để mà phục vụ cho bà con.
0: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với già làng Nguyễn Ngọc Trường là sự tận tụy, gần dân, trọng dân và hết lòng vì dân. Chính những việc làm bình dị ấy đang góp phần làm đổi thay vùng quê Xí Thoại hôm nay, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
1: Chuyển sang phần tin trong nước, ngày 21 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình kiểm tra các cơ sở lưu trú, lực lượng công an đã triệt phá 3 ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời khởi tố 8 vụ án với 26 bị can về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
2: Qua kiểm tra hơn 1.600 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài và gần 311 trường hợp vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động, đánh bạc cùng nhiều hành vi khác. Đáng chú ý, tại một cơ sở lưu trú ở phường Thuận Giao, Công an phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú không khai báo, thu giữ gần 200 máy tính, hơn 550 điện thoại cùng nhiều thiết bị điện tử. Các đối tượng đang chuẩn bị cơ sở vật chất để hình thành một trung tâm lừa đảo trên không gian mạng. Lực lượng công an cũng phát hiện thêm 83 công dân Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia, cùng nhiều máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.
1: Theo thống kê của Bộ Nội vụ, cả nước có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 900.000 hài cốt đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng khoảng 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính.
3: Để thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu của chiến dịch phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc. Giám định ADN được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, cùng với đó xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen của liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh tập hài cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm vùng lõi như tại Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Thời gian thực hiện từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 27 tháng 7 năm 2027, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Dù ngày càng quan tâm đến môi trường và phát triển bền vững, nhiều người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa thường xuyên lựa chọn sản phẩm xanh. Giá thành cao, thiếu thông tin và khó tiếp cận đang là những rào cản lớn đối với xu hướng tiêu dùng xanh.
2: Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng được quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cấp thiết. Tuy nhiên, từ nhận thức đến hành động vẫn còn khoảng cách đáng kể. Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cho thấy khoảng 80% người được hỏi hiểu rõ khái niệm tiêu dùng xanh gắn với sản phẩm thân thiện môi trường, tốt cho sức khỏe và quy trình sản xuất bền vững. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20% người tiêu dùng cho biết thường xuyên sử dụng các sản phẩm xanh. Mức độ tiêu dùng xanh trung bình hiện chỉ đạt 2,6 điểm trên thang điểm 5, tương đương mức thỉnh thoảng. Trong đó, nhóm thực phẩm và đồ uống có tần suất sử dụng sản phẩm xanh cao nhất. Khảo sát cũng chỉ ra 3 rào cản lớn nhất đối với tiêu dùng xanh, gồm giá thành cao, thiếu thông tin và khó tìm mua sản phẩm. Có tới 60% người được hỏi cho rằng giá cao là nguyên nhân khiến họ chưa lựa chọn sản phẩm xanh thường xuyên.
1: Bộ Công an vừa tổ chức lễ khai mạc hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026, khu vực 3 tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng.
3: Hội thao có sự tham gia của hơn 1.600 cán bộ chiến sĩ học viên thuộc các đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao của 3 trường công an nhân dân ở phía Nam và công an 14 địa phương các tỉnh thành phía Nam, miền Trung Tây Nguyên. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu học hỏi kinh nghiệm, cũng là dịp tốt để các đội tuyển thi đua, thi đấu giành được những thành tích cao nhất, đồng thời nhằm đánh giá trực tiếp kết quả, chất lượng phong trào thể dục thể thao, huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương là đợt biểu dương lực lượng đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Dự kiến lễ bế mạc và trao giải hội thao diễn ra vào ngày 24 tháng 6.
1: Bây giờ là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Các phái đoàn Mỹ và Israel ngày 21 tháng 6 đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ kể từ khi hai bên ký biên bản ghi nhớ MOU nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng ở Trung Đông.
3: Ngay trước thềm đàm phán, Iran đã đặt ra điều kiện quan trọng cho giai đoạn đàm phán tiếp theo khi khẳng định sẽ không ký kết thỏa thuận cuối cùng với Mỹ nếu xung đột tại Liban chưa được giải quyết. Tehran cho rằng việc Israel chấm dứt các hoạt động quân sự và rút lực lượng khỏi các khu vực chiếm giữ ở miền nam Liban là một phần không thể tách rời của bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào. Tehran cũng cho biết sẽ đưa vấn đề giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và việc cấp phép xuất khẩu dầu mỏ trở lại vào chương trình nghị sự. Trong khi đó, Phó Tổng thống J.D. Vance bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ đạt tiến triển cả về chương trình hạt nhân của Iran lẫn việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Liban. Ông cho biết hai bên sẽ có khoảng 60 ngày để thương lượng các điều khoản của một thỏa thuận cuối cùng.
1: Siêu nhà máy đầu tiên trong khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc với công suất trên 10.000 robot tích hợp trí tuệ nhân tạo hiện thân Embodied AI đang đi vào hoạt động. Theo kế hoạch, công suất sản xuất hàng năm của cơ sở này sẽ tăng dần đạt 10.000 bộ vào năm 2026, 20.000 bộ vào năm 2027 và 500.000 bộ vào năm 2030.
2: Với trọng tâm là xoay quanh các nguyên tắc quy trình sản xuất toàn diện, tính linh hoạt cao, vận hành tinh gọn và số hóa, siêu nhà máy này đã xây dựng hệ thống năng lực hoàn chỉnh cho việc sản xuất phần cứng robot hiện thân, hướng tới mục tiêu trở thành siêu nhà máy kiểu mẫu toàn cầu về robot trí tuệ hiện thân, tức robot thông minh có khả năng nhận thức và tương tác trong môi trường thực. Ngoài ra, siêu nhà máy Bắc Kinh còn sở hữu một trung tâm thử nghiệm trí tuệ hiện thân với hệ thống kiểm tra toàn diện, nhờ đó đảm bảo quy trình kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ khâu xác thực trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển R&D cho đến sản xuất hàng loạt và bàn giao sản phẩm.
1: Bộ Thương mại Thái Lan đang phối hợp chặt chẽ với các nhà xuất khẩu gạo nhằm đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu gạo lên 7 triệu tấn trong năm nay. Châu Phi, Mỹ Latin và châu Âu được xem là các thị trường tăng trưởng trọng điểm.
3: Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Subhase Suthumbun, xuất khẩu vẫn là cơ chế quan trọng để tạo ra các đơn đặt hàng nhằm hấp thụ sản lượng gạo và hỗ trợ thu nhập cho nông dân. Theo đó, Cục Ngoại thương và Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế phối hợp với các tham tán thương mại trên toàn thế giới để quảng bá gạo Thái Lan tại các thị trường tiềm năng cao. Trong khi đó, các cơ quan liên quan cũng đã được chỉ thị tiến hành các biện pháp dài hạn để tăng cường khả năng cạnh tranh của gạo Thái Lan. Trong khi đó, Cục Ngoại thương Thái Lan cho biết cơ quan này đang nỗ lực mở rộng thị trường trên khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào và kích thích các đơn đặt hàng nhằm hấp thụ sản lượng gạo Thái Lan. Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Xuất khẩu gạo đã mang lại cho quốc gia này khoảng 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm với sản lượng trung bình khoảng 7 đến 8 triệu tấn.
1: Từ tháng 7 năm 2026, Liên minh châu Âu EU chính thức cấm sử dụng hóa chất bisphenol A, BPA trong bao bì và vật dụng tiếp xúc với thực phẩm.
2: Lệnh cấm không chỉ áp dụng đối với bao bì dùng một lần mà còn bao gồm nhiều sản phẩm sử dụng hàng ngày như chai nước tái sử dụng, hộp đựng thức ăn và dụng cụ nhà bếp. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu EFSA đánh giá BPA có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Các nghiên cứu cho thấy hóa chất này có khả năng làm rối loạn hoạt động của hệ miễn dịch, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và một số bệnh tự miễn. BPA cũng được cho là có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và một số dạng ung thư. Đáng lo ngại hơn, BPA là chất có khả năng gây rối loạn nội tiết, vì vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở cả nam và nữ, đồng thời tác động đến quá trình dậy thì và phát triển của trẻ em. Tuy nhiên, EU

0: sẽ áp dụng một số giai đoạn chuyển tiếp đối với những lĩnh vực chưa có giải pháp thay thế phù hợp. Chẳng hạn, một số loại đồ hộp chứa thực phẩm có tính axit vẫn được phép sử dụng lớp phủ chứa PPA đến năm 2028 nhằm bảo đảm an toàn bảo quản thực phẩm.
1: Các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục xuất hiện đồng thời tại nhiều khu vực trên thế giới.
2: Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực độ tại vườn quốc gia Grand Canyon sau khi liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến sốc nhiệt, trong đó có 3 người đi bộ đường dài tử vong trong những ngày gần đây. Cách Grand Canyon khoảng 145 km về phía nam, một vụ cháy rừng đã buộc nhà chức trách phải sơ tán người dân tại khu vực hẻm núi Oak Creek. Theo dự báo, phần lớn khu vực miền Tây nước Mỹ từ dãy Rockies tới bờ Thái Bình Dương sẽ tiếp tục hứng chịu nền nhiệt cao hơn mức trung bình trong những ngày tới. Trong khi đó, Pháp đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng đối với 35 tỉnh thành và cảnh báo cam tại 45 khu vực khác. Đợt nắng nóng đã gây gián đoạn nhiều hoạt động trên cả nước, khiến hàng chục chuyến tàu bị hủy và một số trường học phải tạm dừng hoạt động. Chính quyền Paris mở cửa các công viên và khu vườn công cộng suốt đêm để hỗ trợ người dân và du khách tránh nóng. Tại Đức, mưa lớn tối ngày 19 tháng 6 đã gây ngập lụt trên diện rộng tại bang Rheinland-Pfalz. Theo đánh giá sơ bộ, đây có thể là trận lũ lớn nhất tại khu vực trong khoảng nửa thế kỷ qua.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình thời sự chiều mai.

Biên kịch Đỗ Ngân Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Hiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hi, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch Khê, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

0: Tôi không.
1: Ra ngoài. Sao sự việc thành ra thế này rồi? Lần này Hạ Hữu Kim không giúp em sao? Đây là lần cuối anh ấy giúp em. Sau này anh ấy sẽ không giúp em nữa. Anh ta nói vậy phải có lý do. Anh có biết tại sao anh ấy luôn làm mọi điều mà em nhờ hay không? Vì em giới thiệu anh ấy cho giám đốc. Lúc trước em cũng nghĩ như thế.

Chỉ có những người sinh nhật vào cả tháng tư mới đặt niềm tin vào những lời nói dối ngu ngốc đó. Ngày đó anh rõ ràng đã nói là sẽ đưa em đi cùng. Vậy mà bây giờ anh lại bỏ rơi em ở nơi này, một mình biến mất, không còn chút vết tích nào. Quá ra là cá tháng tư.

Anh tới đây làm gì? Giám đốc nhờ tôi đón cô. Bà ấy tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Đừng có dùng ánh mắt thương cảm đó nhìn tôi. Tôi không cần sự cảm thông từ những kẻ xấu xí như anh. Tôi đợi cô ở ngoài.

0: 是因为那天我
1: nếu hôm đó không phải vì em khóc, không phải vì ông anh ấy mà anh ấy mới phải thay nguyên một bộ trang phục quê mùa như vậy chở em đến tham gia bữa tiệc của mẹ nuôi. Vì em khóc nên anh ấy mới thông cảm cho em, chơi game với em. Em vậy mà lại được một người xấu xí kỳ quặc đồng cảm. Nhưng mà điều buồn cười hơn là gì anh có biết không? Nếu như anh ấy thực sự đồng cảm với em, và nếu như anh ấy muốn giúp cho em, thì anh ấy nên ôm em và khuyên em dừng tất cả những chuyện này lại mới đúng. Nhưng mà 6 năm rồi, anh ấy chỉ đứng bên cạnh và nhìn, không bao giờ có ý định sẽ can thiệp vào cuộc sống của em. Cho nên em muốn anh ta can thiệp vào cuộc sống của em. Em không hề hy vọng chuyện Thảo nào. Em nói em không quan tâm. Vậy thì đừng có luôn miệng nhắc về chuyện đó nữa. Nếu ngay cả bản thân em còn không tin được, thì anh ấy sẽ không vì thái độ không để tâm của em mà trở nên quan tâm em hơn đâu. Vậy em nên làm gì đây? Em có nên phớt lờ tất cả giống mẹ nuôi của em không? Hay em nên giống mẹ ruột, làm chủ những người đàn ông mình nắm rõ trong tay? Nói cho em biết đi, em nên làm gì đây? Anh nói đi, em phải làm gì mới đúng đây?

Nếu em muốn anh ấy bước vào cuộc sống của mình, thì em nên cho anh ấy thấy được những nguyện vọng của em. Em nên thử học cách tranh giành. Nếu em còn tiếp tục tự cao tự đại như thế, thì chắc chắn sẽ không một ai tặng em những

0: món quà mà em mong muốn cả. Chắc chắn là như vậy.
1: Anh Hi.
0: Chị Mỹ Trăng, Chí Lâm. An Hi đã về rồi. Xem anh vào bằng cách nào. Cửa sau.

0: Mở cửa. Mọi thứ không như em nghĩ đâu. Để anh giải thích rõ đã. Rồi em có muốn giận như thế nào anh cũng chịu.
1: Ai?
0: Chị Mỹ Văn, Trí Lâm, Á Ân. Ít nhất hãy cho tôi biết cô ấy có ổn hay không đi. Cô ấy có buồn lắm không? Đồ dơ bẩn. Buồn cái gì? Anh muốn làm An Hy buồn mà còn dám hỏi cô ấy có ổn không hả? Anh muốn diễn cái gì? Giở Monte Cristo được viết bởi con ngựa giống nhỏ hả? Là Alexander Dumas. Tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ anh biết tiếng Đức là ghê gớm lắm. Cái bộ truyện do người Đức viết không còn được sử dụng ở thôn Pháp Lãng chúng tôi nữa đâu. Là người Pháp. Dù sao đi nữa, những người như anh không được chào đón ở homestay chúng tôi đâu. Vậy đó, hôm qua còn hát khúc si tình, hôm nay đã vội thay lời rồi. Nhanh như thể một trò đùa, một giấc mơ vậy. Tôi nói cho cậu biết, chút nữa tôi lập tức hát tặng một khúc. Người trước mặt chi bằng chỉ để hoài niệm trong tim. Triệu chứng cảm lạnh của anh là gì? Được rồi, là đòi chia tay. Anh có cần tôi giới thiệu bác sĩ điều trị của tôi cho anh không? Bác sĩ của em là bác sĩ tim mạch mà đúng không? Đúng rồi ha. Tóm lại chúng tôi không chào đón những người đã làm An Hy khóc đâu. An Hy, An Hy, cô ấy khóc rồi sao? An Hy có khóc hay không cũng không phải chuyện của anh nữa. Chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, không để cô ấy vì người như anh mà tổn thương đâu. Hãy rời đi đi, giám đốc Hạ. Tóm lại, nếu không cho tôi thấy An Hy, tôi sẽ không rời đi đâu. An Hy, An Hy, em có thể ra đây một lúc được không? Được. Nếu em không muốn ra, anh sẽ ở đây nói. Anh đối với em, Hạ Hữu Khiêm, chúng tôi, đặc biệt là An Hy, nhất định sẽ không bị cậu bắt nạt nữa. Nếu cậu không rời đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Kiện anh tội cản trở thời tiết, lái xe vượt tốc độ, ức hiếp phụ nữ. An Hy, tôi gọi cảnh sát ngay đó. Tôi gọi đó. Alo. Hình như không còn tiếng gì nữa. Anh ta bỏ đi rồi sao? Nhưng Hạ Hữu Kim không phải là người dễ bỏ cuộc đâu. Nhưng lúc nãy chị nói chị muốn báo cảnh sát. Mỹ Văn, giọng chị nói nghiêm túc quá. Chị bây giờ là muốn cậu ta đi hay là không vậy? Hình như không có hơi gì rồi. Không có hơi, chị cũng vậy luôn à? Ý tôi là không có tiếng gì nữa. Thua gì vậy trời? Qua đây. Biết rồi, còn dạy chị nữa. Đi thật rồi hả? Nhưng xe vẫn còn ở đây mà. Cửa sổ lại hư rồi hả? Romeo, sao mày lại là Romeo chứ? Juliet, anh tới đây. Cái đồ ngốc này. Anh đi. Hạ Hữu Khiêm, ai lại quên thu thang lại sau khi làm việc vậy? Chị chứ ai, không được vào. Hạ Hữu Khiêm, thả tôi ra. An Hy, đừng thả anh ta ra. Bây giờ em vẫn chưa thể nhìn mặt anh ta được. Được thôi, tại sao em lại không thể gặp anh? An Hy, thả tôi ra. Nếu không nói chuyện thì sao tôi có thể giải thích rõ ràng cho cô ấy được?

kế hoạch mà anh viết lúc trước, hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau học một loại nhạc cụ, cùng nhau đi nghe hòa nhạc. Bài hát này tên là Anh biết, tên là Lãng mạn của tình yêu. Vậy chắc anh cũng biết em muốn làm gì rồi chứ? Là những lời anh luôn muốn nghe, nhưng mà em luôn không dám nói.

thật ra lúc trước em có nhờ chị Mỹ Giang dạy em chơi guitar, nhưng em lại luôn quên mất. Hai ngày nay mới tập, tay cũng có vài vết chai rồi.

0: em không tức giận là tốt lắm rồi. Em có thể làm một việc được không?
1: Yeah.

mẹ chữ nhất. Xin lỗi anh, em rất nóng tính.

Trước kia anh nói anh thích em. Em chưa bao giờ cho anh một câu trả lời nghiêm túc. Là vì trong lòng em luôn có một hình bóng khác.

Một người mà chỉ cần em nghĩ tới là lập tức cảm thấy rất có lỗi với anh ấy. Nếu như em có được hạnh phúc rồi nhưng anh ấy vẫn đang cô độc thì phải làm sao? Anh ấy đã tốt nghiệp cấp 3 chưa? Chuyển tới đâu rồi? Ca phẫu thuật có thành công không? Có để lại di chứng gì không? Anh ấy không thích hòa đồng với mọi người xung quanh. Vậy nếu anh ấy bị bắt nạt nhiều hơn lúc học cấp 3 thì phải làm sao? Anh ấy chưa tốt nghiệp cấp 3, tham gia kỳ thi giáo dục tương đương và được nhận vào đại học, chuyển tới Đài Bắc. Ca mổ thành công, dành một năm để phục hồi chức năng. Anh ấy vẫn không thích hòa đồng với người khác, nhưng mà anh ấy tìm được một cách để chung sống hòa bình với họ. Thật tốt quá. Em luôn nghĩ rằng cuộc sống của anh ấy sẽ thật tồi tệ chỉ vì em. Vậy nên bây giờ anh ấy đã ổn rồi. Không thể nói anh ấy sống vui vẻ được, bởi vì em nên để tội lỗi này khắc sâu vào thâm thẳm trong trái tim em. Chỉ có như vậy thì em mới tâm niệm luôn nhớ đến anh ta.

Bây giờ em không muốn nói chuyện này với mày chữ nhất. Em muốn nói chuyện với Hữu Kim. Em đã suy nghĩ về những gì chị Hồ nói suốt cả buổi chiều. Có thể giống như chị Hồ nói, em đối với anh chỉ là một tiếc nuối dở dang mà thôi. Tuyệt đối không phải như vậy. Nhưng bây giờ mong ước thầm kín của em, đó chính là cơn cảm của anh sẽ không bao giờ được chữa khỏi. Bởi vì em thích anh. Em rất thích anh.

0: xấu hổ quá.
1: Dù sao đi nữa, em cũng đã bày tỏ được lòng của mình rồi. Anh cứ từ từ suy nghĩ. Em ra bậc thềm ngồi.

Tôi đi xem thử. Ngồi xuống. Ngồi đàng hoàng vào. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất trong đời của An Hy. Ai cũng không được làm phiền con bé. Mỹ Trăng, khát nước nên đi rót nước uống thôi mà. Tiện thể đi xem. Chị đúng là Kim Bỉ Ổi. Nè, Kim Bỉ Ổi, không phải chị nói đừng làm phiền hai người họ hay sao? Đợi em với. Cẩn thận. Người đâu rồi? Tủ áo lẫn gầm giường đều không thấy họ. Trốn đi rồi. Rốt cuộc là ai làm việc xong mà không chịu thu than vào vậy chứ? Chị ngồi dưới lầu lâu đến vậy mà cũng không ngờ tới sao? Chị thật tò mò hai người họ đang làm gì. Bình thường mà nói, con gái vì một người con trai mà học đàn, người con trai đó chắc chắn sẽ rất cảm động. Nhưng An Hy đàn không tốt cho lắm nên giảm đi 20% ngọt ngào. Rồi An Hy còn rất hay nói những điều vô nghĩa, giảm thêm 20% ngọt ngào nữa, chỉ còn dưới 64%. Lúc giám đốc Hạ có lẽ sẽ nhẹ nhàng ôm mặt An Hy. Khi hai người họ chuẩn bị hôn nhau, An Hy có thể sẽ bối rối mà đẩy giám đốc Hạ ra, hoặc là đột ngột hắt hơi, giảm thêm 20% ngọt ngào nữa. Lúc này sự lãng mạn giữa hai người chỉ còn tầm khoảng 51,2%. Cảm ơn. Vậy nên nói tỷ lệ thành công của An Hy lần này là tầm 50-50. Phải có được giám đốc Hạ, nếu không là bị giám đốc Hạ bỏ rơi rồi. Có đứng bên đó rồi nói dớ già dớ dẫn, hai người họ đã ở trong thế giới riêng của hai người rồi mà còn 50-50 cái gì chứ? Có lẽ giám đốc Hạ đã bị dọa sợ tới mức bỏ chạy, cho nên An Hy đuổi theo rồi. Đừng có áp dụng kinh nghiệm cá nhân của mình lên chuyện của An Hy, ok? Đừng lo nữa, sẽ không gặp vấn đề gì đâu. An Hy là một cô gái tốt, sẽ không bị đối xử tệ. Cậu, cái gì? Không có gì. Cậu đó, không có gì. Cậu, chị Mỹ Giang sao vậy? Sao bộ dạng của cậu trông già cỗi vậy? Không phải cậu thích An Hy lắm sao? 10 năm nay tụi chị đã muốn hỏi cậu có phải cậu sẽ tỏ tình với con bé hay không, nhưng cậu không nói gì cả. Bây giờ không phải đã có anh Hạ rồi sao? Ngỗng, quên mất chưa cho ngỗng ăn. Ôi cái đầu của tôi, ai kêu bằng không mà. Từ khi nào mà ngỗng ăn đúng giờ vậy? Nè, hôm nay em sao vậy Trí Lâm? Trí Lâm, hôm nay rốt cuộc, hôm nay em sao vậy? Em sao vậy? Sao chị lại hỏi Á Lỗ? Tại sao không đuổi theo An Hy chứ? Anh ấy mà muốn theo đuổi thì đã theo đuổi từ cấp 3 rồi. Em nói vậy là sao? Hội chứng QT dài là bệnh di truyền. Á Lỗ nói đời này anh ấy chỉ muốn chăm sóc cho Á Ân thật tốt, những chuyện khác anh ấy sẽ không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới. Chuyện này chị biết mà. Không lẽ em đối với Á Lỗ? Không có. Anh ấy nói không muốn kết hôn, cũng không muốn yêu đương. Não em hư rồi sao? Em muốn gả cho một người đàn ông giàu có, em muốn rời thôn Phát Lãng. Cái đồ bà Tám này, em đúng là ngốc. Chị mới ngốc đó.

Mời đi lối này. Cảm ơn. Có cá nè. Là đồ giả. Trung Đại Vũ nhưng vẫn rất dễ thương.

0: Khó
1: xa quá vậy. Chung Đại Vũ. Cảm ơn. Đây là hương vị này là cơm thịt kho bom. Không ngờ anh vẫn nhớ. Đương nhiên rồi. Em nghĩ vì sao anh lại giúp em nhổ hành chứ? Nhưng mà không có món ăn kèm. Em ăn đây.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc lời tỏ tình của anh sẽ bị em giành trước. Là hành tây, dễ thương quá. Anh đã chuẩn bị cả rồi hả? Nếu không có Vĩnh Thanh thì anh đã sớm nói với em, anh là mày chữ nhất rồi. Em là cô gái duy nhất mà anh nhìn thấy trong mắt mình. Những người trước đây

đều nói anh xấu, nói anh thế này thế kia. Thật ra anh cũng không mấy quan tâm, vì anh biết loài người là thế nào, họ sẽ vì bản thân họ mà làm tổn thương người khác. Nhưng mà em lại quán đổi khái niệm của anh, làm anh để ý đến em. Nhưng đồng thời cũng để lại trong lòng anh một lỗ hổng. Anh cứ tưởng lỗ hổng ấy sẽ trở thành một vết thương hở, nhưng tới sau này anh mới phát hiện hóa ra nó là một dấu tích để nhắc anh nhớ rằng không được quên em. Đợi một ngày nào đó em sẽ quay về và lấp lại nó. Bây giờ cuối cùng em cũng trở lại.

0: 小丑鱼
1: 耶，假戏。
2: 这个、tên đại vũ này cũng biết cách nâng cao chất lượng đấy chứ, cũng biết tự làm mới bản thân. Thay đổi giám đốc Hạ, giải cứu Trung đại vũ.

0: Cảm ơn, xe đến rồi à? Lên xe thôi. Anh Hi, ước gì anh có thể biết được cách buông em ra.
1: Hả?
0: Không lãng mạn hả? Anh hỏi anh ấy.

Không phải anh không thích vận động tay chân sao? Thự Kim, anh đưa em tới đây để làm gì? Thự Kim, An Hy, trông em hôm nay có vẻ hơi khác. Khác chỗ nào? Tai đỏ rồi. Tai sao? Làm gì có? Anh đang làm gì vậy? Anh muốn làm bạn với em. Trước giờ chúng ta làm bạn rồi mà. Nhìn đồng hồ của anh. Không phải cái này. Là cái này. Nhìn đồng hồ của anh làm gì? 1 phút.

cách một phút rồi. Làm gì vậy? Hay không 15.

Tối nay 9 giờ kém 1 phút, anh và em ở bên nhau. Bởi vì em mà một phút này trở nên rất đáng nhớ đối với anh.

Dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh sẽ mãi mãi yêu em không đổi thay. Mãi mãi yêu em. Anh đang làm gì vậy? Đợi chút. Thay đổi Hạ Hữu Kim, giải cứu Chung Đại Vũ. Cái quá gì vậy? Trong vòng 30 phút nếu cậu không nghĩ ra biện pháp nào khác để khiến An Hy cảm thấy lãng mạn, thì tôi sẽ khiến cậu mỗi tháng đều phải trải qua không vui vẻ. Anh đúng là ông chủ độc ác. Núi Rốc Bét, mỹ quan lạnh lẽo, đồ lãng mạn được đánh giá 4 sao. Những ngày hoang dã, nam chính theo đuổi rất nhiều cô gái, đẹp trai mà hư hỏng, đồ lãng mạn được đánh giá 4 sao. Cuốn theo chiều gió, kiệt tác bất khả chiến bại trong lịch sử tình yêu, đồ lãng mạn được đánh giá 5 sao. Nè, em nhớ là cuốn Núi Brokeback. Cuối cùng hai người họ không được ở bên nhau. Vậy sao? Và những ngày hoang dã thì Lily Chân hình như ở với Maggie Chân, cũng không đến bên nhau. Vậy sao? Và cuốn theo chiều gió thì đừng nói cũng như vậy chứ. Chung Đại Vũ. Cầm đi. Đứng im. Ngẩng đầu lên.

0: Hữu Kim thích cô ở điểm nào chứ?
1: Ưu
0: điểm của cô là gì mà có thể khiến Hữu Kim thích được? Sở thích của tôi chính là giật đồ của người khác.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mỗi hành trình an toàn bắt đầu từ ý thức của người tham gia giao thông. Với thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh sử dụng xe điện, thì sự nhắc nhở của gia đình, nhà trường và xã hội có ý nghĩa rất quan trọng. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng theo dõi nội dung ý thức của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, xe điện, xe đạp điện đang trở thành phương tiện quen thuộc của nhiều học sinh. Tuy nhiên, việc không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, thậm chí độ chế phương tiện đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Vì vậy, nâng cao ý thức tham gia giao thông cho thanh thiếu niên cần bắt đầu từ gia đình, nhà trường và sự chung tay của toàn xã hội.
1: Xe đạp điện, xe máy điện xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường đô thị, khu dân cư, khu vực gần trường học. Với học sinh, đây là phương tiện thuận tiện để đi lại. Nhưng khi phương tiện bị sử dụng sai cách, sự tiện lợi ấy có thể nhanh chóng biến thành nguy cơ. Trên nhiều tuyến đường không khó để bắt gặp hình ảnh thanh thiếu niên điều khiển xe điện với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, thiếu quan sát khi qua giao lộ. Đáng lo ngại hơn, một số em còn tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, lắp thêm bình, can thiệp bộ điều tốc để xe chạy nhanh hơn so với thiết kế ban đầu. Với người đi đường, xe điện độ chế là nỗi bất an bởi phương tiện di chuyển nhanh nhưng âm thanh phát ra nhỏ, khó nhận biết từ xa. Trong khi đó, nhiều em chưa có đầy đủ kỹ năng xử lý tình huống, dễ mất kiểm soát khi gặp chướng ngại vật, phương tiện cắt ngang hoặc khi cần phanh gấp.
2: Khi đạp điện nó cũng chỉ trên nhỏ là chỉ ấu, rất nhanh nhiều thằng nó chỉ. Khi đạp điện nhìn nó cũng, một trên nhỏ nó đâu có ý thức được, cứ vậy nó chỉ nhanh quá nhanh rồi dở gây tai nạn.
3: Buồn nó chạy cũng gớm lắm. Đó, xe điện nó chạy nó cũng ủi vô đây luôn. Học sinh á, cho đừng có nói chi thứ gì nữa.
4: Mình thấy các em á, nó chưa có một cái sự nhận biết nhiều về cái sự nguy hiểm khi mà giao thông. Xe máy điện của các con là bây giờ chạy tốc độ rất là cao, cộng thêm là cái âm thanh của cái xe máy điện nó không có được cái phát ra cái âm thanh như là xe xăng. Tuổi nhỏ thì nó không có kiềm chế được cái tốc độ. Một số cháu thì nó lại thích độ chế, nó lại tăng cái công suất chạy cỡ máy, tốc độ máy lên.
5: Thì nói chung là cũng lo cả những em nó tiếp thu mình, cái lời nhắc nhở của mình. Và cũng có những em là cũng nói chung là không. Cho nên là mình cũng tùy vào, nhìn tùy vào người đó mà tùy vào những cái các bạn nhỏ đó mà mình nhắc.
6: Cỡ phòng lớp 10, 9 lớp 11 rồi. Đồ chế cho bình lớn cho mạng xe chạy. Giờ tháng thiết nó không an toàn được. Sợ mang thắng chạy tới đồ chớ là đứt thắng rồi, mang vô cho người ta gây ra tai nạn.
7: Ở đâu giờ ai cũng đồ chớ được, đã học trên mạng vẫn được mà. Đang về nó lắp ráp, tự lắp ráp, đem mẹ thì thường xuyên nhìn một chút vấn đề đó.
8: Xử phạt vi phạm chính đối với cá nhân là từ 6 đến 8 triệu đồng, và đối với tổ chức là phạt là từ 8 đến 16 triệu đồng. Ở hành vi phạt rất là cao, nên khuyến cáo phụ huynh học sinh phải mua xe đưa cho con mình sử dụng, phải tuyệt đối cấm những hành vi này để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra cho con cái và cho người khác.
1: Với lứa tuổi học sinh, việc hình thành thói quen tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông vô cùng quan trọng, bởi không chỉ bảo đảm an toàn cho chính các em và mọi người mà còn góp phần hình thành thói quen văn hóa tham gia giao thông khi ở tuổi trưởng thành.

0: Thời điểm này, nhiều gia đình có con trong độ tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông tìm đến các cửa hàng mua bán xe điện tại phường Tuy Hòa để lựa chọn phương tiện phù hợp. Ngoài mẫu mã, giá tiền, điều được nhiều phụ huynh quan tâm hơn là độ an toàn, tốc độ, hệ thống phanh, chất lượng pin, đèn, còi và khả năng kiểm soát của con em mình khi sử dụng. Gia đình anh Võ Xuân Điềm, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk đang chọn mua xe cho con gái chuẩn bị vào lớp 8. Với anh, điều quan trọng không phải là xe đẹp hay chạy nhanh, mà là chiếc xe phải phù hợp với độ tuổi và khả năng điều khiển của con.
1: Thì đi học trường thì phải cũng bình thường, không có điện đi thấp tốc độ hơn.
0: Với các em học sinh, nhận thức đúng về an toàn giao thông cần được hình thành ngay từ khi bắt đầu sử dụng phương tiện. Bởi hậu quả của một vụ tai nạn không chỉ là hư hỏng xe, mà có thể là những tổn thương lâu dài về sức khỏe, tinh thần và tương lai.
2: Con đi vừa quá tốc độ, không độ chớ xe mạnh đỡ chạy. Mình đi qua đường chú ý quan sát, tạo nguy hiểm quá à. Đi xe điện tốc độ chế, nguy hiểm đầu tiên là chính mình.
0: Nhiều gia đình chọn xe đạp điện cho con vì sự tiện lợi, nhất là khi nhà cách trường xa, phụ huynh bận công việc không thể đưa đón thường xuyên. Tuy nhiên, mua xe mới chỉ là bước đầu. Việc theo dõi nhắc nhở con sử dụng xe đúng cách mới là điều quan trọng trong suốt quá trình các em tham gia giao thông. Phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra phương tiện, quan sát thói quen đi lại của con, nhắc nhở khi thấy dấu hiệu chủ quan, phóng nhanh, chở bạn, không đội mũ bảo hiểm hoặc có biểu hiện tự ý thay đổi kết cấu xe. Sự quan tâm ấy không phải là kiểm soát quá mức mà là cách bảo vệ con em trước những nguy cơ trên đường.
3: Dạ đây hai đứa không có đứa nào độ. Trong đấy học ra nó cũng không độ, nó không đôi mà nó cũng không. Thì nói chung là ra đi thì mình cũng phải nhắc nhở nó vậy. Đi cẩn thận.
0: Từ câu chuyện chọn mua xe, có thể thấy gia đình chính là điểm khởi đầu của ý thức giao thông. Một lời dặn trước khi con ra khỏi nhà, một lần kiểm tra chiếc mũ bảo hiểm, một thái độ kiên quyết nói không với xe độ chế có thể góp phần ngăn chặn những rủi ro đáng tiếc. Không giao xe quá khả năng điều khiển của con, không chiều theo sở thích tốc độ của trẻ, không chủ quan với những thay đổi bất thường của phương tiện. Đó là những điều phụ huynh cần đặc biệt lưu ý trong bối cảnh xe điện đang ngày càng phổ biến trong lứa tuổi học sinh. Bên cạnh gia đình, các cơ sở kinh doanh xe điện cũng giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng người mua lựa chọn phương tiện an toàn. Đây là nơi trực tiếp tư vấn, giới thiệu sản phẩm, sửa chữa phương tiện và tiếp xúc với nhiều phụ huynh học sinh tại một cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn phường Tuy Hòa. Mỗi tháng bán ra khoảng 30 xe đạp điện các loại. Khi khách hàng đến chọn mua, nhân viên và chủ cơ sở đều tư vấn về mẫu xe phù hợp với lứa tuổi, chiều cao, nhu cầu sử dụng và khả năng điều khiển của học sinh. Cùng với đó là những khuyến cáo về tốc độ, cách sạc pin, bảo dưỡng xe, đội mũ bảo hiểm và không tự ý thay đổi kết cấu phương tiện. Việc tư vấn đúng, bán đúng loại xe phù hợp góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông từ ban đầu.
4: Cha mẹ nên mua những cái xe coi như là vừa sức của em thôi, chứ đừng có mua ví dụ như em còn nhỏ mà mua cái xe máy điện á, là thứ nhất là nặng, thứ hai là cao tiền và thứ ba là chạy mạnh lắm là không an toàn.
0: Còn tại một cơ sở chuyên cung cấp sỉ lẻ xe điện các loại ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, mỗi ngày cung cấp ra thị trường từ 20 đến 40 xe điện trong mùa cao điểm. Dù nhu cầu mua sắm sửa chữa tăng, chủ cơ sở cho biết chỉ hỗ trợ sửa chữa thông thường, bảo đảm an toàn kỹ thuật, tuyệt đối không nhận độ chế xe để tăng tốc.
5: Cấp 2 thì mình khuyên là xe đạp điện thì hay hơn là xe máy điện. Còn cấp 3 thì khoảng lớp 10 trở lên thì có thể là xài xe máy điện được. Cái phần độ chế thì nói chung tương đối nhiều. Nhưng mà theo cửa tiệm thì có thể là sửa gì sơ sơ thì được. Nhưng mà độ thì chắc là không. Cho độ phần độ chế là nó mất cái cơ bản của cái xe chạy quá tốc độ. Nhiều khi gây ra nguy hiểm mà ảnh hưởng tới mình nữa. Nó khổ lắm.
0: Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh không dừng lại ở việc bán một chiếc xe. Đó còn là trách nhiệm tư vấn trung thực, hướng dẫn sử dụng an toàn, từ chối các yêu cầu độ chế trái quy định và phối hợp với lực lượng chức năng khi cần thiết.
6: Phòng cảnh sát giao thông phối hợp với tất cả các cơ sở buôn bán trên địa bàn về đối với xe máy, xe đạp điện thì phải thực hiện đúng quy định và viết cam kết đối với những hành vi. Nếu có độ chế thì lực lượng cảnh sát giao thông thì phát hiện phải xử lý theo quy định.
0: Mỗi bản cam kết được ký không nên chỉ nằm trên giấy, quan trọng hơn là sự tự giác chấp hành trong thực tế kinh doanh, sửa chữa. Bởi sau mỗi chiếc xe được bán ra có thể là một học sinh ngày ngày đến trường, một gia đình gửi gắm niềm tin và cả sự an toàn của cộng đồng trên từng tuyến đường. Khi gia đình lựa chọn đúng, cơ sở kinh doanh tư vấn đúng, học sinh sử dụng đúng, nguy cơ tai nạn từ xe điện sẽ được kéo giảm. Ngược lại, chỉ một mắt xích buông lỏng cũng có thể tạo điều kiện cho hành vi nguy hiểm phát sinh. Cùng với vai trò của gia đình và cơ sở kinh doanh

0: Lực lượng chức năng thời gian qua đã tăng cường nhiều giải pháp kiểm tra, nhắc nhở, xử lý và tuyên truyền đối với thanh thiếu niên tham gia giao thông bằng xe điện, xe đạp điện, xe máy điện. Từ hình ảnh thực tế trên đường đến các clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng cảnh sát giao thông đã rà soát, xác minh, mời làm việc một số trường hợp vi phạm. Những hành vi như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, chạy xe tốc độ cao, chở quá số người quy định không chỉ bị nhắc nhở mà còn có thể bị xử lý theo quy định. Với học sinh, mỗi lần được nhắc nhở xử lý cần trở thành một bài học để tự điều chỉnh hành vi. Việc vi phạm giao thông không phải là chuyện nhỏ, càng không phải là trò đùa để quay clip đăng mạng thu hút sự chú ý.
1: Dạ, kêu xe lắp CEO không ấy nữa.
2: Có nghĩa là không biết cái sai của mình đâu?
1: Dạ biết.
2: Biết sai gì?
1: Dạ, chạy xe không đội mũ bảo hiểm với lại lạng lách giữa đường.
0: Sự nghiêm minh trong xử lý nhằm răn đe, phòng ngừa giúp các em nhận thức rõ hơn về trách nhiệm khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, xử phạt không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng là giúp thanh thiếu niên hiểu được vì sao phải chấp hành luật, vì sao phải đội mũ bảo hiểm, vì sao không được phóng nhanh, lạng lách hay độ chế phương tiện.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông đề ra các cái phương án kế hoạch tập trung, nhất là thực hiện trong cái công tác tuyên truyền, phối kết hợp, tổ chức ký các cái cam kết để thực hiện nghiêm trong quá trình mà lưu thông. Cái thứ hai là tăng cường cái lực lượng tuần tra kiểm soát, huy động lực lượng công an cấp xã để phối hợp lực lượng giao thông để kiểm soát trên các tuyến đường, các cái khu vực.
0: Công tác tuyên truyền hiện nay cũng được triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt hơn. Ngoài tuyên truyền trực tiếp tại trường học, khu dân cư, lực lượng chức năng còn phối hợp với nhà trường, đoàn thể, chính quyền địa phương để lan tỏa thông điệp an toàn giao thông qua mạng xã hội. Các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chương trình giáo dục kỹ năng sống và các kênh thông tin của trường. Đây là cách tiếp cận phù hợp với thanh thiếu niên khi các em sử dụng mạng xã hội hàng ngày và dễ tiếp cận thông tin qua hình ảnh, video, câu chuyện thực tế. Một cảnh báo đúng lúc, một clip tuyên truyền ngắn, một bài viết trên trang thông tin của trường có thể tác động tích cực đến nhận thức của học sinh.
4: Và nhà trường cũng thường xuyên tuyên truyền và nhắc nhở quán triệt các em học sinh và phụ huynh học sinh vào ở các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cơ và các buổi học phụ huynh học sinh cũng như là trên các cái nhóm Zalo phụ huynh học sinh cũng như là các cái nhóm lớp tuyên truyền và cái kỹ năng lái xe an toàn, tham gia giao thông đúng quy định và lái xe thử nghiệm cũng như là các cái mô hình tuyên truyền liên tục trong các cái chương trình ngoại khóa, kể cả là việc là các em là ra tham gia giao thông là phải có quan hóa, phải chấp hành đúng quy định và trật tự pháp luật an toàn giao thông, không chở 2, chở 3, không lạng lách, rồi không đua xe đánh võng, không nghe điện thoại, v.v. Thì phải nói vấn đề này là nhà trường là tuyên truyền cũng như là quán triệt thường xuyên.
0: Nhà trường giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh. Bên cạnh kiến thức văn hóa, các em cần được trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn, quan sát khi qua đường, giữ khoảng cách, đi đúng phần đường làn đường, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không sử dụng điện thoại khi điều khiển xe, không chạy theo tâm lý đám đông. Đặc biệt đối với học sinh sử dụng xe điện, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh quản lý phương tiện ngay từ cổng trường. Những trường hợp đi xe không phù hợp, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập chạy xe tốc độ cao sau giờ học cần được nhắc nhở kịp thời. An toàn giao thông cho học sinh không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, đó phải là những việc làm cụ thể. Phụ huynh chọn xe an toàn, cơ sở kinh doanh không độ chế, nhà trường thường xuyên giáo dục, lực lượng chức năng kiểm tra xử lý, còn học sinh tự giác chấp hành. Từ những mắt xích ấy, ý thức giao thông của thanh thiếu niên mới có thể được hình thành bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, xe điện, xe đạp điện chỉ thực sự an toàn khi người sử dụng có ý thức và trách nhiệm. Mỗi lời nhắc của cha mẹ, sự quản lý của nhà trường, trách nhiệm của cơ sở kinh doanh và sự kiểm tra của lực lượng chức năng sẽ góp phần bảo vệ các em trên đường đến trường. Chương mục an toàn giao thông tuần này xin được khép lại tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.

Anh Quyền rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tọa đàm 30 phút của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, từ tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925, đến nay nền báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua hành trình hơn một thế kỷ, đồng hành cùng với dân tộc với những thành tựu rất là đáng tự hào. Các thế hệ phóng viên, nhà báo đã phát huy trí tuệ, bản lĩnh

0: đỉnh, tinh thần tiên phong trên mặt trận tư tưởng, có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước. Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, báo chí đang đứng trước những thay đổi chưa từng có. Thông tin được lan truyền với tốc độ được tính bằng giây. Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc môi trường truyền thông. Và trong dòng chảy ấy, điều gì đã giúp những người làm báo giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và ngọn lửa đam mê với nghề? Và nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chương trình tọa đàm hôm nay các phóng viên nhà báo sẽ trao đổi xoay quanh chủ đề giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên số. Và trong chương trình ngày hôm nay, Ái Quyền xin được giới thiệu ba vị khách mời sẽ tham gia chương trình. Xin giới thiệu nhà báo Đàm Thị Thuần, phó giám đốc báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Xin giới thiệu phóng viên Nguyễn An Bang, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
2: Xin kính chào Ái Quyền và quý khán giả.
0: Xin giới thiệu phóng viên Tống Thị Hoài Thu, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk.
3: Xin chào MC và quý vị khán giả.
0: Và thưa quý vị, và trước khi cuộc trao đổi được diễn ra thì xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi clip sau đây.
4: Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, công chúng có thể tiếp cận hàng nghìn bản tin, video, livestream mỗi ngày ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Tại Việt Nam, đến cuối năm 2025, đã có khoảng 85,6 triệu người sử dụng Internet, tương đương hơn 84% dân số. Đáng chú ý, có tới 79 triệu tài khoản mạng xã hội đang hoạt động và hơn 92% người dùng Internet tham gia ít nhất một nền tảng mạng xã hội. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram đang từng phút từng giây thay đổi cách đọc tin, nghe tin và chia sẻ thông tin. Trong dòng chảy thông tin nhanh, đa chiều và không ngừng biến đổi ấy, báo chí chính thống sẽ giữ vị trí của mình như thế nào? Người làm báo sẽ làm gì để vừa đổi mới, thích ứng với công nghệ, vừa giữ vững trách nhiệm, bản lĩnh và ngọn lửa nghề?
0: Vâng, và những con số vừa rồi cho thấy là xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng đã thay đổi và thực tế này đòi hỏi báo chí cũng phải chuyển mình để thích ứng. Vâng, thưa nhà báo Đàm Thuần, thì chị nhìn nhận vấn đề này như thế nào đối với nghề báo mà trong thời đại công nghệ số ạ?
5: Vâng, thưa quý vị, công nghệ đang tác động sâu sắc đến đời sống báo chí. Nếu như trước đây báo chí là một trong những kênh thông tin chủ lực và chủ đạo để giúp cho công chúng tiếp nhận thông tin, thì hiện nay rõ ràng là công chúng đang có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc tiếp nhận thông tin. Và có một cái xu hướng tiếp nhận thông tin đó là gì? Công chúng tiếp nhận nhanh, gọn, trực quan và có sự tương tác. Và cái điều này nó sẽ đặt ra cho báo chí cũng phải có sự thay đổi để chuyển mình, để đáp ứng cái nhu cầu đó. Rõ ràng là phải thay đổi cái về tư duy làm báo cũng như là cái phương thức sản xuất nội dung. Và đây là một cái bài toán mà bắt buộc các cơ quan báo chí chúng ta phải thích ứng để thay đổi, để phù hợp với cái nhu cầu và cái thị hiếu của bạn đọc, của khán giả xem truyền hình.
0: Vâng, thưa chị, thì đối với xu hướng này thì có những cơ hội cũng như là thách thức nào đối với các cơ quan báo chí ạ?
5: Vâng, có lẽ đầu tiên tôi sẽ đề cập đến câu chuyện của thách thức. Và tôi xin đưa ra một cái thách thức đầu tiên, đó là cạnh tranh đối với mạng xã hội. Sở dĩ tại sao tôi lại đặt vấn đề là đây là thách thức đầu tiên, bởi vì cái thách thức này, cái cạnh tranh đối với mạng xã hội nó sẽ có tính tác động và nó sẽ kéo theo những cái hệ quả cũng như những cái thách thức khác. Khi mà mạng xã hội, rõ ràng là mỗi người bây giờ gần như đã làm chủ một cái tài khoản mạng xã hội và có quyền đẩy lên những cái thông tin, cho nên cái tốc độ thông tin lan truyền rất là nhanh. Và nó sẽ kéo theo một cái thách thức thứ hai, đó chính là cái áp lực về tốc độ và độ chính xác. Cơ quan báo chí bắt buộc khi đăng tải thông tin thì chúng ta phải có sự kiểm chứng, phải chịu trách nhiệm về cái thông tin đó. Cho nên cái áp lực giữa làm sao vừa nhanh vừa phải chính xác, đây là một cái bài toán. Và một cái thách thức thứ ba đó chính là cái sự bùng nổ của tin giả và những cái thông tin có sự sai lệch. Trong khi đó cái nhiệm vụ của cơ quan báo chí nó sẽ cái vận hành, nó theo quy trình, quy định và có tính pháp lý. Và một cái thách thức thứ tư theo quan điểm của tôi đó chính là cái sự thay đổi về cái tư duy tiếp nhận thông tin của công chúng như tôi đã phân tích ở trong phần trên. Còn về đối với câu chuyện của cơ hội thì rõ ràng là công nghệ là một cái nguồn tài nguyên. Thực sự là một cái nguồn tài nguyên vô cùng phong phú và nó sẽ giúp cho cơ quan báo chí có thêm nhiều sự lựa chọn để tiếp cận với bạn đọc của mình, đối với khán thính giả của mình. Thay vì những cái phương thức loại hình truyền thống trước đây, đối với báo in, báo điện tử hay phát thanh truyền hình, thì rõ ràng chúng ta có nhiều cơ hội vượt qua không gian và thời gian, ở mọi lúc mọi nơi chúng ta có thể tiếp cận được với công chúng của chúng ta. Và cái thứ hai đó là nó sẽ cho phép các cơ quan báo chí có thể test được cái nhu cầu của khán thính giả bằng việc phân tích những cái dữ liệu nhờ sự hỗ

0: lại những cái lợi thế cho phóng viên. Thì là một phóng viên mà Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp trong cái môi trường công nghệ số hiện nay thì tôi thấy có những cái thay đổi sau. Thứ nhất là thông tin mình phải nhanh nhạy hơn. Mình áp lực với các cái mạng xã hội và các cái trang thông tin điện tử khác, thì các báo khác, thì mình phải nhanh nhạy để đưa thông tin đến với khán giả. Bởi vì thông tấn xã được ví như là ngân hàng thông tin để các cơ quan báo chí khác lấy lại nữa. Cái thứ hai là phóng viên hiện nay là phải đa di năng hơn, quay, viết, chụp, dựng, rồi còn thậm chí là live stream tại hiện trường. Rồi mình phải biết ứng dụng công nghệ vào trong quá trình tác nghiệp, trong quá trình tìm kiếm dữ liệu hay là phân tích dữ liệu, quá trình viết bài. Bởi vì công nghệ số thực sự là một cái kho tàng dữ liệu rất là phong phú cho báo chí. Với lại một cái nữa là hiện nay thì cái việc mà tương tác giữa phóng viên và công chúng, độc giả thì nó diễn ra sôi nổi hơn so với trước đây. Mình có thể tương tác với khán giả, độc giả để biết là cái bài của mình thì độc giả tiếp nhận như thế nào, phản hồi ra sao, để từ đó mình có những cái kinh nghiệm cho những cái bài viết sau.
1: Còn với anh Băng thì sao ạ? Anh có cảm thấy áp lực trước tốc độ lan truyền thông tin của các trang mạng xã hội không ạ?
2: Tôi nghĩ rằng cái việc là các cơ quan báo chí thì cũng khó mà có thể cạnh tranh được với cái mạng xã hội, khi mà ai cũng có thể tham gia làm báo trên mạng xã hội. Nhưng với một người làm báo thì có một cái điều kiện tốt hơn, đó là cung cấp một cái thông tin nó tròn trịa và nó đáng tin cậy hơn, nó đủ để cho công chúng khi mà tiếp nhận được cái thông tin của các nhà báo thì có thể đặt được cái niềm tin rằng đấy là một thông tin mình hoàn có thể an tâm. Và đấy cũng là lý do mà những người làm báo có thể kéo được khán thính giả, được bạn đọc đến ở lại với mình, trở lại với mình.
1: Vâng, áp lực rất lớn nhưng trong đó cũng mở ra những cơ hội cho phóng viên. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Băng rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, và để hiểu rõ hơn về hoạt động tác nghiệp của các phóng viên trong cơ quan báo chí trong thời đại số thì ngay sau đây mời quý vị khán giả cũng như là các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau đây.
3: Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, phóng viên có thể thực hiện hoàn chỉnh một tác phẩm báo chí. Công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thức tác nghiệp của người làm báo. Trong môi trường truyền thông số, thông tin được cập nhật liên tục từng giây, đòi hỏi phóng viên không chỉ vững nghiệp vụ mà còn phải nhanh chóng thích ứng với các công cụ và phương thức làm báo mới.
4: Hiện nay người ta nói rất nhiều đến cái câu chuyện là trí tuệ nhân tạo, và bản thân những người làm báo thì cũng đứng trước cái áp lực liên quan đến cái sự cạnh tranh, không chỉ cạnh tranh giữa các cái nền tảng phát sóng mà bây giờ còn có sự cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo nữa. Thì cá nhân tôi nghĩ rằng là mỗi người làm báo thì trước tiên là cần phải có trang bị cho mình những cái kỹ năng cơ bản, tức là chúng ta cũng có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo này để giúp nó là trở thành công cụ hỗ trợ.
5: Thì bản thân tôi cũng phải tự học hỏi để làm sao có những cái kỹ năng trong với sử dụng hình ảnh này, phải sử dụng cái công nghệ mà để mà trích âm, rồi làm sao đó để mình nhanh nhất để mình đưa cái thông tin một cách chính xác nhất.
3: Tuy nhiên, công nghệ và trí tuệ nhân tạo chỉ là phương tiện và công cụ hỗ trợ. Điều làm nên giá trị của tác phẩm báo chí vẫn là bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và sự gắn bó với thực tiễn của người làm báo. Những chuyến đi cơ sở, những trải nghiệm thực tế và những câu chuyện đời sống sinh động chính là nguồn chất liệu quý giá mà không một công nghệ nào có thể thay thế.
6: Bây giờ là nó kết hợp rất nhiều yếu tố, kể cả đa phương tiện, đa nền tảng. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải đáp ứng được trong cái thời kỳ chuyển đổi số này. Thì làm truyền hình chúng ta phải hết sức linh hoạt trong cái quá trình làm sao mà để đưa được cái tiếng nói, đưa được cái thông điệp nào đó mà hết sức gần gũi và đời thường đến với người dân, thì tôi nghĩ rằng truyền hình nó sẽ phát triển.
3: Trong dòng chảy của chuyển đổi số, công nghệ đang tạo ra diện mạo mới cho báo chí. Nhưng để giữ được niềm tin của công chúng, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng nội dung, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Đó cũng chính là nền tảng báo chí tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong kỷ nguyên số.
1: Vâng, và nếu như trước đây hình ảnh của một phóng viên thì thường đi đôi với lại việc cầm theo một sổ tay, một chiếc máy quay và một máy ghi âm, thì hiện nay thì chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh thôi là cũng có thể là hoàn thiện một bài viết để gửi về ban biên tập. Vâng, thưa chị Hoài Thu, thì để đáp ứng được yêu cầu của báo chí đa nền tảng thì phóng viên phải trang bị những kỹ năng gì ạ?
0: Theo quan điểm cá nhân của tôi thì để đáp ứng yêu cầu của báo chí đa nền tảng

0: trong cái môi trường công nghệ số hiện nay, thì trước tiên là phóng viên phải có kỹ năng sản xuất nội dung đa nền tảng, tức là các cái kỹ năng về quay, dựng, chụp, viết, dựng, rồi xử lý âm thanh, rồi dẫn. Rồi sau đó thì cái kỹ năng đi kèm với cái kỹ năng đó, thì một cái kỹ năng rất là quan trọng đó là làm chủ công nghệ. Mình phải làm chủ được máy móc, thiết bị công nghệ, kể cả cái điện thoại, các cái ứng dụng dựng trên điện thoại thì để mình sản xuất. Và trong cái môi trường công nghệ số hiện nay thì dữ liệu rất là nhiều, thì mình phải có cái kỹ năng tìm kiếm, khai thác dữ liệu trong môi trường công nghệ số, xử lý dữ liệu để tránh những cái tin giả hay bản quyền thông tin. Một cái kỹ năng nữa đó là mình phải biết tương tác với độc giả trên môi trường mạng xã hội, bởi vì theo mình nghĩ thì độc giả thì cũng nhiều khi cũng đa chiều, thì mình phải tương tác làm sao để khéo hơn một chút, để cho độc giả vừa tiếp thu mà vừa đôi khi còn hiểu được cái tác phẩm nó sâu sắc hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Hòa Thu ạ. Vâng, thưa anh Đăng Bang, ngoài kỹ năng thì phóng viên cần nâng cao năng lực chuyên môn thế nào để có những tác phẩm báo chí không chỉ là nhanh mà quan trọng hơn là phải chất lượng? Và anh xin mời anh chia sẻ về điều này ạ.
2: Bởi vì cái thông tin thời sự thì nó đòi hỏi cái tính tin cậy rất là cao, nhưng mà trong một cái điều kiện xử lý thời gian thì rất ngắn, thì cái điều đó nó đòi hỏi bản thân của mỗi người làm báo, như cá nhân tôi thì cũng phải luôn luôn tự làm mới mình, và đặc biệt là luôn luôn cập nhật những cái, luôn luôn cố gắng được cập nhật những cái thông tin mới, những cái vấn đề mới về chủ trương chính sách đường lối của nhà nước. Tôi nói ví dụ như trong một cái năm qua thì sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì gần như toàn bộ hệ thống pháp luật của mình nó thay đổi hoàn toàn. Ví dụ như tôi thì tôi theo dõi cái lĩnh vực xây dựng đảng nội chính là chính, thì là trong một năm qua thì riêng Bộ Chính trị đã ban hành đến 10 cái nghị quyết chiến lược, và 10 nghị quyết nó tầm quốc gia, thì nó định hình một cái tương lai phát triển đất nước rất dài, thì nó đòi hỏi cái một người làm báo mà theo dõi cái lĩnh vực xây dựng đảng nội chính cũng đòi hỏi mình phải thẩm thấu rất nhiều. Nếu mình không thẩm thấu thì có thể rằng cái thông tin của mình nó sẽ rất khó để đảm bảo được cái độ chính xác cũng như độ tin cậy.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh An Bang rất là nhiều ạ. Vâng, thưa chị Đàm Thuần, nhiều chuyên gia cho rằng thì lợi thế nhất của báo chí hiện nay đó không phải là tốc độ mà là độ tin cậy. Và chị nghĩ như thế nào về quan điểm này ạ?
3: Cá nhân tôi thì tôi thấy đây là một quan điểm thực sự rất là đáng suy ngẫm. Và tôi cũng nghĩ rằng đó thực sự cũng không chỉ là lợi thế đâu, mà có thể nói đó chính là cái giá trị cốt lõi để nó khẳng định cái vị trí, cái vị thế của báo chí chính thống hiện nay. Bởi vì tôi cũng đồng quan điểm như chia sẻ của phóng viên An Bang đó. Tức là cái tốc độ nó tạo ra cái áp lực, nhưng thực ra nó cũng tạo ra động lực. Nó tạo ra động lực cho chính phóng viên và các cơ quan báo chí. Và hơn nữa thì cái giá trị, cái lợi thế của các cơ quan báo chí chính thống đó là chính là tạo ra những cái sản phẩm báo chí có độ sâu. Bởi vì xét cho đến cùng thì cái nhu cầu của công chúng họ sẽ không chỉ dừng lại ở việc là thông tin đó xảy ra như thế nào, mà khi những thông tin nó có vấn đề chẳng hạn thì họ sẽ có nhu cầu đi tìm hiểu xem là bản chất thông tin nó như thế nào, nó có tính tác động ra sao. Và khi đó thì báo chí chúng ta chính thống sẽ vào cuộc, và qua những cái quy trình sản xuất, quy trình xuất bản, quy trình phát sóng, và đặc biệt là chúng ta có sự kiểm chứng thông tin, và thêm nữa là phải chịu trách nhiệm pháp lý trước công chúng, trước pháp luật về những thông tin mà mình đang phát. Và cái điều này nó sẽ hoàn toàn khác biệt, và nó tạo ra chính cái lợi thế, tạo cái độ tin cậy mà các cái sản phẩm thông tin, ví dụ như trên mạng xã hội, sẽ không thể cạnh tranh được. Cho nên là tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm này.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Đàm Thuần rất là nhiều ạ. Thưa quý vị khán giả, trên thực tế những tác phẩm báo chí chất lượng mang lại hiệu ứng xã hội cao đều được thực hiện với tình yêu nghề, sự dấn thân của các phóng viên, nhà báo. Và sau đây mời quý vị và các vị khách mời cùng nhìn lại những hình ảnh tác nghiệp trong cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử vào cuối năm 2025 vừa qua của tỉnh Đắk Lắk, và chia sẻ của những phóng viên đã trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường.
4: Đây là những hình ảnh trong cơn lũ lịch sử cuối năm 2025. Giữa vùng tâm lũ, với điều kiện tác nghiệp hết sức khó khăn, các phóng viên nhà báo vẫn bám sát hiện trường để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất. Đằng sau mỗi bản tin, mỗi trang báo là những đêm trắng, là hành trình không quản hiểm nguy, là cuộc chạy đua với

0: thời gian để thông tin đến với công chúng nhanh nhất, chính xác nhất.
1: Mình may mắn là đi theo những cái lực lượng cứu hộ được ghi lại những hình ảnh đó. Khi mà tới tận nơi thì mình thấy là cái cảm xúc chưa bao giờ là mười mấy năm trong nghề, mình chưa bao giờ mình thấy là cái tâm lũ ở cái địa phương mình nó khủng khiếp đến như vậy. Thì cũng mong sao là ghi lại những hình ảnh là chân thật nhất, là đỡ đưa đến khán thính giả, đỡ cho nhiều lực lượng cứu hộ là tới tận nơi đỡ hỗ trợ cho bà con một cách nhanh nhất.
2: Bản thân tôi cũng như là những đồng nghiệp, anh chị em cùng làm nghề thì có lẽ không có nhiều cái sự suy nghĩ về cái sự an toàn, cái sự hiểm nguy của bản thân, mà chúng tôi chỉ mong sao rằng kịp thời đưa đến những cái hình ảnh chân thật nhất, thực tế nhất, và cũng như là phản ánh cái nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như là các lực lượng để hỗ trợ người dân. Và chúng tôi cho rằng đó là những gì đẹp nhất của cuộc đời làm nghề của mình.
0: Trong thiên tai, thông tin không chỉ đơn thuần là tin tức. Nhiều phản ánh từ hiện trường đã giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng nắm bắt tình hình, kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân. Những người làm báo cũng trở thành cầu nối quan trọng cho sự sẻ chia, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
3: Trong cái đợt mưa lũ lịch sử vừa qua thì tôi có cơ hội được tác nghiệp trực tiếp. Thì đối với tôi đây là cơ hội tuyệt vời để cho tôi có được những cái bài học thực tế. Và hơn hết là tôi có cơ hội được trực tiếp chứng kiến những cái hoàn cảnh, những cái sự khó khăn mất mát của người dân vùng lũ. Và sau đó là sự giúp đỡ, chung tay của cộng đồng giúp cho những cái vùng lũ hồi sinh.
0: Trong mỗi tác phẩm báo chí chất lượng, phía sau những con chữ, những khuôn hình là mồ hôi, công sức và cả những hiểm nguy mà người làm báo đã trải qua để mang đến cho công chúng những thông tin chân thực nhất. Đó không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp, đó còn là sự dấn thân vì trách nhiệm với xã hội và nghề nghiệp.
4: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì ngay lúc này đây Ái Quyền cũng như là các vị khách mời rất là mong muốn nghe được lời chia sẻ của anh An Bang. Mặc dù là anh được phân công công tác tại cơ sở 1 tại phường Buôn Ma Thuột, nhưng mà trong cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử vào cuối năm 2025 vừa rồi ở tại Canh Đông thì anh vẫn xung phong tác nghiệp tại hiện trường. Và điều gì đã thôi thúc anh bước vào vùng nguy hiểm như vậy để tác nghiệp vậy ạ?
5: Thì việc tôi có mặt ở trong những cái điều kiện như thế, nó không phải là tôi hy sinh dấn thân gì cả. Tôi rất ý thức được rằng là đấy là những vùng rất nguy hiểm, bởi vì tôi cũng kinh nghiệm gần 20 năm. Tôi năm đầu tiên tôi tham gia và đưa tin về bão lũ là 2008, bây giờ cũng gần 20 năm. Và cũng mười mấy năm tôi theo dõi về cái phòng chống thiên tai của khu vực phía Đông. Tôi cũng sinh ra trong cái vùng rốn lũ của Hòa Thịnh, tâm lũ của năm 2005. Tôi hiểu rất rõ về những cái khó khăn, những cái thiệt thòi và cái điều tôi bước ra từ làng. Tôi mong muốn nhắc rằng là gì, khi tôi đưa một thông tin về bão lũ thì cũng mong muốn tất cả bà con đều hạn chế rủi ro cái thiệt hại. Và việc tôi có mặt ở các cái tâm bão lũ đó cũng không phải là cái việc mà tôi cố gắng bước vào muốn chứng minh rằng mình mới đi vào một vùng nguy hiểm để chứng minh một điều gì, mà tôi hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Thì chỉ có rằng là hy vọng rằng mình sẽ cập nhật được những thông tin nào đó tốt nhất để cái cuối cùng là đưa lên mặt báo, đưa lên cơ quan truyền thông là một cái sản phẩm mà nó đủ để cung cấp được thông tin cho mọi người và đủ để nó có tính cảnh báo để nâng cao cái khả năng ứng phó của mọi người và giảm thiểu rủi ro.
4: Vâng, và được biết là ở thời điểm đó trong trận lũ lịch sử vào cuối năm 2025 thì mẹ của anh An Bang là đã ngoài 70 tuổi, và cũng giống như là những người dân ở vùng rốn lũ Hòa Thịnh thì tất cả đều bị mất liên lạc, và mẹ của anh An Bang cũng không ngoại lệ ạ. Và mọi liên lạc thì đều bị gián đoạn và nước lũ thì càng ngày càng dâng cao. Thì chính quyền và các cơ quan chức năng thì không thể tiếp cận, dù là rất là lo lắng có thể là xảy ra những điều không mong muốn. Nhưng mà phóng viên An Bang vẫn vừa tác nghiệp vừa cùng với địa phương và chính quyền tìm phương án tiếp cận khu vực của mẹ anh đang bị cô lập. Và có thể nói đó là những khoảnh khắc mà không thể nào quên đối với phóng viên An Bang. Và anh có thể chia sẻ thêm về cảm xúc ở thời điểm đó không ạ?
5: Thực ra thì cảm xúc thì nó rất là nhiều, và việc nó diễn ra trong một thời gian ngắn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà cũng rất nhiều người, khi mà người thân của mình, đặc biệt là những cái người sinh thành nuôi nấng của mình, nó bị lâm vào một cái tình cảnh mà không thở, tức là tiến thoái lưỡng nan và cận kề với cái khả năng bị ảnh hưởng đến tính mạng. thì tôi nghĩ rằng không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều người, ai cũng thế, sẽ cũng rất đau lòng, cũng rất nhiều cảm xúc và cũng rất ngậm ngùi. Cá nhân tôi cũng rất là nhiều cái nỗ lực để trong cái bối cảnh đó, để tìm cách để có sự hỗ trợ để đưa mẹ tôi ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng mà trong một cái bối cảnh mà nước lũ nó về và tất cả là một biển nước, ai cũng, cả đồng bào của khu vực đó đều trong hoạn nạn, thì không thể ai là không phải là chính quyền không nỗ lực, không phải bà con không nỗ lực. Nhưng mà trong một cái điều kiện nó bão lũ nó quá là khắc nghiệt như thế thì nó cũng có những cái mà lúc đó tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng mà cái điều cuối cùng là gì, may mắn nhất của tôi cũng như cả gia đình của tôi, đó là đến lúc này thì mẹ tôi vẫn an toàn, mặc dù là nhà tôi có bị sập, mặc dù là tài sản không còn. Nhưng cái quan trọng nhất, và như nhiều bà con ở vùng lũ Hòa Thịnh, phía đông Đắk Lắk quê tôi vẫn hay nói, đó là gì, còn người thì còn tất cả.
4: Vâng, với những chia sẻ của anh Đăng Bang thì tất cả chúng ta đều cảm thấy là một trách nhiệm và một bản lĩnh nghề nghiệp của một người làm báo. Và rất là vui khi mà mẹ của anh Đăng Bang an toàn và khỏe mạnh vào thời điểm đó. Vâng, trong lễ trao giải báo chí quốc gia năm 2025 diễn ra vào ngày 21 sang tháng 6 tới đây, thì báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có hai tác phẩm được vinh danh với một giải C và một giải khuyến khích. Và cả hai tác phẩm này đều có nội dung về cơn lũ lịch sử xảy ra tại phía đông tỉnh vào cuối năm 2025. Anh An Bang là thành viên của nhóm tác giả, và ở thời điểm đó thì thông tin về tình hình lũ lụt xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội với tốc độ rất là nhanh chóng. Vậy điều gì làm nên giá trị của những tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk? Thưa nhà báo Đăng Thuần ạ.
6: Vâng, trước khi để chúng ta nói đến câu chuyện là cái giá trị của hai tác phẩm, một cái niềm vui, thực sự là một cái niềm vui và một niềm vinh dự của chính những phóng viên, những biên tập viên, cả ekip làm chương trình, và một cái niềm tự hào của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã giành hai cái giải báo chí quốc gia của năm nay. Và muốn khẳng định được cái giá trị tác phẩm này thì trước hết có lẽ phải đặt nó vào trong cái bối cảnh để thực hiện hai tác phẩm này. Và cũng như phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi cũng như chia sẻ của phóng viên Đăng Bang, một trong những người đã trực tiếp tham gia và tác nghiệp trong cái bối cảnh này, thì thực sự đó là những cái khoảnh khắc, những cái ngày mất ngủ, thực sự là những cái đêm trắng với tất cả nhiều người, và trong đó có những người làm báo. Những cái giây phút rất là mong manh và rất nhiều những giọt nước mắt cũng đã rơi. Và tôi muốn khẳng định lại điều này là bởi vì qua đó để thấy cái giá trị của tác phẩm và hai tác phẩm mà báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đạt được trong giải báo chí quốc gia lần này, đó chính là đã phản ánh được một vấn đề thực sự thời sự, mang hơi thở cuộc sống, và nó còn khẳng định được cái sự dấn thân của nhà báo. Thêm nữa, cái giá trị và cái độ neo của tác phẩm này đó chính là có sự lay động và cái độ thấu cảm. Như chúng ta cũng vừa được nghe một trong những câu chuyện về cả chuyện nghề, cũng như là những cái chuyện trong đời sống, trong cuộc sống gia đình, trong cái bối cảnh tác nghiệp của phóng viên An Bang, thì đó là một trong những câu chuyện rất là sinh động, và nó là cái điểm ghi, cái ghi điểm cho hai tác phẩm này.
4: Vâng, thưa chị, thì các cơ quan báo chí phải làm gì để giữ lửa nghề cho đội ngũ phóng viên, đó là trong bối cảnh mà AI có thể thay thế con người hoàn chỉnh một tác phẩm ạ?
6: Vâng, thực sự là nếu như mà trong cái bối cảnh công nghệ số phát triển như hiện nay, đặc biệt là AI, nếu chúng ta quá lạm dụng AI thì chắc chắn một điều không thể tránh khỏi, đó là sẽ rơi vào một cái bẫy của lười suy nghĩ và lười tư duy. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ là chắc chắn. Và để khắc phục được những cái thách thức này thì rõ ràng là việc đầu tiên tôi nghĩ rằng đó là phải nâng cao nhận thức về AI. Làm sao phải sử dụng nó thực sự là công cụ hỗ trợ, chứ chúng ta không trở thành nô lệ. Chúng ta không làm chủ và không tỉnh táo thực sự sẽ trở thành nô lệ. Cho nên phải nhận thức đúng và biến nó, sử dụng nó thành một công cụ đắc lực, chứ không phải là một công cụ hoàn toàn thay thế. Và cái điều thứ hai đó chính là chúng ta phải xây dựng được một cái môi trường báo chí thực sự dân chủ, thực sự công bằng, thực sự là khuyến khích được cái sự sáng tạo. Tại sao tôi nói điều này? Là bởi vì nếu như chúng ta không tạo được một môi trường dân chủ thì để những tác phẩm mà do AI sáng tạo cũng như một tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, một tác phẩm mà sáng tạo thực thụ cũng giống nhau, thì chắc chắn nó sẽ không tạo ra động lực. Và thêm nữa là kịp thời để vinh danh, biểu dương những cái tác phẩm thực sự có sự dấn thân, thì như vậy để làm sao chúng ta cân bằng được giữa những tác phẩm có sử dụng AI và những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Đàm Thuận rất là nhiều ạ.

0: Vâng, và trí tuệ nhân tạo thì có thể thay thế cho con người hoàn chỉnh một bài viết và hoàn chỉnh hình ảnh. Vậy thì điều gì là yếu tố mà công nghệ không thể thay thế người làm báo ạ? Và xin mời sự chia sẻ của chị Hòa Thu ạ.
1: Theo quan điểm của tôi thì trong cái bối cảnh hiện nay, những cái điều mà công nghệ không thể thay đổi được đối với người làm báo, cái thứ nhất đó là cái quan trọng nhất luôn, đó là lửa nghề. Mình có tình yêu với nghề thì mình sẽ dấn thân với nghề, và mình dấn thân với nghề thì mình sẽ có trách nhiệm được với cái bài viết, nhân vật, tác phẩm, và có trách nhiệm được với cả cái nghề của mình nữa, cái thông tin mình tạo ra. Cái nữa là công nghệ không thể thay thế được, đó là cái tính hoài nghi của nhà báo. Mình hoài nghi cái thông tin của công nghệ của AI đưa đến là đúng hay sai, để mình kiểm chứng, để mình viết, để tránh cái gọi là cái tin giả và cái bản quyền thông tin. Theo mình, một cái nữa mà công nghệ không thay thế được mà cũng rất cần đối với người làm báo, đó là cái tính trắc ẩn đối với nghề. Bởi vì khi mình đi, mình làm, mình đặt bản thân mình vào nhân vật, mình nghe những cái câu chuyện của nhân vật, thì mình viết khai thác để làm nổi bật lên những cái giá trị nhân văn của bài viết, của tác phẩm, thì mình nghĩ AI chỉ có chừng mực nào đó thôi, chứ sẽ không có đủ cái sự trắc ẩn và nhân văn của cái người làm báo hiện nay.
0: Chị có thể chia sẻ thêm là chị một tác phẩm mà chị tâm đắc nhất trong quá trình làm nghề của chị không ạ?
1: Thú thực thì đến thời điểm hiện nay mình không biết cái tác phẩm nào là mình tâm đắc nhất, nhưng mình xin chia sẻ về cái đề tài, hay gọi là những cái tác phẩm mà mình nhớ nhất. Đó là những cái tác phẩm trong cái vụ khủng bố xảy ra ở xã Etiu và Ekatu của huyện Cư Quyên cũ. Thì mình là một trong những nhà báo mà có mặt ở hiện trường theo đuổi vụ việc. Một cái từ xuyên suốt, một cái cảm giác xuyên suốt trong quá trình tác nghiệp của mình, đó là một từ đau, rất là đau. Mình trực tiếp xuống hiện trường, trực tiếp xuống nhà các cái cán bộ chiến sĩ, nghe những cái câu chuyện của họ, nghe những cái nguyện vọng, ước muốn rất là đời thường, nhất là dân dã giản dị thôi nhưng mà không thực hiện được, hoặc là những cái hoàn cảnh gia đình của bốn cán bộ chiến sĩ công an thì rất là buồn. Thì mình theo đuổi cái vụ việc này, mình phải nén đau thương để làm, để phản ánh mọi mặt, kể cả cái quá trình truy bắt, cả cái quá trình hậu phương chiến sĩ, các cái chế độ chính sách đối với người đã khuất, rồi cả những cái sự tham gia của quần chúng nhân dân. Nói chung là phản ánh mọi mặt. Mà đến bây giờ khi mà nhắc đến vụ việc này thì, hay là những cái tác phẩm của vụ việc này, thì mình vẫn rất là đau. Mình xin hết ạ.
0: Vâng, một từ đau. Tôi với một phóng viên tác nghiệp tại hiện trường vào thời điểm đó, mà được chị Hòa Thu nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Và tôi cảm nhận được cái đau của chị trong quá trình mà chị tác nghiệp ạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Hòa Thu rất nhiều. Vâng, có thể nói là công nghệ báo chí, công nghệ giúp báo chí đi nhanh hơn, xa hơn. Nhưng mà bản lĩnh và trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của một người làm báo mới là điều quyết định giá trị của nghề báo. Và trong cảm xúc của dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì anh An Bang có thể chia sẻ điều gì đó và những dự định và ấp ủ của anh trong thời gian tới không ạ?
2: Nếu mà nói chia sẻ về nghề báo thì có thể là chắc là chia sẻ rất nhiều. Nhưng mà cái điều mà tôi có thể nói ngắn gọn nhất đó là gì? Là sau gần 20 năm gắn bó với công việc của một người làm báo thì tôi nghĩ rằng đây là một lựa chọn không có sai lầm đối với cá nhân tôi. Và tôi nghĩ rằng nếu còn cơ hội thì tôi còn tiếp tục và vẫn sẽ tiếp tục rất lâu với cái công việc của một người làm báo. Tôi nói rằng nó không sai lầm với cá nhân tôi và tôi không hối hận là vì sao? Bởi vì với một người làm báo thì cá nhân tôi được tiếp nhận được những thông tin mới rất nhiều và thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới. Thì đó là một giá trị và về mặt tinh thần mà tôi cảm thấy rằng tôi rất là may mắn và rất hạnh phúc khi có được điều đấy. Nếu được thực hiện thì tôi cũng chỉ cái khát khao và cái mong muốn hàng ngày đó là gì, là tôi được làm cái công việc này và được có nhiều thời gian, có nhiều điều kiện để làm tốt nhất một cái sản phẩm cụ thể hàng ngày để mang đến cho khán thính giả, cho bạn đọc của mình. Tôi nghĩ rằng chưa thở đủ khả năng, chưa đủ thời gian để làm những tác phẩm lớn, nhưng việc bắt đầu từ những tác phẩm nhỏ, từ những sản phẩm cụ thể hàng ngày thì điều đó nó cũng đã thỏa mãn cái mong ước, cái khát khao với nghề của mình rất nhiều rồi.
0: Xin cảm ơn anh Băng rất là nhiều ạ. Và chúc cho những dự án mà anh ấp ủ sẽ được hiện thực hóa trong thời gian tới ạ. Vâng, thưa nhà báo Đàm Thuần, trước khi khép lại chương trình tọa đàm hôm nay thì với vai trò là một người quản lý của cơ quan báo chí thì cũng như là một nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm với những tác phẩm báo chí rất là xuất sắc thì chị có điều gì muốn gửi gắm và chia sẻ đến với các phóng viên trẻ hiện nay không ạ?
3: Xung quanh cái câu chuyện chủ đề mà chúng ta đang bàn hôm nay ấy, thì một cái tác phẩm do AI hay là một tác phẩm thực sự là sáng tạo hoàn toàn của phóng viên nhà báo thì về tương lai sau này cũng vậy thôi. Nó sẽ không có sự khác biệt ở câu chữ hay là cái kỹ thuật mà chúng ta dàn dựng đâu. Mà cái sự khác biệt ở một tác phẩm thực sự có dấu ấn của nhà báo đó chính là cái tác phẩm đó. Người ta đọc được, người ta nghe được cái hơi thở cuộc sống trong tác phẩm đó thì nó có sự, sẽ có sự lay động, sẽ có sự lan tỏa. Và đó cũng là một trong những cái mấu chốt để cho nhà báo giữ được cái ngọn lửa nghề. Cho nên tôi cũng muốn một cái thông điệp gửi gắm qua cái buổi trò chuyện hôm nay, đó là nghề báo là nghề đi. Và chắc chắn là chúng ta luôn luôn phải có sự dấn thân. Dấn thân để chúng ta luôn luôn có sự được làm mới mình, luôn luôn hun cái ngọn lửa nghề trong mình. Và chắc chắn những tác phẩm như thế và cái ngọn lửa nghề như thế sẽ cháy mãi. Và cũng nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin gửi tới những người đồng nghiệp yêu quý luôn luôn giữ được ngọn lửa nghề.
0: Xin cảm ơn chị Đàm Thuần rất là nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ có thể làm thay đổi cách thức sản xuất và lan tỏa thông tin, nhưng không thể thay thế được trái tim của những người làm báo. Và giữa dòng chảy không ngừng của thời đại số thì mỗi nhà báo hôm nay vẫn tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề bằng tinh thần dấn thân, bằng khát vọng, cống hiến và bằng tình yêu nghề. Đó cũng chính là nền tảng để Báo chí Cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa trong thời kỳ mới. Và nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thì xin chúc nhà báo Đàm Thuần, phóng viên Hoài Thu và phóng viên An Bang thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công và tiếp tục có những tác phẩm xuất sắc trong thời gian tới ạ. Cảm ơn quý vị khán giả và các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sơ kết 4 năm triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Xử lý nam thiếu niên độ chế xe đạp điện vận tốc từ 40 km/h lên 100 km/h. Phóng sự Văn hóa Công an Nhân dân 2, máy ấm nâng bước em đến trường.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 4 năm triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với đề án 06. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem video tóm tắt kết quả 4 năm triển khai thực hiện đề án 06 giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch trọng tâm thực hiện đề án 06 giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2035. Trong 4 năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất từ trung ương đến địa phương, việc triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực thể chế, dữ liệu, hạ tầng, dịch vụ công và nhận thức xã hội. Nổi bật là việc đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử đúng, đủ, sạch, sống, tạo nền tảng dùng chung cho phát triển chính phủ số và kinh tế số. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến toàn trình được mở rộng, giúp giảm thủ tục, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính. Trong đó, 5 nhóm tiện ích của đề án 06 cơ bản hoàn thành, như đã hoàn thành xây dựng 100% cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 100% cơ sở dữ liệu bản án, quyết định tòa án, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, 63% cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đã hoàn thành kiện toàn 102 tổ công tác đề án cấp xã sau khi thực hiện việc triển khai chính

0: quyền hai cấp, đã tham mưu Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 09/2025 NQ-HDND quy định mức thu lệ phí 0 đồng khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 2 chỉ tiêu vượt tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao, 85,75% người hưởng lương hưu, trợ cấp thất nghiệp nhận qua tài khoản cá nhân, vượt 25,75% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Thu nhận và cấp 2,3 triệu tài khoản VNEID, vượt 5,84 chỉ tiêu Chính phủ giao. Tổng số nhiệm vụ của đề án 06 với 283 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 83 nhiệm vụ, đang triển khai thực hiện 32 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 168 nhiệm vụ. Tại hội nghị, các sở ban ngành địa phương đã thảo luận làm rõ hơn về tình hình, kết quả thực hiện đề án, cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thời gian qua. Từ đó đề ra được những nhiệm vụ giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao, biểu dương những thành tích đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu, triển khai thực hiện đề án 06. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, các sở, ban ngành, địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hạn chế, bám sát những nội dung phần việc được giao, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công, làm cơ sở tiền đề phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị này, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 06 của Chính phủ trong giai đoạn 2022-2025 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
1: Công an phường Tân Lập đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý một nam thiếu niên mới 15 tuổi nhưng đã độ chế xe đạp điện với vận tốc lên đến 100 km/h. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 6, thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, sinh viên trên địa bàn phường dịp hè 2026. Qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Tân Lập đã phối hợp với một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra hành chính tại hộ gia đình ông T ở đường Nguyễn Văn Cử, phường Tân Lập. Tại đây, lực lượng công an phát hiện hai chiếc xe điện độ chế đã hoàn thiện việc lắp ráp cùng hàng loạt phụ tùng, linh kiện dùng để thay đổi kết cấu xe. Đáng nói, hai chiếc xe điện trên đã bị thay đổi hoàn toàn so với thiết kế ban đầu khi lắp đến 8 bình ắc quy, thay lốp, bộ nhún nhằm mục đích tăng vận tốc của xe. Bước đầu công an xác định cháu D 15 tuổi, con trai ông T chính là người đã độ chế hai chiếc xe điện trên.
2: Trên địa bàn cũng đã xảy ra rất là nhiều cái vụ tai nạn liên quan tới xe đạp điện, xe máy điện. Thì từ cái đó thì chúng tôi cũng đã triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức tuần tra xử lý đối với một số hành vi như là không đội mũ bảo hiểm và thay đổi cái kết cấu đối với phương tiện. Và chúng tôi cũng đã mời các phụ huynh cùng và nhà trường để coi như là tập trung cam kết đối với những hành vi vi phạm. Và đối với cái xe độ chế thì chúng tôi yêu cầu là phải tháo dỡ ngay, đặc biệt là những cái bình xe làm cho tăng thêm tốc độ của xe đó, chúng tôi phải yêu cầu xử lý ngay. Hướng tới thì công an phường cũng sẽ cương quyết xử lý đối với các hành vi mà vi phạm liên quan tới xe đạp điện, xe máy điện.
1: Độ chế xe đạp điện không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng của chính người điều khiển và cộng đồng. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành quy định, nói không với xe điện độ chế để cùng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
0: Trong hành trình bảo vệ bình yên cho buôn làng, lực lượng công an nhân dân luôn coi trọng việc củng cố thế trận lòng dân từ sớm, từ xa. Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, luôn là một nét chấm phá nhân văn sâu sắc của lực lượng công an.
3: Mặt trời lên, trên cao nguyên bao la, đang dâng lên tổ hồng.
0: Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung là giải đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Bên cạnh sự đổi thay vượt bậc, nơi đây vẫn còn đó những trăn trở khi tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhiều trẻ em đứng trước nguy cơ phải gác lại ước mơ tìm chữ do hoàn cảnh ngặt nghèo. Giáo dục chính là chìa khóa để phát triển bền vững và giữ vững an ninh buôn làng. Xuất phát từ tầm nhìn đó, tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Công an phải chủ động triển khai hỗ trợ người yếu thế. Quyết sách ấy được hiện thực hóa bằng chủ trương thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp do lực lượng công an quản lý, cụ thể hóa phương châm an ninh chủ động từ cơ sở. Nhận nhiệm vụ vào đầu tháng 4 năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đối mặt với thách thức lớn khi phải đưa trường vào hoạt động ngay trong năm học 2026-2027. Thần tốc và khoa học, Công an tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí giám đốc trực tiếp làm trưởng ban, hoàn thiện tới 6 phiên bản dự thảo đề án để đảm bảo hành lang pháp lý chặt chẽ nhất. Khó khăn chồng chất khi cơ sở vật chất cũ xuống cấp nghiêm trọng, đội ngũ giáo viên cũ đã gần 10 năm không giảng dạy và trống kinh nghiệm cấp tiểu học. Không lùi bước, Công an tỉnh đã chủ động khảo sát, học hỏi mô hình trường văn hóa 1 và phối hợp xác thực thông tin của hơn 14.000 học sinh có nhu cầu đăng ký tại 4 tỉnh. Trên hành trình đó, Công an tỉnh luôn có sự hiệp lực của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã sát cánh đóng góp 9 ý kiến chuyên môn cốt lõi và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mới cho cán bộ chiến sĩ đứng lớp. Ngày 31 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh chính thức ban hành quyết định số 1653 thành lập trường tại phường Tân Lập.
4: Thành lập cái ngôi trường này thì chúng tôi cũng xác định cái trách nhiệm của ngành trong cái việc là thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tích cực và chủ động trong cái việc phối hợp với Công an tỉnh trong các cái khâu như là cho ý kiến để thẩm định cái đề án để thành lập trường, rồi cũng cho ý kiến về cái đội ngũ nhân sự để mà đảm bảo được là các cái điều kiện về tiêu chuẩn, rồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định để mà thực hiện cái nhiệm vụ khi mà trường được thành lập. Rồi cũng đã tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cái quyết định để thành lập trường.
5: Là cái ngôi trường mà đặt dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Công an tỉnh và cái sự hướng dẫn và quản lý về chuyên môn của Sở Giáo dục Đào tạo. Đối tượng mà tuyển sinh của trường, học sinh là con của thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân. Các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi con em của người dân tộc thiểu số nghèo. Và đối tượng học sinh là gia đình chính sách, các em là thuộc diện bảo trợ xã hội. Do đó các chi phí từ cái ăn ở, sinh hoạt, học tập của các cháu là từ cái nguồn ngân sách của nhà nước và cái nguồn xã hội hóa.
0: Với tổng kinh phí cải tạo, mua sắm giai đoạn đầu hơn 266 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa, diện mạo của một ngôi trường mẫu mực đang dần hiện hữu với tinh thần khẩn trương nhất.
6: Ngay khi có quyết định thì chúng tôi đã kịp thời là tổ chức mời các đơn vị nhà thầu để vào thực hiện 3K 4K để trường sẽ tổ chức ra mắt. Và các hạng mục tiếp theo chúng tôi sẽ là tiếp tục triển khai hoàn thiện, làm sao đó đến ngày khai giảng thì các cái hạng mục sẽ hoàn thiện để đi vào hoạt động đón tiếp khoảng 1.500 học sinh.
0: Rời trung tâm Đắk Lắk, chúng tôi đến với xã vùng sâu Even. Nơi đây, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số lượng lớn, đời sống khó khăn. Nguy cơ các em bỏ học giữa trường luôn là nỗi trăn trở lớn của chính quyền và lực lượng công an cơ sở.
7: Là lực lượng cơ sở gần dân, thì công xã chúng tôi thấu hiểu được những cái gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nếu như không được sự quan tâm thì các em sẽ bỏ học giữa trường. Thì khi nhận được cái chủ trương thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 2 tại Đắk Lắk, thì công an xã đã thực hiện những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh về việc rà soát các cái hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã để chọn cử các em đảm bảo các cái điều kiện tiêu chuẩn để báo cáo với lãnh đạo quân tỉnh. Việc các em được vào học trong cái môi trường văn hóa Công an Nhân dân thì sẽ giúp cho các em có cái điều kiện để phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ.
4: Đối với cái những hộ nghèo đặc biệt khó khăn thì đây là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp, thì chúng tôi thấy rất là thiết thực. Tại vì khi cho các con đi học thì các hộ gia đình, bố mẹ thì phải đi làm nông, làm rẫy, rồi đi làm thuê, làm mướn, không có thời gian để chăm lo cho các con. Khi vào trường Công an Nhân dân thì các em sẽ được đào tạo bài bản và

0: thứ hai là các em sẽ được lo chỗ ăn, chỗ ở, thì bố mẹ sẽ không lo chăm sóc các con rồi đưa đón các con đi học.
1: Đối với những gia đình nghèo tại đây, thông tin về ngôi trường nội trú do lực lượng công an quản lý, chăm lo toàn diện từ miếng ăn giấc ngủ đến học tập đã trở thành một chiếc phao cứu sinh, một niềm hy vọng lớn lao.
2: Vì gia đình em khó khăn nên em muốn gửi con đi học để được đi học tới nơi tới chốn ạ.
3: Theo em thì khi gửi ở môi trường công an nó có tốt hơn môi trường ngoài không?
2: Dạ em nghĩ là chắc là tốt hơn vì có công an quản lý nên em không sợ về vấn đề bạo lực hay vấn đề khác ạ. Em thấy điều này rất là tốt cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không cho con đi học tới nơi tới chốn được.
1: Không dừng lại ở năm học đầu tiên, một chiến lược dài hạn đến năm 2045 đã được vạch rõ, định hướng trường trở thành cơ sở giáo dục vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững.
4: Các năm sau, 27, 28 thì trường sẽ tuyển sinh ở trên phạm vi cả nước và cũng nghiên cứu để rồi thực hiện cái đào tạo học sinh quốc tế để phục vụ cho vấn đề hợp tác và đối ngoại của ngành công an. Nhà trường phấn đấu đến 2030 là trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ 1 và kết hợp giữa đào tạo văn hóa với cái chương trình đào tạo đặc biệt, đấy là hỗ trợ và cái đào tạo cái trẻ em khuyết tật, trẻ em chậm phát triển, cũng như là hoàn thiện cái chương trình liên thông khép kín giữa cái đào tạo văn hóa với cái định hướng nghề nghiệp và cái tạo việc làm.
1: Năm học 2026-2027, trường dự kiến tuyển sinh 1.020 học sinh tại 4 tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung. Sự ra đời của ngôi trường chính là minh chứng sống động cho tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của lực lượng công an nhân dân, thắt chặt tình quân dân, nâng cánh cho những ước mơ đại ngàn, bay cao, bay xa. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Mũi tên mất tích của thần tình yêu.

0: Ôi không, bánh pizza sắp hết rồi. Cậu ấy ăn nuốt chửng gần hết kìa.
1: Aria,
0: cậu ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn đấy.

0: Nhìn cậu ấy kìa, rất kích thích khẩu vị của mình. Cậu ấy đúng là khác với những cô gái khác. Mình bị gì vậy nhỉ? Sao tim mình lại đập nhanh vậy? Ngon quá đi mất. Cậu ấy cũng được coi là con người hả? Bạn có thể nhận được giải thưởng xổ số nếu như giải được câu đố này. Thủ đô của Hy Lạp ở đâu? Câu này dễ như ăn bánh thôi mà. Thủ đô của Hy Lạp là Boston. Trời ơi, ngu ngốc thì đừng ra vẻ ta đây nữa. Mình biết chính xác câu trả lời này đấy. Thủ đô của Hy Lạp là Rome. Pizza ở đó ngon lắm. Hy Lạp nổi tiếng về bánh pizza mà. Mình muốn được ăn thêm bánh pizza ngon tuyệt nữa. Thôi đi, ngốc quá. Mình không hiểu cô đang nói gì nữa. Câu trả lời là Boston. Không phải đâu, là Rome. Mà cậu nói ai ngốc vậy hả? Cậu mới là người ngu ngốc đấy. Lúc nào cũng là tên ngốc hết. Một vẻ đẹp quá sức tưởng tượng. Mình nên làm gì đây? Cậu ấy ngày càng đáng yêu. Được thôi, vậy chúng ta sẽ hỏi người khác. Ai cũng sẽ đồng ý với mình hết, vì mình mới trả lời đúng. Không có cửa đâu. Cậu chuẩn bị mặt dày một chút chịu nhục đi, vì mình mới là người đúng cho mà xem. Roy, theo cậu thì sao hả? Gì chứ? Tay của cậu, cậu có thể đặt tay xuống không? Vì mình không muốn. Mình đoán cậu nói có vẻ đúng đấy, nhưng thực sự thì mình... Roy, cậu cũng vậy nữa hả? Cậu nghĩ gì vậy Roy? Đây, xem mình tìm thấy gì này. Thủ đô của Hy Lạp là Athens, biết chưa? Không thể nào, không phải là Boston, mà là Agena sao? Ai nói vậy hả? Cậu phải chịu khó học hỏi thêm đi. Không phải Agena mà là Athens. Athens. Mình thấy hơi rối rồi đấy. Thôi bỏ đi. Các cậu này, mình có mua ít kem đây. Mỗi người một hộp nhé. Này, hôm nay cậu bị gì vậy hả Roy? Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Đúng lúc mình đang khát. Sao cậu biết hay vậy? Còn cái này thì cho Ari. Sao chỉ còn một hộp kem lớn nhất vậy? Không sao, Ari. Cậu ăn cái này luôn nhá. Đây không phải là hộp kem siêu to mà mình rất yêu thích hay sao chứ? Cảm ơn. Cảm ơn Roy nhá. Cậu đúng là số một mà. Chuyện này là sao? Sao hộp của mình thì nhỏ mà của Ari thì to vậy hả Roy? Hình như có chuyện gì đó mờ ám ở đây rồi. Roy à? Cậu thích Ari có đúng không? Cậu nói gì vậy? Không phải vậy đâu. Không đâu. Ai lại đi thích Ari được chứ? Cậu ấy chỉ biết ăn là giỏi thôi. Lại là người ồn ào. Mỗi khi tức giận, cậu ấy sẽ tung cú đấm trước rồi nói sau. Ai mà thích con gái như cậu ấy được chứ? Thật hả? Mình đánh trước rồi mới nói sau có đúng không? Cậu muốn thử cú đánh của mình không đây? Này này, bình tĩnh đi Ari. Thích thì cần gì lý do? Ai nói mình thích cậu ấy chứ? Mình có thích cậu ấy đâu. Cậu bị sao vậy? Nếu cậu không thích mình thì có sao đâu. Đâu có cần cậu phải tức giận tới như vậy. Đây là những cuộc cãi nhau của những cặp đôi hay sao? Mình yêu cậu. Roy ơi. Mình nói mình không thích cậu ấy rồi mà. Mấy cậu cũng dừng lại đi. Vậy mới nói. Không chỉ có cậu bị xúc phạm đâu. Mình cũng không hề thích cậu mà. Này Roy, cậu đi đâu vậy hả? Chào Ari. Mình vừa tập luyện xong, bây giờ mình đang định về nhà. Vậy sao? Hiếm khi gặp nhau ngoài đường như vậy. Tình cờ gặp cậu cũng hay thật đấy. Đây là Honey, bạn của mình. Honey, nhanh lên. Đây là Roy, bạn mình. Chào cậu ấy đi. Xin chào, rất vui được gặp cậu.
1: Well, see you
0: guys. Gặp lại cậu sau nhé.
2: Yeah, see you later.
0: Gặp cậu sau nhé.
2: Hey, what's this?
0: Có thật không vậy? Cậu là bạn thân của Roy hay sao? Hay quá. Đúng. Tụi mình là bạn thân từ hồi còn nhỏ.
2: That's awesome.
0: Quá tuyệt vời.
2: Ari.
0: Ari.
2: Can you hug
3: Cậu ghép đôi mình với cậu ấy được không? Cậu muốn ghép đôi với cậu ấy thật sao? Phải, mình chính là fan hâm mộ của Roy đấy. Cậu không thể giúp bạn bè của cậu thật sao? Làm ơn giúp mình đi mà. Được rồi, mình sẽ hỏi. Để mình giúp cậu thử chuyện này xem sao.
0: Roy,
3: ngày mai cậu có kế hoạch gì không? Mình nghe nói ngày mai có buổi khai trương công viên chủ đề xe chiến đấy. Cậu muốn đi không? Công viên chủ đề xe chiến sao? Đó là gì vậy hả? Cái đó, mình nghe nói nó giống như một công viên giải trí mà mình có thể chơi với xe chiến đấy. Nghe có vẻ thú vị đấy. Này, sao chúng ta không cùng đi chơi một buổi đi, được không? Không, lần này chỉ có mình với Roy đi thôi. Không có các cậu. Gì? Chỉ có cậu và mình. Chỉ hai chúng ta thôi hả? Cậu vừa nói cái gì đấy? Hai cậu định làm gì riêng tư đúng không? Hai cậu định hẹn hò chứ gì? Gì? Hẹn hò sao? Roy với Ari sẽ ra ngoài hẹn hò hả? Có đúng như vậy không? Xấu hổ quá. Hai cậu thôi đi.
2: Roy,
3: cậu có đi không? Sao phải tới đó chứ? Mình không muốn đi đâu. Này, Roy, chuyện này vui lắm. Đi đi mà, Roy.
2: Roy,
3: tụi mình đi chung đi mà. Thôi được rồi, mình sẽ đi. Cậu đừng có phiền phức như vậy nữa. Tụi mình sẽ đi, cậu và mình đúng không?
2: Roy,
3: mình thấy vui lắm. Cảm ơn cậu. Sao mình lại căng thẳng như vậy chứ? Mình cần bình tĩnh lại. Bình tĩnh.
2: Roy
3: ơi. Cậu chờ lâu lắm rồi đúng không? Xin lỗi nhé, tụi mình tới hơi muộn một chút. Cũng hơi lâu. Mình tình cờ gặp lại Honey trên đường tới đây. Lần trước cậu ấy gặp cậu rồi mà. Chào cậu, cậu khỏe không? Mình rất vui khi gặp lại cậu. Chào cậu. Mình thực sự rất muốn được đi chơi ở đây. Chúng ta đi tham quan, nhanh lên đi. Nhìn cậu ấy kìa. Cậu ấy thực sự rất thích Roy luôn. Mình sống ở gần đây.
2: Roy
3: à, cậu sống ở đâu vậy? Tôi cũng sống ở gần đây. Vậy hả? Vậy cậu có thường xuyên tới công viên chơi không? Có.
2: Ôi
3: trời đất ơi, đúng là tình cờ thật. Mình cũng thường hay tới đó. Có thể chúng ta được định mệnh sắp đặt gặp nhau đấy. Mọi người ơi, tới đây nào. Cùng chơi vui vẻ với xe chiến thôi. Và bây giờ, để chào mừng buổi khai trương công viên chủ đề xe chiến, có một sự kiện lớn diễn ra. Hãy để chiếc xe chiến của bạn vào chiếc xe vàng sáng bóng này nào. Nghe có vẻ thú vị ghê. Chúng ta chơi thử xem. Tôi thực sự không muốn cho lắm. Thôi đi mà. Avon cũng sẽ thích đấy. Chào mừng các bạn. Chúng tôi có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho các cặp đôi ngay đây. Bật thảm tình yêu. Cũng thú vị đấy.
2: Roy,
3: chúng ta cùng chơi đi. Trò này vui lắm. Mình cũng cho Sona chơi nữa.
2: Ari,
3: cậu chụp cho mình một tấm với chiếc xe này được không? Được chứ. Mình sẽ chụp thật đẹp cho cậu nhé.
2: Roy,
3: chụp với mình một tấm hình nhé. Rồi, trước giờ tôi không thích chụp hình đâu. Thôi đi, đừng như vậy chứ. Chụp với mình một tấm thôi. Chúng ta tạo hình bắn tim như vậy đi. Nhìn vậy sẽ giúp chúng ta giống cặp đôi hơn. Thôi đi.
2: Roy,
3: sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi phải về rồi.
2: Roy,
3: sao vậy? Sao tự nhiên cậu lại có thái độ như vậy chứ? Mình không muốn tới đây để chơi trò giả ngốc đâu. Giả ngốc hả? Ý cậu nói giả ngốc là sao? Sao cậu nói như vậy chứ? Mình xin lỗi. Chắc mình làm tổn thương cảm xúc của Roy rồi. Cậu không cần phải xin lỗi gì hết. Cậu ấy chỉ muốn chụp một tấm hình đáng yêu thôi mà. Chuyện như vậy mà cũng nổi giận được hay sao? Mình thực sự không thoải mái những chuyện như vậy đâu. Nên đừng làm phiền mình nữa. Cậu ấy nói mình làm phiền cậu ấy.
2: Honey!
3: Là lỗi của cậu khi đưa bạn bè theo. Chỉ vì cậu thích cậu ấy thôi. Cậu tức giận như vậy là cậu có vấn đề đấy. Xem ai đang nói kìa. Cậu là những người luôn muốn làm những gì cậu muốn. Mình không nên tới đây với cậu. Nhưng mình tới đây là vì cậu. Cậu nói cái gì?

0: Trong sản xuất cà phê chè, bên cạnh chế độ dinh dưỡng và chăm sóc hợp lý, tỉa cành tạo tán là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng giúp duy trì sức sinh trưởng và ổn định năng suất của vườn cây. Một bộ tán cân đối không chỉ giúp cây tận dụng tốt ánh sáng, dinh dưỡng và nguồn nước mà còn tạo điều kiện để các cành mang quả luôn được trẻ hóa, hạn chế sâu bệnh và nâng cao hiệu quả canh tác. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều vườn cà phê sau một thời gian kinh doanh thường xuất hiện tình trạng cành già cỗi, tán cây rậm rạp hoặc bị khuyết tán, ảnh hưởng đến khả năng cho quả và làm giảm năng suất của toàn vườn. Vậy tỉa cành tạo tán như thế nào để xây dựng bộ tán cân đối, khắc phục tình trạng khuyết tán và duy trì năng suất ổn định cho vườn cà phê chè? Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Khoa học kỹ thuật với nhà nông.
1: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Năm 2025, ngành hồ tiêu Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,66 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường hồ tiêu thế giới. Hiện Việt Nam vẫn là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới. Bên cạnh việc duy trì sản lượng, ngành hồ tiêu đang từng bước chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các vùng nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và tăng tỷ lệ chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng đến chất lượng và tính bền vững, việc tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sẽ là yếu tố quan trọng giúp hồ tiêu Việt Nam tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh trong thời gian tới. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 927,3 nghìn tấn, trị giá 4,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% về lượng nhưng giảm 13,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân đạt 4.557 đô la Mỹ mỗi tấn, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang nhiều thị trường vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Trong đó, châu Âu tiếp tục là khu vực tiêu thụ lớn nhất của cà phê Việt Nam với nhiều thị trường truyền thống như Đức và Italy giữ mức nhập khẩu ổn định. Bên cạnh đó, nhu cầu từ thị trường Trung Quốc đang có xu hướng gia tăng, trong khi thị trường Nhật Bản tiếp tục duy trì ổn định. Đây được xem là những tín hiệu tích cực đối với ngành hàng cà phê trong bối cảnh sản xuất đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và biến động thị trường thế giới. Cùng với sự phát triển nhanh của ngành hàng sầu riêng, các địa phương và cơ quan chuyên môn đang tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. Những năm gần đây, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả Việt Nam, mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất. Tuy nhiên, để duy trì thị trường và phát triển bền vững, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát dư lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm truy xuất nguồn gốc đang được xem là yêu cầu bắt buộc. Các chuyên gia khuyến cáo

0: sản xuất và kéo dài tuổi thọ vườn cây. Một bộ tán cân đối không chỉ giúp cây tận dụng tốt ánh sáng, dinh dưỡng và nguồn nước, mà còn tạo điều kiện cho các cành, màng quả luôn được trẻ hóa, hạn chế sâu bệnh phát sinh và nâng cao hiệu quả canh tác. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nhà vườn vẫn chưa thực sự quan tâm hoặc chưa áp dụng đúng kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, dẫn đến tình trạng cây bị khuyết tán, cành già cỗi, sâu bệnh gia tăng và năng suất giảm dần theo thời gian. Vậy, tỉa cành, tạo tán như thế nào để giúp vườn cây phát triển cân đối cho năng suất ổn định và bền vững? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
1: Trong sản xuất cà phê chè, năng suất của vườn cây không chỉ phụ thuộc vào dinh dưỡng, nước tưới hay điều kiện thời tiết mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ việc quản lý bộ tán. Thực tế cho thấy, sau nhiều năm kinh doanh, nhiều vườn cà phê xuất hiện tình trạng cành già cỗi, tán cây rậm rạp, thiếu thông thoáng. Điều này làm giảm khả năng quang hợp, tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của vườn cây. Theo các chuyên gia, một bộ tán được quản lý tốt sẽ giúp cây phân bố dinh dưỡng hợp lý hơn, tăng khả năng tiếp nhận ánh sáng, hạn chế sâu bệnh và duy trì khả năng mang quả ổn định qua các năm. Chính vì vậy, tỉa cành tạo tán được xem là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng trong quá trình chăm sóc cà phê chè.
2: Đây là biện pháp kỹ thuật quan trọng giúp cho vườn cây có bộ tán đồng đều, cành cho quả luôn được trẻ hóa ở gần thân chính để dinh dưỡng, nước được cung cấp kịp thời, vườn cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh gây hại và điều quan trọng đó là vườn cà phê của chúng ta giảm được hiện tượng năm được mùa, năm mất mùa.
1: Để việc tỉa cành mang lại hiệu quả lâu dài, trước hết nhà vườn cần xây dựng được bộ khung tán hợp lý cho cây. Một bộ khung tán được hình thành tốt sẽ giúp cây có chiều cao phù hợp, các cành cơ bản phân bố đồng đều, hạn chế tình trạng khuyết tán và tạo điều kiện cho cành thứ cấp phát triển. Sau khi bộ khung tán được ổn định, việc cắt tỉa cần được thực hiện định kỳ trong suốt quá trình kinh doanh nhằm duy trì độ thông thoáng của vườn cây và trẻ hóa các cành sản xuất. Trong quá trình tỉa cành, nhà vườn cần loại bỏ các cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc ngược, cành sát đất và những cành không còn khả năng cho năng suất. Đồng thời duy trì mật độ cành hợp lý để cây tập trung dinh dưỡng cho các cành hữu hiệu.
2: Đầu tiên, chúng ta cần phải định hình bộ khung tán. Mục đích giúp cho cây có chiều cao ổn định, cành cơ bản được phân bố đều và cành thứ cấp được phát triển giảm tình trạng khuyết tán của cây.
3: Đối với giống cao cây, thì khi cây cao 1m6 thì chúng ta tiến hành hãm ngọn ở 1m4. Sau khoảng 2-3 năm thì chúng ta tiến hành để chồi vượt và hãm cố định ở độ cao 1m6 đến 1m8. Đối với giống thấp cây, để cây cao 1m8 tiến hành hãm ngọn ở độ cao cố định 1m6. Lưu ý, bà con luôn cắt thấp hơn xuống 20 phân so với lại cái ngọn cây để giúp cho cái cành, cặp cành cấp 1 trên cùng này không vươn lên cao. Và chúng ta luôn cắt cách cái đốt cuối cùng này khoảng 3-5cm để cho cái cây này nó không bị tét đột. Thứ hai, khi vào giai đoạn kinh doanh, hàng năm chúng ta tiến hành tỉa thành hai đợt chính. Đợt thứ nhất sau khi thu hoạch 15-20 ngày, chúng ta tiến hành tỉa vệ sinh vườn cây. Đây là đợt tỉa chính và bà con dừng tỉa nếu vườn cây đang ra hoa. Đợt 2, khoảng tháng 6 đến tháng 7, tiến hành tỉa duy trì. Đầu tiên, bà con tiến hành rung cây để xua đuổi các côn trùng như vi sinh vật như rắn rết và ong có thể gây hại cho chúng ta. Cắt những cành khô, cành tăm, cành nhớt, cành sâu bệnh, cành mọc ngược, cành mọc sát thân chính, cành mọc sát đất, cành vòi voi. Đối với cành vòi voi này, nếu như mà tán nó bị trống ấy, thì chúng ta không cắt sát ở thân, mà chúng ta có thể cắt cách thân 50-70cm. Cắt từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên và cắt luôn cắt ít hơn dự kiến. Là sau đó bà con chúng ta bước ra quan sát và tiếp tục cắt những cành còn bị sót. Tỉa cành thì bà con lưu ý là mỗi một cành cơ bản chúng ta chỉ cần để 2-3 cành thứ cấp. Và nó không được quá gần thân chính và nó không được quá xa thân chính. Và những cái cành nhỏ thì chúng ta có thể dùng tay, và đối với những cành lớn thì chúng ta phải dùng kéo để chúng ta cắt. Tỉa chồi, chồi nên thực hiện tỉa cuối cùng, vì sau khi cắt tỉa xong thì nếu cây bị khuyết tán thì chúng ta có thể sử dụng chồi để bổ sung tán. Đối với chồi nhỏ thì chúng ta có thể dùng tay để chúng ta tỉa bỏ. Còn đối với chồi lớn thì chúng ta phải dùng kéo để cắt, tránh tình trạng cái vết thương nó lớn, cái nấm furadigum xâm nhiễm gây bệnh thối nước tân. Sau đó chúng ta dùng kéo cắt ngắn các cành để tại chỗ, và đến mùa mưa chúng ta có thể đào rãnh để chôn lấp.
1: Bên cạnh việc duy trì bộ tán thông thoáng, trong quá trình sản xuất, nhà vườn cũng cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm những cây

0: tán. Đây là tình trạng khá phổ biến trên các vườn cà phê kinh doanh lâu năm do ảnh hưởng của sâu bệnh, điều kiện thời tiết bất lợi hoặc quá trình chăm sóc chưa phù hợp. Nếu không được xử lý kịp thời, khuyết tán sẽ làm giảm số lượng cành mang quả, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây và làm giảm năng suất chung của cả vườn. Theo các chuyên gia, việc nuôi chồi vượt và bổ sung cành ở những vị trí bị mất tán là giải pháp hiệu quả để phục hồi khả năng mang quả và duy trì sự đồng đều của vườn cây.
1: Năng suất vườn cây quyết định bởi sự đồng đều của các cây trong vườn. Sản lượng của một cây lại phụ thuộc vào sự phân bố đồng đều của các cành cho quả. Trong quá trình chăm sóc cây cà phê, không tránh khỏi cây cà phê bị khuyết tán và như vậy sẽ ảnh hưởng đến năng suất chung của toàn vườn.
2: Có những dạng khuyết tán và cách khắc phục như sau. Một, tán dù, đa số các cành cấp 1 bên dưới không còn. Chúng ta tiến hành để chồi vượt, khi chồi vượt chạm đến phần tán trên, chúng ta tiến hành háo ngọn. Hai, khuyết tán bên trên, đa số các cành cấp 1 phía trên không còn. Chúng ta tiến hành cưa bỏ thân không có hoặc có rất ít cành phía trên và nuôi chồi. Khi đạt độ cao tương ứng trong vườn, tiến hành hãm ngọn.
1: Để khắc phục cái việc này thì chúng ta tiến hành cưa tại cái chỗ vị trí cái điểm cành này. Chúng ta cưa vát khoảng 30 đến 45 độ, mặt cưa hướng về phía đông nam. Khi cưa vát như vậy á thì mưa xuống nước nó không đọng và cái mặt cắt hướng về hướng đông nam thì nó sẽ giảm bớt cái cường độ ánh nắng buổi chiều vào cái vết cắt. Ba, khuyết tán ở giữa, có các cành ở phía trên và phía dưới, khoảng giữa không có cành. Tùy mức độ khuyết tán, chúng ta để 1 đến 2 chồi cách nhau 25 đến 30 cm. Khi chồi có 1 đến 2 cặp cành, chúng ta tiến hành hãm ngọn. Khi mà gặp cái trường hợp này thì tùy cái mức độ khuyết tán dài hay ngắn mà chúng ta có thể để 1 đến 2 chồi. Lưu ý, trước khi nuôi chồi, bà con nên tiến hành tỉa cành thông thoáng ở tán trên và tán dưới để giúp chồi phát triển tốt. Trong quá trình chăm sóc, khi thấy cây bị khuyết tán thì chúng ta tiến hành nuôi chồi bổ sung ngay.
0: Thực tế sản xuất cho thấy năng suất của vườn cà phê không chỉ được quyết định bởi lượng phân bón hay số lần chăm sóc trong năm mà còn phụ thuộc rất lớn vào việc duy trì bộ tán cân đối và khỏe mạnh. Một bộ tán được quản lý tốt sẽ giúp cây tận dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng, ánh sáng và độ ẩm trong vườn, đồng thời tạo điều kiện để các cành mang quả được trẻ hóa liên tục qua từng vụ sản xuất. Chính vì vậy, việc tỉa cành tạo tán định kỳ kết hợp khắc phục kịp thời những vị trí khuyết tán không chỉ giúp duy trì năng suất ổn định mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm chi phí sản xuất và kéo dài tuổi thọ của vườn cây.
3: Qua những chia sẻ từ chuyên gia của chương trình có thể thấy rằng tỉa cành tạo tán là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng giúp cây cà phê chè sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh và duy trì năng suất ổn định qua nhiều năm sản xuất. Tỉa cành đúng kỹ thuật, bộ tán cân đối, năng suất ổn định chính là thông điệp mà chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông muốn gửi đến bà con trong chuyên mục hôm nay. Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

ngày 26 đến ngày 30 tháng 6, tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

0: thôi. À, bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
1: À, trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm đó bác.
0: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình lỡ đợi. Được rồi, hãy đợi đi.
2: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trong trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
3: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội giáng cờ. Còn mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
4: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
2: Còn các nàng dâu có số má trong nhà chồng rồi, liệu có khéo léo hay tinh tế trong đối nhân xử thế ở nhà chồng hay không?
5: Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, ở thành thị, con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp
6: á. Đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc cô Út lên đây cư xử, hành động như người nông thôn á ba ơi.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: Một băng đảng sao?
1: Không, nó không như cô nghĩ đâu. Họ không tệ, họ là nạn nhân.
0: Anh có phải là đồng phạm của họ không? Anh đã giết người đàn ông đó.
1: Không, là Roman Milos. Tôi đã giải thích mọi thứ, nhưng chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải đến công trảnh để ngăn Jamel lại.
0: Jamel là ai?
1: Giết tôi.
2: Bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến chống khủng bố, Ulysses phải trải qua những trận đánh khốc liệt ngay dưới lòng đất. Cao trào bùng nổ khi anh quyết định đột nhập vào sào huyệt của tên trùm tài phiệt để kịp thời ngăn chặn âm mưu phá hủy thành phố. Tại đây, Ulysses cùng các đồng đội đã cùng nhau phơi bày toàn bộ tội ác của thế lực ngầm ra trước ánh sáng.
1: Cho rằng họ đã ở đó từ đầu những năm 70. Hơn nữa, một trong số những người này đã cho nổ tung hệ thống thoát nước để phản đối cái chết của tiến sĩ Igor Alvarez, người đã tạo ra toàn bộ những rắc rối này. Đúng như vậy không? Ông ấy là ba tôi. Đúng rồi, là ba cậu.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
3: Khả Khả cũng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà. Anh cố gắng phối hợp, không được bắt nạt người ta. Ai bắt nạt ai chứ? Cậu nói xem, điều gì nên nghĩ cho cô ấy đều nghĩ cả rồi. Cho cô ấy đi chơi, đi du lịch, muốn tiêu tiền kiểu gì cũng được. Người ta không chịu, cứ đòi hành hạ tôi. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?
2: Bước vào cuộc sống hôn nhân, cặp đôi rơi vào tình cảnh vừa dằn vặt vừa hài hước. Trước truyền thông là vợ chồng hạnh phúc, nhưng khi về nhà lại chia phòng và không ngừng đấu khẩu.
3: Em không thích. Em nói anh nghe, cả gia đình của anh Lưu chỉ trông chờ vào cửa hàng này để kiếm tiền. Em có thể giúp thì giúp thôi. Hơn nữa bây giờ em đã kết hôn, em phải biết tiết kiệm, em phải để tiền sinh tiền, em phải chăm lo nhà cửa.
2: Để chứng minh bản thân không tham lam, Khả Khả quyết định không động đến một đồng nào của Hồng Hải. Dù mở miệng là buông lời cay đắng, nhưng Lý Hồng Hải bắt đầu lung lay khi nhận ra Khả Khả chẳng những không tiêu xài hoang phí, mà còn khéo léo dùng sự thông minh của mình để giúp anh dàn xếp êm đẹp các rắc rối ngoại giao với những đối tác lớn.
3: Nữ chính của tin đồn đó thật ra là bạn gái cũ của chồng tôi. Bởi tâm trạng của cô Tuyết Anh không tốt, cho nên từ hôm đó có tìm chồng tôi uống một chút rượu. Sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng những tấm ảnh được truyền ra bên ngoài cho thấy chủ tịch và cô Tuyết Anh đó rất thân mật. Cô giải thích sao đây?
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu tôi đừng nghĩ nhiều phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Mua sắm làm cái gì cho cố rồi bây giờ đóng hóa đơn luôn rồi. Thanh ơi,
1: trời đất ơi, thằng con mày nó làm cái gì vậy hả? Nó bị phong đòn gánh, nó đạp đinh hay là nó đạp cái gì xét rồi nó bị nè, hay là mắt phong xù, cái động tác gì đâu mà thấy ghê quá vậy hả? Bệnh gì hả?
2: Đâu có đâu ba, con thấy nó đang nhảy đẹp mà ba. Trời, con nhảy quyến rũ kìa kìa ba. Không, ba cứ để nó nhảy gì đi, nhảy nó giảm mỡ đó ba.
1: Trời ơi, dồn thân nó giống như cây mía lao mà nó nhảy còn cũng mỡ ra đâu nữa bà giảm. Mày muốn cho nó còi xương luôn hả?
3: Năm sáu bảy dục.
1: Trời ơi.
3: Dâu đi.
1: Còn cái thằng này.
4: Dạ.
1: Ăn uống à, không có bao giờ mà tao thấy mày lịch sự trơn trơn. Húp đông đông à.
5: Dạ ba. Ba đâu có bầu đâu mà ba ngán thai mà ba khó tính nữa.
1: Ngán gì?
5: Hôm qua nó trốn thứ ba nó ăn ở trong bụng muốn chết rồi mới lú lú ra có bị ba nữa.
6: Trời rồi, mới nhắc Tào Tháo rồi. Lưu Bị tới rồi kìa, Lưu Bị tới kìa.
1: Cái gì nữa hả?
6: Chết mày ơi.
2: Ủa sao cả nhà mình dậy sớm vậy?
1: Ngồi xuống đi con.
7: Trời ơi, có em dâu trong nhà mà riết giống như bà nội vậy.
1: Ui gì kỳ vậy? Ô, thằng này trốn rồi trong ăn làm sao?
2: Trời ơi, mọi người có làm quá vậy ba? Sao tự nhiên con thấy con ngại ghê vậy đó ba ơi?
1: Không có gì, không có gì đâu con. Như nè, chuyện con Thư nó có bầu, nó ốm nghén, đó là chuyện bình thường. Mọi người làm gì mà làm quá vậy? Over quá à? Trả lại vị trí ban đầu đi.
6: Được ba, được ba.
1: Sao không được? Nó nói là mọi người cứ tự nhiên đi, không nghe hả?
6: Dạ dạ dạ, con nghe, con nghe.
2: Vậy tự nhiên nha ba.
1: Ờ.
2: Trời ơi, vậy phải khỏe không? Nãy giờ lòng mệt cũng chết luôn đó ba. Tự nhiên đi con, tự nhiên đi. Con.
1: Rồi, ở đây đừng có ồn ào nha. Tôi ở trong cái không khí này nặng nề quá, tôi phải lên tôi thiền thôi.
2: Dạ dạ, ba lên ba thiền đi ba. Dạ dạ. Ba đi thiền vui nha ba. Dạ.
8: Xóa đi rồi, mọi người
1: đi.
8: Ơi.
1: Dạ, được, mày thoải mái đi.
0: Mẹ cho con tiền trả tiền bill với mẹ.
2: Chứ cái gì mà nhiều hóa đơn vậy con gái?
9: Đây đây đây.
2: Cái gì mà hóa trời đi vậy con?
0: Nộp nhiều tiền lắm.

0: Chàng ơi, con nhỏ càng ngày càng đẹp. Hai vợ chồng ở bên nước ngoài mà coi kìa, nó chồng thật là quá hạnh phúc luôn á. Nhìn lại con tôi thấy phát chán. Người ta thì yên bề gia thất, còn không biết bao giờ nó mới dẫn người yêu về. Cứ qua ngày qua tháng xong ế chổng ế chờ đó.
1: Là do con không muốn chứ không phải con ế.
0: Cô nghe hả? Cô nghe mẹ cô hỏi hả? Cô nghe mẹ cô nói hả?
1: Nghe chứ.
0: Vậy sao không con lo có người yêu đi? Con thấy không? Nhìn chị Bạch Dương của con mà học hỏi kìa.
1: Ôi, mẹ coi hình người ta đăng vậy thôi. Người ta đi đăng hình đi chơi vui vẻ chưa chắc gì đã vui thiệt đâu mà mẹ này tin ba cái hình đó.
0: Không quan trọng là vui vẻ hay không, con lo mà con có người yêu đi chứ. Con phải về cho mẹ xem mắt này nọ chứ, con cũng lớn rồi chứ đâu phải không đâu con.
1: Thì từ từ chứ làm gì mẹ hối quá hối hả?
0: Mẹ nói là mẹ không có từ từ nữa, mẹ quyết định rồi. Con chuẩn bị tinh thần đi xem mắt nghe.
1: Gì đi xem mắt?
0: Chứ bây giờ mẹ, mẹ đợi con hoài, con không chịu dẫn về thì mẹ phải tìm người để cho con làm quen.
1: Ôi, không đi xem mắt thôi mẹ ơi.
0: Trời ơi con ơi, nghe lời mẹ đi. Cái người này mẹ tìm hiểu kỹ rồi. Đẹp trai, công việc ổn định, nói chung là rất là đàng hoàng. Nói thiệt, hợp với con mẹ thấy được.
1: Thôi mẹ ơi, tự nhiên bây giờ là đẻ ra cái trò đi xem mắt.

0: mà bây giờ vẫn ế, thì chỉ có nước lạ
1: à. Bị khùng.
0: Không bị khùng thì bị bệnh.
2: Con ơi, sao cái gì con cũng nói được vậy Thanh? Giờ con có dẫn về không? Nếu con dẫn về thôi, mốt ra mắt nghe, đi xem mắt nghe con. Mẹ không nói nhiều, quyết định vậy nghe con gái. Mẹ.
3: Con biết rồi mà ba. Trời ơi, lấy chồng chứ bộ cái bánh cái kẹo sao ba đòi có cái là có liền. Con hối hối con vậy giờ con biết làm sao. Từ từ thì từ từ miễn là con kiếm được chồng ấy lộn, từ từ thì miễn con kiếm được người yêu cho ba mẹ ấy, miễn con kiếm được người yêu con dắt gì cho ba mẹ coi là được cái gì. Ôi thôi vậy nha, con đang làm, con đang làm không có hối nữa đó. Tự dưng đi làm xong mà hối lấy chồng mà.
4: Trời ơi, bởi thấy mấy cái tuổi mà mới lớn á là ông bà già hay xúi lấy chồng lấy vợ được ghê.
3: Bây giờ sao bà hối vậy sao?
4: Luôn á trời.
3: Mà hả, bây giờ biết bao nhiêu dạng đàn ông trên cái cuộc đời này, làm sao mình biết là mình chọn ai cho nó được, cho được đây. Bây giờ con hân con gái 12 bến nước, biết lựa cái bến nào. Bây giờ phải tìm một cái người nào đó mà phải đưa ra một cái lời khuyên. Thôi cái dạng này không hỏi đâu.
4: Trời, bà khinh thường tôi.
3: Sếp. Sếp ơi.
5: Cái gì vậy?
3: Sếp.
5: Trời ơi, đang ở bên mà làm gì mà kêu giật ngược, ở bên đây ồn ào như vậy.
3: Sếp em khổ quá sếp ơi. Ba mẹ cứ bắt cưới chồng sếp ơi, mà bây giờ biết lấy chồng sao cho được sếp ơi. Sếp cứu em sếp ơi.
5: Trời ơi, tôi tưởng chuyện gì chứ, chuyện đây rất là nhiều người đây mà không ai tư vấn được cho em.
3: Thôi không hỏi ý kiến mấy người đâu sếp ơi.
0: Hỏi phải hỏi cây cao bóng cả sếp. Gu của sếp, sếp nghĩ là đàn ông phải ra như thế nào thì mới phù hợp với một người như em.
5: Xin trân trọng giới thiệu cho em biết, anh đây là người đã từng có vợ, có gia đình, cho nên em hỏi anh là một vấn điều chính xác.
0: Từng trải, từng trải.
5: Bây giờ nè, muốn chọn một người đàn ông tốt, trước hết đó phải là một người đàn ông. Đừng có mà nửa nạt nửa mỡ là về xài không được nha. Đó. Cái thứ hai, trong công việc đó, trong đời sống phải như cây tùng, cây bách để cho em dựa vô lúc mà yếu đuối, đúng không? Cái thứ ba nữa là phải vững về kinh tế, có địa vị trong xã hội. Trong xã hội phải có chỗ đứng, và trong các quyết định phải cứng chỗ đó.
6: Cứng chỗ đó là chỗ gì sếp?
5: Thì cứng trong mỗi cái quyết định đó, mình phải cứng rắn, đúng không? À, phải như vậy thì cái người chồng của em mới bảo vệ cho em được.
7: Trời ơi, sếp nói vậy người ta hoàn hảo quá, tìm đâu ra người được vậy sếp?
5: Hoàn hảo hả? Ồ, vậy thôi bây giờ cậu đi. Cậu có cái đề xuất nào cho Thiên Thanh không?
8: À, thực sự thì em không có ý định lấy chồng, cho nên em đâu có biết cái gì đâu.
5: Muốn lấy chồng luôn hả?
8: Không, ý em nói vậy thôi. Ý là em không có ý định. Nhưng mà thiệt ra Thiên Thanh nè, theo như kinh nghiệm bản thân của tôi á, thì lấy chồng sớm làm gì, nó lại ru thêm buồn.
3: Không có cần mượn bài hát hả?
8: Ý là tôi nói bà về nói ba má bà, đừng có bắt bà lấy chồng sớm làm gì, hiểu không? Cái chuyện chồng con là vạn sự tùy duyên.
5: Đúng.
8: Đó, cho nên là có duyên tự tới, không có thì nên đi.
5: Trời ông ơi, người ta đang hỏi là cái
3: hỏi
5: mẫu người.
3: Hỏi ông thiệt luôn á, hỏi ông thà không cần hỏi á.
8: Tự nhiên tôi con trai mà hỏi tôi lấy chồng sao tôi biết đường tôi trả lời được.
3: Vậy cũng qua bên đi.
9: Tôi có ý kiến. Theo tôi á nha, một người đàn ông hoàn hảo mà để hợp với Thiên Thanh á, là một người phải đi làm đúng giờ nè. Chiều đi về nhà cũng phải đúng giờ. Nhưng mà trước khi về á, là công việc ở công ty là phải hoàn chỉnh, hoàn thành hết tất cả những gì được giao. Nếu mà không làm kịp phải đem hết về nhà làm luôn. Rồi ở nhà hai vợ chồng có chuyện gì cãi vã hay tranh cãi cái gì đó không nên ở ngoài đường. Vô cái gì mình vô phòng họp, mình về mình họp với nhau sẽ tốt hơn. Tôi là vậy.
7: Ở nhà mà xây phòng họp luôn.
8: Sao mày lên chức luôn?
9: Lên chức luôn. Sao biết?
8: Trời ơi, người ta đang tuyển chồng mà làm như là tuyển nhân viên gương mẫu trong công ty gì đó.
5: Mấy cái tiêu chuẩn đó tôi mới thích nhất nè.
8: Dạ.
5: Nghĩ sao đề xuất cho ông Thiên Thanh. Người đàn ông vậy là người đàn ông của công việc, chứ làm gì phải là người đàn ông của phụ nữ.
8: Cười quá vậy. Tự nhiên đàn ông con trai mà đi hỏi ý kiến tìm chồng, hỏi là phải hỏi Lily. Đó.
7: Thì thật ra là em thấy Thiên Thanh cũng cao. Thì ý kiến của em là Thiên Thanh nên tìm một người nào đó lùng lùng chút xíu.
6: Chứ vậy?
7: Để gọi là bù qua sức lại á sếp.
6: Lùng cũng dễ thương.
7: Với lại nên dốt xíu nữa. Tại vì người ta nói là củi khô dễ đốt, chồng dốt dễ xài á sếp.
6: Cũng có lý.
3: Bà đừng có nói với tôi ý bà là ngu tầm ngu mã tầm mã nha.
5: Bậy. Ý của Lily không phải vậy.

0: Ý Lily nó nói là nồi nào ung dung đó đó.
1: Ôi, không giỡn với mọi người nữa. Em ăn đau đầu lắm luôn nè. Bây giờ mọi người đưa mỗi người một cái gu, một cái style như vậy, làm sao mình lựa được đúng một cái người y chang vậy được. Chắc là người thì phải có chút thôi chứ đúng không?
2: Mà tôi nói rồi, bây giờ bà nói với ba má bà, lấy chồng sớm làm gì?
1: Để lại ru thêm buồn.
3: Thôi bây giờ vậy nè, nãy giờ bao nhiêu người ở đây ai cũng góp ý cho em hết. Bây giờ em lựa cái người nào á mà hội tụ tất cả những yếu tố mà mỗi người ở đây là good.
1: Chuyện đầu ba bây giờ.
4: Thôi mà cái chuyện chồng con tính sao đi.
1: Thôi bây giờ có ai trong công ty mọi người thử đề xuất coi.
2: Bây giờ ở trong này thì sếp là có vợ rồi, đúng không? Là không được rồi. Em á thì mặc dù em đẹp trai thiệt, nhưng mà đề xuất cho bả là em cắn lại chết liền luôn á.
3: Tao biết mà.
2: Đây nè, đây. Tráng sĩ tươi xanh như nồi canh mẹ nấu. Bây giờ nóng quá, nóng quá.
4: Hả?
2: Đúng rồi đó,
4: cái,
2: đây nè.
4: Cái gì vậy? Hả?
3: Ở đây thì kiếm đâu cho xa.
4: Sao? Đề xuất tôi
2: em
4: đó
2: bé,
4: hả?
2: Con bé mặt sượng, sượng. Được không, được không? Đề xuất giúp đỡ bạn đi.
4: Ờ, được chứ. Trời ơi, cái đơn giản thôi nhưng mà cái đó tính sao đi. Cái dự án mới của em á, anh thấy là còn dở dang á. Tối nay ngoài giờ, anh sẽ ở lại phụ với em làm, ok?
1: Ok.

0: Ủa, em chưa về nữa hả?
1: Thôi anh về trước đi. Em nghĩ tới cảnh bây giờ về hả, mẹ lại hỏi cái vụ người yêu, không biết nói chuyện mẹ làm sao nữa. Thôi, anh về trước đi, từ từ em về cũng được.
0: À, anh có một sáng kiến. Hay là mình đi đâu đó một chút đi, em về trễ, mẹ ngủ rồi sẽ không hỏi. Ok.
1: Đi đâu?
0: Anh biết một quán sinh tố này rất là ngon, đặc biệt là sinh tố dâu. Mình đi uống ở đó nha.
1: Dâu hoài hả? Anh thích dâu vậy luôn á hả?
0: Dâu ngon mà.
1: Thích màu hồng vậy trời.
0: Thôi gặp nhau bãi dưới xe nha. Đi.

0: Mẹ.
1: Con gái, tối qua ai chở con về vậy?
0: Đồng nghiệp của con.
1: Trời ơi, mẹ thấy nha, thằng nhỏ đó cao ráo, đẹp trai, được có con gái. Ê con, mẹ có làm đồ ăn sáng dưới rồi, con chạy xuống con ăn một tí xíu đi, rồi đi làm.
0: Thôi, hôm qua con về trễ, sáng nay con về trễ rồi nè. Thôi, đi làm nha, bye bye mẹ.
2: Nhưng mà cũng phải ăn mới có sức làm chứ con.
1: Đúng là cái con này.
0: Anh Thành.
3: Thôi.
0: Hôm bữa cái vụ mà mọi người nói là đề cử anh làm người yêu em á. Mọi người nói nữa chứ không phải có mình em không đâu nha. Thì bây giờ em lỡ nói với mẹ rồi. Không ấy, chút nữa xong việc anh về nhà với em nha. Anh về ra mắt ba mẹ với em. Đi giả vờ làm người em một buổi thôi. Anh đừng nói là anh không giúp em nha. Anh.
3: Cái gì? Em đưa anh về nhà của em ra mắt ba mẹ hả?
0: Ừ, đi ra mắt.
3: Trời ơi, sao con chuyện đến bất ngờ như vậy? Sao em không báo trước cho anh?
0: Thì bây giờ em nói nè, đi chút nữa xong về nhà với em.
3: Không được đâu, trời ơi, đây là chuyện rất là hệ trọng luôn. Anh chưa chuẩn bị tâm lý gì hết.
0: Chẳng gì giờ đó mà.
3: Không được, anh phải báo với gia đình của anh nữa. Xong rồi á, em biết rồi đó, phận con trai chỉ có một lần lên xe hoa thôi. Nếu mà anh làm như vậy, lỡ anh với em không tới được với nhau, anh sẽ bị mất duyên. Anh sẽ bị mất duyên đó Thiên Thanh.
0: Ủa, ổng nói ổng hay nói mình vậy trời?
3: Thật ra là anh rất là muốn giúp em, nhưng mà anh ngại quá. Anh cần có thêm thời gian để suy nghĩ đó Thiên Thanh.
0: Anh không muốn giúp em gì? Biết ngay mà có đông người thì chịu giúp, còn bây giờ thì không chịu giúp đúng không?
3: Em cho anh thời gian suy nghĩ được không? Cuối giờ hôm nay anh trả lời em nha.
0: Anh, coi như mà anh giúp em đi mà. Thôi mà em năn nỉ mẹ mà biết là chết em luôn á anh. Em lỡ nói với mẹ rồi, em lỡ hứa với mẹ rồi.
4: Gì vậy? Gì mà nói chuyện xôm tủ quá vậy? Hả?
0: Đi vô cái túi
5: kỳ cục.
6: Ê anh Thành.
4: Hả?
6: Hôm bữa anh nhờ em mua mỹ phẩm cho anh nè. Nè, cái này là xịt khoáng nha. Anh làm việc 24 giờ mà anh xịt lên là da dẻ của anh hả là mềm mượt liền.
3: Lily.
4: À đúng rồi, cái đó xịt là căng bóng luôn á.
6: Còn này nữa, sữa đó mặt sáng da chị mụn.
4: Chị mụn hả?
6: Cái này mà anh rửa hàng ngày là da của anh sẽ không còn
3: nữa. Ly.
6: Cái này mới quan trọng nè, son.
4: Son.
1: Con trai thầy
4: son. Son gì, son gì?
6: Sao mà nhờ mua son.
3: Ly.
6: Sao vậy?
3: Em bị làm sao vậy Lily?
4: Trời trời ơi. Ô ô la la đàn ông áo bông.
3: Ố áo bông thì sao? Cái áo chân lù thì phải có điểm nhấn. Không lẽ mặc nguyên cái áo đen hồ lù giống như chồng chết vậy hả?
6: Thì đúng rồi nè, đó lấy mỹ phẩm đi. Yeah. Em mua mỹ phẩm cho anh đó.
3: Mỹ phẩm gì ở đây? Cô, tôi khẳng định cô bị mất trí nhớ. Công việc quá nhiều, cô bị áp lực, cô bị stress, cô bị căng thẳng, cô bị mất trí đúng không? Ai nhờ cô mua cái này? Bây giờ cô đổ thừa cho tôi.
6: Cái gì vậy?
3: Tôi yêu cầu cô đem hết tất cả những mỹ phẩm này đi về bàn của cô. Cô quay vào chỗ ngồi cô đi. Còn cậu này, vô chỗ ngồi mau lên.
4: Trời ơi, nó càng
3: cậu hết. Không được nói chuyện ở đây.
4: Trời, công ty, văn phòng của người ta làm việc chung mà làm như cô ổng vậy.
6: Em nhớ lộn. Em mua cho người khác.
3: Cô về chỗ ngồi, tôi mời cô về chỗ ngồi. Cả anh nữa.
4: Đâu là nó nghe là sao
6: em
4: là
6: em nhớ lộn đó.
4: Nghe là có nhờ nó không có nhờ hay sao?
3: Ngoan đường.
6: Có, mà nói lộn mà.
4: Giấu hả? Sợ tao biết sợ mỹ phẩm ngại hả? Giấu chứ gì?
3: Giấu có gì lận?
4: Thời buổi này mình xài cứ nói xài giấu gì không biết.
3: Xài cái gì? Lily ba mua cho bà nhớ lộn tôi á.
4: Ủa mà khoan nữa. Hồi nãy thấy cái gì la làng âm sầm vậy?
0: Thì bữa mà người đề cử làm người yêu, em lỡ về em nói ba mẹ em rồi. Bây giờ em nhờ dắt về làm người yêu giả mà nãy giờ từ chối.
4: À vụ đó hả? Ông mày thiệt, đàn ông đàn an gì mà thiệt luôn á. Ông nhờ người ta được thì bây giờ người ta nhờ ông được. Đồng nghiệp với nhau không chịu giúp đỡ. Ích kỷ.
3: Anh hồi nãy thì em nói anh bất ngờ quá, anh chưa có suy nghĩ. Thì nãy giờ ngồi anh cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Chiều nay anh sẽ theo em về nhà.
4: Đó, thấy chưa, nhờ tôi.
3: Mình đồng nghiệp với nhau, mình giúp đỡ nhau, có gì đâu, phải không Long?
4: Đúng rồi, nhờ tôi á.
0: Chắc là chưa cần đâu. Tại vì hôm nay cũng nhiều việc á, em phải ở lại công ty để làm việc. Chắc là hôm nay cũng không cần phải về nhà ra mắt ba mẹ đâu.
3: Cuối tuần cũng được ha.
0: Khoan, từ từ đi. Khi nào thì từ từ em nói sau. Cái gì mà mẹ gọi nè? Dạ mẹ. Dạ đúng rồi, đâu có ai về đâu mẹ. Không có người yêu nào về hết trơn á. Sao vậy? Mẹ nói gì?
3: Ủa là sao? Mới nhờ tôi mà.
4: Ai biết cha, tự nhiên gọi tôi.
6: Lại giờ không nhờ nữa đó.

0: tình yêu em say đâu lo.
1: Đắp đắp đắp, một ngày đắp đến 3-4 cái mặt nạ. Sao không thấy con giật bạn trai về đêm nay sao con ở ngày suốt ngày con ở nhà con đắp mặt nạ hoài vậy?
2: Cơm có thể không ăn, nước có thể không uống, nhưng mặt nạ thì con không thể không đắp.
3: Còn bạn trai hả? Mẹ từ từ đi.
1: Cứ từ từ riết đi nghe con. Ngày qua ngày đó nghe con, là Thành á là bà già rồi gái ế luôn đó nha.
4: Ủa cái gì đẹp quá vậy mẹ?
1: Bỏ ra. Của hồi môn của mẹ dành cho con đó. Wow.
4: Mẹ mua nào vậy? Đi.
1: Lâu rồi. Đợi con dẫn bạn trai về, làm khi nào con cưới là mẹ cho. Đợi hoài không thấy. Tất cả mọi thứ đều mục, chắc đem đi bán quá.
4: Hả? Không được, mẹ nói vậy là cái này của con mà, sao đem đi bán được?
1: Trời ơi, cô không có người yêu, cô không lấy chồng á, tôi đem đi bán. Chứ bây giờ để làm gì?
4: Mà cái này là của con. Với lại, con nói chứ, con cũng có đối tượng tìm hiểu đó chứ bộ.
1: Đâu, ai? Con là khi nào cũng nói được cái miệng thôi à.
3: Nhưng mà tụi con cũng chỉ mới tới giai đoạn tìm hiểu một xíu thôi.
1: Trời ơi, là sao?
3: Là...
1: Có phải là con của mẹ không vậy? Nè, xinh gái, thông minh, giỏi giang, sao đụng đến người yêu là cái mặt lơ ngơ vậy? Tại đây mẹ bày cho bà.

0: Ủa, cái laptop tôi đã mất tiêu rồi.
1: Trời ơi,
0: phòng bên mượn nữa rồi đó.

0: Đúng nha.
1: Ờ, em có cảm ơn ổng giùm anh không?
2: Không, quà của anh thì anh cảm ơn chứ.
1: Đâu được, nhận quà phải cảm ơn chứ. Ờ, à, không ấy, em cho anh số điện thoại của ổng đi. Tối về anh nhắn tin riêng cảm ơn.
2: Ok.
3: Trời, có quà.

0: Ủa, em thấy anh có bánh từ sáng mà anh chưa ăn hả?
1: Chắc là chút trưa anh sẽ ăn.
0: Bánh ăn chắc ngon lắm à.
1: Đúng rồi, nhìn thấy hấp dẫn quá. Nhưng mà phải chi đây là mứt dâu á, sẽ ngon hơn á, anh thích ăn dâu.
0: Anh sao vậy anh, con trai mà ăn mấy cái bánh gì màu hồng lè hồng lét vậy anh? Phải ăn bánh sô-cô-la hay là bánh gì cho nó cứng cáp lên chứ trời ơi.
1: Có sao đâu, anh thích ăn dâu thì anh ăn dâu thôi.
0: Ăn dâu hoài
2: vậy. Sao không có ai tặng quà cho tôi hết trơn vậy ta? Đâu, để đi ra coi thử có ai tặng không.
0: Tôi đi với. Gì đâu mà kem dâu, kem dâu, kem dâu. Đúng với bộ con trai gì đó mà cứ ăn dâu dâu hoài. Ủa đi uống nước ở đâu vậy?
1: Ủa là sao? Con trai ăn dâu có gì sai? Sao lại
3: vậy? Tôi thấy á, anh Thành cũng được á bà.
0: Ừ, em thấy trong phòng mình á, anh Thành là ga lăng, phong độ.
4: Thôi thôi, đừng có ham em ơi.
5: Đúng rồi, ông Thành nhìn vậy thôi á, chứ ẻo lắm.
3: Tôi làm chung với ổng á, mà tôi đâu thấy ổng quen ai đâu. Ổng cũng thuộc dạng ok, tính tình á cũng ổn. Mặt á thì cũng được.
4: Chứ tôi tưởng á là có mình tôi thấy vậy thôi á. Các bà cũng thấy ông Thành có vấn đề đúng
0: không? Hay là ảnh có quen nhưng mà ảnh giấu.
5: Giấu gì mà giấu. Nếu mà ảnh quen con gái thiệt á là tụi mình cũng nghe ngóng được gì rồi đúng không? Tôi thấy á, ổng hay lên trên mạng á, tìm hiểu mỹ phẩm nè, rồi quan tâm mấy cái gì mà làm đẹp á.
3: Tôi nhớ rồi, bữa hôm ngày quốc tế LGBT á, ổng nghỉ, ổng đâu có đi làm. Tôi chắc chắn là ổng ở nhà, ổng đi cổ động ăn mừng. Ghê thiệt,
4: ổng không bao giờ tham gia vô mấy hoạt động thể dục thể thao hết.
5: Chưa kể nha, mỗi lần mà ghẹo với mấy con nhỏ mà chung phòng mình á, nó bắt đầu lòng lòng lộn lộn lên. Trời ơi, đàn ông kỳ á.
3: Đúng rồi, chị em mà bà nội, yêu đương cái gì, quỷ sứ à.
4: Ủa, mà sao vậy?
3: Đừng nói, em thích ổng nha.
0: Đâu có, em thấy ổng cũng được, chu đáo, dễ thương.
5: Thì ổng cũng ok, không yêu đương thì thôi chứ, làm chị em với tụi mình thì rất là được luôn á.
0: Ơi, họp thôi anh em ơi.
6: Trời đất ơi, họp chứ đừng họp buổi chiều, không có năng lượng gì hết trơn á.
0: Người gì đâu mà học sáng thì kêu là chưa tỉnh táo, học chiều thì nói là không có năng lượng. Lúc đủ thứ lý do.
6: Nè, tôi thấy bà kiếm chuyện với tôi hơi nhiều rồi nha.
0: Đi, ai mà kiếm chuyện với bà?
2: Nè, tôi thấy hai người có năng lượng đó chứ. Cãi lộn quá trời.
0: Ai thèm cãi lộn bà.
2: Trong công ty chung với nhau cãi lộn hoài à.
1: Mọi người, họp thôi.
2: Họp nè. Biết họp vụ gì nữa ta?
1: Báo cho một tin mừng và một tin vui.
2: Nói khùng nói điên. Tin vui là tin mừng là một tin đó ông.
1: Tôi mới nói vậy luôn á hả? Một tin mừng và một tin buồn.
7: Tôi biết rồi. Tin vui là tăng lương.
0: Yeah, có tiền mua mỹ phẩm rồi.
2: Bỏ với tôi chỉ có tin mừng là tăng lương thôi, tôi nói thiệt.
1: Tin mừng á có nghĩa là những dự án của phòng mình á đang làm rất là tốt luôn.
2: Tăng lương.
1: Nhưng mà
0: tăng lương.
1: Tin buồn á là sếp nói á bao nhiêu đó so với năng lực của tụi mình là chưa có đâu vô đâu hết. Nghĩa là tụi mình có thể làm hơn vậy nữa.
8: Ôi. Là thêm năng suất
2: hả? Là vui chưa?
0: Là tăng đòi hỏi đó.
2: Vui có chút xíu là buồn xuống liền vậy hả?

0: Dạo này dạ dày của anh nó bị trở chứng chút xíu chứ không sao đâu.
1: Ăn cái gì người ta ăn một thứ thôi, ăn hai ba thứ bây giờ hai ba mùi không biết được luôn á.
2: Ăn nhiều lắm nè,
1: sầu riêng rồi thì con đậu mắm tôm.
0: Hồi trưa đó, hồi trưa tụi mình ăn trưa đó, có ăn cái gì đâu, ăn cơm thôi. Không sao không sao. Ủa anh nói tới đâu rồi? Anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Do đó là bây giờ á, theo anh á, thì anh sẽ nhận thêm các dự án mới về cho cái phòng của mình. Còn
2: được rồi, thôi mình học bữa khác đi anh.
1: Thôi hôi quá hôi rồi. Cái mùi khác rồi.
2: Ghê quá.
0: Mọi người ơi. Mọi người. Mọi người ơi. Mọi người có thể
1: bún đậu à?
0: Có thể nhắm mắt lại trong đôi phút không? Quay mặt về phía sau.
1: Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy một người 25, 26 tuổi rồi mà bị
3: mẹ.
4: Ô con gái. Ủa ai đây con, ai đây con?
5: Dạ con chào bác.
4: Dạ. Ai đây vậy con?
3: Dạ.
4: Bạn con hả? Bạn con hả? Ôi ơi, hai đứa ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống.
5: Dạ, cảm ơn bác.
4: Con tự nhiên như người nhà nhé.
5: Dạ, cảm ơn.
4: Con tên gì?
5: Dạ, con tên Trung. Năm nay con 27 tuổi.
4: Đẹp trai, dễ thương, hiền hậu, cười tươi. Chịu nghe con gái. Mà con gái, đi xuống làm nước, làm trái cây gì lên mời bạn đi.
3: Con phải ngồi chơi với bạn con chứ.
5: Không sao, em cứ nghe lời mẹ đi. Cái này để anh làm.
4: Đúng rồi, chứ bây giờ chả lẽ con để mẹ đi xuống mẹ làm cho hai đứa ăn.
5: Em cứ yên tâm.
3: Thôi. Biết rồi, thôi để con làm.
4: Ừ, con cái đi xuống bếp đi. Để đây, ở trên này mẹ tiếp chuyện cho. Con trai.
6: Dạ.
4: Ừ, cho bác hỏi nè, gia đình con ở đâu? Bố mẹ con làm cái gì?
5: Con thì sống ở Sài Gòn. Dạ. Còn mẹ con thì làm về kinh doanh. Ba con thì làm bất động sản.
4: Kinh doanh với bất động sản?
5: Dạ đúng rồi.
4: Trời ơi, bây giờ cái nghề đó nó ngon lắm với nghề con trai.
5: Cũng được. Dạ.
4: Rồi nhà con có bao nhiêu người?
5: Dạ, con mình con.
4: Có một mình con thôi. Dạ. Trời cái này bác chịu nữa nè. Dạ. Rồi con, bây giờ con hàng tháng á, con chi tiêu tiền bạc rồi làm rồi có đủ sinh sống không con?
5: Dạ thì đối với con thì tiền bạc nó không quan trọng. Bởi vì từ xưa đến giờ con cũng không có gọi là lo lắng về cái vụ tiền bạc. Dạ. Quan trọng là cái tấm lòng của mình.
4: Ôi trời ơi. Trời được hả, tấm lòng được không? Dạ. Nói đến tấm lòng mới nhớ, lần sau á mà mình đi qua nhà bạn gái mình chơi á, dạ, thì á mình phải có một chút xíu quà cả, con hiểu không? Cái đó là cái tấm lòng của mình đó.
5: Dạ.
4: Ở đó mà con biết thì sao? Tính cô thì kỳ lắm, cô thì thích nước hoa rồi thích túi LV, nếu mà cao cao hơn nữa thì ba con Thanh nhà hay tặng cô những kim cương. Nói chung là hộp nhỏ thì cô có rồi, còn hộp lớn thì cô chưa có. Ông nội con Thiên Thanh này con, trời ơi, cực kỳ thích rượu Tây, ở nước ngoài sắp về mà miêu á, chai là phải chai lớn nha. À còn ba con Thiên Thanh đây, cách lấy lòng nè, ba nó hay đi giao quà ship đồ. Yeah. Đi xe máy không à, nắng nôi. Con mà tặng ông chiếc xe ô tô, chiếc xe hơi thôi. Ông thích Mercedes. Con mà tặng ông đổi con lên tới tầng đầu luôn đó đó. Nên cô nói cho nghe, thôi gần xa gì tối nay nè, tối nay mình đi ăn ở hàng nhà hàng Nhật. Mà cô nhớ là có cái nhà hàng Nhật ở đường Ngô Đức Kế, ngon cực, ngon nhất Sài Gòn luôn, cô hứa luôn.
5: Dạ, dạ.
4: Ăn ở đó là con sẽ lấy lại thiện cảm của gia đình cô. Cô bút liền cho tối nay kết nối gia đình cô với con.
3: Nước đây.
4: Uống đi con trai. Trời con gái ơi, con tìm đâu ra người đẹp trai dễ thương vậy con, mà biết yêu thương gia đình nữa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cô gọi liền đây, cô gọi liền.
5: Sao giờ, bây giờ cái bản hợp đồng em nói với anh là tôi có cái vụ mà đi ăn này kia, giờ đòi đi ăn luôn rồi kìa, giờ sao?
4: Ủa hai đứa, cái gì mà hợp đồng tiền bạc cái gì đây vậy?
3: Không có.
5: Dạ cô, dạ chắc cho con xin phép con về trước.
4: Ủa vậy là sao con trai?
5: Cái gì bây giờ đòi đi ăn luôn rồi kìa. Thôi, dạ con chào cô, con về. Dạ, thôi lập ơn.
4: Ủa con ơi, rồi đi ăn. Ăn tối nay sao con? Vậy là sao ạ Thiên Thanh? Con nói cho mẹ nghe.

0: gì? Ông nghĩ sao mà ông đòi tiền của tôi vậy? Ông đã không giúp đỡ gì được tôi rồi, xém nữa là mẹ tôi cạo đầu tôi luôn rồi đó. Nghĩ sao mà qua nhà giả làm người yêu gì đâu mà lộ, dễ sao lại lộ. Ông đừng có mơ mà đòi tiền được tôi nghe chưa. Tôi mà thấy mặt ông nữa nha, coi chừng tôi đó. Bực mình. Ê
1: gì?
0: Hồi tối á, có coi chương trình Gương Mặt Nam Thần không?
1: Trời, tôi coi là không bỏ sót một giây phút nào hết.
0: Trời đất ơi, ông để ý không? Càng sâu chương trình á, thí sinh càng đẹp. Trời, đẹp muốn xéo.
1: Công nhận cái chương trình đó thấy xinh đẹp cỡ tôi trở lên không?
0: Cỡ ông mơ đi, nhìn lại mặt ông đi.
2: Thiên Thanh, em ăn sáng chưa?
3: Ừ, em ăn rồi.
0: Trời ơi, người bên này người bên kia mà nói chuyện với nhau giống như có tình ý vậy.
1: Trả lời cái kiểu nhõng nhẽo á, em ăn giòn.
2: Nói gì? Ê, vô duyên, đồng nghiệp tôi quan tâm có sao đâu.
0: Ủa, mắc cười, thì đồng nghiệp hỏi thăm nhau thôi. Hai người đó coi chung chương trình vậy, không lẽ hai người yêu nhau?
2: Rồi.
1: Cái gì mà cái nghịch lý vậy? Tự nhiên cái coi chung chương trình cái yêu nhau vậy, không lẽ cái chương trình nó chiếu lên cả nước coi, cả nước yêu nhóm hả?
0: Trời đất ơi, nghĩ sao mà tôi với ông Lâm yêu nhau vậy? Có bà với anh Thành kìa thì cơ mai.
1: Thiệt á, tôi mà yêu bà này á, cắn lưỡi chết nha.
0: Thì mà cho dù lỡ mà có vụ yêu nhau đi thì là bà không có, là bà ghen ăn tức ở chứ gì. Trời ơi, mới đầu ngày đã thấy ghen tức với người ta. Trời đất ơi, làm gì tôi ghen tức ở với bà? Trời ơi, tôi là cái gu tôi đó là phải từ nam thần cho lên.
1: Đúng rồi. Ê, thích nam thần lắm hả? Trong sớm tôi có một đứa nam thần kinh dễ thương lắm. Nè mai cho.
0: Nè.
2: Vậy mới vừa với em đó.
0: Ê, Lâm, vậy? Hôm qua có coi không? Mê Phạm Huy không? Qua Phạm Huy xuất sắc. Chị.
1: Tôi cũng mê Phạm Huy nữa.
0: Thiệt luôn á, tôi thích dễ sợ luôn á.
1: Trời ơi,
0: cái gì vậy? Phạm Huy mà hai người mê hả? Cái gu của hai người sao vậy?
1: Ủa chứ bà mê ai?
0: Trong chương trình đó tôi thấy chỉ có được mỗi Bảo Trung là đẹp thôi. Trời ơi, Bảo Trung là mắt bà có vấn đề. Nghĩ sao Bảo Trung lùng thua Phạm Huy cả tấc vậy đó. Rồi vậy rồi còn ổng ai ổng mẹo. Nói chung là không thích. Phạm Huy của tôi hả? Da dẻ phong trần, cơ bắp cuồn cuộn.
1: Trời ơi, nhìn mà thiệt muốn
0: nhìn là
1: siết
0: ông á.
1: Siết trong một tay luôn á.
0: Trời ơi, cái gu hai người tầm thường dễ sợ. Bờ vai vững chắc, cơ bắp là đẹp á hả?
1: Chứ còn cái gì nữa trời.
0: Cơ bắp đẹp mà cái mặt không chăm. Vừa mụn vừa xấu vừa thâm đen. Trời ơi, nam thần gì kỳ vậy?
1: Sao mà chê gì mà chê, giữ trời thấy cũng được mà đúng không?
0: Không,
1: nhưng mà cái vấn đề da mặt thì thấy đúng rồi, Bảo Trung da mặt được hơn Phạm Huy.
0: Thôi, tôi biết tôi thích
1: nhưng
0: Phạm
1: mà
0: Huy.
1: Cái body Phạm Huy đẹp hơn.
0: Đúng rồi, Phạm Huy đẹp hơn.
1: Tôi cũng thích Phạm Huy.
0: Cái gì mà Phạm Huy đẹp hơn? Hai người cái bị gì vậy? Ôi, mà tôi không biết bị loại tới nơi
1: rồi. Mà sắp tới chung kết rồi, để tới lúc đó coi rồi biết. Chắc lẽ bây giờ tính cãi lộn tới chung kết luôn à?
0: Khỏi đợi tới chung kết, Bảo Trung hả, vòng sau bị loại luôn rồi. Cái gì mà tôi ẻo vậy? Bảo Trung làm sao mà bị loại được? Có Phạm Huy á. Nghĩ sao vậy?
1: Có rồi nha.
0: Mà tôi không thích mấy cái người con trai gì đâu mà da dẻ hả? Suốt ngày chăm chút, son son, phấn phấn, rồi láng o. Thôi tôi thích con trai phải có tí xíu sẹo sẹo, nhìn nó phong trần, nhìn nó lịch lãm.
1: Đàn ông hơn.
0: Đàn ông gì mà suốt ngày cứ dùng tăng, xin khoáng,
2: xin... Không được rồi. Mấy cái này cổ mà thấy chắc tiêu luôn, phải giấu đi thôi.
1: Đó, trời ơi.
0: Nói cái gì đâu mà né né nhí, làm như sợ ai hết hồn. Manh dễ vỡ.
1: Mà nghĩ sao, nói tiếng Việt mà còn sub tiếng Việt ở dưới nữa.
0: Trời đất ơi, người ta nam thần thì người ta phải điềm đạm, người ta bình tĩnh. Thôi, đó gọi là điềm đạm, cái đó gọi là lý nhí ha. Thôi, nói chung là tốn hết.
1: Thôi, nói chung Phạm Huy vẫn hơn đúng không?
0: Phạm Huy.
2: Ăn to nói lớn, sức dài vai rộng, phong trần bụi bặm. Được rồi, mình nhất định sẽ trở thành một người đàn ông hoàn hảo trong mắt cô ấy. Sẽ làm được thôi, cố lên.

Thiên Thanh thích một người đàn ông phong trần, bụi bặm, nón à, không cần đội, khẩu trang không cần luôn, tóc tai phải phong trần lên, áo nữa không cần phải chỉnh tề như vậy. Ok, muốn phong trần, ta sẽ phong trần.

0: thôi.
1: Tự nhiên mệt lên đàn ông ha.
2: Lúc nào mà anh không phong trần mạnh mẽ hả Lily?
3: Không có đâu. Nhìn ông bây giờ là giống như là gì, không phải phong trần mạnh mẽ mà giống như gì, mấy người mà ban chủ cái bàn.
2: Là sao?
3: Tóc tai rồi cái mặt mũi cực kỳ ghê quá.
2: Sao thấy ghê?
4: Nay người anh đen đúa rồi dơ rồi bụi bẩn đầy vậy anh.
2: Rồi sao ghê vậy? Không phải bụi đâu, tại da anh đen xưa giờ vậy đó. Thôi làm việc đi mọi người, làm việc đi.
4: Gì vậy anh ơi? Không được đâu. Trời ơi, như vậy hả? Đen hết cái mặt rồi nè. Trời ơi. Đen. Ủa mặt đen xì xì rồi nè. Anh coi vậy mà phong trần cái gì?
2: Sao mà dơ dữ vậy? Chắc không phải đâu.
4: Ôi ghê quá. Thôi đi rửa mặt, đi rửa mặt. Thôi để em đi xin.
2: Thôi không rửa đâu.
4: Sao mà không rửa được? Anh nói kìa.
2: Anh phong trần lắm, anh ít có rửa mặt lắm.
3: Trời trời.
4: Nè,
3: cái đó là ở dơ chứ không trần gì.
4: Em có sữa rửa mặt nè, rửa mặt đi.
2: Rửa mặt bằng cái này á hả?
4: Ừ, phải xài mỹ phẩm vô cho da nó đẹp chứ không nó mụn.
2: Ôi, anh chưa bao giờ xài cái này. Anh không thích xài đâu, anh chỉ thích rửa nước bình thường thôi. Xài rườm rà lắm.
4: Anh không thích rửa cũng được, vậy anh đi rửa đi chứ bây giờ mặt anh vậy là dơ, sau này nó nổi mụn nó thấy ghê lắm.
2: Mọi người, tôi chưa bao giờ xài cái này nha, mọi người làm chứng nha. Cái này là do là Thiên Thanh bắt tôi rửa nên tôi phải rửa đó.
3: Ủa vậy chứ hôm bữa ai hỏi tôi là có cách nào chăm sóc da mặt tốt hơn không?
2: Ủa ai hỏi? Ông nhớ lộn ai vậy? Nhớ lộn Bảo phải không? Tôi không giờ hỏi đâu. Ông nhớ lộn rồi, ông nhớ lộn rồi đó.
4: Đi đi đi, rửa mặt đi, rửa mặt đi. Cái gì đó mà dơ là dơ mặt kiểu đó, lên mụn tè le hột mé chưa. Ôi xuất hiện rồi.
2: Trời.
4: Ông ba đi chơi ba.
5: Nó nghe này, tập trung vào cái đoạn này, anh cũng kể đảo nè.
3: Ôi cái body này, cái body này không thua gì cái body của tôi luôn á trời. Rét rét nha, đau. Rét rét nha. Sao mấy bạn coi mà đau nha, đau nha. Cái móng tay mà cứ vào cứ xiết hoài à. Kiềm chế cái bản chất mình lại, hiểu không?
5: Bản chất gì?
3: Bình thường thôi. Trời ơi.
5: Sao
3: chui
5: sao múa sao
4: nè, kỳ cái bản chất mình lại.
3: Đẹp quá. Tôi nghĩ trên đời này có một mình tôi là xuất sắc thôi, ai về có người thứ hai nữa. Trời ơi trời, tôi quýnh kìa trời.
5: Sao?
4: Trời ơi, biết gì tôi mà được làm vợ của ảnh thì tuyệt vời bao nhiêu á.
3: Rồi cái dừa. Hai bạn sao, tập trung coi clip, coi clip đi. Cứ sắp sắp vô người tôi hoài à. Không la mà mệt luôn á trời. Thôi mà cũng đáng mà đúng không?
2: Trời ơi người mẫu, muối nào muối đó nhìn thấy ham thiệt chứ. Này sinh ra là muối có sẵn hay sao á?
5: Ủa anh Thành, anh mặc áo đẹp dễ sợ luôn á.
2: Cảm ơn em, áo anh mới mua á.
5: Công nhận á, giống cái cà vạt của em ghê nè.
2: Cũng giống giống ha.
5: Mà thường thường á là tụi con gái của em á mặc những cái beo beo vậy nè, nhìn nó nhu xinh xắn.
2: Ủa là sao? Cái áo này nam nữ gì mặc cũng được, có ai quy định là nữ được mặc nam không được mặc không?
5: Ui đủ xứ à, em đi nha.
2: Lạ lùng gì trời, mới sáng sớm.
6: Ý anh Thành, uống cái nước gì mà hồng hồng đỏ đỏ giống son môi em vậy?
2: Nước dưa hấu em, sao vậy?
6: Trời ơi nay uống nước ép cho đẹp da phải không?
2: Mệt quá. Công ty thì sáng nay bị sao vậy trời? Ê Lâm, ngồi xuống ngồi xuống.
3: Ủa ông hả?
2: Ừ.
3: Trời ơi, đi từ xa thấy ai mà áo da beo, tưởng mấy cái bà quá phụ.
2: Bà quá phụ là chồng chết đó hả?
3: Ừ đúng rồi.
2: Sao ông liên tưởng một hình ảnh kỳ cục vậy?
3: Ai biết, tại cái màu này nó hơi bị đứng tuổi.
2: Mệt quá. Đợi nãy giờ hỏi chuyện quan trọng nè.
3: Đợi ai?
2: Đợi ông.
3: Đợi tôi?
2: Ừ.
3: Ủa rồi rồi, có chuyện gì, ảnh gì quan trọng?
2: Nó nghe nè.
3: Ông tự nhiên đợi tôi nói chuyện quan trọng, nhìn trước nhìn sau không có được nha. Tin cua tôi hả? Anh bậy tao bạ nghe chưa?
2: Cho ông uống cái nước vô hấu này bây giờ á.
3: Ủa chứ sao?
2: Nó điên nó khùng không à? Chuyện là gì nè? Chứ gì vậy ông?
3: Uống gì vậy?
2: Rồi im, ngưng cười. tính ý kiến là tại sao cái nước này nó màu hồng phải không? Bé kia nói rồi.
3: Ủa sao vậy?

0: một băng đảng sao?
1: Không, nó không như cô nghĩ đâu. Họ không tệ, họ là nạn nhân.
0: Anh có phải là đồng phạm của họ không? Anh đã giết người đàn ông đó.
1: Không, là Roman Milos. Tôi đã giải thích mọi thứ, nhưng chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải đến công rảnh để ngăn Jamel lại.
0: Jamel là ai?
1: Giết tôi.
2: Bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến chống khủng bố, Ulysses phải trải qua những trận đánh khốc liệt ngay dưới lòng đất. Cao trào bùng nổ khi anh quyết định đột nhập vào sào huyệt của tên trùm tài phiệt để kịp thời ngăn chặn âm mưu phá hủy thành phố. Tại đây, Ulysses cùng các đồng đội đã cùng nhau phơi bày toàn bộ tội ác của thế lực ngầm ra trước ánh sáng.
1: Và rằng họ đã ở đó từ đầu những năm 70. Hơn nữa, một trong số những người này đã cho nổ tung hệ thống thoát nước để phản đối cái chết của tiến sĩ Igor Alvarez, người đã tạo ra toàn bộ những rắc rối này. Đúng như vậy không? Ông ấy là ba tôi. Đúng rồi, là ba cậu.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối trên kênh TRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc về công tác thi hành án dân sự.
1: Đắk Lắk, điểm đến mới của các nhà

0: đầu tư.
1: Chuyển đổi số đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
2: Hiếm họa từ những chiếc máy cày, máy kéo độ chế.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tối qua, ngày 21 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
2: Tham dự lễ trao giải có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành địa phương.
3: Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 nhận được 1.752 tác phẩm tham dự từ 34 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 20 liên chi hội và 33 chi hội nhà báo trực thuộc. Từ 177 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Tại giải thưởng năm nay, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk vinh dự đoạt hai giải, trong đó tác phẩm Cơn lũ dữ và Dòng tin độc của nhóm tác giả Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Quốc Hoàn, Võ Thế Hoan và Nguyễn Thị Cẩm Trang đoạt giải C. Tác phẩm Giữa lằn ranh sinh tử của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn An Bang, Lê Tú Anh, Đặng Thị Dự, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Võ Thế Hoan, Nguyễn Thị Cẩm Trang và Trần Thị Hồng Khương đoạt giải khuyến khích. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực đổi mới, tinh thần dấn thân và sáng tạo của đội ngũ người làm báo Đắk Lắk, đồng thời là nguồn động lực lớn để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực đến công chúng. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã biểu dương những đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đồng thời là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tích cực phòng chống tham nhũng tiêu cực và lan tỏa các giá trị nhân văn. Trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh báo chí cần đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức truyền tải, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo phải luôn giữ vững giá trị cốt lõi là tính trung thực, khách quan, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
1: Sáng nay, ngày 22 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan đơn vị liên quan về tình hình kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2026.
2: Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.
4: Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ tháng 10 năm 2025 đến hết tháng 5 năm 2026, các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý, giải quyết trên 24.400 việc. Trong số các vụ việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong gần 11.000 việc, đạt tỷ lệ 57,66%, vượt tiến độ chỉ tiêu được giao, xếp thứ 20 toàn quốc. Tổng số tiền sau thi hành trên 1.373 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,68% kế hoạch. Công tác cưỡng chế thi hành án được triển khai đúng quy định với 186 quyết định cưỡng chế được ban hành và không có vụ việc cưỡng chế không thành công. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, đúng trình tự pháp luật, không phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, nông lâm trường, án tín dụng ngân hàng và thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh thi hành án dân sự là khâu cuối cùng trong quá trình thực thi pháp luật, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tăng cường phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong quá trình tổ chức thi hành án, bảo đảm việc xử lý các vụ việc đúng quy định pháp luật, kịp thời dứt điểm, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng kéo dài, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả

0: công tác thi hành án trên địa bàn.
1: Đề nghị thi hành án nhân sự tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả thi hành án, rà soát phân loại chính xác những vụ việc có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành. Theo cái hướng sáu rõ đó, một xuyên suốt đó, lâu nay thành khẩu hiệu, thành phương châm rồi. Phân công cho nó chi tiết cụ thể phòng nào, khu vực nào, cá nhân nào phụ trách từng cái mảng, theo dõi kiểm đếm công việc tiến độ, quy trách nhiệm, xác định sản phẩm, đánh giá cán bộ, KPI cán bộ vào. Cho nó chặt chẽ, xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài, nhất là những vụ việc có giá trị thi hành lớn, những vụ án tham nhũng kinh tế và những vụ việc được dư luận xã hội quan tâm.
0: Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết cũng đề nghị các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục rà soát phân loại từng nhóm vụ việc theo mức độ, điều kiện thi hành để có giải pháp xử lý phù hợp, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, nhất là các vụ án hành chính, các vụ việc liên quan đến tham nhũng kinh tế và thu hồi tài sản cho nhà nước. Đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương công vụ, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ chấp hành viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả xác minh, xử lý tài sản thi hành án. Bên cạnh đó, gắn kết quả thi hành án dân sự và giải quyết các vụ án hành chính với công tác đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Sáng nay, ngày 22 tháng 6, Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Sự đại hội có các đồng chí Yizhang Grinier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk từng bước được củng cố mở rộng, các mô hình học tập được triển khai sâu rộng, công tác vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi, động viên người lớn học tập suốt đời tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp giữa Hội Khuyến học với ngành giáo dục, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang ngày càng chặt chẽ, góp phần lan tỏa tinh thần học tập trong cộng đồng. Với phương châm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, đại hội đề ra một số chỉ tiêu nổi bật trong nhiệm kỳ 2026-2031, như hoàn thành việc hợp nhất và tổ chức đại hội ở 100% xã phường, phát triển hội viên đạt trên 28% dân số, hỗ trợ trên 65% học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động quỹ khuyến học đạt trên 30.000 đồng một người dân một năm vào cuối nhiệm kỳ, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình học tập, phấn đấu trên 85% gia đình đạt gia đình học tập và trên 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập. Đại hội đã bầu 47 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Phạm Đăng Khoa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026-2031. Chiều nay, ngày 22 tháng 6, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 tổ chức cuộc họp triển khai các nội dung, rà soát công tác chuẩn bị và công tác chấm thi. Đồng chí Đinh Thị Thu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Ban tổ chức cho biết, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 dự kiến diễn ra đầu tháng 7 tới đây với sự tham gia của 12 thí sinh là những báo cáo viên tuyên truyền viên tiêu biểu được tuyển chọn từ vòng thi cụm ở cấp cơ sở. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền những điểm mới, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn địa phương đơn vị. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức hội thi, đồng thời thảo luận thống nhất về chương trình, nội dung, hình thức tổ chức, quy chế chấm thi, công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện bảo đảm để hội thi diễn ra nghiêm túc, khách quan và hiệu quả. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Thu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, là diễn đàn để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các phần việc theo đúng kế hoạch, bảo đảm hội thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, khoa học và hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới.
2: Sáng nay ngày 22 tháng 6, đoàn giám sát số 23 của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột về quản lý và chấp hành quy định pháp luật đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn.
3: Theo báo cáo, hiện phường Buôn Ma Thuột quản lý 114 cơ sở lưu trú du lịch, gồm 62 khách sạn, 37 nhà nghỉ cùng nhiều loại hình homestay, căn hộ du lịch và khu cắm trại.

0: có một điểm du lịch cộng đồng được công nhận là Buôn A Cô Thông. Thời gian qua, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh tuyên truyền luật du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh. Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương cũng kiến nghị quan tâm đầu tư hạ tầng, hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và bổ sung cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị địa phương tiếp tục phát huy lợi thế, xây dựng thương hiệu du lịch gắn với cà phê, phát triển du lịch cộng đồng bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa tại Buôn A Cô Thông, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý du lịch. Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế tại khách sạn Elephant và Homestay Amapi tại Buôn A Cô Thông, đồng thời gặp gỡ, nắm tình hình hoạt động, lắng nghe những khó khăn, kiến nghị của các cơ sở kinh doanh để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện hạ tầng phát triển.
2: Tại Đắk Lắk, với hơn 9.600 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giao chi tiết và nhiều giải pháp quyết liệt đang được triển khai, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng tốc tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.
3: Tính đến trung tuần tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 2.076 tỷ đồng, đạt 21,75% kế hoạch địa phương giao chi tiết và đạt 22,53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, nhiều dự án đã được điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn, đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ thị số 15 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phân bổ toàn bộ số vốn còn lại, đặc biệt là nguồn vốn dành cho các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh tiếp tục duy trì cơ chế báo động đỏ trong giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện tại từng đơn vị, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân. Cùng với đó, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất nhằm bảo đảm nguồn lực cho các dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.
1: Ngành nông nghiệp Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, thu hút đầu tư và mở rộng liên kết chuỗi giá trị, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 5,86% trong năm 2026.
2: Mục tiêu này được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng, góp phần cùng tỉnh hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 10%, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp Đắk Lắk sẽ tập trung tái cơ cấu sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt ưu tiên mở rộng diện tích sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng và phục vụ xuất khẩu. Tỉnh phấn đấu sản lượng cà phê đạt 617.500 tấn, sầu riêng 544.000 tấn và lúa gần 1.340.000 tấn. Ở lĩnh vực chăn nuôi, địa phương đẩy mạnh phát triển các mô hình tập trung an toàn sinh học, hướng tới nâng cao năng suất và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Tổng đàn gia súc gia cầm dự kiến đạt khoảng 22.700.000 con. Đối với thủy sản và lâm nghiệp, tỉnh chú trọng phát triển theo hướng bền vững, gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi và nâng cao giá trị tài nguyên. Năm 2026, tổng sản lượng thủy sản phấn đấu đạt trên 111.000 tấn. Đồng thời, trồng mới 5.800 ha rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức 41,38%. Bên cạnh phát triển sản xuất, ngành nông nghiệp cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến và liên kết chuỗi giá trị. Dự kiến 8 dự án chăn nuôi quy mô lớn cùng nhiều dự án thủy sản công nghệ cao, phát triển cà phê thích ứng biến đổi khí hậu và kinh tế lâm nghiệp bền vững sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho toàn ngành.
1: Đắk Lắk đang khẳng định vị thế là một trong những vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm của cả nước với tổng diện tích hơn 79.000 ha. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, ngành hàng trái cây của tỉnh đang chuyển mạnh sang hướng chuyên nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu.
2: Tại nhiều địa phương, nông dân đã chủ động áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, theo dõi dịch bệnh và thực hiện ghi chép nhật ký sản xuất. Nhờ đó, chất lượng trái cây ngày càng đồng đều, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.
3: Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 320 vùng trồng và 54 cơ sở đóng gói cây ăn trái được cấp mã số xuất khẩu. Đây là kết quả của quá trình chuyển đổi mạnh mẽ từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Trong các loại cây ăn quả, sầu riêng hiện là ngành hàng chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng xuất khẩu nông sản của tỉnh. Với diện tích hơn 41.000 ha và sản lượng trên 446.000 tấn trên một năm, sầu riêng Đắk Lắk đã mang về khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 30% tổng giá trị xuất khẩu sầu riêng của cả nước. Để tiếp tục quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức lễ hội sầu riêng lần thứ nhất năm 2026 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối xúc tiến thương mại, đồng thời khẳng định vị thế của sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau Hợp Nhất, Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng lớn hơn. Sự cộng hưởng tiềm năng của vùng cao nguyên với lợi thế kinh tế biển không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng mới mà còn tạo sức hút đặc biệt đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
1: Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đã đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đắk Lắk. Nhiều dự án động lực đang được xúc tiến. Đón đầu cơ hội, Đắk Lắk đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để thu hút nguồn lực đầu tư, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
2: Đánh giá cao tiềm năng phát triển của khu kinh tế Nam Phú Yên, tập đoàn Hòa Phát đã lựa chọn nơi đây để triển khai chuỗi dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 120.000 tỷ đồng, gồm khu liên hợp sản xuất gang thép, dự án cảng bãi gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm. Đây được xem là những dự án động lực có ý nghĩa chiến lược, góp phần hình thành trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển quy mô lớn tại khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk trong tương lai. Hiện doanh nghiệp đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương để nhanh thủ tục liên quan và công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai dự án.
3: Qua nghiên cứu và khảo sát, Hòa Phát đánh giá là khu công nghiệp Hòa Tâm và cảng bãi gốc hoàn toàn có thể đáp ứng đủ cái điều kiện cho xây dựng một khu liên hợp hiện đại có yêu cầu cao và tạo ra những sản phẩm vừa đáp ứng ở trong nước và quốc tế.
2: Không riêng các dự án của tập đoàn Hòa Phát, sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk trở thành điểm đến được nhiều nhà đầu tư chiến lược quan tâm. Lợi thế kết nối giữa biển, đồng bằng và cao nguyên đã tạo cho tỉnh những điều kiện thuận lợi để phát triển, đồng thời nhiều lĩnh vực như công nghiệp, chế biến, năng lượng, logistics, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các tập đoàn doanh nghiệp đến khảo sát nghiên cứu đầu tư cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và tiềm năng phát triển cũng như môi trường đầu tư của địa phương. Đón đầu cơ hội này, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.
4: Từ đầu năm đến nay thì với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng, địa phương cũng như chủ đầu tư thì đến nay thì đã có nhiều cái chuyển biến tích cực. Ban với các địa phương quyết tâm là xử lý dứt điểm những cái vướng mắc còn lại để có đủ mặt bằng để thi công những cái công trình hạ tầng quan trọng về đích trong năm 2026.
2: Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây sẽ là dịp để địa phương giới thiệu những tiềm năng, lợi thế nổi bật, công bố danh mục các dự án trọng điểm, kêu gọi đầu tư và mở ra cơ hội hợp tác mới với các nhà đầu tư chiến lược. Hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút thêm các nguồn lực xã hội, thúc đẩy triển khai các dự án động lực, góp phần tạo bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm tới.
5: Việc công bố quy hoạch của tỉnh sau sáp nhập này nó không chỉ mang ý nghĩa là một cái quy hoạch trong một cái địa danh hành chính mới, mà ở đây nó là một tư duy mới, tầm nhìn mới và cái cách tiếp cận mới trong việc kêu gọi thu hút các nhà đầu tư. Cái thứ hai là cái việc công bố cái quy hoạch của tỉnh trong cái sự kiện tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư này để cho các doanh nghiệp thấy rằng là tỉnh đã chuẩn bị rất rõ về cái phân khu, phân vùng và quỹ đất sạch để các nhà đầu tư vào tìm hiểu và đầu tư, không phải tìm hiểu lại từ đầu.
2: Từ những tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư, từ sự hiện diện của các dự án quy mô lớn và những chiến lược phát triển dài hạn đang được triển khai, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến mới của các nhà đầu tư. Những dòng vốn đang tìm đến hôm nay không chỉ mở ra cơ hội tăng trưởng trước mắt mà còn đặt nền móng cho một cực phát triển năng động, hiện đại của khu vực trong tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư hiện nay, lợi thế của địa phương không chỉ nằm ở điều kiện tự nhiên hay vị trí địa lý, mà còn được thể hiện qua chất lượng điều hành, mức độ minh bạch và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.
1: Với định hướng đó, Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và cải cách hành chính toàn diện. Những giải pháp này đang trở thành đòn bẩy quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
6: Những năm gần đây, môi trường đầu tư của tỉnh Đắk Lắk không ngừng được cải thiện, ngày càng thu hút các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế đến khảo sát, đăng ký đầu tư. Toàn tỉnh hiện có 28 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ. Các dự án không chỉ góp phần tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu mà còn phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, ổn định của địa phương. Các thủ tục hành chính cấp phép được giải quyết nhanh chóng, những khó khăn vướng mắc cũng được tháo gỡ kịp thời. Điều đó giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng hoạt động và yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương. Theo các chuyên gia kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư không chỉ rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ mà còn thay đổi phương thức phục vụ của bộ máy hành chính. từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ xử lý thủ công sang xử lý trên nền tảng số, chính là nền tảng tạo nên sức hấp dẫn mới của địa phương trong mắt nhà đầu tư.
7: Hiện nay thì về Đắk Lắk là cái dư địa phát triển rất là nhiều, thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào cái việc này, và với cái sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh thì chúng tôi tin rằng là cái việc sẽ thu hút được các nhà đầu tư mạnh không chỉ trong nước mà còn thế giới về để ở địa phương mình để phục vụ cái dự án hoàn thành mục tiêu của nó.
6: Song song với cải cách thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang từng bước hoàn thiện nền tảng chính quyền số. Nhiều dự án công nghệ trọng điểm đã được triển khai như hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức, ứng dụng trí tuệ nhân tạo không gian địa lý GeoAI và quản lý đất đai, cổng dữ liệu mở phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk xác định hạ tầng số là xương sống của chuyển đổi số. Trong thời gian qua, các địa phương đã chủ động bố trí nguồn lực để đầu tư trang thiết bị công nghệ. Tỉnh cũng đã hoàn thành và đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu tỉnh Đắk Lắk.
8: Muốn có chính quyền số, muốn có kinh tế số, muốn có xã hội số thì yếu tố quan trọng nhất là phải có công dân số. Cho nên làm sao đấy để cho từng cán bộ công chức viên chức, từng người dân hiểu biết được những kiến thức cơ bản và biết được những cái kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số thì cái công cuộc chuyển đổi số địa phương mới triển khai được thực hiện thành công.
6: Nếu chuyển đổi số là nền tảng lâu dài thì cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành được xem là giải pháp mang tính đột phá nhằm tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế. Theo cơ chế này, thời gian thực hiện thủ tục chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ được rút ngắn tối đa 50% so với quy định hiện hành. Cơ chế ưu tiên được áp dụng đối với các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp, trung tâm logistics, cảng cạn, các dự án năng lượng, nhà ở và những dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên.
9: Trong đó cũng có là xem xét các cái thủ tục để rồi giảm bớt thủ tục hành chính và rút ngắn, hoặc là có thể là áp dụng các cái luồng xanh để làm cho các cái nhà đầu tư vào đầu tư nhanh hơn và có cơ hội là sản xuất sớm hơn để phục vụ cho nhu cầu phát triển của tỉnh.
6: Khi thủ tục được rút ngắn, dữ liệu được kết nối vào bộ máy hành chính vận hành trên nền tảng số, môi trường đầu tư của Đắk Lắk sẽ ngày càng minh bạch, thông thoáng và hấp dẫn hơn. Đó cũng là nền tảng quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Thưa quý vị, thời gian qua, tai nạn giao thông liên quan đến các loại máy cày tay, máy kéo độ diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đã tăng cường triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn liên quan đến loại phương tiện này.
2: Thời gian qua, ở các địa phương trên địa bàn tỉnh có nhiều máy cày tay, máy kéo độ không được đăng ký cấp biển số, kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật theo quy định nhưng vẫn sử dụng. Loại phương tiện này chủ yếu vận chuyển hàng hóa, vật liệu, nông sản, khoáng sản trái phép, nhất là vào mùa thu hoạch nông sản. Đa phần những phương tiện này được cải tiến từ các loại động cơ khác có độ, chế thêm nhiều bộ phận như cần số, bánh xe, thùng xe để chở hàng hóa cồng kềnh quá khổ, gây hạn chế tầm quan sát cho người điều khiển phương tiện khác khi lưu thông.
10: Sau những lời cán bộ nhắc nhở em về, đợt sau em khắc phục lại đó. Em sửa lại cái càng với cho người ngồi dưới anh, để đi cho an toàn anh.
2: Để phòng ngừa tai nạn xảy ra liên quan đến loại phương tiện này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp với tuyên truyền giáo dục, vận động các tổ chức cá nhân không đưa các loại phương tiện chưa đăng ký biển số, chưa kiểm định hoạt động trên đường giao thông, nhất là trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thành, nội thị. Đồng thời yêu cầu các chủ phương tiện viết cam kết tháo bỏ những bộ phận độ chế, đưa xe trở về hiện trạng ban đầu, xử lý nghiêm các trường hợp chở quá khổ, quá tải.
11: Tiến hành ra soát rồi là nắm các cái địa bàn vùng sâu vùng xa, nếu như có các phương tiện đó thì đình chỉ hoạt động và yêu cầu là chủ phương tiện phải thực hiện cái

0: với quy định của pháp luật về phương tiện xe cơ giới khi tham gia giao thông.
1: Đi đôi với công tác tuần tra xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ phương tiện lắp thêm còi, đèn báo hiệu, dán đề can phản quang để người tham gia giao thông nhận biết, xử lý an toàn, nhất là khi các phương tiện này lưu thông vào ban đêm.
2: Nhắc nhở bà con để là phải để lắp đặt xe đèn để an toàn, nhất là phương tiện cho bà con đi lại đi làm rẫy, như vậy là tôi rất phấn khởi.
1: Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người điều khiển loại phương tiện này phải tự ý thức trong việc đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và những người xung quanh.
3: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, thời tiết trên địa bàn tỉnh phổ biến mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, một số nơi chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk ít mây, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo

0: cao, nguy cơ cháy rừng cao trên địa bàn tỉnh.
1: Chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, Giải Cảnh quan Đô thị Châu Á và Giải thưởng Công trình Du lịch Thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc, tháp được chia làm hai bên.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 22 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đổi mới tư duy đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực an ninh cho kỷ nguyên mới. Nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê tại Hà Nội, kỳ vọng mở rộng cơ hội an cư cho người dân và tạo động lực mới, tăng trưởng của thủ đô trong nhiều thập niên tới.
1: Báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20.
2: Báo Đài Truyền hình Việt Nam.

0: Mối liên hệ giữa nhà khoa học và doanh nghiệp còn lỏng lẻo, thủ trưởng lo sợ về trách nhiệm, thủ tục giải ngân còn rườm rà, nghị quyết 57, chủ trương đột phá, triển khai còn nhiều rào cản.
1: Trung Quốc đưa hàng loạt doanh nghiệp Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Căng thẳng thương mại và công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang.
0: Thưa quý vị, chiều nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.
2: Ban Chỉ đạo đã tập trung xác lập phương thức lãnh đạo chỉ đạo mới của Đảng đối với ba khâu là hoàn thiện thể chế, tổ chức thực thi pháp luật và cải cách tư pháp trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời cơ bản thống nhất dự thảo quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo và chương trình công tác thời gian tới. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, muốn phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Chỉ đạo khẳng định trước hết là phải có thể chế tốt, pháp luật tốt và tổ chức thực thi pháp luật tốt, kiến tạo không gian phát triển, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải chú trọng nâng cao năng lực tham mưu chính sách, pháp lý, tư pháp, quản trị nhà nước, quy chế phối hợp với các cơ quan và phản ứng nhanh trước những vấn đề thực tiễn pháp lý đặt ra, nhất là ở cơ sở.
3: Có lẽ cũng phải đưa vào trong cái việc này sơ kết định kỳ của các cái địa phương. Nay Ban Chỉ đạo làm là mới chủ yếu là các bộ ngành, đấy, các cái cơ quan quốc hội của chính phủ. Các địa phương là cái cơ quan mà đấy sẽ thực thi những cái vấn đề luật pháp này. Cũng phải thường xuyên có những cái sơ kết đánh giá. Cái vướng mắc khó khăn là của địa phương ấy, thì cái ý mới là cái để cần phải xem xét để sửa đổi. Đấy, và đồng thời cũng là cái đánh giá cái hiệu quả của những cái chủ trương, những cái chính sách pháp luật này như thế nào cho nó đúng. Khối địa phương này rất quan trọng, nhất là chính quyền địa phương hai cấp bây giờ hiện nay. Đề nghị với Đảng ủy Bộ Tư pháp và Ban Nội chính Trung ương khẩn trương hoàn thiện cái quy chế phối hợp này, gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật và cải cách tư pháp, không để nhiệm vụ cải cách tư pháp bị đứt đoạn, không để xây dựng pháp luật thiếu chiều sâu.
2: Đối với cơ chế chính sách, giải pháp lớn nhất để thể chế hóa các chủ trương định hướng về phát triển kinh tế nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải thống nhất nhận thức mới về kinh tế nhà nước. Kinh tế nhà nước phải là một chỉnh thể thống nhất, bao gồm ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, dự trữ quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập.
3: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, không thể chỉ được khẳng định bằng khẩu hiệu, mà càng không thể dựa vào bao cấp độc quyền, ưu đãi hành chính hoặc cơ chế xin cho. Vai trò chủ đạo phải được thể hiện bằng năng lực dắt, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, chi phối những lĩnh vực then chốt thiết yếu của chiến lược. Đồng thời cũng phải tuân thủ kỷ luật thị trường, kỷ luật tài chính và kỷ luật quản trị, trách nhiệm giải trình. Trọng tâm trong thời gian tới là cần phải rà soát tổng thể hệ thống pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, phải chuyển từ quản lý phân tán từng nguồn lực sang quản trị thống nhất vòng đời nguồn lực nhà nước, từ quy hoạch, phân bổ, giao quản lý, khai thác, sử dụng, hạch toán, giám sát đến đánh giá hiệu quả, mà phải lấy cái hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước, mức độ tạo ra giá trị gia tăng và đóng góp cho sự phát triển bền vững. Đấy là cái thước đo chủ yếu.
2: Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo cũng đã cho ý kiến về tình hình và giải pháp rà soát, sửa đổi, ban hành, bãi bỏ các quy định pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
3: Ban Chỉ đạo cũng đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã triển khai quyết liệt cái đợt cao điểm phân quyền, phân cấp và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh. Kết quả bước đầu rất rõ nét, tốc độ giảm kinh khủng. Nhưng cải cách thủ tục hành chính không thể chỉ dừng ở chiến dịch, mà càng không được dừng ở thống kê số lượng. Vấn đề căn bản là người dân, doanh nghiệp có thật sự thuận lợi hơn không? Thời gian có thật sự ngắn hơn không? Chi phí thật sự có giảm hay không? Cơ hội phát triển có thật sự mở ra không? Đấy, đang rất nói nhiều về quy chuẩn, tiêu chuẩn đây. Không biết như thế nào để cấp được giấy phép cả. Nhưng muốn cấp giấy phép được là phải trên cái quy chuẩn, tiêu chuẩn. Tại sao tôi lựa chọn

doanh nghiệp này. Là vì một là anh rẻ, anh trình bày anh rẻ, hai là đúng phù hợp tiêu chuẩn, ba đúng phù hợp quy hoạch, bất kể là ông nào. Đấy, doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước ngoài nước gì đấy.

0: soát từ nguồn, đi kèm thiết lập cơ chế điều phối liên vùng đủ mạnh.
1: Đổi mới giáo dục, phát triển khoa học công nghệ, tiên phong nghiên an ninh hiện đại để hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu xuất sắc ngang tầm quốc tế. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 của Học viện An ninh Nhân dân. Cùng dự có Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính.
2: 80 năm là một chặng đường vẻ vang của Học viện An ninh Nhân dân, ngôi trường đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam ra đời trong những ngày đầu chính quyền cách mạng. Nhà trường đã đào tạo hàng chục vạn cán bộ ưu tú cho ngành công an, quân đội, các cơ quan thuộc khối nội chính. Bên cạnh công tác đào tạo, kết quả nghiên cứu khoa học của nhà trường đã góp phần tham mưu với Đảng, Nhà nước, hoạch định các chủ trương, hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của Học viện An ninh Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh thế giới đang có những biến đổi mang tính thời đại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Học viện phải đi đầu đổi mới giáo dục, phát triển khoa học công nghệ, tiên phong nghiên cứu các tư duy an ninh hiện đại để hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu xuất sắc ngang tầm quốc tế vào năm 2045 trong dịp kỷ niệm 100 năm truyền thống Học viện.
3: Đại hội 14 của Đảng lần đầu tiên đã xác lập quan điểm an ninh toàn diện, mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia theo hướng phát triển đến đâu, an ninh đến đó. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là an ninh biên giới, lãnh thổ mà còn là an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh dữ liệu, an ninh môi trường, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh con người, an ninh số, an ninh hạt nhân, an ninh truyền dẫn, cáp quang, an ninh vệ tinh, an ninh các không gian, lĩnh vực mới như tầm thấp, vũ trụ, ngầm và kinh tế số. Chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới như chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức, chiến tranh mạng, chiến tranh thương mại. Bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bằng các biện pháp truyền thống mà phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. Đồng thời, an ninh phải chủ động kiến tạo, tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển bền vững và chất lượng cao của đất nước.
2: Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước về chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian ở khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Học viện tăng cường đóng góp trong triển khai đối ngoại ở tầm cao mới.
3: Học viện cần chủ động phát hiện, tham mưu các sáng kiến an ninh, cấu trúc an ninh đối thoại, tham gia kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với các công nghệ mới và công nghiệp an ninh, đẩy mạnh hợp tác rất có hiệu quả với các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu, cơ quan thực thi pháp luật và an ninh của các quốc gia có nền giáo dục khoa học công nghệ hiện đại. Trên các lĩnh vực mà Học viện có thế mạnh như an ninh phi truyền thống, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh dữ liệu, thúc đẩy kênh học giả trở thành một trong những cầu nối quan trọng với các đối tác chiến lược.
2: Về công tác nghiên cứu khoa học, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhà trường đi đầu xây dựng và hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam, tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
3: Chú trọng nghiên cứu, luận giải những vấn đề an ninh mới, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số qua việc nghiên cứu làm rõ nội hàm của an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, vấn đề mới trong an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, tiên phong đổi mới phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phòng chống tán phát tin giả, tin sai sự thật, nhất là trên môi trường số và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng cũng như trong toàn dân, toàn xã hội.
2: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nhà trường phải chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trở thành những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia. Các học viên cần thống nhất nhận thức, khoảng thời gian học tập tại học viện là hết sức quý báu để nỗ lực học tập trau dồi rèn luyện bản lĩnh của người công an cách mạng với tinh thần ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 tặng học viện. Đây là sự ghi nhận xứng đáng và thể hiện kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước đối với các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên Học viện An ninh Nhân dân trong chặng đường phát triển mới.
1: Cũng trong ngày hôm nay, tiếp quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hoan nghênh chuyến thăm của quyền Bộ trưởng, đánh giá cao việc tổ chức chương trình hợp tác nhân đạo và ứng phó cứu trợ thiên tai tại tỉnh Quảng Trị, khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và

0: mong muốn cùng Hoa Kỳ triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hoa Kỳ duy trì và mở rộng các dự án tẩy độc dioxin, giả phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tăng cường chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, kỷ vật, giúp tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Việt Nam. Bởi đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và minh chứng cho những nỗ lực hàn gắn, hòa giải và xây dựng lòng tin giữa hai nước. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn mở rộng hợp tác an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và các thách thức chung của khu vực. Nhấn mạnh những thành tựu trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là minh chứng rõ nét cho tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai giữa hai nước. Hoa Kỳ sẽ duy trì cam kết lâu dài đối với các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Ông Hùng Cao khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Sáng nay, tiếp quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực như là trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng, hợp tác quân binh chủng. Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Đây là các dự án hạ tầng giao thông và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của thủ đô. Việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ lên đến hơn 1,3 triệu tỷ đồng là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển giai đoạn đầu tư các tuyến đơn lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ hiện đại trên quy mô toàn thành phố. Các tuyến đường sắt đô thị được khởi công gồm tuyến số 1 từ Thường Tín đến sân bay Nội Bài, tuyến số 2 từ sân bay Nội Bài đến Dân Hòa, tuyến số 8 kết nối Hòa Lạc tới Dương Xá, tuyến số 10 kết nối Cổ Loa với khu vực vành đai trung tâm và tuyến số 14 từ cầu Thăng Long đến Ocean Park. Khi hoàn thành thì các tuyến metro sẽ góp phần tái cấu trúc không gian đô thị và thúc đẩy mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm. Cùng với đó, Hà Nội khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê, gồm dự án tại khu nhà ở Pháp Vân Tứ Hiệp với hơn 1.100 căn hộ, dự án tại khu nhà ở Giãn Dân Phố Cổ tại Việt Hưng với hơn 1.100 căn hộ và dự án nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên, dự kiến bố trí khoảng 4.000 căn hộ cho thuê dài hạn. Các dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội an cư cho người dân, đồng thời tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của thủ đô trong nhiều thập niên tới.
0: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và tối qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong.
2: Nguyễn Tuấn Việt, Vũ Đức Hành.
3: Ban tổ chức đã trao 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C, 36 giải khuyến khích tặng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, được đầu tư công phu, có giá trị thực tiễn, phản ánh toàn diện các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong năm 2025. Các tác phẩm tập trung vào những đề tài nổi bật như cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đáng chú ý, bên cạnh những phóng sự điều tra, phê phán các tiêu cực, mùa giải năm nay xuất hiện chép chân dung người Việt thành công, giữ vững bản sắc Việt ở nước ngoài và trong nước. Một số tuyến bài về người lao động, trí thức, doanh nhân, nhà quản lý với cách tiếp cận mới mẻ. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, sau 20 năm, giải báo chí quốc gia đã khẳng định được giá trị, trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất trong giới báo chí. Giải báo chí quốc gia không chỉ là sự ghi nhận những tác phẩm xuất sắc mang tính phát hiện, phản ánh hơi thở của thực tiễn, mà còn tôn vinh bản lĩnh, chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của nhân dân đối với nhà báo. Nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ vận hội lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn.
4: Những người làm báo không được quên những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và gắn bó máu thịt với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Như trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần, xã hội cần, nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật, người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Trao giải báo
3: chí. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước. Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, thành thạo công nghệ để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, dùng ngòi bút sắc bén của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bên kia trên trời mới hăng say cùng sóng
1: nói. Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì cuộc họp với Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình triển khai một số dự án công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.
5: Đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương, đánh giá cao các đơn vị trong việc triển khai các dự án thời gian qua, đặc biệt là dự án Bảo tàng lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhấn mạnh, đây là những công trình có ý nghĩa lịch sử với Đảng và đất nước. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phải bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Các đơn vị phải bảo đảm tuyệt đối về tiến độ và chất lượng công trình. Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc phải được thực hiện kịp thời, nghiêm túc và không được gia hạn tiến độ. Nhấn mạnh yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối tính minh bạch, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đơn vị xây dựng ngay cơ chế báo cáo định kỳ hàng tuần để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Các bộ ngành trung ương cần chủ động phối hỗ trợ Văn phòng Trung ương Đảng tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng đúng thời hạn đề ra. Cùng với việc thi công xây dựng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vận hành để đưa công trình vào sử dụng hiệu quả. Đặc biệt, phải chú trọng bổ sung đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm tham gia quản lý dự án.
0: Chiều nay, thành phố Hà Nội đã chính thức tiếp nhận việc quản lý vườn quốc gia Ba Vì và làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Dự sự kiện có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định việc chuyển giao hai tài sản của quốc gia là sự tin tưởng của Đảng, Chính phủ giao cho Hà Nội, thể hiện rõ tư duy mới trong quản trị, phân cấp phân quyền, phát huy trách nhiệm và tính chủ động của chính quyền địa phương trong quản lý nguồn lực phát triển có ý nghĩa chiến lược. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu thành phố Hà Nội phải đảm bảo phát huy tối đa giá trị của từng thiết chế gắn với tổng thể quy hoạch thủ đô và không gian phát triển phía Tây Hà Nội, trong đó đầu tư, khai thác, phát triển phải đặt trong mối quan hệ hài hòa với bảo tồn toàn diện, sâu sắc.
1: Chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch cần được thống nhất cao, thực hiện trước một bước để làm cơ sở cho việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách và quy định pháp luật liên quan, đảm bảo tính đồng bộ. Cùng với đó là yêu cầu về chất lượng quy hoạch phải bám sát thực tiễn, yêu cầu phát triển mới, đồng thời phải trở thành công cụ quan trọng để nhận diện, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đất đai. Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý tình trạng quy hoạch treo, quy hoạch kéo dài nhưng mà không có khả năng triển khai trong thực tế, cần được khắc phục triệt để.
0: Sáng nay, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 với các vụ việc của các công dân phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội, đại diện cho khoảng 350 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 414. Buổi tiếp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, cùng với sự tham dự giám sát của Ủy ban dân huyện và giám sát của Quốc hội, cùng với đại diện các cơ quan trung ương. Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến của các bộ ngành trung ương và các cơ quan liên quan, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có kết luận chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện vụ việc, xem xét giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, không để phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài tại các cơ quan trung ương. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ, Ủy ban dân huyện và giám sát của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm nay.
1: Đã có những chuyển động tích cực sau hơn một năm rưỡi triển khai nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Hệ thống chính sách pháp luật đang được tiếp tục hoàn thiện. Nhiều bộ ngành và địa phương đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, các cơ chế mới.

0: mới về chấp nhận rủi ro và thương mại hóa kết quả nghiên cứu cũng từng bước được mở ra.
1: Vâng, tuy nhiên từ chủ trương cho đến thực tiễn thì vẫn còn những rào cản nhất định về cơ chế, về tư duy và cách thức triển khai chưa được tháo gỡ.
2: Nếu trước đây nghiên cứu xong, nhà khoa học mới đi tìm nơi ứng dụng, chào hàng sản phẩm, thì nay nhà khoa học cần phải đi gặp doanh nghiệp, đi về địa phương, xem thực tế đang cần gì, rồi mới quay về trường, viện, viết đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu. Tuy nhiên, mối liên kết giữa nhà khoa học và doanh nghiệp hiện vẫn còn lỏng lẻo, khi hai bên chưa thực sự tin tưởng, vẫn còn nghi ngờ nhau.
3: Nhà khoa học không tin tưởng là khi mình chuyển giao cái giá trị đó, mình có định giá nó có chuẩn hay không. Còn đối với doanh nghiệp thì họ không tin tưởng là cái sản phẩm này trong phòng thí nghiệm thì phù hợp, nhưng khi đưa ra sản xuất lớn thì có đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp hay không. Thì cần phải cái đầu tư từ phòng thí nghiệm ra đến thị trường chính là liên quan đến cái quỹ đầu tư mạo hiểm. Thì hiện nay chúng ta vẫn chưa có cái hướng dẫn cụ thể về việc vận hành cái quỹ đầu tư mạo hiểm đó.
2: Theo định hướng của Nghị quyết 57, nhiều chương trình nghiên cứu được nâng mức đầu tư. Ví dụ một dự án AI tại biên của giáo sư Viện Nghiên cứu Cao cấp Về Toán tham gia cùng Đại học Bách khoa Hà Nội được phê duyệt kinh phí tới 20 tỷ đồng, cao gấp khoảng 4 đến 5 lần trước đây. Nhưng đến nay, dự án chưa nhận được kinh phí do vướng nhiều thủ tục. Đây là thực trạng chung tại các viện trường hiện nay.
4: Kinh phí đã tăng lên và đều đã có kế hoạch phân bổ. Tuy nhiên trong thực hiện thì nó còn bị chậm. Mặc dù chúng ta có sai luật, nhưng dưới rất nhiều thứ dưới luật và những một cái quyết định này nó lại liên quan một loạt những cái quy định đằng trước mà để cho những người thực thi là đều bị cảm thấy lúng túng.
5: Vấn đề giải ngân cần được cụ thể hóa bằng các hướng dẫn để việc mua bán vật tư nghiên cứu, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được rút gọn, tự chịu trách nhiệm đối với cả kết quả nghiên cứu.
2: Để đẩy nhanh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, Nghị quyết 57 cho phép nhà khoa học tham gia thành lập, điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai vướng mắc khi nhiều nhà khoa học phải xin ý kiến thủ trưởng đơn vị, trong khi các thủ trưởng còn lo ngại về trách nhiệm, cần có cơ chế linh hoạt cho phép nhà khoa học tạm thời rời nhà trường, viện từ 3 đến 5 năm để tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ.
6: Từ khi cái nghị quyết ra đời, ta có rất nhiều các thông tư, nghị định để đưa vào thực tế. Tuy nhiên là đến lúc mà cần phải triển khai thành hành động để biến cái nghị quyết này thành hiện thực.
2: Nghị quyết 57 mở ra cánh cửa lớn cho khoa học công nghệ với nhiều cơ chế đột phá, nhưng vẫn còn rào cản về thủ tục và cách triển khai. Nên nhiều ý tưởng vẫn nằm trên giấy, chậm chuyển hóa thành sản phẩm công nghệ cụ thể phục vụ phát triển đất nước. Những điểm nghẽn đang cần được khơi thông để nghị quyết 57 thực sự đi vào cuộc sống.
1: Xuất khẩu gạo của nước ta 5 tháng đầu năm nay tăng về sản lượng thế nhưng lại giảm về kim ngạch. Điều này cho thấy là ngành lúa gạo đang phải đối mặt với giới hạn của mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào sản lượng. Trong bối cảnh mà cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay thì yêu cầu đầu tư cho những thị trường có phân khúc gạo chất lượng cao, gạo đặc sản với giá trị xuất khẩu cao hơn sẽ là yếu tố có thể giúp Việt Nam cải thiện kim ngạch xuất khẩu gạo trong thời gian tới.
7: EU và Vương quốc Anh là những thị trường mà hạt gạo Việt có lợi thế nhờ được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do. Việc phân quyền cấp giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang các thị trường này cho các địa phương từ ngày 1 tháng 7 tới đây được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình xuất khẩu gạo thơm.
8: Tôi nghĩ là rất là cần thiết để cho cái vấn đề là sản xuất gạo thơm đi thị trường EU cũng như là đi các cái thị trường trong cái khối EU. Đồng thời thì để làm sao các doanh nghiệp có cái việc để chủ động cũng như là chi sức nguồn gốc và ghi chép để làm sao đảm bảo được vấn đề trong cái tiêu chí của cái nhà nhập khẩu.
7: Sản lượng gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế quan hiện tại là khá khiêm tốn so với tiềm năng của ngành hàng, trong khi nhu cầu đối với gạo thơm của Việt Nam tại EU và Vương quốc Anh vẫn còn rất lớn.
9: Bởi vì Việt Nam chúng ta bây giờ gạo thơm, gạo chất lượng cao chiếm lên tới 70-80% rồi. Mà 70-80% mà Việt Nam xuất khẩu một năm 8 triệu tấn gạo thì như thế thì chúng ta có 80.000 tấn thì quá ít. Thì đây là một cái vấn đề là người nông dân đồng bằng sông Cửu Long rất trông chờ cái vấn đề này.
10: Khi mà chúng ta chuyển đổi từ cái giống lúa chất lượng trung bình sang chất lượng cao thì cái giá gạo của chúng ta đã tăng lên rõ rệt. Và những năm gần đây thì giá gạo của Việt Nam cũng tương đương, thậm chí có những lúc cao hơn những cái nước mà gọi là cường quốc về xuất khẩu gạo ở trong khu vực và thế giới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vẫn tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường cái cơ cấu giống lúa chất lượng cao để phục vụ cái nhu cầu xuất khẩu.
7: Giới chuyên môn nhận định, triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong nửa cuối năm 2026 khá tích cực nhờ nhu cầu nhập khẩu ổn định từ Philippines, đà phục hồi của thị trường Trung Quốc và nhu cầu thường xuyên từ châu Phi. Với xu hướng này, tăng trưởng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm có thể tiếp tục đến từ sản lượng hơn là giá trị. Tuy nhiên, việc tiếp tục mở rộng thị trường gạo chất lượng cao và nâng cao tỷ trọng của gạo thơm, gạo đặc sản, gạo giảm phát thải sẽ là yếu tố quyết định khả năng cải thiện kim ngạch trong thời gian tới.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Nhóm này hoạt động dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web Bóng 88. Tổng số tiền đánh bạc lên tới hàng chục tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tháng. 4 đối tượng bị bắt khẩn cấp bao gồm Trần Trung Hiếu bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, Nguyễn Thành Long, Trần Mạnh Cường, Trịnh Tiến Đạt bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Nhóm đối tượng hoạt động tinh vi, che giấu hành vi phạm tội. Các đối tượng liên lạc trao đổi thông tin với nhau qua các ứng dụng nhắn tin mã hóa có chức năng tự xóa, hạn chế tối đa gặp nhau trực tiếp bên ngoài, chỉ gặp nhau thanh toán tiền bạc trực tiếp bằng tiền mặt duy nhất một lần trong một tuần. Các đối tượng chỉ sử dụng điện thoại di động để cá độ. Sau khi đặt các mã cá cược để cá độ thì đều xóa dữ liệu lịch sử truy cập, gây khó khăn cho cơ quan công an trong đấu tranh bắt giữ. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng đang đẩy mạnh cao điểm tấn công tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2026.
11: Trước xuất các dữ liệu, Công an sẽ điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng với Phòng Kỹ thuật Hình sự để phục hồi các dữ liệu có trong điện thoại của các đối tượng và dùng các biện pháp nghiệp vụ khác để trích xuất những cái dữ liệu do các đối tượng chuyển khoản hoặc là nhắn tin qua các ứng dụng của người nước ngoài. Những cái hành vi của các đối tượng phạm tội đều có cách thức để cơ quan cảnh sát điều tra có nghiệp vụ và truy vết, đấu tranh và khám phá. Khuyến cáo người dân là không tham gia bất cứ hành vi gì liên quan đến hình thức tổ chức đánh bạc trên mạng Internet và đặc biệt là dưới hình thức cá độ bóng đá.
0: Ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, người cao tuổi không chỉ thiếu về kinh tế, họ còn thiếu với các không gian sinh hoạt, cộng đồng để có thể giao lưu, rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần. Nhiều nhà văn hóa thôn xuống cấp, thiếu trang thiết bị. Tại Tuyên Quang, các hoạt động cộng đồng đang được duy trì, chủ yếu dựa vào sự tự nguyện cũng như là sự nỗ lực của địa phương.
7: Tập dưỡng sinh và múa hát tập thể là những hoạt động thường xuyên của người cao tuổi xã Thái Bình. Nhưng tất cả dụng cụ tập luyện, trang phục biểu diễn của các ông bà đều phải tự chuẩn bị. Chỉ có địa điểm làm mượn của xã, nhưng cũng rất chật hẹp và đã xuống cấp.
12: Họ chưa có cái gì để họ cho cả. Chúng tôi như quần áo may mặc áo dài rồi là nói chung đồng phục là chúng tôi giày dép là tự mua tự sắm để đi sinh hoạt cho nó vui thôi.
7: Tại nhiều địa phương, nhà văn hóa thôn chủ yếu phục vụ các cuộc họp dân. Ngoài những thời điểm đó, người cao tuổi mới có thể tận dụng làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Các hoạt động đều mang tính tự nguyện, tự phát và thường chỉ diễn ra vào buổi tối.
12: Có những dụng cụ thể dục ngoài trời thì cũng thu hút được rất là đông đảo các hội viên, các lứa tuổi tầng lớp, chứ không cứ gì các cụ cả. Đấy nên là ở đây thì cũng còn thiếu nhiều lắm.
7: Không chỉ tại tỉnh Tuyên Quang, tình trạng thiếu không gian vui chơi, giải trí dành cho người cao tuổi cũng diễn ra ở nhiều địa phương khác. Và nhiều người cao tuổi chủ yếu đến thăm hỏi, trò chuyện tại nhà nhau để tìm niềm vui tuổi già. Đây cũng là cách để họ duy trì các mối quan hệ xã hội và giảm bớt cảm giác cô đơn.
13: Các cụ đến chơi với nhau, thăm hỏi nhau thì nó thứ nhất là giải tỏa về cái tư tưởng của các cụ. Từ cái tư tưởng thoải mái thì cái sức khỏe sẽ nâng cao lên.
7: Điều kiện sinh hoạt của người cao tuổi ở xã Thái Bình được đánh giá là còn thuận lợi hơn so với các địa phương khác. Ở không ít nơi, người cao tuổi thậm chí không có địa điểm sinh hoạt cố định. Nhiều người vẫn phải lao động hàng ngày để mưu sinh, khiến việc tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao càng trở nên khó khăn.
13: Những cái khu để dành cho người cao tuổi vui chơi thì cũng còn có những cái hạn chế. Thế rồi là bản thân người cao tuổi ở khu vực nông thôn ấy, thì cũng rất là vất vả, cũng vì con, vì cháu, phục vụ các con, các cháu. Đấy, cũng phải tích cực lao động sản xuất.
14: Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra ngày càng rõ nét, việc quan tâm xây dựng các không gian vui chơi, sinh hoạt dành cho người cao tuổi không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn giúp giảm cảm giác cô đơn, có nơi để trao đổi, vui khỏe, sống có ích và hạnh phúc hơn.
0: Vâng ạ, những buổi tập dưỡng sinh tự phát, những bộ trang phục tự sắm, những góc nhà văn hóa mượn tạm, sự tự nguyện của người cao tuổi đang lấp vào chỗ trống của những cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Và đây là bài toán mà nhiều địa phương chưa thực sự có lời giải. Chuyển sang một số tin tức quốc tế. Trung Quốc hôm nay đã công bố các biện pháp hạn chế xuất khẩu và cấm mua sắm công đối với hàng chục công ty của Mỹ. Đây là tín hiệu mới nhất về sự leo thang căng thẳng thương mại và công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc sẽ thông tin chi tiết.
15: Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, căn cứ theo luật kiểm soát xuất khẩu và các quy định về kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng, nước này đã bổ sung 10 công ty Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Trong đó có công ty công nghệ Avionics, nhà sản xuất máy bay không người lái Tian Drones, công ty đất hiếm USA Rare Earth và MP Materials. Từ ngày 22 tháng 6, các doanh nghiệp Trung Quốc hoặc bên thứ ba phải dừng ngay tất cả các hoạt động xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các công ty trên. Cùng ngày, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng ban hành lệnh cấm các cơ quan chính phủ trung ương và địa phương mua sắm sản phẩm do 46 công ty Mỹ sản xuất, không bao gồm các công ty có vốn đầu tư của Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc. Danh sách này có tên các nhà thầu quốc phòng và công nghệ lớn của Washington như là Lockheed Martin hay là Raytheon Missiles and Defense. Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết, các biện pháp trên nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời là đòn đáp trả đối với việc chính phủ Mỹ mới đây đã đưa thêm các công ty Trung Quốc vào danh sách doanh nghiệp quân sự. Hơn một tháng sau hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh, quan hệ Mỹ-Trung liên tục chứng kiến sóng gió, từ việc Mỹ đề xuất áp thuế mới đối với 60 nền kinh tế trong đó có Trung Quốc, hay tăng cường giám sát các doanh nghiệp quân sự Trung Quốc, và giờ đây là động thái đáp trả tương ứng của Bắc Kinh. Những bước đi này có thể làm gia tăng căng thẳng và lung lay nền tảng ổn định chiến lược song phương. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
1: Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày hôm nay đã tuyên bố là sẽ từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm. Quyết định của ông được đưa ra khi mà phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ nội bộ công đảng cầm quyền. Phát biểu tại số 10 phố Downing thì ông Starmer cho biết đã thông báo quyết định này với nhà vua và khẳng định mọi quyết định của ông đều nhằm đặt lợi ích đất nước lên hàng đầu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mà uy tín của ông Starmer suy giảm và ngày càng nhiều nghị sĩ công đảng kêu gọi thay đổi lãnh đạo. Chiến thắng áp đảo của chính trị gia Andy Burman trong cuộc bầu cử bổ sung vào tuần trước được xem là yếu tố làm gia tăng sức ép đối với ông. Ông Starmer sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng lâm thời cho đến khi công đảng bầu chọn lãnh đạo mới trước kỳ họp quốc hội vào tháng 9 tới đây. Australia vừa ký kết thỏa thuận quốc phòng lớn nhất trong lịch sử của nước này với giá trị khoảng 1,75 tỷ đô la Mỹ để cung cấp hệ thống radar tiên tiến cho Canada. Theo thỏa thuận thì Canada sẽ mua hệ thống radar vượt đường chân trời của Australia, có khả năng phát hiện và theo dõi các mối đe dọa trên không và trên biển ở khoảng cách rất xa. Phía Canada cho biết hệ thống này sẽ tăng cường đáng kể năng lực giám sát khu vực Bắc Cực, nâng cao khả năng cảnh báo sớm và phòng thủ. Bộ Quốc phòng Australia khẳng định đây không chỉ là thương vụ xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay mà còn là dấu mốc quan trọng trong quan hệ chiến lược giữa hai nước.
0: Thưa quý vị, từ nghĩa cử hiến tạng đầy nhân văn của một gia đình bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai thành công chuỗi 6 ca ghép tim, gan, thận và giác mạc, mang lại cơ hội sống, cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân. Trước đó, một bệnh nhân trú tại thành phố Huế không may gặp chấn thương sọ não nặng. Tình trạng của bệnh nhân không thể hồi phục. Sau khi xác nhận bệnh nhân đã chết não, gia đình đã đưa ra quyết định hiến tạng với mong muốn sự sống được tiếp nối cho những người bệnh khác. Ngay sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 6 ca ghép gồm tim, gan, thận và giác mạc cho các bệnh nhân đang trong danh sách chờ ghép. Đến nay, cả 6 bệnh nhân được ghép đều đã hồi phục tích cực và ra viện. Thành công của chuỗi 6 ca ghép tạng tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực ghép tạng, đồng thời góp phần lan tỏa nhận thức về ý nghĩa của việc hiến mô tạng sau khi qua đời.
1: Một nghĩa cử cứu người khác mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng quý vị khán giả đó là câu chuyện của một gia đình ở tỉnh Phú Thọ. 170 lần, đó là số lần hiến máu của các thành viên trong gia đình này. Họ chọn cách cho đi lặng lẽ và bền bỉ để gieo hy vọng cho những người đang đứng giữa làn danh sinh tử. Hai vợ chồng anh cũng đều được vinh danh trong 100 người hiến máu tình nguyện toàn quốc trong 2 năm qua.
16: Những ngày đầu chị Gấm đi hiến máu, anh Hiến không khỏi lo lắng nên đã đi cùng rồi cũng tham gia. Từ đó nỗi lo ban đầu dần trở thành sự thấu hiểu. Hai vợ chồng quyết định đồng hành với nhau trên hành trình hiến máu cứu người. 12 năm qua, tổng số lần hiến máu và tiểu cầu của chị Gấm là 80 lần, còn của anh Hiến là 83 lần. 5 năm nay, nhịp sống của hai vợ chồng thêm một thói quen, hiến tiểu cầu định kỳ 3 tuần một lần.
17: Từ khi mà tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu thì tôi thấy là cái ý nghĩa cuộc sống nó sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Bản thân sẽ có trách nhiệm với chính mình hơn để đảm bảo để cho mình có được một cái lịch hiến máu hay hiến tiểu cầu thường xuyên.
18: Mình thường xuyên tham gia các cái giải chạy ở Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận, nên là mình cũng sắp xếp cái lịch nó cũng gần như là trong một năm luôn. Hôm nay mình đi hiến máu hoặc hiến tiểu cầu thì mình sẽ không tham gia các cái giải chạy nữa.
16: Nhu cầu sử dụng tiểu cầu trong điều trị và cấp cứu luôn rất lớn. Người hiến tiểu cầu lại phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về sức khỏe, mà thời gian bảo quản tiểu cầu lại rất ngắn, nên có được nguồn hiến thường xuyên và ổn định đóng vai trò sống còn tại các bệnh viện.
19: Chế phẩm tiểu cầu chỉ lưu trữ được có 5 ngày, cho nên là hy vọng chúng ta xây dựng được cái nguồn sẵn sàng hiến tiểu cầu, nhưng mà hiến theo kế hoạch, theo cái nhu cầu của bệnh viện, và phải có lịch, phải có sắp xếp để chúng ta làm sao tốt nhất cho cái nhu cầu cấp cứu.
18: Thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì cái giọt máu nhỏ, tuy nó rất nhỏ nhưng nó đã mang đến cho những người bệnh ở những cái nơi rất là xa mình có thể chưa đến.
16: Niềm hạnh phúc ấy như được nhân đôi khi con trai lớn của anh chị đang là sinh viên cũng đã hiến máu 4 lần. Trong tương lai, họ hy vọng sẽ cùng cô con gái nhỏ viết tiếp hành trình ý nghĩa khi em bước sang tuổi trưởng thành. Vợ chồng chị Gấm, anh Hiến đều đã được vinh danh là một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. Đó không chỉ là niềm tự hào mà là sự tiếp nối của tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.
1: Hành trình thiện nguyện của anh chị vẫn đang được tiếp tục lan tỏa và trao đi. Và điều ý nghĩa không chỉ là niềm vui khi được giúp đỡ cho người khác, mà còn là sự thấu hiểu, sự sẻ chia từ chính những người thân yêu nhất để cùng nhau đồng hành, biến giọt máu của mình trở nên ý nghĩa với cuộc sống.
0: Dạ vâng, và cũng là một cách cho đi, như là cho đi con chữ. Thì đó là câu chuyện về thầy Trần Văn Hòa ở thành phố Huế. Vì thương cảnh những đứa trẻ vạn đò ở Huế, suốt ngày lênh đênh sông nước, học hành giang dở, mà hơn 30 năm trước, thầy đã mở một lớp học miễn phí ngay tại nhà của mình.
1: Vâng, và giữa mênh mông của phá Tam Giang thì người thầy bình dị ấy đã lặng lẽ gieo con chữ, thay đổi số phận của biết bao trẻ em nghèo nơi đây. Người dân địa phương thì vẫn gọi thầy bằng cái tên đầy kính trọng và yêu thương là thầy giáo của trẻ trài. Câu chuyện ý nghĩa này sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Và đến đây bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

mới mở lớp học này là vào ngày 10 tháng 6 năm 1990. Đa số con em ở đây thì phụ huynh họ đi ở dưới đâu hết, cho nên đi học lại thì khó khăn. Lớp học này là hoàn toàn là miễn phí toàn bộ hết.

0: có hai cái bản, là ví dụ buổi sáng học 1-2, chiều 3-4.
1: Không chỉ dạy chữ cho trẻ nhỏ, hơn 30 năm qua, lớp học của thầy Hòa còn giúp cho nhiều chị em Vạn Đò biết đọc, biết viết, điều mà trước đó vì cuộc sống mưu sinh họ đã từng bỏ lỡ.
2: Em thích chữ, thích được để học, để biết chữ mà hát luôn nữa, để đọc cho con nghe.
3: Khi mà biết viết luôn thì mình cảm thấy rất là vui mừng và hạnh phúc.
0: Mừng nhất là có số em tại nơi đây, bây giờ cũng được vào là cao đẳng đại học. Nói một câu vui rằng là bây giờ các em đã ngồi ngang hàng xã hội vì cao đẳng và đại học.

chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Kỳ vọng từ chủ trương sắp xếp thầu mua. Hiệu quả kinh tế từ trồng chè lấy măng. Bài học dưới chân tượng đài. Du lịch Đắk Lắk viết câu chuyện của riêng mình.
2: Vào cuối tuần qua, một kho hàng rộng khoảng 400 m2 trên đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhờ sự hiệp đồng tác chiến của hơn 60 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Đắk Lắk cùng 9 xe chuyên dụng và sự chung tay của các cá nhân và doanh nghiệp tại địa phương đã kịp thời khống chế ngọn lửa sau khoảng 20 phút, hạn chế đám cháy lây lan và không gây thiệt hại về người. Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Pơng Tờ Rang. Nạn nhân là em MKH 12 tuổi, được tìm thấy đã tử vong dưới giếng nước sau khi gia đình báo mất tích vào chiều 20 tháng 6. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện em H đi cùng TBN 20 tuổi, trú cùng xã. Lực lượng chức năng đã mời đối tượng lên làm việc. Trước những chứng cứ tại hiện trường là thi thể nạn nhân dưới giếng trong dãy nhà mình, N đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành tạm giữ đối tượng N và tiếp tục điều tra vụ việc.
0: Cũng tại xã Pơng Tờ Rang, công an xã cho biết đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc, vụ án mạng nghi chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Y, sinh năm 1969, trú tại phường Buôn Hồ. Trước đó, sáng 20 tháng 6, bà Y được chồng là ông Nguyễn Quốc N chờ đến khu rẫy cà phê tại thôn Tân Lập 2, xã Pơng Tờ Rang. Đến tối cùng ngày, do mất liên lạc với cả hai người, gia đình đã tổ chức tìm kiếm trong khu rẫy và phát hiện bà Y đã tử vong. Riêng ông N đã biến mất. Nhận tin báo, lực lượng công an lập tức vào cuộc xác minh và phát hiện ông N đã bỏ trốn về quê tại xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh. Được sự vận động của cơ quan chức năng và người thân, đối tượng N sau đó đã đến cơ quan công an tại Hà Tĩnh đầu thú. Hiện nguyên nhân vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
3: Các chiến sĩ phòng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã giải cứu thành công một người đàn ông mắc kẹt dưới giếng sâu 30 mét vào đêm ngày 21 tháng 6. Trước đó, lúc 21 giờ 33 phút, đơn vị nhận tin báo anh LVV gặp nạn tại số 40 đường Giá Tượng, phường Tân An. Lập tức, một xe cứu nạn cùng 8 cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Trong điều kiện lòng giếng sâu, không gian hẹp và thiếu dưỡng khí nguy hiểm, các chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai trang thiết bị chuyên dụng trực tiếp xuống giếng tiếp cận và đưa nạn nhân lên mặt đất an toàn. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để chăm sóc theo dõi. Được biết, anh về vô tình đi ngang qua và rơi xuống giếng.
0: Hiện phường Buôn Ma Thuột có 89 tổ dân phố Buôn, gồm 84 tổ dân phố và 5 buôn, với hơn 40.500 hộ dân. Qua rà soát, có 51 trên 84 tổ dân phố chưa đạt

0: tiêu chí về quy mô hộ gia đình theo quy định. Tổng số 72 trên 89 tổ dân phố, buôn thuộc diện phải sắp xếp tổ chức lại. Tại hội nghị quán triệt một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức lại tổ dân phố, buôn trên địa bàn vào chiều 19 tháng 6, Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột đã thông qua phương án sắp xếp lại. Theo đó, số lượng tổ dân phố, buôn trên địa bàn sẽ giảm từ 89 xuống còn 55 đơn vị, gồm 48 tổ dân phố và 7 buôn, giảm 34 đơn vị. Trong đó, buôn Đung và buôn Rahaprong được tách thành 2 buôn để thuận lợi cho công tác quản lý. Đề án cũng xác định phương án bố trí người hoạt động không chuyên trách, giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp vô dư, đồng thời rà soát sử dụng hiệu quả hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng sau sắp xếp.
1: Những ngày này, thông tin về việc sắp xếp thôn buôn đang nhận được sự quan tâm của người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại xã Ekali, công tác tuyên truyền đang được triển khai để người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của chủ trương này. Sau khi được phổ biến các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình và kỳ vọng việc triển khai sẽ tạo thêm thuận lợi cho công tác quản lý cũng như sự phát triển của địa phương.
2: Riêng cá nhân tôi rất là phấn khởi là vì khi sát nhập thôn thì mọi người sẽ đông hơn, rồi nói chung an ninh cũng sẽ cao hơn. Cái điều ý thì là còn do cấp trên xếp sắp như thế nào cho hợp tình hợp lý, còn chúng tôi rất là phấn khởi, ủng hộ.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện có 2.801 thôn buôn, tổ dân phố, khu phố. Theo phương án dự kiến, sau sắp xếp sẽ còn 1.766 đơn vị, giảm 1.035 thôn buôn, tổ dân phố. Cùng với sự đồng thuận, người dân cũng kỳ vọng việc sắp xếp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, phát huy tốt hơn các nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.
3: Bà con nhân dân rất là thống nhất và phấn khởi và kỳ vọng sắp tới thì qua sau sát nhập thôn buôn ấy thì cũng đang rất kỳ vọng được cái sự phát triển đổi mới.
1: Mỗi chủ trương khi triển khai đều cần sự đồng thuận từ cơ sở. Với sự ủng hộ của người dân cùng những kỳ vọng về một bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, việc sắp xếp thôn buôn đang nhận được sự hưởng ứng tích cực tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
0: Gia đình bà Nguyễn Thị Mơ bắt đầu trồng năm sào tre từ năm 2023. Chỉ sau khoảng 10 tháng, vườn tre đã bắt đầu cho thu hoạch măng. Nhờ đặc tính cho măng quanh năm, cây tre mang lại nguồn thu ổn định khoảng 80kg măng mỗi ngày.
4: Cái này mình thu hoạch quanh năm, nhưng mà cây mau là mình một năm mình chỉ thu một lần, hai lần thôi.
5: Cái mô hình trồng tre này thì trước mắt mấy năm nay thì cũng đã có những cho người dân có cái thu nhập ổn định hơn.
0: Ea Súp là khu vực có khí hậu khô nóng, đất khô cằn, khiến nhiều loại cây trồng sinh trưởng kém hiệu quả. Cây tre với khả năng chịu hạn tốt, sinh trưởng nhanh, đang cho thấy nhiều lợi thế. Nhiều hộ dân cũng đã ứng dụng khoa học kỹ thuật như hệ thống tưới nhỏ giọt và canh tác, góp phần tiết kiệm nước, giảm chi phí lao động và nâng cao năng suất.
6: Tuyên truyền vận động bà con để qua đó cũng như là để thành lập cái tổ hợp tác cũng như hợp tác xã sau này và tạo điều kiện hơn thuận lợi cho bà con trong quá trình phát triển kinh tế cho địa phương.
0: Cây tre không chỉ mang lại kinh tế từ măng và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cây tre còn là loại cây có tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng hấp thụ CO2 gấp 2 đến 3 lần và nhả khí O2 cao hơn khoảng 35% so với nhiều loại cây khác, nên góp phần giữ đất, chống xói mòn, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. Hiện tỉnh Đắk Lắk có hơn 3.500 hecta tre, dư địa để tiếp tục đầu tư nghiên cứu phát triển còn nhiều tiềm năng, nhất là đối với những địa phương có khí hậu khắc nghiệt như Buôn Đôn, Ea Súp.
1: Dưới chân đài tưởng niệm liệt sĩ xã E Ninh, tỉnh Đắk Lắk có một lớp học đặc biệt. Đối với những trẻ em chưa ngoan, thay vì những lời phê bình hay hình thức xử lý cứng nhắc, thì các em được lắng nghe những câu chuyện về lịch sử quê hương, về sự hy sinh của các thế hệ cha anh để có được cuộc sống hòa bình hôm nay.
7: Qua các hoạt động này thì công an xã cũng mong muốn thứ nhất là về phía gia đình là cũng phải là phối hợp với công an xã trong cái việc quản lý cũng như là giáo dục các em làm sao đó là quản lý các em chặt chẽ.
1: Sau những phút lắng nghe và suy ngẫm, từng em thành kính dâng nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Không chỉ là một nghi thức tưởng nhớ, đây còn là dịp để các em nhìn lại bản thân, hiểu hơn giá trị của cuộc sống hôm nay và trách nhiệm của mình đối với gia đình, cộng đồng.
8: Thông qua các hoạt động này, em đã được những hành vi sai trái của mình. Con hứa lần sau con sẽ không vi phạm nữa.
1: Cùng với hoạt động dân hương, các em tham gia lao động công ích, chung tay giữ gìn cảnh quan sạch đẹp tại khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ. Qua những việc làm cụ thể ấy, các em có thêm cơ hội rèn luyện ý thức, biết quý trọng sức lao động và sống trách nhiệm hơn với những việc làm hàng ngày.
8: Em làm hành vi sai trái

0: Em cũng biết quỹ sức lao động mà em nhớ ba mẹ hơn.
1: Những bài học về lòng biết ơn đôi khi không đến từ sách vở mà từ chính những trải nghiệm thực tế. Và dưới chân đài tưởng niệm liệt sĩ xã An Ninh, những nén hương tri ân cùng những giờ lao động ý nghĩa đang giúp các em hiểu hơn giá trị của cuộc sống hôm nay, để biết yêu thương gia đình, trân trọng những điều tốt đẹp và cố gắng trở thành con ngoan, trò giỏi.
2: Mùa hè này, nhiều em nhỏ chọn rời xa màn hình điện thoại để tìm niềm vui trong những nắm đất mềm trên bàn gốm. Từ chiếc ly, chiếc đĩa đến móc khóa nhỏ xinh, mỗi sản phẩm được tạo nên bằng sự tò mò, kiên nhẫn và trí tưởng tượng trong trẻo. Trong không gian đầy màu sắc ấy, đôi bàn tay còn vụng về, nhưng ánh mắt các em lại sáng lên niềm say mê, sáng tạo.
3: Hồi nhỏ con đam mê với mỹ thuật, với kỹ xảo điện ảnh thôi, và cơ hội để con phát triển khả năng sáng tạo.
2: Từ một nắm đất mềm, các em gửi vào đó những ý tưởng rất riêng. Có bạn làm món quà tặng mẹ, có bạn muốn giữ lại một kỷ niệm mùa hè. Cũng có bạn chỉ đơn giản là vui khi nhìn thấy sản phẩm dần hiện ra dưới đôi tay của mình.
4: Và việc này giúp con rèn luyện tính nhẫn nại, kiên nhẫn và sự sáng tạo, khéo léo.
2: Thời gian trải nghiệm có thể chỉ nửa giờ, cũng có thể kéo dài đến vài giờ, tùy vào sự say mê của từng em. Sau mỗi buổi học, điều các em mang về không dừng lại ở một sản phẩm gốm hoàn chỉnh, mà là sự tập trung, tính tỉ mỉ và niềm vui khi tự tay tạo nên một món quà nhỏ đầy ý nghĩa.
5: Con thấy cái này làm thì nó tăng cái khả năng tập trung của mình hơn là việc là mình coi điện thoại nhiều.
2: Với người hướng dẫn, điều đáng quý nhất là tạo cho các em một không gian an toàn, lành mạnh để trải nghiệm, để tạm thời xa màn hình điện thoại và khám phá khả năng của bản thân qua từng nắm đất nhỏ.
6: Bạn trải nghiệm làm gốm vào mùa hè thì để các bạn ít chơi điện thoại lại và biết là mình có những cái khả năng nào, có tập trung tốt hay không.
2: Mùa hè vì thế trở nên ý nghĩa hơn từ những điều giản dị. Một nắm đất nhỏ, một đôi bàn tay chăm chút, một sản phẩm còn vụn về nhưng chứa đầy cảm xúc. Ở đó các em học được cách kiên nhẫn, biết nâng niu thành quả của mình và lớn lên trong những trải nghiệm đẹp của tuổi thơ.
7: Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhịp sống đang phát triển từng ngày với dòng chảy thông tin luôn cập nhật với nhiều hình thức khác nhau. Với cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk, nhiều năm nay có những giọng đọc đã đi vào hơi thở cuộc sống. Sau đây là một trong những giọng đọc như thế.
1: Suốt hơn 30 năm qua, giọng đọc của anh Ikem Nie đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ đồng bào AD ở Tây Nguyên. Không chỉ là một phát thanh viên, anh còn là người biên dịch, biên tập hàng ngàn bản tin từ tiếng Việt sang tiếng AD, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những thông tin thiết thực đến gần hơn với bà con.
8: Đã rất chú tâm, đã từ cách là mình đọc cũng và thể hiện về phần từ dịch để thể hiện phần bài đó, mình thể hiện đúng nội dung.
1: Công việc ấy không hề đơn giản. Nhiều thuật ngữ mới không có từ tương đương trong tiếng ED, đòi hỏi sự tìm tòi, sáng tạo để vừa bảo đảm tính chính xác, vừa giữ được bản sắc ngôn ngữ dân tộc.
8: Từ của người ED thì không có, cho nên là phải trao đổi, anh em trong tổ phải trao đổi để mà thống nhất các từ ngữ để mà dịch. Sau đó nếu mà không tìm được trong phạm vi là trong tổ đó thì về địa phương hỏi lại những người đi trước, hỏi lại những người già, có ai giải thích được cái khía cạnh nội dung đó để từ đó mình sử dụng để rồi giải thích lại cho bà con.
9: Đối với tụi em là những người thế hệ đi sau thì học hỏi được từ anh rất là nhiều ở cái tính gọi là kỹ càng trong cách mà mình biên dịch, làm sao cho bà con mình dễ nghe nhất và dễ hiểu nhất.
1: Hơn 3 thập kỷ gắn bó với làn sóng phát thanh, anh Ikem Nie không chỉ làm nhiệm vụ truyền tải thông tin mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa tiếng ED trong đời sống hiện đại. Dù sắp khép lại hành trình nghề nghiệp của mình, nhưng những đóng góp thầm lặng của anh sẽ tiếp tục được lưu giữ trong ký ức của nhiều thế hệ thính giả và trong những thanh âm quen thuộc của tiếng ED trên sóng phát thanh hôm nay.
10: Tiếng trống, câu hô bài chòi từng vang lên rộn rã trong những ngày hội, trở thành một phần ký ức của biết bao thế hệ. Nhưng ngày nay, những người hô bài chòi phần lớn đều đã ở tuổi xế chiều. Trước sự thay đổi của đời sống hiện đại, loại hình nghệ thuật này đang đứng trước không ít thách thức trong việc thu hút lớp trẻ và tìm kiếm những người kế tục.
11: Bây giờ thì chị mong muốn là mở những cái lớp đưa mình đưa cái bài chòi về học đường, ví dụ
12: Rồi còn thứ hai nữa thì cũng muốn coi như là bên sở văn hóa bên có cái chức năng là cũng tạo điều kiện cho cơ hội bài chòi.
10: Điều các nghệ nhân trăn trở không chỉ là làm sao để giữ được những làn điệu bài chòi mà còn là tìm được những người trẻ sẵn sàng lắng nghe và tiếp nối. Bởi một di sản chỉ thật sự sống khi hiện diện trong cộng đồng, tiếp tục đồng hành cùng đời sống đương đại mà không đánh mất những giá trị vốn có.
13: Nếu mà chúng ta không giữ gìn, mà giữ gìn bằng cái cách mà nó không có cái tổ chức á, thì có khi nó mai một đó. Phải đưa vào sư phạm ở nhà trường hoặc là một cái câu lạc bộ nào đó.
10: Với nhiều thế hệ cư dân vùng biển, bài chòi chính là di sản văn hóa, là hồn cốt làm nên nét đẹp riêng có của một vùng đất. Để bài chòi tiếp tục được trao truyền và tỏa sáng giữa nhịp sống hiện đại, cần có những giải pháp cụ thể từ chính quyền địa phương và sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng.
2: Năm giờ sáng ở cảng cá Lạng Lò, khi bình minh vừa dát vàng mặt biển, những vị khách đến từ Pháp, Ý đã có mặt, thích thú ngắm từng mẻ cá, mẻ mực tươi rói và tự tay chọn hải sản cho bữa ăn trong ngày của mình. Với những du khách này, phiên chợ cá sau chuyến biển là một trải nghiệm văn hóa mộc mạc, sống động và đầy cuốn hút.
14: Tôi đặc biệt thích thú với không gian, con người và mọi thứ ở đây. Sáng nay tôi dậy rất sớm để cùng trải nghiệm với người dân làng chài. Chúng tôi còn trả giá để mua hải sản, mua mực về nấu bữa trưa.
2: Từ ngắm bình minh, hòa mình cùng biển, vừa chơi trên cát đến tận hưởng hoàng hôn bên hồ bơi, thưởng thức hải sản tươi ngon, mỗi khoảnh khắc đều góp phần làm nên một hành trình nhiều cảm xúc với bất kỳ ai khi trải nghiệm du lịch biển Đắk Lắk.
15: Yes.
2: Cảnh ở đây rất tuyệt, biển xanh, sạch và tôi rất ấn tượng khi trải nghiệm nơi này. Gia đình tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chọn Việt Nam, đặc biệt là vùng biển này cho kỳ nghỉ của mình. Từ những giá trị bình dị của đời sống ngư dân, du lịch cộng đồng ven biển đang mở ra hướng đi mới cho khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Khi cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và sự thân thiện của người dân được kết nối thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mỗi làng biển sẽ có thêm cơ hội nâng cao thu nhập, làm đẹp diện mạo quê hương và kể câu chuyện riêng của mình với du khách gần xa.
16: Đang xây dựng các sản phẩm và tăng cường cái công tác mà xúc tiến tại Khánh Hòa, tại Gia Lai, làm sao đó thu hút khi khách nước quốc tế đến với Khánh Hòa, trải nghiệm ở Khánh Hòa xong thì sẽ có những cái sản phẩm mới mà nó phù hợp với khách như Hàn Quốc, như Trung Quốc, như Nga tại Tuy Hòa hoặc tại Buôn Thuột.
2: Biển Đắk Lắk không chỉ đẹp bởi sóng nước, cát vàng mà còn đẹp bởi nét riêng có của những phiên chợ sớm, những làng nghề truyền thống lâu đời và còn đẹp bởi những con người chân chất, những câu chuyện đời thường, cả những bữa cơm thơm nồng vị biển. Tất cả đang trở thành nguồn tài nguyên quý cho du lịch Đắk Lắk hôm nay.
7: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, trên thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo, những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Đối với người, mục tiêu cao cả của cách mạng không chỉ là giành độc lập dân tộc hay phát triển kinh tế, mà còn phải chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, để mọi người đều được sống trong ấm no hạnh phúc. Đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Bác đi xa, nhưng những lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị. Từ các cấp các ngành đến các địa phương, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Từ những việc làm nhỏ trong cộng đồng dân cư đến những hành động sẻ chia với người nghèo, người yếu thế, tất cả đều đang góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, người cán bộ phải gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm chăm lo cho đời sống của nhân dân. Đó không chỉ là yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn là phương châm hành động để xây dựng một cộng đồng đoàn kết nhân văn và phát triển bền vững. Tại khu phố Liên Trì 1, phường Bình Kiến, việc học tập và làm theo Bác không thể hiện bằng những điều lớn lao hay những khẩu hiệu mang tính hình thức. Những giá trị ấy hiện diện trong chính đời sống thường ngày của người dân, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực và gắn liền với lợi

0: của cộng đồng. Từ những tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, người dân cùng nhau xây dựng, đến những hàng cây xanh được chăm sóc mỗi ngày, từ việc vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, đến các chương trình mỗi tuần một hoàn cảnh, xô gạo yêu thương dành cho những người khó khăn. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đều phản ánh tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và ý thức sẻ chia với những người xung quanh. Điều đáng quý là những mô hình ấy không chỉ tạo nên diện mạo khang trang hơn cho khu dân cư mà còn góp phần xây dựng sự gắn kết giữa người với người. Khi mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, những giá trị tốt đẹp của tình làng nghĩa xóm tiếp tục được vun đắp và lan tỏa.
1: Vấn đề là an toàn vệ sinh và nó đem lại cái mỹ quan cho xóm làng đó. Nó vừa gọn gàng, nó vừa cái vệ sinh nó không còn có đớ mà nó bừa bãi rác ngoài đường. Thì hai cái đó là cái đó là cũng là một cái nhờ cái phát động của khu phố đem lại cái hiệu quả cho cái xóm làng này.
0: Cùng với việc xây dựng cảnh quan môi trường, chi bộ khu phố Liên Trì 1 còn đặc biệt quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà, những xô gạo, những đợt thăm hỏi được duy trì thường xuyên không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn mang đến sự động viên về tinh thần. Đối với những người đang gặp khó khăn, những phần quà họ nhận được không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng. Bởi đôi khi, điều giúp một con người có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh không chỉ là tiền bạc hay hiện vật mà còn là cảm giác mình không bị bỏ quên giữa cuộc sống.
2: Giờ chồng cô ở khu phố Lương Trì 1, giờ mấy cô, mấy chị ở đây với cháu rồi tới đây giúp đỡ cho quà. Thì cô cũng cảm ơn mấy con, mấy cháu đây, mấy cô. Quà mấy cô đem cho đây thì cũng chu phụ cũng được, không có đỡ trang trải đỡ ăn uống rồi hàng ngày ạ.
0: Nếu như ở Liên Trì 1, việc học bác được thể hiện bằng trách nhiệm với cộng đồng dân cư, thì ở nhiều nơi khác, những giá trị ấy lại được cụ thể hóa bằng những hành động sẻ chia đối với người nghèo, người bệnh và những hoàn cảnh kém may mắn. Hơn 25 năm trước, bà Võ Thị Minh Trang đã chứng kiến một câu chuyện khiến bà không thể nào quên. Đó là hình ảnh một người cha nghèo đưa con đi cấp cứu trong hoàn cảnh vô cùng túng thiếu. Không đủ tiền chữa bệnh cho con, không đủ tiền cho một bữa ăn tử tế của chính mình, người cha ấy phải ăn củ mì thay cơm để dành từng đồng ít ỏi lo cho con đang nằm viện. Chính hình ảnh ấy đã để lại trong lòng bà Trang một sự day dứt kéo dài suốt nhiều năm. Và cũng từ đó, hành trình thiện nguyện của bà bắt đầu. Từ những suất cơm đầu tiên được chuẩn bị bằng tất cả sự chân thành đến hàng vạn phần ăn được trao tận tay bệnh nhân nghèo trong suốt hơn 25 năm qua, bà Trang vẫn âm thầm đi trên hành trình của mình. Điều khiến bà hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy những người bệnh có thêm một bữa ăn đủ đầy hơn, những người nhà bệnh nhân bớt đi một phần lo lắng giữa những ngày tháng khó khăn.
3: Mình đem một chút nào đó từ cái người cho mình đưa tới người nhận, mình thực hiện cho đúng để cho bệnh nhân nghèo ở đây á, đa số là bệnh nhân nghèo mà ở vùng sâu vùng xa thì họ vơi bớt một cái nỗi lo, vơi bớt cái sự nhọc nhằn về toan tính về cái tiền bạc. Thì cái điều đó là cái niềm mà tôi cảm thấy, tôi làm giờ tôi làm tốt bao nhiêu tôi cũng cảm thấy rất là vui.
0: Một xã hội tốt đẹp không chỉ được xây dựng bằng những công trình lớn hay những thành tựu vĩ đại mà còn được xây dựng bằng lòng yêu thương, sự quan tâm và trách nhiệm đối với những người yếu thế. Từ sự sẻ chia của một cá nhân, tinh thần học tập và làm theo bác tiếp tục được lan tỏa bằng những hành trình kết nối yêu thương trong cộng đồng. Tại xã Ô Loan, gần 20 năm qua, bà Võ Thị Hoa Sim đã trở thành một trong những người âm thầm làm công việc kết nối những hành trình nhân ái, đi đến từng gia đình để lắng nghe và thấu hiểu, kiên trì vận động những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ những người cần được giúp đỡ.
4: Cô bắt đầu làm công tác thiện nguyện từ 2008. Cô thấy nhiều cái hoàn cảnh nó khổ quá. Cô thấy khổ quá, tự nhiên cô phát tâm cô làm thôi. Rất là nhiều hoàn cảnh họ rất là khổ. Mình giúp cho họ, họ có những cái nhà mà họ khổ mà giờ mình giúp họ tự, họ vươn lên cuộc sống, thấy gia đình họ khá giả là như vậy là mình đã mừng rồi.
0: Với nhiều hộ nghèo, giấc mơ về một căn nhà kiên cố từng là điều rất xa vời. Cuộc sống khó khăn khiến họ không đủ khả năng để sửa chữa hay xây dựng nơi ở ổn định cho gia đình mình. Thế nhưng từ sự kết nối của những người làm công tác thiện nguyện như bà Sim, nhiều hoàn cảnh đã có cơ hội thay đổi cuộc sống. Mỗi căn nhà được xây dựng là một niềm vui. Mỗi học sinh được tiếp tục đến trường là một niềm hy vọng. Mỗi người già neo đơn nhận được sự quan tâm,

là thêm một sự ấm áp giữa cuộc đời. Những điều ấy có thể không làm thay đổi tất cả khó khăn trong cuộc sống, nhưng lại có thể giúp một con người có thêm động lực để tiếp tục bước về phía trước.

0: Thì cũng cảm ơn các cô, các chú đến để giúp đỡ, ủng hộ cho gia đình. Chứ còn cô thì cũng tới cứ quê rồi, tháng khi nửa tháng cái thì cô cũng tới giúp đỡ cho cháu, cũng gửi cái gì cô giúp đỡ nấy. Thì cũng cảm ơn mấy cô nhiều.
1: Tại xã Tây Hòa, thấm nhuần tư tưởng của Bác với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau. Những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong đó, mô hình mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã trở thành một trong những cách làm hiệu quả, góp phần kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho những hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Điều đáng quý ở mô hình này không chỉ nằm ở giá trị vật chất của các khoản hỗ trợ mà còn có sự đồng hành lâu dài đối với người dân. Từ việc khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh thực tế đến vận động nguồn lực, mỗi trường hợp đều được xem xét cụ thể để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Qua đó, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự sẻ chia kịp thời, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên trước những biến cố của cuộc đời.
2: Trong những năm vừa qua thì cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã được Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa triển khai hiệu quả và nhận được sự đồng hành tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài địa phương ạ. Thông qua cuộc vận động thì hội đã kết nối và trợ giúp thường xuyên cho và đột xuất cho 216 để hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup, giúp nhiều trường hợp có điều kiện mà chúng ta vượt qua những cái khó khăn và ổn định cuộc sống dễ dàng hơn. Thì có thể khẳng định đây là một trong những cái phong trào nhân đạo tiêu biểu, phát huy tốt vai trò của cầu nối của Hội Chữ Thập Đỏ xã trong công tác trợ giúp những người yếu thế trên địa bàn xã.
1: Trong số những hoàn cảnh được Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa kết nối hỗ trợ, trường hợp bà Nguyễn Thị Điềm là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở tuổi 91, bà vẫn là chỗ dựa chính của hai người con bị khuyết tật. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhưng nỗi lo dành cho các con vẫn luôn thường trực. Cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp và sự hỗ trợ của cộng đồng. Từ sự khảo sát và đề xuất của Hội Chữ Thập Đỏ xã, gia đình bà đã được hỗ trợ sổ tiết kiệm nhằm góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Giá trị của sự hỗ trợ không chỉ nằm ở nguồn kinh phí được trao mà còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh yếu thế, giúp người trong cuộc có thêm niềm tin và động lực để vượt qua khó khăn.
3: Cũng cho tiền trợ cấp đâu, cũng cho từ thiện đâu, chứ không có tiền đâu mà mua đi chợ, mua đồ ăn uống.
1: Còn bà Võ Thị Đào, xã Hòa Thịnh lại có hoàn cảnh khó khăn do bệnh tật. Người chồng qua đời vì bệnh ung thư, người con gái là chị Nguyễn Thị Lên tiếp tục phải điều trị ung thư trong thời gian dài. Những khoản chi phí điều trị kéo dài khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa đã vận động hỗ trợ 30 triệu đồng để giúp gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế. Khoản hỗ trợ tuy không thể giải quyết tất cả khó khăn trước mắt nhưng là nguồn động viên thiết thực để gia đình có động lực bước tiếp.
4: Lo cho con bé mà chưa xong rồi giờ tiết ăn mất, giờ gia đình cũng phải đi vay mượn mà đưa lo cho ăn. Giờ đây là cái phần tiền đây là ban hỗ trợ cho, là tao giờ đây là còn đỡ cái phần đây là do cho ăn tan lỡ phần, còn phần ít lại là đưa cho cháu bé đỡ mà nó đi khám bệnh, tiếp tục là có cuộc sống sống tiếp tục.
1: Từ sự kết nối của Hội Chữ Thập Đỏ cùng các nhà hảo tâm, gia đình bà Nguyễn Thị Bé Hiền, xã Tây Hòa cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới. Không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, ngôi nhà mới còn mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình trong quá trình vượt qua bệnh tật và ổn định cuộc sống.
5: Đỡ khổ, em vợ chồng em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, cũng biết chừng nào cắt được cái nhà đi.
1: Từ những địa chỉ nhân đạo cụ thể, có thể thấy việc chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của các tổ chức xã hội mà còn là sự chung tay của cả cộng đồng. Thông qua vai trò kết nối của Hội Chữ Thập Đỏ, nhiều nguồn lực xã hội đã được huy động, nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời và nhiều giá trị nhân văn tốt đẹp tiếp tục được lan tỏa trong đời sống. Điều đó cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng nhận thức mà còn bằng những hành động cụ thể hướng về cộng đồng, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.
6: Thấy họ sốt thương, thấy họ sốt mà khi mà họ nhận được khoản tiền, được họ lo trang trải hoặc là họ chữa bệnh được ấy. Thành ra là mình thấy họ vui mà họ mừng, họ khóc, họ nói mừng quá, nếu mà không có đồng tiền đấy là

0: chắc là rơi vào đường cùng ngõ cụt quá, tự nhiên cái mình sót cái dạng cứ như vậy là mình cứ đi dốc.
1: Có thể thấy việc chăm lo cho người nghèo không chỉ là trách nhiệm của các tổ chức hay đoàn thể mà đã trở thành sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi phần quà được trao đi, mỗi căn nhà được dựng lên hay mỗi hoàn cảnh được tiếp sức đều góp phần hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ về một xã hội mà ở đó mọi người dân đều được quan tâm, được sẻ chia và có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà những người làm công tác nhân đạo hôm nay đang tiếp tục gìn giữ và lan tỏa.
2: Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều việc làm khác nhau nhưng đều xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng nhân ái. Đó cũng chính là cách những giá trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn hơn, nghĩa tình hơn và không để ai bị bỏ lại phía sau. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Nghe đây Diego, hãy làm những điều này đúng cách. Và chỉ một lần mà thôi. Chúng ta đã đấu qua đấu lại trong suốt một thời gian dài, và chúng ta đều cảm thấy nhàm chán với nó, đúng chứ? Rốt cuộc thì cậu có định chia Tota cho tôi không? Đó là cái giá cậu phải trả vì phản bội Fausto và Melisio. Chuyện này sẽ còn tiếp tục cho đến khi trả đủ. Vấn đề của cậu là gì? Cậu nghĩ mình là người thực thi công lý sao? Các cậu đã học xong khóa cơ bản, cho nên bây giờ các cậu nên học lên cấp độ tiếp theo. Ở đây chúng tôi không dạy người khác làm sạch nhà vệ sinh hay là rèn luyện dạ dày để có thể ăn những món ăn dở tệ. Chúng tôi cần những người mạnh mẽ, bởi vì đây là những thứ chúng ta làm. Tôi đoán là anh chàng này đã không được sức dầu lần cuối.

0: Beto, em ngủ chưa? Sắp rồi, anh muốn nói gì? Anh nghĩ là họ đang đến. Hôm nay họ sẽ đến sao? Nhưng họ là ai? Người ngoài hành tinh đó. Người ngoài hành tinh không có thật đâu. Chắc chắn là có mà. Hôm nay họ sẽ đến thăm anh. Ừ, chắc chắn vậy đó.
1: Chờ đã.
0: Chờ đã.

0: Đây là món quà của Ramon.
1: Thật giống con người của anh ấy, đúng không? Luôn tỉ mỉ.
0: Beto nói với chúng tôi rằng Martin đi tìm người ngoài hành tinh và không quay trở lại. Đó cũng chính là lý do vì

0: sao chúng tôi gọi cho các anh để xem chúng ta cần phải làm gì.
1: Tên của người quản lý mới là gì?
0: Pepe.
1: Cô có tin tưởng cậu ấy không?
0: Cậu ấy là người tốt.
1: Đúng, nhưng chính xác là vào đêm qua cậu ấy đã không khóa cửa.
0: Vâng, đúng vậy. Anna, Anna, có chuyện gì vậy? Một đứa trẻ trong củi bị mất tích. Sao cơ?
1: Ở đây có thêm một người mất tích. Tôi cần thêm hỗ trợ. Đây rồi.
0: Xin lỗi đã khiến anh phải đợi. Sáng sớm nay tôi phải làm một số xét nghiệm.
1: Xét nghiệm?
0: Đúng.
1: Không thể để khi khác sao?
0: Không, không thể.
1: Davila đã quay trở lại làm việc, nhưng cậu ấy vẫn cần nghỉ ngơi thêm.
0: Thật tốt vì anh ấy quyết định quay trở lại làm việc, vì hiện giờ anh ấy đang cư xử giống hệt với cái gã thông minh nào đó mà tôi biết.
1: Vào đêm qua, một cậu bé và một đứa trẻ đã mất tích ở đây. Nếu chuyện này đối với cô không quan trọng, thì tôi nghĩ cô không nên tới đây đâu.
0: Nghe này Ulysses, anh không phải là sếp của tôi, vì vậy đừng nói những lời chỉ trích đó nữa được không? Và nếu ai đó gần đây có những hành động lạ thì người đó chính là anh đó.
1: Tôi?
0: Đúng, chính là anh. Suốt mấy tuần qua anh cố giấu tôi điều gì vậy hả?
1: Ulysses, chúng tôi đã hoàn thành việc kiểm tra. Thủ phạm có ít nhất là hai người. Dấu chân có ở khắp nơi, nhưng không thu được dấu vân tay.
0: Được rồi, vậy chúng ta có gì?
1: Không gì cả. Chúng ta cần biết ba mẹ ruột của những đứa trẻ mất tích lại.
0: Rõ thưa ngài, theo lệnh của ngài thưa sếp.
1: Tôi sẽ đi nói chuyện với người quản lý. Nghe đây Pepe, đừng lãng phí thời gian của tôi. Cậu đã không khóa cửa và hai đứa trẻ đã biến mất. Tôi không cố ý thưa ngài. Vậy chuyện này là do cậu mất trí hay gì? Cậu muốn nói bằng chứng ngoại phạm của cậu là bị mất trí sao? Tôi không chấp nhận điều đó. Vì vậy hãy tìm ra lý do khác và nói cho tôi sự thật. Đừng nhắc lời tôi đã quên đóng cửa thì ngài quên sao? Hai đứa trẻ mất tích. Cậu có ý thức được mức độ nghiêm trọng không? Hay để tôi đánh dần điều đó một lần nữa để giúp cậu tỉnh táo hơn?
0: Ulysses, có thể nói chuyện với tôi vài phút không? Các quý ông vui lòng cho tôi một phút được không? Cảm ơn. Anh hành xử quá cảm tính rồi đó. Ramon mới chết cách đây không lâu, cho nên anh gặp vấn đề với bạn gái của mình đúng không?
1: Vậy vấn đề của cô là gì?
0: Rất nhiều. Bởi vì chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào chống lại bọn chúng. Tôi nghĩ bản thân anh hiện giờ không thích hợp làm các nhiệm vụ nguy hiểm. Tôi nghĩ tìm một người khác sẽ tốt hơn.
1: Cái gì?
0: Tôi sẽ nói chuyện với Eric.

0: Cậu ấy có nụ cười giống ba Theo.
1: Cậu ấy trông giống ba.
0: Điều này thật vô lý.
1: Chuyện gì?
0: Không thể tin là cậu ấy đã mất.
1: Tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều còn vô lý hơn rất nhiều.
0: Cô đang nói đến chuyện gì?
1: Chỉ cần nhìn xung quanh ông. Ông đã buộc chúng tôi phải sống trong bóng tối. Chỉ vì ông sợ phải đối đầu với Milos. Ông thật sự là một kẻ hèn nhát, Igor.
0: Tôi đã cố gắng để làm mọi thứ có thể. Tôi đã tìm cách để đảo ngược tác dụng của thuốc trong suốt 40 năm qua.
1: Tôi không nghĩ là ông đã làm tốt. Diego đã đúng. Ông đã lợi dụng chúng tôi và rồi phá hủy chúng tôi.
0: Tôi gần như đã tìm ra phương thuốc chữa trị. Renata là chìa khóa. Thuốc không có tác dụng với con bé. Tất cả những gì tôi phải làm là tiêm cho con bé thêm một lần nữa. Và tôi chắc chắn mình có thể chữa cho con bé.
1: Vậy tại sao ông lại đồng ý cho ông ta quyết định mọi chuyện ở đây? Trả lời tôi đi, hãy đối mặt với sự thật đi. Tại sao ông lại không dám?
0: Cô đang đổ lỗi cho tôi về những chuyện xảy ra sao? Tôi chỉ biết rằng tôi bảo vệ tất cả những gì chúng ta có.
1: Ông im đi. Tôi chán ngấy cái bản mặt của ông rồi. Tôi chán ghét tất cả mấy người.
0: Cô có thấy hậu quả của việc tin tưởng và những chuyện không chắc chắn chưa?
1: Đó chính xác là những gì sẽ xảy ra khi làm những điều không chắc chắn đó. Hãy nhìn những chuyện đã xảy ra với Diego đi. Ông không phải là người chỉ đạo Hector. Ông không là cái gì cả. Hãy nhớ lấy điều đó và đừng nói thêm gì nữa.
0: Nè, nghe đây. Cô ấy nói đúng. Tôi thà bị tra tấn còn hơn phải ngồi nghe thêm một bài phát biểu khác của tổng thống.
1: Ba nên biết ơn việc mấy đã mời ba, đặc biệt là thương vụ kinh doanh vaccine.
0: Quân đội đã để lãng phí cả một tiến bộ mới của nhân loại. Mọi người đều chỉ trích ba, nhưng mà họ sớm sẽ nhận ra là mình sai. Có chuyện gì vậy ra? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Steros làm sao? Nhưng chính anh đã nói với tôi là phản ứng dị ứng đã được khống chế rồi. Anh thật vô dụng, Yara. Chú ơi, tôi ước mình chưa từng thuê anh. Miguel, có chuyện ngoài dự kiến. Đến phòng thí nghiệm này.

0: có nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy thằng bé không?
1: Tôi không biết Anna. Chúng tôi chưa có bất kỳ manh mối nào.
0: Chúng tôi tìm thấy cái này trong củi. Tôi đã hỏi nhưng không ai biết thứ này là của ai.
1: Tiến sĩ, chúng tôi không thể ngăn chặn tình trạng suy giảm thể chất của cơ thể. Tôi e là con bé đang hấp hối. Nếu con bé chết và ra, tôi sẽ bắt anh chôn cùng. Con bé già đi rất nhanh, thưa tiến sĩ. Đưa đây.

từ Tây tôi xin lòng. Nói với bác sĩ Alvarez, tôi cần gặp ông ấy ngay bây giờ. Đúng đúng, Igor Alvarez. Đây là vấn đề giữa sự sống và cái chết. Không phải bà nói con đợi trong xe sao? Đi thôi.

vô địch, vô địch, vô địch. Ngài Aribay, đội của ngài là nhà vô địch cấp liên đoàn năm 2002. Chúc mừng ngài, không có từ ngữ nào có thể, nhưng nói chung kết quả này xứng đáng. Ngài Aribay, loại bỏ tên ống đói Madariago là một quyết định gây tranh cãi.

0: Thanh Tra.
1: Dạ, đi bay.
0: Có chuyện gì?
1: Seguramente
0: con gái của ngài dường như đã bị mất tích giữa đám đông, nhưng cô bé có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hãy làm những gì cần thiết, nhưng hãy tìm ra con bé. Tất nhiên rồi, thưa ngài. Chết tiệt, tại sao anh không mua một chiếc tivi mới chứ? Trước tiên, chúng tôi vẫn không có thông tin gì về cô bé bị mất tích, Renata Aribay. Nhưng chúng tôi chắc chắn cô bé sẽ sớm được tìm thấy, bình an vô sự.
2: Làm sao anh biết được cô bé vẫn còn sống?
0: Chúng tôi đã có những manh mối nhất định.
2: Các tin đồn rằng đây là một vụ bắt cóc, nhưng cũng có những nguồn tin cho rằng đây là một vụ trả thù nhắm vào ngài. Aribay, anh nghĩ sao về tin đồn này?
0: Tôi không thể tiết lộ thêm bất cứ điều gì, thưa cô. Cảm ơn tất cả mọi người.
2: Đó là những tuyên bố mới nhất về sự biến mất của Renata Aribay. Vụ mất tích xảy ra ngay trong trận đấu giữa đội tuyển Morelos và Monacas tại sân vận động Morelos. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi quay trở lại trường quay.
0: Tôi đi ngủ đây. Cái gì? Nếu như anh có thể. Lại nữa sao? Trên giường của tôi sao? Anh có thể đi nói chuyện với họ được không? Họ nghe lời anh mà. Hãy bảo họ đến một khách sạn hay một nơi nào đó tương tự.

0: Bây giờ không ổn rồi. Quá khứ của cô ấy, chụp ảnh đi anh bạn. Chúng ta có thể đòi tiền chuộc, rồi sau đó chúng ta phải làm gì với con bé này? Đến đây, nhanh lên. Ở đây, chúng ta để con bé ở đây sao? Đúng vậy, đó là lỗi của chúng ta. Chúng ta đã quá liều. Chết tiệt, đi thôi. Cô bé bị sốc, không thấy nhịp tim. Cô bé ổn chứ? Không, tổn thương bên trong. Tiêm thuốc cho cô bé đi. Anh biết tôi không thể làm thế, làm đi.
1: Nếu làm như vậy, cô bé sẽ phải sống ở đây với chúng ta.
0: Tôi sẽ không làm vậy. Tôi sẽ tiêm cho con bé một liều morphine để giảm đau. Hector, để con bé yên. Hector, thôi đi mà. Đừng để tôi phải đánh anh. Buông tôi ra. Hector, đây là một sai lầm. Thôi đi Hector, anh sẽ hủy hoại cuộc đời con bé. Nhưng ít nhất con bé sẽ sống.

0: Johan Sao Mộc.
1: Họ
0: bán vé một chiều bay vào vũ trụ. Chúng ta còn biết gì về công ty đó không? Công việc kinh doanh của họ đang phát triển rất tốt, không có gì bất thường. Chỉ trừ, ngoại trừ điều gì? Doanh thu của họ rất thấp, gần như sắp phá sản. Có khả năng bọn họ đang che giấu điều gì đó không? Chính xác thì cậu đang muốn tìm thứ gì? Các mối quan hệ hay các mối làm ăn? Bất cứ thứ gì, chỉ thành thật mà nói, tôi không biết mình cần gì nữa. Tại sao cậu không tự mình đi đến Du Hành Sao Mộc và tìm hiểu nơi đó? Không còn cách gì khác sao? Kiểm tra xem cái tên nào đáng ngờ hay khách hàng của họ là ai. Đợi đã đi rồi. Nhìn đây, ở đây có một thứ gì đó. Một khách hàng thường xuyên, 32 chuyến đi đến Mỹ chỉ trong vòng 5 năm. Tần suất du lịch đó quả là thường xuyên rồi. Tôi chắc chắn rằng chỉ cần đến Bahamas là đủ. Tên vị khách hàng đó là gì? Maria Fritz Galvan. Chúng ta có thông tin gì của cô ta không? Từ những gì được hiển thị, tôi dám cá 5 chiếc bánh tacos với cậu. Đây là một cái tên giả và sẽ không có thông tin đăng ký đâu. Được rồi, kiểm tra đi, Trola. Thấy chưa? Tôi cược thêm cả tá nước ngọt nữa. Cô ta đến những đồng. Mỗi lần một địa điểm khác nhau. Rất có phong thái của một khách du lịch. Cậu có thấy cô ta dễ thương không?
2: Rola, nhanh lên.
0: Tôi nghĩ cô ta là một người bán hàng. Cô ta đi từ thành phố này sang thành phố khác để bán đồ của mình. Hồi nào không phải còn nghĩ là cô ấy bán những đứa trẻ bị bắt cóc chứ? Tôi mất dấu cô ta rồi.
2: Cô ta đi du lịch một mình sao?
0: Không, thưa thanh tra, luôn đi cùng ai đó. Cô ta đi cùng con trai mình, René Martinez Fritz. Con trai sao? Đúng vậy, nhưng ở đây có chút kỳ lạ. Chuyện gì? Cô ta xuất hiện trong cơ sở dữ liệu, nhưng lúc thì là phụ nữ, khi thì là đàn ông.
2: Đúng vậy, Rena là một cái tên phi giới tính.
0: Chuyện này có thể là một sai lầm. Không, còn gì đó nữa. Anh chàng hay cô nàng Rena này mới chỉ trả 10% chi phí du lịch trong suốt 5 năm qua.
2: Đó là cái giá dành cho trẻ em dưới 2 tuổi.
0: Cô ta vượt qua cửa kiểm soát an ninh với tư cách là một người mẹ và đến Mỹ giao bán những đứa trẻ. Kiểm tra các chuyến bay về Mexico. Luôn luôn đi một mình anh bạn. Không có con trai, không có con gái, không ai cả.
2: Đây là cái gì?
0: Địa chỉ của công ty du lịch. Chúc cô may mắn với chuyến du hành sau một.
2: Không, em đã nói với anh là em không hứng thú rồi, đúng chứ? Tôi cần một số vé giá rẻ. Làm ơn đợi tôi một chút nha. Cảm ơn. Em phải cúp máy đây, em có một khách hàng. Anh thật cứng đầu. Cô muốn đi đâu vậy? Tôi đang nghĩ đến Bahamas. Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới cho nên tôi muốn dành cho anh ấy một điều bất ngờ. Được rồi, đợi một chút. Cảm ơn cô. Bởi vì em không muốn. Em không còn một tí hứng thú nào luôn. Tôi có thể sử dụng phòng tắm của cô không? Vâng, chắc chắn, nó ở ngay đây. Cảm ơn. Nói chuyện một cách nhẹ nhàng đi, bê bê. Em đã nói khá rõ ràng rồi mà, đúng không? Thật là một em bé đáng yêu. Tôi yêu trẻ con. Tôi có thể nhìn em bé một chút được không? Là con trai hay con gái vậy? Là bé trai. Cậu bé mấy tuổi rồi? Khoảng 2 tháng gì đó. Cô nói khoảng 2 tháng là ý gì? Cậu bé không phải con trai cô sao? Tôi có thể ẵm bé được không? Cô đã bị bắt vì bắt cóc đứa bé này.
0: Xin chúc mừng thanh tra. Cho chuyện gì? Thì bởi vì đứa bé mà cô tìm thấy không phải đứa trẻ đã biến mất khỏi trại trẻ mồ côi.
2: Sao cơ?
0: Nhưng cô đã nghe đấy thanh tra. Cô đã nhầm.
2: Nhưng Maria Priest không phải là mẹ ruột của đứa bé. Cô ta chỉ là một y tá. Chúng ta có bằng chứng về điều đó.
0: Đúng vậy. Nhưng vì đứa trẻ đó chưa có người đến nhận, nên chúng ta chỉ có thể thả cô ta ra. Không thể như vậy được. Không, nó chưa phải là tất cả thanh tra. Còn gì? Chuyện người ngoài hành tinh bắt cóc hai đứa trẻ đã bị rò rỉ tới giới truyền thông rồi. Một số quan chức cấp cao cảm thấy tức giận với điều này và hạ lệnh đưa toàn bộ những đứa trẻ mồ côi đó đến một cơ sở khác. Cho nên, hành động của hai chị thực sự rất đáng khen.

0: Cô ta là mẹ ruột của đứa bé đã mất tích.
1: Cho nên
0: chứng tỏ cô ta không có bất cứ lý do gì để làm chuyện đó. Cô ta không biết gì cả.
1: Chúng ta bỏ cuộc sao?
0: Điều đó là không thể nào. Chúng ta đều biết đó là họ. Chúng ta cần tìm cách để chứng minh điều đó.
1: Chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu.
0: Từ cô nhi viện sao?
1: Đúng, bắt đầu với bé. Tôi không nghĩ chuyện quên khóa cổng chỉ là tình cờ.

0: Anh đang làm gì ở đây? Không phải em đã nói với anh rồi sao?
1: Em đã hứa với anh.
0: Thật là cứng đầu.
1: Đêm đó anh đã đợi em.
0: Anh không hiểu sao em không còn hứng thú nữa.
1: Nhưng vì em nói rằng em có hai công việc, một buổi sáng và một buổi chiều, cho nên chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào ban đêm. Cho nên anh đã đợi em.
0: Nhưng em không muốn làm điều đó nữa. Bây giờ hãy rời khỏi đây, nếu không em sẽ bị đuổi việc.
1: Cũng giống như anh thôi. Họ đã đóng cửa trại trẻ mồ côi để anh làm việc, vì một vài đứa trẻ đã biến mất vào cái đêm mà em không xuất hiện.
0: Đó không phải là trách nhiệm của em. Dù sao đi nữa thì em thậm chí còn không biết anh.
1: Nhưng vào buổi sáng hôm đó em đã nói rằng em sẽ trao cho anh một phần thưởng, rằng em thật sự thích anh, cho nên anh đã đợi em. Anh đã mở cửa cho em để em có thể vào trong trại trẻ mồ côi, nhưng em đã không đến.

0: Ulysses, sao mẹ tôi tới đây làm gì? Chúng ta không còn thời gian. Tôi không hiểu. Renata sắp hết thời gian, vì nếu con bé chết, bạn không thể tìm ra phương thuốc để cứu những người khác. Diego đã chết rồi. Cái gì? Mọi chuyện là thế nào? Bà không có thời gian để trả lời câu hỏi đó ngay bây giờ. Bà cần con giúp. Bà cần phải hợp tác với Milos. Đó là cách duy nhất để tiếp cận Renata. Khi nào? Hôm nay. Không được, Hector không bao giờ cho phép ông làm chuyện đó. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Khi bà đến phòng thí nghiệm, bà sẽ không cần mất quá nhiều thời gian để tổng hợp thuốc giải thông qua Renata. Bà định làm vậy cho nên bà cần con giúp đỡ. Con là người duy nhất có thể giúp được cho bà. Nghe đây, khi Milos phát hiện ra rằng bà đến phòng thí nghiệm để tìm tổng hợp thuốc giải chứ không phải là hợp tác với anh ta, giao cho anh ta công thức, thì anh ta có thể phát điên để làm bất cứ chuyện gì. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng để bà làm những chuyện tốt đẹp sau tất cả những chuyện đã xảy ra với Diego và với con. Hãy lên kế hoạch kỹ càng. Đây, ông có thể dùng nó để gửi tin nhắn cho tôi. Tôi có một thiết bị để tiếp nhận tin nhắn. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ đến giúp ông. Cảm ơn con. Cảm ơn. Mạng lưới những kẻ buôn bán trẻ em bị bắt cóc để thay thế những đứa trẻ bằng những bào thai trưởng thành, khiến các bậc cha mẹ tin rằng những đứa trẻ đã chết khi sinh. Ba bác sĩ, sáu y tá, nhân viên bảo trì, nhân viên hành chính, tất cả bọn họ đều thông đồng với nhau.
1: Thưa thanh tra, chuyện gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ bị bắt cóc và bán ra nước ngoài?
0: Chúng tôi đã cảnh báo cho Interpol. Bọn chúng đã sử dụng vỏ bọc của một công ty du lịch để đưa những đứa trẻ ra.

0: los ngoài. Niños del país.
1: Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, tuy nhiên chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nó.
2: Vậy còn hai đứa trẻ trong trại mồ côi thì sao?
1: Vì bọn chúng không thể tìm thấy bất cứ đứa trẻ phù hợp nào trong bệnh viện, cho nên có thể trong lúc túng quẫn chúng đã ra tay với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi.
2: Vậy thì thưa cảnh sát trưởng, chúng ta đã có thêm thông tin gì của hai đứa trẻ trong cô nhi viện chưa?
1: Chúng tôi chưa có thông tin về hai đứa trẻ, thưa cô. Tất cả những gì chúng tôi biết là chúng vẫn chưa rời khỏi đất nước này. Sau khi bắt được những người cầm đầu đường dây, chúng tôi nhất định sẽ cứu được hai đứa trẻ. Đó là tất cả những thông tin. Cảm ơn rất nhiều. Ai có thể ngờ rằng một người yêu cứng đầu, một người tình phấn nộ sẽ đi giải quyết các rối hộ chúng ta chứ?
2: Chàng trai tội nghiệp. Nè, anh có biết Ulysses ở đâu không?
1: Không.

0: Em làm gì ở đây?
1: Em đến để nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng có vẻ như bọn họ đã đưa chúng đến nơi khác rồi.
0: Em biết là anh ở đây đúng không?
1: Anh có biết đây là lần thứ hai em đến đây không?
0: Em nghiêm túc chứ?
1: Lần đầu tiên em nắm tay anh đã khóc như điên dại. Khi đó anh vẫn còn là một đứa trẻ ngọt ngào.
0: Vì sao em tới đây?
1: Vì muốn thôi.
0: Đó là tất cả sao?
1: Chiếc giường nào là của anh vậy?
0: Cái này.
1: Cái này sao? Chúa ơi, những chiếc giường này còn tệ hơn cả những chiếc ở trong cống nữa. Em chưa bao giờ thấy anh cười.
0: Anh cũng có thể ngọt ngào nếu như em muốn.
1: Không. Anh biết Diego là một đứa trẻ mồ côi đúng không? Anh cũng nghe về những chuyện đã xảy ra đúng không?
0: Em nhớ anh ta sao?
1: Em chỉ muốn nói với anh là cả hai người đều là những đứa trẻ mồ côi.
0: Em có thể thấy anh không phải trẻ mồ côi.
1: Cậu ấy cũng có ba, và ba của cậu ấy cũng sống chứ không? Ông ấy bị ung thư nhưng không thể đưa đến bệnh viện để chữa trị vì muốn bảo vệ bọn em. Diego đã yêu cầu Igor điều trị cho ông ấy, nhưng cuối cùng cậu ấy đã tôn trọng ý muốn của ba mình.
0: Từ đó Diego trở thành đứa trẻ mồ côi, và anh ta rất hận Igor. Tại sao em luôn cố gắng biện minh cho anh ta? Diego lẽ ra có thể là một người đàn ông tốt giống ba của anh ta.
1: Đúng vậy. Nhưng tin em đi, không dễ để đánh giá một con người, nhất là khi người đó phải sống dưới cống trong một thời gian dài như vậy.
0: Anh đoán là chuyện đó đã khiến em phát điên.
1: Trên thực tế em nghĩ tất cả chúng ta đều hơi điên rồ. Anh cũng vậy, nhưng anh tốt hơn những người khác, bởi vì anh có thể kiềm chế được điều đó. Cho nên
0: gì?
1: Anh có nhớ cô bạn gái bé nhỏ của mình không?
0: Không, không hẳn.
1: Không, sao lại không chứ?
0: Đã lâu rồi, anh chỉ nhớ tới em thôi.

0: Em xin lỗi Eric, anh có thấy Rola ở đâu không?
1: Không, cậu ấy đau bụng, xin về sớm được.
0: Anh ấy nhắn em rằng anh ấy đã tìm thêm được thông tin mới hay đại loại là thứ gì đó giống vậy.
1: Chính anh là người đã bảo cậu ta gửi tin nhắn cho em.
0: Cho nên đó chỉ là một lời nói dối thôi sao?
1: Không, đó là sự thật. Uda Lube cung cấp cho chúng ta thông tin đáng tin cậy. Anh ta không thể cung cấp địa chỉ vì anh ta bị trùm độc, nhưng đó là một ngôi nhà màu cam, 2 tầng, có lối ra vào, bên cạnh một phòng phẫu thuật của một nha sĩ.
0: Anh muốn bọn em tìm kiếm nó trên toàn bộ Mexico à?
1: Chính xác.
0: Đúng. Thế thì sao anh lại còn để Rola về sớm?
1: Vì anh cần nói chuyện với em.
0: Eric, không có gì để nói cả. Em đã nói với anh tất cả những gì cần nói.
1: Nhưng đứa bé là con của anh.
0: Nghe này, em nghĩ đó là một khoảnh khắc yếu đuối vì cô đơn. Đó là một sai lầm chỉ có vậy thôi. Đó là lý do tại sao anh lại để tâm đến chuyện này như vậy sao?
1: Đúng. Đó chính là lý do.

0: Dạ, entendimos
1: que chúng tôi nghe nói rằng cậu đã cảm thấy tốt hơn, nhưng cậu phải học cách làm việc theo nhóm, nếu không cậu sẽ không tồn tại lâu đâu. Đừng làm tôi khóc mà, nó sẽ làm cho mascara của tôi bị trôi. Sự đa cảm của anh khiến tôi phát ớn. Renata bị bệnh thế nào? Không tốt, tôi không nghĩ con bé sẽ vượt qua đêm nay. Anh là một kẻ tâm thần, Roman. Còn anh là một kẻ hèn nhát, anh luôn luôn như vậy. Anh thích loại ngũ cốc nào? Anh có nạp đủ chất xơ khi sống dưới cái cống được không? Họ nói rằng nó tốt cho hệ tiêu hóa của con người. Trả Renata cho tôi. Đây là lần cuối cùng tôi yêu cầu anh. Anh không có tư cách để yêu cầu tôi. Còn anh thì đừng tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Anh tưởng tôi không biết là những người Mỹ đó đang gây sức ép với anh sao? Mọi thứ đều có một chu kỳ, và chúng luôn quay trở lại cùng một nơi. Đừng quên điều đó. Anh muốn gì? Đợi tôi một chút. Hector, chuyện gì vậy? Không còn nhiều thời gian. Tôi phải đi cùng Milos đến phòng thí nghiệm. Chúng ta không có lựa chọn. Không, chuyện này không có trong kế hoạch. Nếu Renata không có ở đây, im đi và để tôi nói chuyện được không? Nghe này, nếu Renata chết, chúng ta không chỉ mất đi một người của mình, mà còn mất đi khả năng tìm ra phương pháp chữa trị cho những người khác. Không thì anh nghĩ gì sao tôi đến cái phòng thí nghiệm chết tiệt đó chứ? Milos sẽ không để anh làm. Quên Milos đi. Tên khốn đó đang tuyệt vọng. Vấn đề là anh phải tin tưởng ở tôi. Nếu như anh không làm vậy, sự ngoan cố của anh sẽ giết chết tất cả chúng ta. Đó là điều anh muốn sao? Làm thế nào để anh rời khỏi đó? Chúng ta có Ulysses. Anh chỉ cần chăm sóc tốt cho những người của mình thôi được chứ? Họ cần anh. Trong trường hợp tôi gặp chuyện không may, thì anh là người duy nhất biết cách chế tạo thuốc. Anh có thể làm được điều đó chứ? Anh làm được không? Thời gian dưới cống

như qua hơi lâu, quá một giây rồi. Tôi sẽ đến phòng thí nghiệm với anh. Cái gì? Anh nghe rồi đó. Tôi muốn giúp anh và cứu Renata hơn là tiếp tục với mớ hỗn độn này. Anh đã giết Diego. Không, tôi không làm điều đó. Tôi không giết một ai cả. Diego bé nhỏ đã phản bội anh. Cậu ta chết vì trúng đạn lạc. Anh nợ tôi rất nhiều đó. Tôi hy vọng anh ít nhất hãy giữ lời hứa của mình. Và hai chúng ta sẽ làm việc trong hòa bình khi tôi tới phòng thí nghiệm. Anh có thể tới đó. Vậy đi thôi. Vậy anh sẽ đảm bảo rằng anh ta không làm điều gì đó điên rồ. Anh ta. Chà, bây giờ anh phải tin tưởng ở tôi. Bởi vì tất cả chúng ta đều phải phụ thuộc vào nhau. Đi thôi. Anh đi với tôi. Đưa cho họ bất cứ thứ gì họ cần.

0: Không, đừng bắt chúng tôi. Đừng bắt bọn con. Đừng bắt bọn con mà. Họ có phải bố mẹ của nó không? Không, họ không phải. Cặp vợ chồng đó vô sinh, nhưng họ không thể nhận nuôi một đứa trẻ. Vì vậy họ đang nghĩ đến việc ăn trộm trẻ sơ sinh và biến nó thành công việc kinh doanh. Họ đang cung cấp dịch vụ cho những cặp vợ chồng giống họ. Giờ ở trong nước việc nhận nuôi còn khá khó khăn.
1: Vậy điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ này?
0: Chúng sẽ trở lại làm trẻ mồ côi.

0: Tôi kêu lên là
1: con có muốn quả bóng đó không?
0: Dale, cuidado.
1: Tiếp tục đi, cẩn thận nha. Của con đây. Vậy là xong, tốt. Đừng tranh giành nhau.
0: Hola.
1: Xin chào.
2: Hola,
1: cho chú đây.
0: Para mí?
1: Cho chú sao?
2: Sí, para que
1: đúng vậy, để làm bạn với chú.
0: Gracias.
1: Cảm ơn. Tất cả chúng ta đều là trẻ mồ côi. Bình tĩnh, Rireta. Chú sẽ chữa khỏi cho con. Chú sẽ đưa con ra khỏi đây.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi nhớ lần đầu gặp con bé. Con bé thật sự rất dễ thương. Sau đó họ đề nghị tôi trở thành ba nuôi con bé. Đương nhiên là tôi đồng ý. Cho nên tôi đã nhìn thấy con bé lớn lên. Cậu sẽ đến dự tiệc đúng không, Chino? Tôi cũng chưa biết nữa. Để tôi nhắc cậu một câu. Cậu nên ăn mặc đẹp khi đến đó, hiểu chưa? Giờ thì dừng việc nhai kẹo cao su đi. Cái ngộ mà cậu tạo ra khiến tôi khó chịu. Tôi nghĩ bọn họ đã tới. Ra xem nào.

ngày 26 đến ngày 30 tháng 6 tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

0: Đắk Lắk, vùng đất đại ngàn biển xanh đang từng bước định vị trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, nơi cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giữ vai trò động lực then chốt. Với tinh thần khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công, sự phối hợp trách nhiệm giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang hiện thực hóa nguyên tắc không để dự án đình trệ làm chậm nhịp phát triển, không để khó khăn nhỏ làm lỡ nhịp cơ hội lớn của tỉnh. Trên hành trình vươn xa, Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ mọi rào cản về thể chế, thủ tục hành chính, hạ tầng kết nối chiến lược và nguồn lực đất đai, tạo điểm tựa vững chắc để các nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng tỉnh hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng, bứt phá trong giai đoạn mới. Tỉnh Đắk Lắk mới với diện tích hơn 18.000 km2 trở thành địa phương lớn thứ ba cả nước, giữ vai trò kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Sở hữu quỹ đất dồi dào, tiềm năng vượt trội về nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, cùng dân số trên 3,3 triệu người, Đắk Lắk đang tạo sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư. Sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy từ quản lý sang đồng hành, phục vụ của hệ thống chính trị giúp môi trường đầu tư tại Đắk Lắk không ngừng được cải thiện. Đến nay, Đắk Lắk đã thu hút 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ, góp phần gia tăng đáng kể giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy quá trình hình thành chuỗi cung ứng, tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Trong quá trình đầu tư, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Các khó khăn vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện để công ty nhanh chóng ổn định sản xuất và phát triển hoạt động kinh doanh. Khu kinh tế Nam Phú Yên đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghiệp, logistics và công nghệ cao quy mô lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này đã thu hút 7 dự án mới, bên cạnh sự quan tâm từ nhiều nhà đầu tư chiến lược, tiêu biểu như liên danh Bicamex, V-Ship và các dự án tại khu công nghiệp Hòa Tâm, bến cảng Bãi Gốc. Nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu Kinh tế đã quyết liệt cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Đặc biệt, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hòa Tâm đã tạo khí thế mới, củng cố niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư.
1: Chúng tôi tập trung tham mưu để tiếp tục hoàn thiện những cái hạ tầng khung thiết yếu và tạo ra những cái không gian, những cái quy đất rất là thuận lợi để tiếp tục thu hút các cái dự án lớn, những cái dự án tạo động lực đột phá phát triển trong cái thời gian tới đây.
0: Để tạo đà bứt phá giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk quyết liệt đổi mới tư duy quản trị với phương châm 6 rõ, 1 xuyên suốt, gắn trách nhiệm cá nhân với từng đầu mối công việc. Chính quyền tỉnh cam kết cắt giảm 50% thời gian giải quyết cùng 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đẩy mạnh số hóa dữ liệu, triển khai cơ chế luồng xanh trong lĩnh vực đầu tư nhằm kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động đối thoại như cà phê doanh nhân giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và doanh nghiệp, tạo điều kiện kịp thời tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, sản xuất. Đặc biệt, trước sự kiện Buôn Ma Thuột lọt vào top 15 điểm đến ẩm thực thế giới 2026, tỉnh Đắk Lắk khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh truyền thông quốc tế, ứng dụng công nghệ số nhằm khẳng định vị thế điểm đến cà phê toàn cầu. Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh giữ vai trò giám sát, đồng hành quan trọng. Các đại biểu Quốc hội đã tích cực kiến nghị tháo gỡ những nút thắt pháp lý về liên kết vùng, chính sách đất đai và thuế. Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động ban hành các cơ chế chính sách kịp thời, tạo tiền đề khai thác tối đa tiềm năng địa phương. Qua đó, nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư sản xuất được kịp thời tháo gỡ, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định hoạt động và mở rộng sản xuất kinh doanh.
2: Thì chúng ta thấy rằng là lãnh đạo tỉnh cùng các lãnh đạo sở ban ngành cũng đã rất là quyết liệt chào hỏi cùng mời gọi các nhà đầu tư trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh đồng hành cùng tỉnh. Và các nhà đầu tư cũng hết sức là thấy là cảm kích khi mà có những cái sự tích cực của lãnh đạo tỉnh với cái hệ thống chính trị của tỉnh thì nó tạo được niềm tin rất lớn cho doanh nghiệp.
0: Với mục tiêu đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng hộ kinh doanh phát triển, cơ quan thuế đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các thủ tục trực tuyến. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 cũng đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, hỗ trợ các đơn vị tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Các tổ chức tín dụng thực hiện giảm lãi suất, thiết kế nhiều gói vay linh hoạt cho lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án xanh, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn để mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
3: Triển khai mạnh mẽ các cái chương trình kết nối ngân hàng của doanh nghiệp. Bởi vì cái việc cho vay doanh nghiệp nó là cái kênh dẫn vốn chủ lực để từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà tạo ra được công ăn việc làm, tạo ra được lợi nhuận cho xã hội và giúp cho người lao động cải thiện được đời sống của mình.
0: Ngày 26 tháng 5 năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước ngoặt chiến lược đưa Đắk Lắk trở thành cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, kiến tạo hệ sinh thái kinh tế tích hợp, cao nguyên, biển, bền vững. Với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế xanh, logistics và đô thị thông minh, Đắk Lắk xác định 3 khâu đột phá: chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện hạ tầng chiến lược, quy hoạch thiết lập mô hình không gian 3 vùng, 2 trung tâm, 3 cực động lực, 3 hành lang kinh tế, làm nền tảng cho sự bứt phá của 4 trụ cột chính: nông nghiệp chế biến sâu, kinh tế biển logistics, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và du lịch liên hoàn. Việc ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông và cảng biển là chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Với cam kết cải thiện môi trường đầu tư cùng tầm nhìn phát triển bao trùm, quy hoạch này là bản thiết kế quan trọng mở ra cơ hội vàng cho các nhà đầu tư tham gia vào chuỗi giá trị mới tại Đắk Lắk.
4: Kỳ vọng rằng là sau khi thông qua quy hoạch thì tỉnh sẽ đẩy nhanh công tác triển khai nhanh các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là sớm lựa chọn nhà đầu tư cũng như là triển khai khởi công các dự án năng lượng để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh.
5: Hiện nay thì về Đắk Lắk là cái dư địa phát triển rất là nhiều, thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào cái việc này, và với cái sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh thì chúng tôi tin rằng là cái việc sẽ thu hút được các nhà đầu tư mạnh không chỉ trong nước mà còn thế giới về để ở địa phương mình.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk ghi nhận bước chuyển mình ấn tượng khi tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 8,01%. Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào vị thế mới của tỉnh sau sáp nhập tiếp tục được khẳng định với 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 62,2% kế hoạch năm.
6: Khi triển khai đầu tư ở đây thì nhận được sự đồng hành ủng hộ rất lớn từ tỉnh Đắk Lắk, và trong thời gian tới

0: nông, lâm trường, chính sách thuế cho cá nhân, doanh nghiệp, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía, v.v. Ngoài ra, hệ thống giao thông kết nối đến cảng biển chưa thông suốt, làm tăng chi phí logistics, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa. Một số thủ tục hành chính còn kéo dài, gây lãng phí nguồn lực, tạo áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Giá nông sản thiếu ổn định cũng là yếu tố gây thách thức cho hoạt động xuất khẩu, tăng trưởng bền vững.
1: Mong muốn của doanh nghiệp là được ổn định trong cái giá cả thị trường cà phê của nguyên liệu đầu vào. Thì về cái thương phẩm và cái giá thành có tính ổn định thì doanh nghiệp sẽ có những cái đột phá tốt hơn trong cái xuất khẩu và không bị động trong cái kế hoạch sản xuất.
2: Mà làm ở vùng trồng thì tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia về từ xã để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con thì làm thì nó tốt hơn là cứ mạnh ai nấy làm.
3: Kiến nghị là vấn đề về kiểm soát tốt không về đường lậu, tiếp tục kính đề nghị là chính phủ nên xem xét đưa ra những cái chính sách về vấn đề là điện sinh khối, hoặc là để cho các doanh nghiệp với đường tiếp tục sản xuất ethanol để mà có những chính sách tốt có thể áp dụng, người ta có những cái sản phẩm phụ sau đường như vậy thì người ta có thu nhập, thì cái thu nhập đó người ta cũng sẽ mua mía được cho nông dân mình với giá cao hơn, thì cái ngành mía đường nó sẽ phát triển, nó sẽ bền vững hơn.
4: Cũng rất mong muốn các nhà xây dựng luật phải xuất phát từ thực tiễn để xây dựng luật, tránh tình trạng là chúng ta vừa ban hành xong lại phải sửa đổi, lại phải bổ sung, và như vậy thì doanh nghiệp rất là lúng túng và doanh nghiệp mang tính chất đối phó, không có được những cái chiến lược đầu tư dài hạn cũng như là kế hoạch kinh doanh dài hạn, trung hạn. Chúng ta phải có những cái luật, những cái quy định thật là sát với thực tế, tuy nhiên cũng phải linh hoạt để mà coi như là khi thực tế biến động, thị trường biến động thì chúng ta có thể điều chỉnh được ngay.
0: Những trăn trở về thể chế, hạ tầng hay rào cản từ thị trường không chỉ là bài toán khó của riêng doanh nghiệp, mà đó chính là thước đo cho sự linh hoạt và trách nhiệm của chính quyền. Ở đó sự đồng hành trách nhiệm từ những kiến nghị tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại nghị trường của cơ quan dân cử đến các quyết sách điều chỉnh kịp thời tại địa phương chính là đòn bẩy giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư an tâm mở rộng sản xuất. Trên hành trình định vị Đắk Lắk thành cực tăng trưởng mới, mỗi khó khăn được giải quyết là một viên gạch vững chắc, xây đắp niềm tin. Đây chính là cam kết mạnh mẽ để Đắk Lắk khơi thông nguồn lực, bứt phá khát vọng vươn mình trở thành trung tâm kinh tế năng động, hiện đại và phát triển bền vững của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn mới

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh, bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

0: Ngày 11 tháng 1 năm 1932, Tòa đại hình chính quyền thực dân kết án Phạm Văn Thiện 3 năm tù giam và 3 năm đi đày biệt xứ.
1: Ngày 20 tháng 9 năm 1932, Tòa đại hình lại đưa Phạm Văn Thiện ra xét xử tại Mỹ Tho với tội danh mới bổ sung là nổi loạn giết người, kích động trong nhà tù và bên ngoài, chống chính quyền, làm mất an ninh trật tự. Bản án được định sẵn, Phạm Văn Thiện tử hình.
0: Ngày 2 tháng 5 cho đến 9 tháng 5 năm 1933, Tòa đại hình Sài Gòn mở phiên tòa xử 121 chiến sĩ trong vụ án Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong đó có Phạm Văn Thiện bị kết án tử hình.
1: Chỉ trong 15 tháng 28 ngày, Phạm Văn Thiện 3 lần bị đưa ra xét xử, trong đó 2 lần bị kết án tử hình.
0: Vậy Phạm Văn Thiện là ai? Tại sao Tòa đại hình Sài Gòn lại sốt sắng kết án ông đến vậy?

0: Ngày 11 tháng 6 năm 1912, một bé trai họ Phạm, xóm Cầu Ông Me, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ra đời như một niềm phúc đức lớn. Gia đình đặt tên là Phạm Văn Thiện với sự mong mỏi lớn lên có tấm lòng lương thiện, đức độ. Được nuôi dưỡng và lớn lên ở vùng châu thổ hạ lưu sông Cửu Long, mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, trung tâm của đồng bằng Nam Bộ, đã góp phần hình thành, hun đúc nên tinh thần, ý chí cách mạng với người thiếu niên Phạm Văn Thiện.
1: Mười bảy tuổi, Phạm Văn Thiện đã nổi bật trong phong trào quần chúng, được giáo dục giác ngộ, trở thành nòng cốt trong nhiều cuộc đấu tranh. Vì thế, Phạm Văn Thiện vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng ở Nam Bộ. Phạm Văn Thiện đã trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng sôi nổi của nhà trường, bị nhà trường xóa tên trong danh sách học sinh của trường. Rời trường học văn hóa, Phạm Văn Thiện bước chân vào một trường học mới. Trường học đấu tranh cách mạng cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
0: Khi vừa tròn 19 tuổi, Phạm Văn Thiện được phân công làm bí thư tỉnh ủy Mỹ Tho, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Phạm Văn Thiện, vào ngày Quốc tế Lao động năm 1931, ở huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, đã diễn ra cuộc biểu tình với khẩu hiệu chống sưu cao, thuế nặng, chống áp bức, chống đế quốc và quan làng đàn áp dân lành, đã khiến chính quyền thực dân sửng sốt.
1: Chàng thanh niên Phạm Văn Thiện đã biểu hiện rực rỡ sự dũng cảm trong khí phách của mình bằng phát đạn kết liễu tên Hương Quản Châu, tay sai đắc lực khét tiếng gian ác. Vậy là cái tên Phạm Văn Thiện được địch truy tìm giáo giết.
0: 32 ngày sau cuộc biểu tình, Phạm Văn Thiện bị bắt. Tại nhà giam, Phạm Văn Thiện lấy bí danh là Phạm Hùng để hoạt động. Chúng tìm đủ hình thức buộc tội, chụp mũ và kết án gượng ép.
2: Công tố viên đó buộc tội Phạm Hùng, thì ông Phạm Hùng đặt vấn đề phản bác lại. Thứ nhất là ông phản bác là chúng tôi là những người cộng sản, mà những người cộng sản là không có chủ trương giết người, chẳng qua kẻ nào đó gây tội ác đối với người ta cho nên người ta chống lại tự vệ bằng cách chống lại thôi, chứ còn Đảng cộng sản không có chủ trương giết người.
3: Nó mới kết ông là hai án tử hình. Thì án đầu các anh cũng cãi rồi, cũng hô khẩu hiệu rồi, đến khi mà nó kết án thứ hai á thì anh tức quá này, anh nói người ta chỉ có một cái đầu thôi, thế mà ông mới chặt hai đầu.
1: Nhân dân Tiến bộ Pháp đã tổ chức 98 cuộc biểu tình phản đối vụ xử án, đòi ân xá 10.000 tù chính trị Đông Dương. Ở trong nước, quần chúng ở khắp nơi tiến hành biểu tình rất quyết liệt, đòi chính quyền thực dân phải trả tự do cho các đảng viên cộng sản.
0: Trước sức ép trong và ngoài nước, thực dân Pháp phải ký quyết định giảm án cho Phạm Văn Thiện cùng một số tù nhân xuống còn 20 năm khổ sai và 20 năm đày biệt xứ.
1: Ngày 17 tháng 1 năm 1934, trên con tàu Armand Rousseau, Phạm Hùng cùng với rất nhiều đồng chí khác bị đẩy ra Côn Đảo.
0: Một con đảo biệt lập giữa trời nước mênh mông, xa công lý, cắt đứt mọi liên lạc với đảng. Chính quyền thực dân kỳ vọng sẽ chiết dần, giết mòn ý chí cách mạng của những người yêu nước. Đồng nghĩa với việc Phạm Hùng và những chiến sĩ của ta sẽ chuyển sang một giai đoạn hết sức cam go, gian khổ, nhưng cũng đầy kỳ tích, làm nên huyền thoại Phạm Hùng. như lời thơ mà đồng chí Tô Biên Quỷ đã ca ngợi về ông.
1: Anh cao lớn giữa xà lim bé nhỏ, trước quân thù luôn bất khuất hiên ngang, thương đồng chí đòn thù thân che đỡ, chân cùng gông, tim tỏa sáng lạc quan.

0: Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay, có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Đồng chí Phạm Hùng đã trở thành ngọn cờ đầu trong phong trào đấu tranh nơi địa ngục trần gian.
1: Trong xà lim án chém, giữa sự sống và cái chết, đồng chí tỏ rõ tinh thần gan thép của chiến sĩ cộng sản. Những lần kẻ thù điên cuồng trấn áp tù nhân, ông luôn là người đứng mũi chịu sào, lấy thân mình đỡ đòn roi cho đồng chí đồng đội.
2: Tôi đặc biệt ấn tượng với đồng chí lúc đồng chí ở tù ngoài côn đảo, và đồng chí đã lấy cái vai của mình che đòn cho bác tôi. Tôi đọc về đồng chí Phạm Hùng, tôi khâm phục một con người trí tuệ, quả cảm.
1: Không chỉ nghĩa hiệp với đồng đội, đồng chí còn phát huy dũng khí của mình để giáo dục và cảm hóa những người tù hung hãn, những cai ngục tàn bạo. Phần vì sự tinh tế trong cách nhìn nhận, đánh giá con người, phần vì ông có đủ sức mạnh về nội lực, giỏi võ thuật, nên ông làm cho họ tâm phục, khẩu phục.
3: Đối với Phạm Hùng là một người ở tù trí thức, khôn ngoan và thuyết phục. Cái chỗ là không thuyết phục. Thí dụ, cái người mà tù nó đày đọa đối với ổng, nhưng mà ổng tìm hiểu tay này nó gốc nó ở đâu. Thí dụ như là cái thằng ở đó, đa số là ở đâu, cọt phía tây của nước Pháp, nước tây của cái mặt xây ấy, là cái dân tộc ít học. Ít học, trình độ thấp kém, bị Pháp bắt đi lính đưa qua này. Trong đó có nhiều người mà ông Phạm Hùng đi guốc trong bụng nó hết. Cho nên ông mới dùng cái lời lẽ giáo dục thuyết phục, để từ đó mà ông lôi cuốn, thu hút được nhân tâm của đối phương.
4: Rồi cái thằng đó nó kêu thằng Tuyết Chu, một cái thằng đó là kêu là xếp mà thám ở côn đảo. Thằng này thì nó khoái làm anh chị lắm, cho nên nó khoái người ta kêu là cộng 10 tu. Nó là thằng Tây, nó hay tiếp anh Hùng và nói chuyện với anh Hùng. Và mỗi lần vô như thế đó thì nó cho anh Hùng cả tút thuốc lá này. Nhưng mà nhà tù thì anh phải biết đó là cái đặc cân, không thể nào nói được. Tôi cho rằng đúng là anh xứng đáng là một cái đồng chí cách mạng kiên cường, bất khuất, anh hùng, hiếm có, và xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của nhân dân.
0: Những năm tháng bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, đồng chí Phạm Hùng đã thể hiện khí phách anh hùng của người chiến sĩ kiên cường, bất khuất. Ông nhanh chóng được bổ sung vào ban lãnh đạo chi bộ cộng sản ở nhà tù Côn Đảo, một chi bộ đặc biệt dưới sự chỉ đạo của xứ ủy Nam Kỳ. Là bí thư chi bộ đặc biệt, từ cuối năm 1941, đồng chí đã thể hiện vai trò tiên phong trong lãnh đạo tổ chức các cuộc đấu tranh.
1: Dưới sự chỉ đạo của chi bộ nhà tù Côn Đảo, phong trào đấu tranh của tù nhân như làn sóng trên biển cứ dồn dập, không bao giờ lặng yên. Đồng chí đã cùng chi ủy, chi bộ, lãnh đạo tù nhân đấu tranh quyết liệt, đòi giảm nhẹ chế độ tù khổ sai, cải thiện chế độ sinh hoạt nhà tù, trực tiếp tham gia tổ chức nhiều lớp học tập văn hóa, học tập lý luận, nâng cao trình độ chính trị, củng cố lập trường tư tưởng, giữ vững lý tưởng và niềm tin vào tương lai của cách mạng, góp phần quan trọng vào việc biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cộng sản, đào tạo lớp cán bộ cách mạng trưởng thành ngay trong nhà tù Đế Quốc.
5: Ở ngoài trong Côn Đảo thì có cái học đặc biệt khác so với tất cả các nhà tù khác, là chúng tôi không có sách vở mà cũng không có bút giấy, nhưng sách là các ông giáo, là những ông học rồi ông nhớ cho góc ra, ông vặn ra ông dạy mình.
0: Trong khí thế cách mạng tháng 8, với tư cách là bí thư đảo ủy, đồng chí đã lãnh đạo tù nhân đứng lên giải phóng nhà tù Côn Đảo lần thứ nhất ngày 17 tháng 9 năm 1945, một cuộc meeting mừng đảo giải phóng được tổ chức. Lò ngàn độ nóng đã tôi rèn Phạm Hùng là cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ của cách mạng tháng 8. Người thợ vĩ đại đã tôi rèn Phạm Hùng trở thành người chiến sĩ già sắt gan đồng ấy chính là Đảng Cộng sản Việt Nam, ngọn cờ đầu lãnh đạo cách mạng và quần chúng nhân dân.
1: Chia tay mảnh đất thiêng liêng giữa biển, gần 84 năm đau thương và uất hận, những người chiến sĩ cách mạng trở về đất liền. Cách mạng tháng 8 thắng lợi không bao lâu, tiếng súng cướp nước của thực dân Pháp lại vang lên trên khắp miền Nam. Để bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng mà nhân dân ta vừa mới giành được, giữ vững lời thề, tuyên ngôn độc lập, đồng chí Phạm Hùng cùng đồng bào Nam Bộ tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới. Tháng 10 năm 1945, ông được bầu vào xứ ủy Nam Bộ, phụ trách giám đốc quốc gia tự vệ cuộc. Năm 1947, được cử làm phó giám đốc Sở Công an Nam Bộ. Và hai tiếng anh hai hùng, bác hai hùng được mọi người thương mến gọi từ ngày đó.
6: Ngay sau cách mạng tháng 8 thành công, cách mạng miền Nam như là thế chiến quốc thế Xuân Thu, năm bè bảy mối, vừa hừng hực chiến đấu chống quân thù nhưng mà cũng khó đoàn kết, khó tổ chức. Đấy. Đục trong là lẫn lộn. Đấy là theo cái nhận định của nguyên giáo sư Trần Văn Dầu, nguyên bí thư xứ ủy Nam Kỳ đấy. Thế thì trong cái bối cảnh như vậy, đồng chí Phạm Hùng đã được lựa chọn.
1: Chưa có một ghi chép nào nhắc đến lý do tại sao cấp trên lại giao đồng chí Phạm Hùng trọng trách xây dựng phát triển lực lượng quốc gia tự vệ cuộc tại Nam Bộ. Thế nhưng, rõ ràng lịch sử đã chứng minh sự lựa chọn đó là hoàn toàn chính xác.
0: Trước đội quân xâm lược nhà Nghề được trang bị vũ khí đầy đủ, trong khi ta tinh thần chiến đấu cao nhưng lực lượng công an lại mới thành lập, vũ khí trang bị thô sơ, tổ chức còn rời rạc, đã đặt lên vai đồng chí Phạm Hùng nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tư duy nhạy bén, đồng chí Phạm Hùng đã nêu rõ quan điểm. Quốc gia tự vệ cuộc phải dựa vào dân, giúp đỡ dân, phải biết làm công tác quần chúng, tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân tham gia kháng chiến, trấn áp phản cách mạng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân. Cho đến khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, Thượng tướng Cao Đăng Chiếm, người đã cùng đi qua những cuộc trường chinh, vẫn nhớ như in những huấn thị, quan điểm của đồng chí Phạm Hùng.
7: Thì anh nói cái quan trọng cái vấn đề mãi tới sau này còn đấy, tới giờ còn đấy. Tức là nói là quốc gia tự cuộc của mình, nó là cái công cụ bảo vệ đảng, cái công cụ bảo vệ cái chính quyền của cách mạng và công cụ bảo vệ dân. Như vậy thì cái bản chất đó là bản chất đảng. Và đảng phải tổ chức và lãnh đạo nó rất chặt. Như vậy đó thì cái trưởng tuy, trưởng huyện, trưởng xã là phải là thường vụ cấp ủy.
1: Đặc biệt, ông còn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác điệp báo, xây dựng, lựa chọn những người có khả năng, điều kiện thích hợp, bố trí, chui sâu vào các tổ chức quan trọng của địch để nắm tình hình địch. ghi nhớ những lời đồng chí Phạm Hùng dặn dò. Trong thời gian công tác tại Sài Gòn, đồng chí Cao Đăng Chiếm đã cố gắng dồn sức xây dựng bộ máy, chọn lựa, bố trí lực lượng công an Sài Gòn khá mạnh, nhất là các lực lượng mũi nhọn phục vụ thành ủy, lãnh đạo đấu tranh tại chỗ. Đồng thời, đồng chí Cao Đăng Chiếm thường xuyên quan tâm đẩy mạnh hoạt động trong nội thành, tăng cường công tác điệp báo của Sở Công an Nam Bộ. Nhờ đó, hoạt động của công an tại Sài Gòn vừa phục vụ đắc lực cho cấp ủy đảng tại chỗ, vừa phục vụ có hiệu quả cho sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Bộ.
0: Từ những ngày đầu cuộc kháng chiến, đồng chí Phạm Hùng đã đi đến hầu hết các tỉnh Nam Bộ để gặp các đồng chí tỉnh ủy, bàn việc củng cố các lực lượng, đẩy mạnh mọi mặt công tác đối phó với thực dân Pháp đang mở rộng chiếm đóng. Qua chuyến đi này, ông đã khảo sát một số tình hình của ta và địch ở các địa phương để có những chủ trương xác đáng góp phần vào sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Bộ.

0: Đồng chí Phạm Hùng cùng lãnh đạo Sở Công an liên tiếp mở nhiều khóa huấn luyện nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, triển khai xây dựng mạng lưới điệp báo rộng rãi trong vùng địch tạm chiếm, đấu tranh phát hiện những phần tử gián điệp của địch trà trộn vào công chức, thợ thuyền, học sinh, đấu tranh chống Việt gian phản động, đội lốt tôn giáo, cao đài.
1: Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 2 của Đảng, diễn ra vào tháng 2 năm 1951, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương và được chỉ định tham gia Trung ương Cục miền Nam là Phó Bí thư Trung ương Cục, kiêm Bí thư Phân liên khu ủy miền Đông tháng 3 năm 1952. Đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo quân dân miền Đông kháng chiến chống thực dân Pháp, củng cố và phát triển cơ sở kháng chiến, từng bước tạo ra thế và lực, đưa cuộc kháng chiến của quân dân miền Đông phát triển lên đỉnh cao. Góp phần phối hợp với chiến trường chính, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Genève ngày 21 tháng 7 năm 1954, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương.
0: Tháng 9 năm 1954, Trung ương Đảng họp và khẳng định nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc chưa hoàn thành cuộc đấu tranh cứu quốc và điều chỉnh phương châm đấu tranh, bảo đảm việc thi hành Hiệp định Geneva. Đồng chí Phạm Hùng được phân công làm trưởng đoàn quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến ở Nam Bộ, trưởng phái đoàn liên lạc quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban quốc tế ở Sài Gòn, có nhiệm vụ giám sát và đấu tranh buộc đối phương thi hành hiệp định ở vùng Nam Bộ. Dù phái đoàn tồn tại trong khoảng 300 ngày để đàm phán với phía Pháp việc thi hành Hiệp định Geneva, phần về chuyển quân tập kết trong vòng 300 ngày. Tại đây, ông cũng bộc lộ tài năng ứng phó của mình trước quân đội nhà nghề Pháp. Để vạch trần tội ác của chúng, đồng chí đã bí mật liên lạc với người dân các địa phương để thu thập tang chứng, vật chứng, số liệu ngày tháng cụ thể, tố cáo những hành động khủng bố của binh lính Pháp và tay sai. Cuộc đối đầu rất căng thẳng. Có lần đồng chí đã cắt ngang cuộc họp mà tuyên bố rằng: "Tôi khẳng định đây là lãnh thổ Việt Nam, các ông là khách không mời mà đến, các ông đừng quên điều đó." Dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng với tư duy và bản lĩnh của mình, đồng chí đã góp phần quan trọng vào việc tạo thế và lực cho cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam nhằm củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà.
1: Vậy là trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng chí Phạm Hùng đã cùng với Sứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể Nam Bộ. Nhờ giải quyết tốt vấn đề nông dân và liên minh công nông trí, nên cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ không ngừng được đẩy mạnh, vùng giải phóng ngày càng được mở rộng, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của quân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Bởi vậy, dù trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, cuộc kháng chiến của quân và dân Nam Bộ lập được nhiều chiến thắng vẻ vang, được Bác Hồ tặng danh hiệu Nam Bộ Thành Đồng.
0: Gần 15 năm bị giam cầm trong lao tù đế quốc, đồng chí Phạm Hùng là biểu tượng của tinh thần thép. Trở về trong báo tố, người chiến sĩ dạ sắt gan đồng ấy lại nhanh chóng bắt nhịp vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Dù ở cương vị nào, ông luôn không quản ngại hy sinh gian khổ, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
1: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng các hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

Tây Nguyên, vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với những cao nguyên đất đỏ ba san màu mỡ. Từ nhiều thập kỷ qua, nơi đây đã trở thành thủ phủ cà phê của cả nước và đang dần khẳng định vị thế là vùng sản xuất sầu riêng trọng điểm của Việt Nam.

0: Những năm gần đây, nhiều loại nông sản chủ lực của Tây Nguyên liên tục ghi nhận những dấu ấn tích cực trên thị trường trong nước và quốc tế. Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt của ngành nông nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu cà phê lần đầu tiên vượt mốc 8 tỷ đô la Mỹ. Sầu riêng cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với kim ngạch khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Những con số ấy cho thấy tiềm năng và dư địa phát triển rất lớn của các ngành hàng chủ lực. Tuy nhiên, phía sau những thành quả ấy vẫn còn không ít trăn trở. Biến đổi khí hậu, sự suy giảm tài nguyên đất và nguồn nước, áp lực từ thị trường xuất khẩu, cùng những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Dưới những cơ hội và thách thức đan xen ấy, ngành nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi để phát triển theo hướng hiệu quả hơn, an toàn hơn và bền vững hơn.
1: Thì Tây Nguyên chúng ta có rất là nhiều cây trồng chủ lực, thì trong đấy là có cà phê và sầu riêng. Và trong cái năm 2025 ấy, thì chúng ta cũng biết là riêng cà phê với sầu riêng đã mang lại cái kim ngạch xuất khẩu rất là lớn. Song song với những thành công đấy thì chúng ta cũng biết là cái ngành hàng cà phê và sầu riêng ấy, thì vẫn còn rất là nhiều thách thức. Trong đấy là với những cái vấn đề toàn cầu, chẳng hạn như là biến đổi khí hậu hay là cái sự suy thoái về môi trường ấy, thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Đặc biệt thì chúng ta cũng biết là cho tới bây giờ ấy, thì một trong những cái thách thức rất là lớn của cà phê và sầu riêng á là chúng ta đặt nặng cái gọi là cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường và chất lượng nông sản là cái mà chúng ta rất là quan tâm hiện nay. Thế thì chúng tôi thấy là hiện tại á thì cái ngành cà phê và sầu riêng á thì cũng vẫn đang phải cần có những cái biện pháp, có những cái giải pháp thật là đồng bộ, thật là tổng quát để mà có thể vượt qua những cái thách thức như tôi vừa nêu.
0: Sản xuất nông nghiệp hôm nay không còn đơn thuần là câu chuyện làm ra nhiều sản phẩm hơn, mà còn là câu chuyện về chất lượng, về khả năng cạnh tranh và về sự phát triển lâu dài của cả ngành hàng. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp bắt đầu quan tâm hơn đến các mô hình sản xuất an toàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường. Bởi chỉ khi giải quyết được những thách thức đang đặt ra, ngành nông nghiệp mới có thể duy trì được đà tăng trưởng trong tương lai. Tại thôn 6, xã Cờ Tua, tỉnh Đắk Lắk, gia đình anh Nguyễn Kim Sâm hiện đang canh tác khoảng 1 hectare cà phê, trồng thêm hồ tiêu và sầu riêng. Với sự đầu tư chăm sóc hợp lý, nhiều năm qua vườn cây luôn duy trì năng suất khá ổn định, sản lượng đạt trên 4 tấn cà phê nhân mỗi vụ. Tuy nhiên, để duy trì năng suất trong điều kiện hiện nay, người nông dân phải đối mặt với không ít áp lực, từ chi phí vật tư nông nghiệp, chi phí nhân công cho đến nhu cầu đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Trong khi đó, những biến động của thời tiết và yêu cầu ngày càng cao của thị trường đang buộc người sản xuất phải thay đổi cách làm.
2: Muốn thuận lợi trong việc làm nông thì muốn làm mô hình hiện đại như làm nông giờ thì chưa có đủ kinh tế, với giá cả, giá thành cái máy móc nó hơi cao, chưa áp dụng được.
0: Thực tế cho thấy nhiều giải pháp công nghệ đã chứng minh được hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách từ công nghệ đến đồng ruộng vẫn còn không ít rào cản, đặc biệt là vấn đề chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận của người dân. Không phải hộ sản xuất nào cũng đủ điều kiện để đầu tư ngay những thiết bị hiện đại hay áp dụng đồng bộ các giải pháp mới. Điều đó đặt ra yêu cầu phải có những cách tiếp cận phù hợp hơn để người nông dân có thể từng bước tiếp cận khoa học kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, giảm áp lực lao động và nâng cao hiệu quả canh tác. Và đó cũng là lý do nhiều chương trình chuyển giao khoa học công nghệ đang được triển khai theo hướng gắn với thực tiễn sản xuất, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận những giải pháp phù hợp với điều kiện canh tác của mình. Để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, những năm qua, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được chuyển giao đến người sản xuất. Từ các giải pháp về dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, quản lý dịch hại cho đến các công nghệ phục vụ tưới tiêu và dự báo thời tiết. Tuy nhiên, trong điều kiện sản xuất hiện nay, việc áp dụng riêng lẻ từng giải pháp đã không còn đáp ứng được yêu cầu thực tế. Bởi sản xuất nông nghiệp là một quá trình liên kết chặt chẽ, từ khâu chăm sóc, quản lý dịch hại cho đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng các đối tác triển khai mô hình chuyển giao công nghệ canh tác bền vững dành cho hai ngành hàng cà phê và sầu riêng tại Tây Nguyên. Mô hình hướng tới việc kết nối các giải pháp về dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, quản lý dư lượng và an toàn thực phẩm, qua đó giúp người dân tiếp cận những phương thức canh tác phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
3: Nhưng chúng tôi cảm giác như là cái việc mà chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật thì từ trước đến nay thì các cơ sở nghiên cứu, đặc biệt là cái hệ thống khuyến nông thì chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động chuyển giao các cái tiến bộ kỹ thuật cho bà con nông dân. Tuy nhiên thì cái việc mà chuyển giao đơn lẻ các cái kỹ thuật ấy, thì hiện nay là có thể là không còn phù hợp nữa. Thì chính vì vậy thì chúng tôi đã cùng với Bayer đã trao đổi bàn bạc với nhau làm thế nào để tích hợp được các cái giải pháp công nghệ này thành một cái gói công nghệ và để tối ưu tất cả các cái yếu tố từ vấn đề từ dinh dưỡng, từ vấn đề bảo vệ thực vật, vấn đề kiểm soát các cái dư lượng cũng như là kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với từng loại sản phẩm một. Và cụ thể ở đây thì chúng tôi tập trung vào cho hai cái chuỗi giá trị rất là quan trọng đối với Tây Nguyên, đó là sầu riêng và cà phê. Như vậy thì từ các cái mô hình này, khi mà chúng tôi ra mắt cái mô hình này thì rất là có cái hiệu quả đối với sản xuất của nông nghiệp Tây Nguyên, là bà con nông dân có thể đến các cái mô hình này để tham quan học tập và chia sẻ những kinh nghiệm này, và các cái giải pháp này đã được tối ưu hóa.
0: Mô hình được xây dựng trên cơ sở kết hợp các giải pháp về dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, quản lý dư lượng và an toàn thực phẩm đối với hai ngành hàng chủ lực là cà phê và sầu riêng. Tuy nhiên, thực tế sản xuất tại Tây Nguyên rất đa dạng. Bên cạnh các vùng chuyên canh quy mô lớn, vẫn còn nhiều diện tích sản xuất xen canh cà phê, hồ tiêu và sầu riêng. Vì vậy, việc chuyển giao công nghệ cũng cần được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với từng điều kiện sản xuất cụ thể.
3: Trong quá trình ứng dụng vào trong thực tiễn sản xuất ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng là trong điều kiện sản xuất của bà con nông dân thì có rất nhiều những cái yếu tố nó tác động vào. Chính vì vậy thì cho nên là chúng tôi kích hoạt cái hệ thống khuyến nông là sẽ đồng hành cùng với bà con, và từ cái mô hình thực tiễn của bà con ấy, chúng ta có thể áp dụng toàn phần hoặc là áp dụng từng phần những cái giải pháp công nghệ này để làm sao để tìm được cái giá trị tối ưu nhất cho từng các kiểu sản xuất, các cái mô hình canh tác cụ thể trong điều kiện bà con. Nếu như chúng ta trồng sen, chúng ta trồng chưa được quy hoạch thì chúng ta lại phải áp dụng theo những cái hình thức khác để làm sao nó phù hợp hơn trong cái điều kiện của canh tác của bà con.
0: Không chỉ dừng lại ở các mô hình trình diễn theo định hướng của ngành khuyến nông, những giải pháp phù hợp sẽ tiếp tục được tư liệu hóa, xây dựng thành các bộ tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn tại cơ sở, qua đó giúp người dân từng bước tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất. Theo các nhà khoa học, để giải quyết những thách thức đang đặt ra cho ngành hàng cà phê và sầu riêng, việc chuyển giao kỹ thuật thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là cần xây dựng được sự liên kết giữa các bên tham gia trong toàn bộ chuỗi giá trị.
1: Trước đây thì chúng ta vẫn có những cái sự kết nối của các nhà, trong đấy là nhà khoa học, nhà nước, doanh nghiệp và nhà nông dân. Và tuy nhiên thì cho tới bây giờ chúng ta cũng biết là những cái mô hình như thế thì đối với nhà doanh nghiệp thì chủ yếu là một cho đến hai nhà. Tuy nhiên thì đợt này là chúng tôi kỳ vọng đối với nông nghiệp là nó sẽ, cái mô hình này nó sẽ phối hợp được rất là nhiều nhà trong đấy để mà có thể là giải quyết tất cả những cái khâu ở trong cái hệ thống canh tác. Chẳng hạn như là trước đây chúng ta chỉ có phối hợp với những nhà giải pháp về phân bón, dinh dưỡng cây trồng, sau đấy thì thôi. Nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ có tất cả các nhà, từ cái nhà cung cấp phân bón, nhà cung cấp thuốc bảo vệ thực vật, ở nhà cung cấp những cái giải pháp tưới, thậm chí là chúng tôi sắp tới trong tương lai thì trong cái mô hình này chúng tôi cũng sẽ đưa những cái nhà doanh nghiệp về chế biến, về xuất khẩu để mà chúng ta có thể tạo thành nguyên một cái chuỗi giá trị hoàn chỉnh.
0: Từ những kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến những giải pháp được triển khai ngoài đồng ruộng, khoảng cách giữa khoa học và thực tiễn đang từng bước được thu hẹp. Đó cũng là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp thích ứng với những yêu cầu mới và hướng tới phát triển bền vững hơn trong tương lai. Những năm gần đây, cùng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường, sản xuất nông nghiệp không còn là câu chuyện của riêng từng hộ gia đình. Từ vật tư đầu vào, quy trình sản xuất, quản lý chất lượng cho đến truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm, mỗi khâu đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Đặc biệt đối với các ngành hàng xuất khẩu như cà phê và sầu riêng, giá trị của sản phẩm không chỉ được quyết định bởi năng suất mà còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường. Điều đó đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ hơn giữa người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật. Tại huyện Krông Bách, hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Thăng Tiến hiện đang xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 4.000 hecta với các cây trồng chủ lực gồm sầu riêng, cà phê và hồ tiêu. Theo đại diện hợp tác xã, trong bối cảnh sản xuất ngày càng nhiều áp lực, liên kết đang trở thành yếu tố quyết định để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành hàng.
4: Nếu chúng ta không liên kết hợp tác với nhau thì chúng ta đi một mình thì chúng ta sẽ không bao giờ thành công. Chúng ta cần, chúng ta phải đi vào thực hiện. chúng ta càng liên kết lại với nhau, càng hợp tác lại với nhau, chúng ta thực hiện thì công việc nó làm bao trọng hơn. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ nói mà chúng ta để mỗi người làm một phách thì không thể làm được, cho nên nó là tâm thần.
0: Không chỉ liên kết để tiêu thụ sản phẩm, người nông dân hôm nay còn cần liên kết để tiếp cận khoa học kỹ thuật, tiếp cận thông tin thị trường, tiếp cận nguồn vốn đầu tư và các giải pháp phục vụ sản xuất.
3: Hiện nay chúng tôi cũng mời ngân hàng tham gia vào trong cái chuỗi này. Như vậy thì bà con nông dân cũng có thể lựa chọn các cái giải pháp cho mình. Thì tất nhiên là khi chúng ta sử dụng các cái giải pháp công nghệ cao, sử dụng đầu tư thì chúng ta cần đến một cái lượng vốn. Nhưng ở đây thì chúng tôi cũng mong muốn là chúng ta đã đồng bộ với nhau về mặt giải pháp và cũng đã có tất cả các cái đối tác tham gia vào đây, thì bà con có thể lựa chọn cái giải pháp nào tối ưu nhất cho thực tiễn sản xuất của bà con.
0: Những mùa vụ vẫn tiếp tục trên vùng đất đỏ Ba Gian, Tây Nguyên. Cùng với mục tiêu nâng cao năng suất và giá trị nông sản, người nông dân hôm nay cũng đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới những phương thức canh tác an toàn và bền vững hơn. Bởi trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe, thành công của ngành nông nghiệp không chỉ được đo bằng sản lượng hay kim ngạch xuất khẩu, mà còn được đo bằng sức khỏe của người sản xuất, chất lượng môi trường và khả năng phát triển lâu dài của ngành hàng. Bởi những giá trị mà nông nghiệp tạo ra hôm nay không chỉ dành cho một mùa vụ mà còn là nền tảng cho những mùa vụ mai sau. Và trên hành trình ấy, phát triển bền vững không còn là một lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với nông nghiệp Tây Nguyên.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Kỳ vọng từ chủ trương sắp xếp thu mua. Hiệu quả kinh tế từ trồng chè lấy măng. Bài học dưới chân tượng đài. Du lịch Đắk Lắk viết câu chuyện của riêng mình.
2: Vào cuối tuần qua, một kho hàng rộng khoảng 400m2 trên đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhờ sự hiệp đồng tác chiến của hơn 60 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Đắk Lắk cùng 9 xe chuyên dụng và sự chung tay của các cá nhân và doanh nghiệp tại địa phương đã kịp thời khống chế ngọn lửa sau khoảng 20 phút, hạn chế đám cháy lây lan và không gây thiệt hại về người. Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Pơng Tờ Rang. Nạn nhân là em MKH 12 tuổi, được tìm thấy đã tử vong dưới giếng nước sau khi gia đình báo mất tích vào chiều 20 tháng 6. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện em H đi cùng PBN 20 tuổi, trú cùng xã. Lực lượng chức năng đã mời đối tượng lên làm việc. Trước những chứng cứ tại hiện trường là thi thể nạn nhân dưới giếng trong dãy nhà mình, N đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành tạm giữ đối tượng N và tiếp tục điều tra vụ việc.
0: Cũng tại xã Pơng Tờ Rang, công an xã cho biết đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc, vụ án mạng nghi chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Y, sinh năm 1969, trú tại phường Buôn Hồ. Trước đó, sáng 20 tháng 6, bà Y được chồng là ông Nguyễn Quốc N chờ đến khu rẫy cà phê tại thôn Tân Lập 2, xã Pơng Tờ Rang. Đến tối cùng ngày, do mất liên lạc với cả hai người, gia đình đã tổ chức tìm kiếm trong khu rẫy và phát hiện bà Y đã tử vong. Riêng ông N đã biến mất. Nhận tin báo, lực lượng công an lập tức vào cuộc xác minh và phát hiện ông N đã bỏ trốn về quê tại xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh. Được sự vận động của cơ quan chức năng và người thân, đối tượng N sau đó đã đến cơ quan công an tại Hà Tĩnh đầu thú. Hiện nguyên nhân vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
3: Các chiến sĩ phòng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã giải cứu thành công một người đàn ông mắc kẹt dưới giếng sâu 30 mét vào đêm ngày 21 tháng 6. Trước đó, lúc 21 giờ 33 phút, đơn vị nhận tin báo anh LVV gặp nạn tại số 40 đường Giã Tượng, phường Tân An. Lập tức, một xe cứu nạn cùng 8 cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Trong điều kiện lòng giếng sâu, không gian hẹp và thiếu dưỡng khí nguy hiểm, các chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai trang thiết bị chuyên dụng trực tiếp xuống giếng tiếp cận và đưa nạn nhân lên mặt đất an toàn. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để chăm sóc theo dõi. Được biết, anh V vô tình đi ngang qua và rơi xuống giếng.
0: Hiện phường Buôn Ma Thuột có 89 tổ dân phố Buôn, gồm 84 tổ dân phố và 5 buôn, với hơn 40.500 hộ dân. Qua rà soát, có 51 trên 84 tổ dân phố chưa đạt tiêu chí về quy mô hộ gia đình theo quy định. Tổng số 72 trên 89 tổ dân phố buôn thuộc diện phải sắp xếp tổ chức lại. Tại hội nghị quán triệt một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức lại tổ dân phố buôn trên địa bàn vào chiều 19 tháng 6, Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột đã thông qua phương án sắp xếp lại. Theo đó, số lượng tổ dân phố buôn trên địa bàn sẽ giảm từ 89 xuống còn 55 đơn vị, gồm 48 tổ dân phố và 7 buôn, giảm 34 đơn vị. Trong đó, buôn Đung và buôn Rahaprong được tách thành 2 buôn để thuận lợi cho công tác quản lý. Đề án cũng xác định phương án bố trí người hoạt động không chuyên trách, giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dư, đồng thời rà soát sử dụng hiệu quả hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng sau sắp xếp.
2: Những ngày này, thông tin về việc sắp xếp thôn buôn đang nhận được sự quan tâm của người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại xã Ekoli, công tác tuyên truyền đang được triển khai để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chủ trương này. Sau khi được phổ biến các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình và kỳ vọng việc triển khai sẽ tạo thêm thuận lợi cho công tác quản lý cũng như sự phát triển của địa phương.
4: Riêng cá nhân tôi rất là phấn khởi, là vì khi sát nhập thôn thì mọi người sẽ đông hơn, rồi nói chung an ninh cũng sẽ cao hơn. Cái điều ý thì là còn do cấp trên xếp sắp như thế nào cho hợp tình hợp lý, còn chúng tôi rất là phấn khởi, ủng hộ.
2: Tỉnh Đắk Lắk hiện có 2.801 thôn buôn, tổ dân phố, khu phố. Theo phương án dự kiến, sau sắp xếp sẽ còn 1.766 đơn vị, giảm 1.035 thôn buôn, tổ dân phố. Cùng với sự đồng thuận, người dân cũng kỳ vọng việc sắp xếp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, phát huy tốt hơn các nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.
5: Bà con nhân dân rất là thống nhất và phấn khởi và kỳ vọng sắp tới thì qua sau sát nhập thôn buôn ấy thì cũng đang rất kỳ vọng được cái sự phát triển đổi mới.
2: Mỗi chủ trương khi triển khai đều cần sự đồng thuận từ cơ sở. Với sự ủng hộ của người dân cùng những kỳ vọng về một bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, việc sắp xếp thôn buôn đang nhận được sự hưởng ứng tích cực tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
0: Gia đình bà Nguyễn Thị Mơ bắt đầu trồng năm sào tre từ năm 2023. Chỉ sau khoảng 10 tháng, vườn tre đã bắt đầu cho thu hoạch măng. Nhờ đặc tính cho măng quanh năm, cây tre mang lại nguồn thu ổn định khoảng 80kg măng mỗi ngày.
6: Cái này mình thu hoạch quanh năm, nhưng mà cây mau là mình một năm mình chỉ thu một lần, hai lần thôi.
7: Cái mô hình trồng tre này thì trước mắt mấy năm nay thì cũng đã có những cho người dân có cái thu nhập ổn định hơn.
0: Esup là khu vực có khí hậu khô nóng, đất khô cằn, khiến nhiều loại cây trồng sinh trưởng kém hiệu quả. Cây tre với khả năng chịu hạn tốt, sinh trưởng nhanh đang cho thấy nhiều lợi thế. Nhiều hộ dân cũng đã ứng dụng khoa học kỹ thuật như hệ thống tưới nhỏ giọt và canh tác, góp phần tiết kiệm nước, giảm chi phí lao động và nâng cao năng suất.
8: Tuyên truyền vận động bà con để qua đó cũng như là để thành lập cái tổ hợp tác cũng như hợp tác xã sau này và tạo điều kiện hơn thuận lợi cho bà con trong quá trình phát triển kinh tế cho địa phương.
0: Cây tre không chỉ mang lại kinh tế từ măng và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cây tre còn là loại cây có tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng hấp thụ CO2 gấp 2 đến 3 lần và nhả khí O2 cao hơn khoảng 35% so với nhiều loại cây khác, nên góp phần giữ đất, chống xói mòn, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. Hiện tỉnh Đắk Lắk có hơn 3.500 hecta tre, dư địa để tiếp tục đầu tư nghiên cứu phát triển còn nhiều tiềm năng, nhất là đối với những địa phương có khí hậu khắc nghiệt như Buôn Đôn, Esup.
2: Dưới chân đài tưởng niệm liệt sĩ xã E Ninh, tỉnh Đắk Lắk có một lớp học đặc biệt. Đối với những trẻ em chưa ngoan, thay vì những lời phê bình hay hình thức xử lý cứng nhắc, thì các em được lắng nghe những câu chuyện về lịch sử quê hương, về sự hy sinh của các thế hệ cha anh để có được cuộc sống hòa bình hôm nay.
9: Qua các hoạt động này thì công an xã cũng mong muốn thứ nhất là về phía gia đình là cũng phải là phối hợp với công an xã trong cái việc là quản lý cũng như là giáo dục các em, làm sao đó là quản lý các em chặt chẽ.
2: Sau những phút lắng nghe và suy ngẫm, từng em thành kính dâng nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Không chỉ là một nghi thức tưởng nhớ, đây còn là dịp để các em nhìn lại bản thân, hiểu hơn giá trị của cuộc sống hôm nay và trách nhiệm của mình đối với gia đình, cộng đồng.
10: Thông qua cả hoạt động này, em đã biết những hành vi sai trái của mình. Con hứa lần sau con sẽ không vi phạm nữa.
2: Cùng với hoạt động dâng hương, các em tham gia lao động công ích, chung tay giữ gìn cảnh quan sạch đẹp tại khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ. Qua những việc làm cụ thể ấy, các em có thêm cơ hội rèn luyện ý thức, biết quý trọng sức lao động và sống trách nhiệm hơn với những việc làm hàng ngày.
10: Em làm hành vi sai trái, em cùng biết quý sức lao động mà em nhớ ba mẹ hơn.
2: Những bài học về lòng biết ơn đôi khi không đến từ sách vở mà từ chính những trải nghiệm thực tế. Và dưới chân đài tưởng niệm liệt sĩ xã E Ninh, những nén hương tri ân cùng những giờ lao động ý nghĩa đang giúp các em hiểu hơn giá trị của cuộc sống hôm nay, để biết yêu thương gia đình, trân trọng những điều tốt đẹp và cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi.
0: Mùa hè này, nhiều em nhỏ chọn rời xa màn hình điện thoại để tìm niềm vui trong những nắm đất mềm trên bàn gốm. Từ chiếc ly, chiếc đĩa đến móc khóa nhỏ xinh, mỗi sản phẩm được tạo nên bằng sự tò mò, kiên nhẫn và trí tưởng tượng trong trẻo. Trong không gian đầy màu sắc ấy, đôi bàn tay còn vụng về, nhưng ánh mắt các em lại sáng lên niềm say mê, sáng tạo.
11: Hồi nhỏ con đam mê với mỹ thuật, với kỹ xảo điện ảnh thôi, và cơ hội để con phát triển khả năng sáng tạo.
0: Từ một nắm đất mềm, các em gửi vào đó những ý tưởng rất riêng. Có bạn làm món quà tặng mẹ, có bạn muốn giữ lại một kỷ niệm mùa hè. Cũng có bạn chỉ đơn giản là vui khi nhìn thấy sản phẩm dần hiện ra dưới đôi tay của mình.
12: Và việc này giúp con rèn luyện tính nhẫn nại, kiên nhẫn và sự sáng tạo, khéo léo.
0: Thời gian trải nghiệm có thể chỉ nửa giờ, cũng có thể kéo dài đến vài giờ, tùy vào sự say mê của từng em. Sau mỗi buổi học, điều các em mang về không dừng lại ở một sản phẩm gốm hoàn chỉnh, mà là sự tập trung, tính tỉ mỉ và niềm vui khi tự tay tạo nên một món quà nhỏ đầy ý nghĩa.
13: Con thấy cái này làm thì nó tăng cái khả năng tập trung của mình hơn là việc là mình coi điện thoại nhiều.
0: Với người hướng dẫn, điều đáng quý nhất là tạo cho các em một không gian an toàn, lành mạnh để trải nghiệm, để tạm thời xa màn hình điện thoại và khám phá khả năng của bản thân qua từng nắm đất nhỏ.
14: Bạn trải nghiệm làm gốm vào mùa hè thì để các bạn ít chơi điện thoại lại và biết là mình có những cái khả năng nào, có tập trung tốt hay không.
0: Mùa hè vì thế trở nên ý nghĩa hơn từ những điều giản dị. Một nắm đất nhỏ, một đôi bàn tay chăm chút, một sản phẩm còn vụn về nhưng chứa đầy cảm xúc. Ở đó các em học được cách kiên nhẫn, biết nâng niu thành quả của mình và lớn lên trong những trải nghiệm đẹp của tuổi thơ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhịp sống đang phát triển từng ngày với dòng chảy thông tin luôn cập nhật với nhiều hình thức khác nhau. Với cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk, nhiều năm nay có những giọng đọc đã đi vào hơi thở cuộc sống. Sau đây là một trong những giọng đọc như thế.
2: Suốt hơn 30 năm qua, giọng đọc của anh Ikem Nie đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ đồng bào AD ở Tây Nguyên. Không chỉ là một phát thanh viên, anh còn là người biên dịch, biên tập hàng ngàn bản tin từ tiếng Việt sang tiếng AD, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những thông tin thiết thực đến gần hơn với bà con.
15: Đã rất chú tâm, đã từ cách là mình đọc cũng để và thể hiện về phần từ dịch để thể hiện phần bài đó, mình thể hiện đúng nội dung.
2: Công việc ấy không hề đơn giản. Nhiều thuật ngữ mới không có từ tương đương trong tiếng ED, đòi hỏi sự tìm tòi, sáng tạo để vừa bảo đảm tính chính xác, vừa giữ được bản sắc ngôn ngữ dân tộc.
15: Từ của người ED thì không có, cho nên là phải trao đổi, anh em trong tổ phải trao đổi để mà thống nhất các từ ngữ để mà dịch. Sau đó nếu mà không tìm được trong phạm vi là trong tổ đó, thì về địa phương hỏi lại những người đi trước, hỏi lại những người già, có ai giải thích được cái khía cạnh nội dung đó để từ đó mình sử dụng để rồi

0: bày trò về học đường, ví dụ. Rồi còn thứ hai nữa thì cũng muốn coi như là bên sở văn hóa, bên trên.
1: Chỉ là làm sao để giữ được những làn điệu bài chòi, mà còn là tìm được những người trẻ sẵn sàng lắng nghe và tiếp nối. Bởi một di sản chỉ thật sự sống khi hiện diện trong cộng đồng, tiếp tục đồng hành cùng đời sống đương đại, mà không đánh mất những giá trị vốn có.
2: Nếu mà chúng ta không giữ gìn, mà giữ gìn bằng cái cách mà nó không có cái tổ chức á, thì có khi nó mai một đó. Phải đưa vào sư phạm ở nhà trường hoặc là một cái câu lạc bộ nào đó.
1: Với nhiều thế hệ cư dân vùng biển, bài chòi chính là di sản văn hóa, là hồn cốt làm nên nét đẹp riêng có của một vùng đất. Để bài chòi tiếp tục được trao truyền và tỏa sáng giữa nhịp sống hiện đại, cần có những giải pháp cụ thể từ chính quyền địa phương và sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng.
3: Năm giờ sáng ở cảng cá Lạng Lò, khi bình minh vừa dát vàng mặt biển, những vị khách đến từ Pháp, Ý đã có mặt, thích thú ngắm từng mẻ cá, mẻ mực tươi rói và tự tay chọn hải sản cho bữa ăn trong ngày của mình. Với những du khách này, phiên chợ cá sau chuyến biển là một trải nghiệm văn hóa mộc mạc, sống động và đầy cuốn hút.
4: Tôi đặc biệt thích thú với không gian, con người và mọi thứ ở đây. Sáng nay tôi dậy rất sớm để cùng trải nghiệm với người dân làng chài. Chúng tôi còn trả giá để mua hải sản, mua mực về nấu bữa trưa.
3: Từ ngắm bình minh, hòa mình cùng biển, vừa chơi trên cát đến tận hưởng hoàng hôn bên hồ bơi, thưởng thức hải sản tươi ngon, mỗi khoảnh khắc đều góp phần làm nên một hành trình nhiều cảm xúc với bất kỳ ai khi trải nghiệm du lịch biển Đắk Lắk.
5: Yes.
3: Cảnh ở đây rất tuyệt, biển xanh, sạch và tôi rất ấn tượng khi trải nghiệm nơi này. Gia đình tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chọn Việt Nam, đặc biệt là vùng biển này cho kỳ nghỉ của mình. Từ những giá trị bình dị của đời sống ngư dân, du lịch cộng đồng ven biển đang mở ra hướng đi mới cho khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Khi cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và sự thân thiện của người dân được kết nối thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mỗi làng biển sẽ có thêm cơ hội nâng cao thu nhập, làm đẹp diện mạo quê hương và kể câu chuyện riêng của mình với du khách gần xa.
6: Đang xây dựng các sản phẩm và tăng cường cái công tác mà xúc tiến tại Khánh Hòa, tại Gia Lai, làm sao đó thu hút khi khách nước quốc tế đến với Khánh Hòa, trải nghiệm ở Khánh Hòa xong thì sẽ có những cái sản phẩm mới mà nó phù hợp với khách như Hàn Quốc, như Trung Quốc, như Nga, tại Tuy Hòa hoặc tại Buôn Ma Thuột.
3: Biển Đắk Lắk không chỉ đẹp bởi sóng nước, cát vàng, mà còn đẹp bởi nét riêng có của những phiên chợ sớm, những làng nghề truyền thống lâu đời, và còn đẹp bởi những con người chân chất, những câu chuyện đời thường, cả những bữa cơm thơm nồng vị biển. Tất cả đang trở thành nguồn tài nguyên quý cho du lịch Đắk Lắk hôm nay.
7: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Vật, giám chế Hành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thủy trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

Mùa phim Tình yêu và những gì sau của tôi. Tập 6. Thao thủy ly khai chân sư.

0: Phá giấc ngủ của người khác là tội đó, cô không biết sao?
1: Nè, đây chính là bản kế hoạch Elsa, Donnie đóng vai cho cậu. Không được lười nhác.
0: Cô làm vậy là xâm phạm quyền tự do của tôi rồi đó.
1: Chưa tới 20 ngày nữa là concert rồi. Toàn bộ thời gian ở trong những ngày này không thuộc về cậu. Ê, anh Tiểu Dữ, đừng cho rằng cậu đổi mật khẩu, tôi không vào được nha. Tôi sẽ ở đây làm ồn đó, cậu tin không?
0: Phiền quá đây.

0: nhảy, tối học lớp âm nhạc.
1: Cô biết tối qua tôi ngủ được mấy tiếng hay không hả?
0: Tôi không cần biết cậu ngủ được mấy tiếng. Trong lúc chuẩn bị concert, toàn thời gian không thuộc về cậu. Cậu xem ngải lộ quy kìa, luyện tới mức người gầy đi thấy rõ.
1: Ngải lộ quy, hai người thân quá ha.
0: Quan hệ rất tốt.
1: Có cần tôi nhắc nhở cô là trợ lý của ai hay không?
0: Thì liên quan gì?
1: Liên quan lớn đó. Người cô cần phục vụ là ai chứ? Tôi. Ai phát lương hàng tháng cho cô hả? Cũng tôi. Hơn nữa, ai là người cho cô nghỉ phép hả? Vẫn là tôi.
0: Được rồi, đừng lôi thôi dài dòng nữa. Elsa nói tôi, đốc thúc cậu trong thời gian này, đừng có mà bày trò gì đó.
2: Chị Elsa, sao thực tế của tôi nghe nói An Tiểu Dữ tới làm khách mời hả?
3: Cậu ấy tới cổ vũ cho cậu không tốt sao?
2: Nhưng tôi nghe tổ chí tác nói muốn cậu ấy thành khách mời dạy kỹ.
3: Quá thực hình từng cậu ấy tốt hơn một chút, có thể tạo nhiều chủ đề nóng bàn tán hơn, hợp với giọng ca chính hơn cậu.
2: Đây là ý của công ty hả?
3: Đừng quan tâm là ý của ai. Bây giờ điều cậu cần làm là tập luyện thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Trước concert có một hoạt động tuyên truyền, tôi để An Tiểu Dữ đi cùng cậu ha.
2: Hoạt động gì chứ?
3: Live stream trực tiếp, tạo thêm gì cho concert, biểu hiện cho tốt đó.
2: Tôi biết rồi.
0: Ngã lộ quy
3: à, tân thần đến rồi à? Tới rất đúng lúc, concert vừa sắp xếp xong, lần này nhất định phải theo sát An Tiểu Dữ cho tốt đó.
0: Chị không cần phải nhắc đâu, tôi sẽ làm tốt, trách nhiệm của mình mà.
3: Tốt.
2: Sao cô lại tới đây?
4: Đây là chỗ đẹp, tôi tìm thấy trước mà. Tôi mới phải hỏi, sao anh ở đây đó? Lại còn mang theo dáng vẻ u ám đó. Bài hát mạnh viết thật sự rất hay, tôi nghe rất thích. Tôi rút lại những lời trước kia từng nói.
2: Hay sao? Thôi bỏ đi.
4: Tìm Bối An. Anh tới tìm anh ấy hả?

0: Vậy hai người nói chuyện đi, em đi trước đây.
1: Sao không đi tập luyện?
2: Tôi nghe chị yêu sao nói cậu không dùng bài hát tôi viết. Thấy bài tôi viết không đủ hay sao?
1: Ừ, bài mà cậu viết hay lắm, chỉ là không hợp với tôi thôi.
2: Tại sao chứ?
1: Cậu chưa từng nghĩ sẽ giữ lại cho bản thân mình sao?
2: Có nghĩ tới, nhưng chị Elsa luôn luôn nói cậu hát thì dễ nổi hơn, như vậy tôi cũng được người ta chú ý tới.
1: Chị Elsa nói vậy thật sao? Nhưng mà tôi thấy bài cậu viết rất là có hồn. Tôi nghĩ là cậu đừng có từ bỏ, nhẫn nại chờ đợi, kiểu gì cũng có cơ hội thuộc về cậu mà. Giữa trưa mà uống rượu bia sao? Không bằng đi luyện đi. Cảnh sát tuần sau sẽ là một cơ hội rất tốt đó.
0: Tôi nói bài hát của anh rất hay mà. Sao nào, đi tập không?
2: Được thôi. Châu Mạc, cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cái gì?
2: Cô là người đầu tiên chính miệng nói với tôi rất thích bài hát này mà.
3: Tôi tính đặt đồ ăn, cậu xem đi, muốn ăn món gì? Đây là một quán ăn Tứ Xuyên mới mở, tôi muốn ăn thử.
1: Xem ra con cay giỏi ghê á.
3: Đương nhiên rồi, tôi thích ăn cay lắm. À, đúng rồi, cậu không được ăn cay, phải bảo vệ giọng hát. Tôi gọi hai món rau xanh ha. Rau xanh luộc được đó. Đặt hai phần cho cậu ha.
1: Ơi, tôi muốn ăn thịt.
3: Không được, món mặn đều cay, cậu không được ăn đâu.
1: Bỏ đi. Vậy cô chọn món đi, tôi đi gọi điện thoại.
3: Ê, cậu cứ xem thử muốn ăn gì nè.
1: Wow, đặt nhiều món ngon vậy.
3: Chỗ này của tôi hết đó. Của cậu bên kia, hai phần rau xanh, ăn đi.
1: Tôi thay cô nếm thử ha.
3: Ăn rau đi.
1: Chán chết.
2: Chị Tân Thần, hai người ăn trưa hả?
3: Cậu ăn chưa? Cùng ăn đi.
2: Vậy cung kính không bằng tuân lệnh vậy.
3: Nhưng mà món này cay lắm đó, cậu ăn cay được không?
2: Không sao đâu chị Tân Thần, tôi là người Tứ Xuyên, không cay không vui đâu.
3: Vậy tốt rồi.
1: Tại sao cậu ta được ăn cay?
3: Cậu ấy là người Tứ Xuyên, cậu không phải. Cậu ăn sao của mình đi. Vừa hay, có đặt như phần cơm nè. Đây.
2: Cảm ơn.
4: Để mấy thứ đó ở đây cho tôi được rồi. Ngải lục quý, ăn cay hả? Cậu muốn hát không vậy? Cậu xem An Tiểu Dữ người ta kìa, học tập người ta đi. An Tiểu Dữ, quà fan gửi cho cậu đến rồi đó. Ăn xong nhớ mở ra xem đấy nha.
3: An Tiểu Dữ, ngưỡng mộ cậu quá. Có nhiều fan tặng quà như vậy.
1: Ngưỡng mộ hả? Vậy cô mở thai cho tôi đi, hạnh phúc này thuộc về cô luôn.
3: Không được, là quà tặng cậu mà. Sao mà tôi tùy tiện mở thay cậu được chứ?
1: Trời ơi, có gì đâu mà không được chứ. Cô là trợ lý của tôi mà, mở quà thay cho tôi cũng bình thường thôi. Đi mau. Đi đi, đi đi mà. Đi đi.
3: Được thôi. Cái mùi gì vậy?
4: Gì vậy? Mau lên, mau lên, dọn ngay đi. Coi chừng bệnh truyền nhiễm gì đó. Mọi người không sao chứ? Mau đi tới phòng y tế sát khuẩn đi, nhanh lên. Cậu cũng đi đi. Đi đi, nhanh lên.

0: cần sạch cận kề rồi. Số cuộc là ai gửi thứ này tới vậy chứ?
1: Chắc là anti fan.
0: Trên thùng chuyển phát nhanh chắc chắn là có thông tin, tôi đi xem thử.
1: Đừng xem nữa, tôi kêu mọi người dứt đi hết rồi.
0: Thông tin quan trọng như vậy mà chị bỏ đi. Tôi phải tới lễ tân hỏi xem.
1: Đừng nên hỏi thì hơn.
0: Tại sao chứ?
1: Giờ độ nổi tiếng của Tiểu Dữ đang lên đó. Nếu chuyện này bị mọi người biết được sẽ ảnh hưởng công việc của cậu ấy.
0: Nhưng mà nếu vậy, tôi rất lo cho an toàn của cậu ấy.
1: Tôi sẽ nói công ty tăng cường bảo vệ.
0: Nhưng mà...
2: Đừng nói nữa. Tân Thần, cô ra ngoài với tôi một chút.

0: Ngồi xuống nghỉ một chút đi. Kình Vân Đề Kim lúc nãy đã làm cho cô sợ rồi. Xin lỗi nha.
1: Tôi không sao đâu.
0: Mấy chuyện Antifa này tôi không bận tâm lắm, nhưng tôi mong là cô không bị ám ảnh gì.
1: Vừa rồi thực sự tôi sợ hết hồn luôn đó.
0: Nhưng mà lúc trước cô bị chân mạng bôi đen như vậy, thật sự là chưa từng thấy mấy thứ này hay sao?
1: Chưa từng.
0: Có phải là đồ chuyển phát của cô đều có người mở trước rồi hay không?
1: Ừ, có người chuyên mở giúp tôi, sau đó phân loại rồi mới đưa lại tôi.
0: Ồ, vậy xem ra Lộ Hân bảo vệ cô thực sự rất tốt. Cần nhắc đến sự an toàn của cô. Sau này 24 giờ bất cứ lúc nào cô cũng phải đề lệnh ở gần tôi một chút, không được tùy tiện chạy lung tung.
1: Tại sao chứ?
0: Suy cho cùng là khu trọng điểm bảo vệ, để ý là nơi bên cạnh tôi mà.
1: Được, cậu nói gì cũng đúng hết.
0: Đi thôi, chút nữa tôi còn phải gặp một người bạn.
1: Ngay lúc này? Thật đó hả?
0: Ừ, cô yên tâm đi, tôi không yếu đuối vậy đâu. Đi thôi. Buổi tối không cần đưa tôi về đâu ha, tôi có một chút việc.
2: Đạo diễn à, tôi phải cảm ơn.
3: Hạng mục lúc trước cũng nhờ anh chiếu cố người của chúng tôi. Chỉ cần là nghệ sĩ công ty các cậu, tôi chắc chắn sẽ ưu tiên. Chuyện này cậu yên tâm đi.
2: Đạo diễn cạn ly.

0: chúc quán bar của cậu làm ăn phát đạt nha.
1: Làm ăn phát đạt,
2: phát đạt.
1: Làm
2: ăn phát đạt. Chúc mừng cậu hôm nay đã ghé ủng hộ mình. Nói thật không ngờ là cậu tới đó.
1: Đúng vậy. Từ khi nhóm nhạc chúng ta tan rã đã bao lâu rồi ta?
3: Giờ Tiểu Dữ là đại minh tinh rồi, dễ gì ra ngoài gặp người ta chứ.
0: Tôi mà là đại minh tinh gì chứ. Ông qua, tôi muốn xin lỗi cậu một tiếng.
2: Chuyện đã qua rồi đừng có nhắc nữa. Cậu vẫn là bạn tốt nhất của tôi.
1: Nào
3: để cạn ly
1: đi.
3: Nào
1: uống đi cạn.

cậu ở đâu? Ở quán bar hả? Cậu uống rượu sao? Còn cần cái họng nữa không vậy? Ngày mai cả người sưng phù lên thì sao đây? Tôi sẽ tới đón cậu. Cậu có biết vậy này con gái ra ngoài rất nguy hiểm hay không hả? Được rồi, tôi biết rồi. Lát nữa tôi qua.

0: người đẹp, nhìn em quen lắm nha. Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi.
1: Tránh ra đi.
0: Đừng lạnh lùng như vậy mà. Một mình uống rượu sao vui được. Để hai anh uống cùng em nha.
2: Không gian quán cộng cũng ổn ha.
0: Dạ giờ thanh cao cái gì. Chỉ là một diễn viên quen thôi mà. Anh đây có tiền, uống rượu với anh.
1: Bỏ tôi ra.
0: Dám cắn tôi.
1: Đàn ông mà đánh phụ nữ sao?
0: Cô lại.
1: Có người không nhận ra tôi sao?
0: Nhưng cô ta cắn tôi trước.
1: Anh không dở trò, sao mà cô ấy cắn anh chứ?
0: Đứng lại. Cô phải xin lỗi tôi.
1: Anh dám nói cô ấy xin lỗi anh? Tôi vẫn đánh anh đoạn tử tuyệt tôn. Anh muốn thử không?
3: Tôi đi xử lý một chút.
0: Đi. Cô ta muốn đánh tôi đó.
3: Tôi là chủ quán bar này, nơi này không quen nên hai người. Mời hai người đi cho.
4: Mấy người là cái thá gì chứ?
3: Mời hai người đi cho.
4: Đúng là rú bụi.
3: Ra ngoài.
4: Kệ đi, kệ hắn đi. Đi thôi.
0: Đi thôi.

0: Cô ra ngoài uống rượu, Lộ Hân biết không hả?
1: Ừ, không biết.
0: Sao vậy? Không vui sao?
1: Chị Tân Thần à, có thật là giám đốc Lộ chuyên nâng đỡ cho bạn gái của anh ấy không?
0: Ai nói con nghe những lời này vậy?
1: Bây giờ giám đốc Lộ nâng đỡ tôi, xây dựng hình tượng tôi giống như chị, nói tôi mô phỏng phong cách chị, chuyện này tôi cũng chấp nhận được hết. Nhưng mà sao để có thể nói với người khác tôi là bạn gái của anh ấy? Rõ ràng là
0: chúng tôi chia tay rồi.
1: Vậy cũng không được, giám đốc Lộ chưa dứt hẳn như chị, vậy tôi là kẻ thứ ba rồi. Cho dù là diễn để PA cũng không được.
0: Ừ,
1: không được, không thể được.

0: nội có vấn đề chỗ này hay sao?
1: Nói linh tinh.
2: Alo Tân Thần.
1: Alo giám đốc Lộ. Anh có biết Phùng Duy Lương uống sai ở quán bar không?
2: Chở cô ấy về giúp anh.
1: Không được, tôi không chở về được, không tiện đường. Tôi gửi cho anh định vị. Nửa tiếng nữa anh vẫn không tới, tôi cứ để cô ấy ở gian đường đó. Còn những phóng viên sẽ giết gì không liên quan gì tôi hết. Sao hai người lại uống rượu chung một quán bar vậy hả?
0: Sao mà tôi biết được chứ. Thật đó.
3: Giám đốc Lộ.
0: Ê, này đã...
3: Giám đốc Lộ à, tôi không muốn bắt chước chị Tân Thần. Tôi không muốn bắt chước chị ấy. Anh tha cho tôi được không? Tôi không muốn là bạn gái này của anh.
0: Này, tôi không phải là giám đốc Lộ đâu. Này cô nhìn đi. Cô gái này đáng sợ thật đó.
1: Ráng một chút đi, Lộ Hân sắp tới rồi.
0: Cô đúng là cô trợ lý vô trách nhiệm nhất mà tôi từng thấy.

0: Cảm ơn em nha.
1: Giám đốc Lộ, vì anh chăm sóc bạn gái cho kỹ đi. Đừng để cô ấy bị người khác bắt nạt ở quán bar mà anh cũng không biết.
0: Ai nói cô ấy là bạn gái anh chứ?
1: Những chiêu trò tạo tin đồn hẹn hò tôi biết rất rõ. Nói không chừng phim giả tình thật đó.
0: Không có phim giả tình thật gì đâu.
1: Không cần giải thích gì hết. Mà đưa cô ấy về đi. Tôi cũng phải đưa An Tiểu Dữ về.
0: Tân Thần, em đừng quên mục đích làm trợ lý cho An Tiểu Dữ đó.
1: Tất nhiên tôi nhớ rồi. Không cần anh nhắc.
0: Dì Lương, tỉnh lại đi. Đi, đi bên đây. Cẩn thận đó. Cẩn thận đồ.
1: Muốn nói gì cứ nói đi, ngập ngừng gì nữa.
2: Muộn như vậy rồi còn nói cô tới đó, có phải là phiền cô ngủ hay không?
1: Tôi không ngủ sớm vậy.
2: Vậy cô đang làm gì?
1: Em sẽ đưa tôi một sắp kịch bản. Cơ tôi phân tích nó.
2: Kịch bản của tôi?
1: Không phải của cậu, không lẽ của tôi sao?
2: Tôi không muốn đóng phim.
1: Không đóng phim? Em sao nhận rất nhiều kịch bản cho cậu đó? Thật sự không muốn hả?
2: Không muốn.

0: ngữ hãy chuẩn bị sau cách cả.
1: Chữ cố lên, cố lên, cố lên.

0: thức đã.
1: Elsa, chị làm gì vậy?
0: Khán giả vẫn chưa cho Tiểu Dữ xuống.
1: Nhưng mà cô ấy hát ba bài rồi, kế hoạch biểu diễn đoạn hết rồi.
0: Cậu kiên nhẫn thêm một chút đi. Khán giả ở đây cần anh Tiểu Dữ. Nếu bây giờ cậu lên đó, người hâm mộ sẽ lật tung lên này cho xem. Tân Tân, tới rất đúng lúc nè. Đánh nước cho Tiểu Dữ đi. Đi đi, cậu ấy ở trên sân khấu mà. Cô còn biết ném Tiểu Dữ lên hả?

0: vậy?
1: Cho tôi một phút nha. Tôi đi uống nước rồi quay lại tiếp tục hát cho mọi người nghe.
2: An Tiểu Dữ.
3: Wow, hoan hô.
2: An Tiểu Dữ yêu anh.
4: An Tiểu Dữ yêu anh.
5: Không hát được nữa, chị phải tìm người thế chỗ thôi.
2: Sao vậy? Sao lại mất giọng chứ? Hả? Tại sao không nói được? Có phải gần đi lao lực quá không?
5: Elsa, hay là chị để ngã lộ Nguy thế chỗ trước đi, để cô ấy nghỉ ngơi một chút.
2: Được, tôi đi ngay.
5: Cậu ngậm kẹo dưỡng hồng đi, sẽ có đỡ hơn không?

0: chuyện gì sao? Sao mà đột nhiên lại mất giọng vậy? Lúc nãy mới hát bình thường mà. Sao lại vậy chứ? Hay là tới bệnh viện kiểm tra đi.
1: Tôi không. Không sao.
0: Cổ họng cậu sao lại như vậy hả?
2: Được rồi, tôi sắp xếp ngại lục vị thế chỗ rồi. Sao hả? Đỡ hơn chứ?
0: Nói lại được rồi, nhưng mà tình hình tệ lắm. Tôi phải đưa cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra.
2: Vậy đi nhanh lên. Đi nhanh lên đi.
0: Đi.
1: Giúp tôi giải thích chứ Phan.
2: Được rồi, cậu đừng lo. Má đi đi. Ở đây giao cho tôi.
3: Chuyên ngoại khoa.
4: Đó không phải là An Tiểu Dữ sao?
5: Đúng đó.
4: Còn có nữ diễn viên tâm thần nữa kìa.
5: Vậy hả?
0: Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
6: Thanh quản bị tê liệt, tổn thương nặng. Kết quả cụ thể phải đợi báo cáo xét nghiệm đã.
0: Sao lại bị vậy chứ?
6: Giờ vẫn chưa biết được lý do. Đợi sau khi báo cáo xét nghiệm mới có thể biết được. Bây giờ cậu cố gắng đừng có nói nhiều. Sau đó xem thử có thể hồi phục thêm một số chức năng khác hay không.
0: Vậy bây giờ phải làm sao?
6: Như vậy đi, cậu về nghỉ ngơi trước đã. Cố gắng đừng dùng giọng của mình. Tôi kê một số thuốc, cậu cứ uống đỡ trước đã. Đợi sau khi có báo cáo xét nghiệm, hai người sẽ đến lấy nha.

0: không sao, cố hơi trễ một chút.
1: Cậu đừng lo lắng quá, chắc là do mấy ngày vừa rồi hát quá nhiều nên là kiệt sức. Có khi ngủ một giấc dậy sẽ đỡ hơn. Cứ xem như thời gian này ông trời cho cậu được nghỉ ngơi đi.

0: Tiểu Dữ à, sao rồi, bác sĩ nói sao?
1: Thanh quản tê liệt, sưng rất nghiêm trọng nên là mới không nói được. Bác sĩ kê rất nhiều thuốc ở đây. Nó nếu như qua vài ngày mà vẫn không đỡ sẽ phải kiểm tra toàn diện.
0: Tiểu Dữ à, Tiểu Dữ, hay là ngày mai chúng ta tới bệnh viện khác khám thử. Không điều tra được nguyên nhân, lỡ như không lấy lại giọng thì sao chứ?
2: Qua vài ngày sẽ đỡ.
1: Uống thuốc đi.
0: Không được, tôi thấy ngày mai khám bệnh viện khác đi. Tân Thần, ngày mai dẫn cậu ấy qua bệnh viện khác thử xem.
1: Được.
0: Concept hôm nay ngải lộ quy diễn phần kết. Tháng sau chúng ta còn hai concert ở thành phố khác. Nếu cô Hồng cậu không đỡ, tôi sợ công ty sẽ gạch tên cậu ra khỏi danh sách mất đó. Cậu đừng nghĩ nhiều, vậy đi, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt đã. Tân Thần, cô ở lại với cậu ấy nha.
2: Không cần đâu, một mình tôi được rồi.
0: Để cậu một mình sao tôi yên tâm được chứ. Tôi phải để Tân Thần ở lại đây, sáng mai còn đưa cậu tới bệnh viện nữa. Nhờ cô đó ha.
2: Tân Thần, lúc cảnh sát diễn ra, cô đã cho tôi uống cái gì vậy?
1: Cậu nói gì?
2: Trong buổi cảnh sát tôi đã uống hai chai nước. Một chai có vị rất là lạ.
1: Cậu đang nghi ngờ tôi sao?
2: Tôi không nghi ngờ gì cô hết. Tôi chỉ muốn biết là rốt cuộc tôi đã uống gì thôi.
1: Chai nước đó tôi lấy từ cánh gà. Tôi mở trước mặt cậu mà. Với lại mấy chai đó đều chưa gỡ niêm phong.
2: Cô đi đi.
1: Nhưng ngày mai cậu phải tới bệnh viện đó.
2: Tôi tự đi là được rồi.
1: Không được, tôi phải đi cùng với cậu. Tôi phải xem thử số cuộc gì cái gì mà cậu mất giọng chứ.
2: Cô mau về đi. Ngay lúc này tôi không muốn thấy cô.
1: Ý cậu là sao vậy? Cậu nghi ngờ tôi hả?
2: Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô thôi. Cô để tôi yên đi được không?
1: Cậu tưởng tôi muốn thấy cậu chứ?

0: người ạ. Anh bị sao vậy? Không sao chứ?
1: Không sao chứ?
0: SL bị chết.

0: Sao mà cậu dậy sớm vậy?
1: Không phải tới bệnh viện sao?
0: Cổ họng cậu có vẻ đỡ hơn nhiều rồi.
1: Không đâu, họng tôi vẫn rất khó chịu.
0: Lên xe mau đi.

0: giải trí Ngải Kha. Dậu đi.
1: Sếp Lộ, hôm qua cơ sở của công ty âm nhạc SL có sự cố.
0: Sự cố gì?
1: Giữa chừng An Tiểu Dữ đột nhiên rời khỏi cơ sở, trong phần kết cơ sở cũng không thấy xuất hiện nữa.
0: Rời đi giữa chừng. Tân Thần.
2: Giám đốc Lộ, có chuyện gì?
0: Không có chuyện thì không gọi cho em được sao?
2: Nếu không có gì, tôi cúp máy đây.
0: Tân Thần, có thể nói chuyện đàng hoàng với anh chút được không?
2: Được thôi. Vậy anh nói rõ ý đồ, tôi sẽ nói đàng hoàng với anh.
0: Anh nghe nói về chuyện An Tiểu Dữ rời concert giữa chừng.
2: Đúng. Hôm qua An Tiểu Dữ vì lý do sức khỏe nên rời đi giữa chừng. Sao vậy?
0: Em không sao chứ?
3: Tôi có thể bị sao được chứ?
0: Em không sao thì tốt rồi. An Tiểu Dữ bị sao vậy? Bị bệnh hay sao? Hay là...
3: Anh quan tâm sức khỏe của An Tiểu Dữ làm gì vậy?
0: Tân Thần à, em đừng quên mục đích em đến công ty âm nhạc SL là gì.
4: Giải trí Ngải Kha cần phải có được An Tiểu Dữ. Anh quan tâm sức khỏe An Tiểu Dữ cũng là chuyện nên làm thôi.
2: Anh không cần lo lắng đâu, An Tiểu Dữ giờ khỏe rồi.
0: Vậy thì tốt. Hy vọng em nhanh chóng đưa An Tiểu Dữ về ký hợp đồng với Ngải Kha.
4: Dù sao chuyện này cũng liên quan đến phát triển sau này của em ở giải trí Ngải Kha đó.
2: Không cần anh lo đâu, tôi tự biết xử lý.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Tối qua ngày 21 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
1: Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 nhận được 1.752 tác phẩm tham dự từ 34 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 20 liên chi hội và 33 chi hội nhà báo trực thuộc. Từ 177 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Tại giải thưởng năm nay, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk vinh dự đoạt hai giải, trong đó tác phẩm Cơn lũ dữ và Dòng tin độc của nhóm tác giả Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Quốc Hoàn, Võ Thế Hoan và Nguyễn Thị Cẩm Trang đoạt giải C. Tác phẩm Giữa lằn ranh sinh tử của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn An Bang, Lê Tú Anh, Đặng Thị Dự, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Võ Thế Hoan, Nguyễn Thị Cẩm Trang và Trần Thị Hồng Khương đoạt giải khuyến khích. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực đổi mới, tinh thần dấn thân và sáng tạo của đội ngũ người làm báo Đắk Lắk, đồng thời là nguồn động lực lớn để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực đến công chúng. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã biểu dương những đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đồng thời là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tích cực phòng chống tham nhũng tiêu cực và lan tỏa các giá trị nhân văn. Trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh báo chí cần đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức truyền tải, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo phải luôn giữ vững giá trị cốt lõi là tính trung thực, khách quan, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
0: Sáng nay ngày 22 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan đơn vị liên quan về tình hình kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2026.
2: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục rà soát phân loại từng nhóm vụ việc theo mức độ, điều kiện thi hành để có giải pháp xử lý phù hợp, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, nhất là các vụ án hành chính, các vụ việc liên quan đến tham nhũng kinh tế và thu hồi tài sản cho nhà nước. Đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương công vụ, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ chấp hành viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả xác minh, xử lý tài sản thi hành án. Bên cạnh đó, gắn kết quả thi hành án dân sự và giải quyết các vụ án hành chính với công tác đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
0: Sáng nay ngày 22 tháng 6, Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Nhiệm kỳ qua, Tổ chức Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk từng bước được củng cố, mở rộng, các mô hình học tập được triển khai sâu rộng, công tác vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi, động viên người lớn học tập suốt đời tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp giữa Hội Khuyến học với ngành giáo dục, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang ngày càng chặt chẽ, góp phần lan tỏa tinh thần học tập trong cộng đồng. Với phương châm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu nổi bật trong nhiệm kỳ 2026-2031, như hoàn thành việc hợp nhất và tổ chức đại hội ở 100% xã phường, phát triển hội viên đạt trên 28% dân số, hỗ trợ trên 65% học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động quỹ khuyến học đạt trên 30.000 đồng một người dân một năm vào cuối nhiệm kỳ. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình học tập, phấn đấu trên 85% gia đình đạt gia đình học tập và trên 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập. Đại hội đã bầu 47 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Phạm Đăng Khoa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Chiều nay ngày 22 tháng 6, Ban tổ chức Hội thi Báo cáo viên Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 tổ chức cuộc họp triển khai các nội dung, rà soát công tác chuẩn bị và công tác chấm thi.
2: Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, là diễn đàn để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các phần việc theo đúng kế hoạch, bảo đảm hội thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, khoa học và hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới.
0: Sáng nay ngày 22 tháng 6, đoàn giám sát số 23 của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột về quản lý và chấp hành quy định pháp luật đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn.
1: Kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị địa phương tiếp tục phát huy lợi thế, xây dựng thương hiệu du lịch gắn với cà phê, phát triển du lịch cộng đồng bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa tại Buôn A Cô Thông, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý du lịch. Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế tại khách sạn Elephant và Homestay Amapi tại Buôn A Cô Thông, đồng thời gặp gỡ, nắm tình hình hoạt động, lắng nghe những khó khăn, kiến nghị của các cơ sở kinh doanh để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh.
0: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thiện hạ tầng phát triển. Tại Đắk Lắk, với hơn 9.600 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giao chi tiết và nhiều giải pháp quyết liệt đang được triển khai. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng tốc tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.
2: Tính đến trung tuần tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 2.076 tỷ đồng, đạt 21,75% kế hoạch địa phương giao chi tiết và đạt 22,53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, nhiều dự án đã được điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn, đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ thị số 15 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phân bổ toàn bộ số vốn còn lại, đặc biệt là nguồn vốn dành cho các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh tiếp tục duy trì cơ chế báo động đỏ trong giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện tại từng đơn vị, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân. Cùng với đó, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất nhằm bảo đảm nguồn lực cho các dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.
0: Ngành nông nghiệp Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, thu hút đầu tư và mở rộng liên kết chuỗi giá trị, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 5,86% trong năm 2026. Mục tiêu này được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng, góp phần cùng tỉnh hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 10%, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp Đắk Lắk sẽ tập trung tái cơ cấu sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt ưu tiên mở rộng diện tích sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng và phục vụ xuất khẩu. Tỉnh phấn đấu sản lượng cà phê đạt 617.500 tấn, sầu riêng 544.000 tấn và lúa gần 1.340.000 tấn. Ở lĩnh vực chăn nuôi, địa phương đẩy mạnh phát triển các mô hình tập trung an toàn sinh học, hướng tới nâng cao năng suất và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Tổng đàn gia súc gia cầm dự kiến đạt khoảng 22.700.000 con. Đối với thủy sản và lâm nghiệp, tỉnh chú trọng phát triển theo hướng bền vững, gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi và nâng cao giá trị tài nguyên. Năm 2026, tổng sản lượng thủy sản phấn đấu đạt trên 111.000 tấn. Đồng thời, trồng mới 5.800 ha rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức 41,38%. Bên cạnh phát triển sản xuất, ngành nông nghiệp cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến và liên kết chuỗi giá trị. Dự kiến 8 dự án chăn nuôi quy mô lớn cùng nhiều dự án thủy sản công nghệ cao, phát triển cà phê thích ứng biến đổi khí hậu và kinh tế lâm nghiệp bền vững sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho toàn ngành.
0: Đắk Lắk đang khẳng định vị thế là một trong những vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm của cả nước với tổng diện tích hơn 79.000 hectare. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, ngành hàng trái cây của tỉnh đang chuyển mạnh sang hướng chuyên nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu. Tại nhiều địa phương, nông dân đã chủ động áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, theo dõi dịch bệnh và thực hiện ghi chép nhật ký sản xuất. Nhờ đó, chất lượng trái cây ngày càng đồng đều, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.
2: Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 320 vùng trồng và 54 cơ sở đóng gói cây ăn trái được cấp mã số xuất khẩu. Đây là kết quả của quá trình chuyển đổi mạnh mẽ từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thành các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Trong các loại cây ăn quả, sầu riêng hiện là ngành hàng chủ lực đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng xuất khẩu nông sản của tỉnh. Với diện tích hơn 41.000 ha và sản lượng trên 446.000 tấn trên một năm, sầu riêng Đắk Lắk đã mang về khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 30% tổng giá trị xuất khẩu sầu riêng.

0: của cả nước. Để tiếp tục quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức lễ hội sầu riêng lần thứ nhất năm 2026 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối xúc tiến thương mại, đồng thời khẳng định vị thế của sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hai tay vợt Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã vô địch nội dung đôi nam giải Pickleball BPA ASEAN 500 Basic Open 2026 với chiến thắng 2-0 trước cặp đôi Kenta Miyoshi và Robertson Lin trong trận chung kết. Trong set đấu đầu tiên, hai bên thi đấu giằng co tới điểm số 8 đều, nhưng Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã thể hiện bản lĩnh ở thời khắc quyết định để vượt lên dẫn 18, qua đó có cơ hội giành game point. Sau đó set đấu kết thúc với phần thắng 11-9 nghiêng về phía cặp vận động viên của Việt Nam. Sang set 2, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân duy trì phong độ ổn định và thắng 11-7 trước Kenta Miyoshi và Robert Sterling. Chung cuộc, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân giành chiến thắng 2-0 trước cặp đôi Kenta Miyoshi và Robert Sterling trong trận chung kết để lên ngôi vô địch nội dung đôi nam BPA ASEAN 500 Beijing 2026. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đăng quang tại một giải BPA ASEAN trên đất Trung Quốc, khi bộ đôi này từng vô địch nội dung đôi nam tại giải Thường Châu năm 2025. Chuyển sang thông tin về vòng chung kết World Cup 2026, đêm qua và rạng sáng nay, các trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tiếp tục diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và đầy bất ngờ. Hiện tượng của vòng chung kết World Cup năm nay, Cup Davider đã gây sốc khi cầm hòa Uruguay 2-2, qua đó có cơ hội lớn vượt qua vòng đấu bảng. Uruguay đã đánh rơi chiến thắng theo cách đầy tiếc nuối khi bị Cup Davider cầm hòa 2-2 ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026. Uruguay dẫn 2-1 sau 45 phút của hiệp 1, nhưng sai lầm của Oliveira đã giúp Varela ghi bàn gỡ hòa cho Cup Davider ở phút 61. Chung cuộc, Uruguay chỉ giành được một điểm trong trận đấu, họ buộc phải thắng. Kết quả này khiến đại diện của bóng đá Nam Mỹ tự đẩy mình vào thế khó, bởi ở lượt đấu cuối họ phải chạm trán với ứng cử viên cho chức vô địch là Tây Ban Nha để cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Cup Davider tiếp tục tạo nên cú sốc lớn tại World Cup 2026, mở rộng cánh cửa đi tiếp và đẩy Uruguay vào tình thế đầy rủi ro trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha đã có chiến thắng nhàn nhã trước Ả Rập Saudi trên sân vận động Atalanta ở Georgia, nước Mỹ. Bước vào trận đấu với Ả Rập Saudi khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương sau trận ra quân kém thuyết phục trước Cup Davider, các cầu thủ Tây Ban Nha ngay lập tức đẩy cao đội hình, dồn ép đối phương nghẹt thở và có được 4 bàn thắng trong hiệp 1 sau các pha làm bàn của Lamine Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo, trong đó Oyarzabal ghi 2 bàn. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn cho Ả Rập Saudi khi thủ môn Mohamed Al-Owad, trong nỗ lực đấm bóng cứu thua, đã đẩy bóng chạm người hậu vệ Hassan Al-Tambati, dẫn tới bàn phản lưới nhà của Ả Rập Saudi ở phút thứ 49. Chung cuộc, Tây Ban Nha giành thắng lợi 4-0 trước Ả Rập Saudi và có 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên tại bảng H World Cup 2026. Trong khi Ả Rập Saudi thua đậm Tây Ban Nha thì Iran, một đại diện khác của bóng đá châu Á, đã xuất sắc cầm hòa Bỉ với tỷ số 0-0 dù bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn. Đây là trận đấu mà thủ môn đôi bên là Behrafan của Iran

2026 giữa hai tay vợt Brancetia Ford và Taylor Britt đã khép lại chóng vánh với chiến thắng thuyết phục nghiêng về cho Tia Ford. Dù không được xếp hạng hạt giống, Brancetia Ford đã thể hiện phong độ xuất sắc để tiến một mạch vào trận chung kết Head Open, chạm trán với đồng hương Taylor Britt hạt giống số 5 của giải. Sẽ đấu mở màn, tay vợt 28 tuổi thi đấu hoàn toàn trên cờ trước Britt trước khi đoạt Britt Boy ở game 7 qua đó thắng số 4. Set 2 tình hình không mấy khả quan hơn với Britt. Thậm chí hạt giống số 5 còn mất Brett ngay game cầm dao bóng mở màn và không còn cơ hội sửa sai. Kết quả anh ngậm ngùi gác vợt với điểm số là 6-4. Chung cuộc Tia Ford giành chiến thắng 2-0 cùng tỷ số 6-4 sau 1 giờ 08 phút thi đấu. Qua đó trở thành tân vương Head Open, tay vợt 28 tuổi cũng trở thành người Mỹ đầu tiên trong lịch sử đăng quang giải đấu này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Dật, giám chế Thành Xuân Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thị trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Tình yêu và những gì sau của tôi. Tập 7.
1: Bác sĩ, giọng nói cậu ấy thế nào rồi?
2: Từ kết quả kiểm tra cho thấy, có lẽ trước đây cậu ấy đã ăn phải một số loại thực phẩm làm tổn thương thanh quản, từ đó dẫn đến liệt dây thanh âm. Trong thời gian ngắn, rất khó có thể phục hồi.
1: Nhưng mà hôm nay tôi nghe thấy giọng nói cậu ấy rất là bình thường mà.
2: Giọng nói bình thường không có nghĩa là thanh quản đã hồi phục. Cậu thanh niên này là ca sĩ đúng không? Cô để cậu ấy hát một bài thử coi. Cho dù là âm thấp hay âm cao, cậu ấy đều không thể hát được. Hơn nữa, anh chàng này, sau khi hát 5 phút, cổ họng anh ta sẽ bị đau.
3: Bác sĩ, ông vừa nói tôi bị tổn thương thanh quản là do nguyên nhân từ bên ngoài sao?
2: Theo như căn cứ thời lượng mà cậu hát, sẽ không thể gây ra tổn thương lớn đến dây thanh quản như vậy. Chỉ có thể là ăn phải các loại thức ăn gây tổn thương mới có thể dẫn tới những tổn thương nghiêm trọng như vậy.
1: Không đâu, không phải tôi làm.
2: Nếu như xác định được thực phẩm có vấn đề, cậu có thể đem tới bệnh viện để kiểm tra.
1: Được, tôi sẽ tới phòng tập tìm chai nước cậu đã từng uống.
3: Tôi đi cùng với cô.
1: Chào chị, những chai nước còn thừa hôm qua đâu rồi?
4: Chai nước quăng hết rồi.
1: Quăng ở đâu hả?
4: Còn đi đâu nữa, đương nhiên là thùng rác bên ngoài rồi.
1: Được rồi, cảm ơn chị.

0: cẩn thận à, cô đừng có tìm nữa. Đừng tìm nữa.
1: Không được, tôi phải tìm được chai nước đó.
0: Để tìm chai nước mà cô bới tung thùng rác hay sao hả? Vậy thì dơ lắm.
1: Tôi muốn chứng minh sự trong sạch của mình.
0: Nhiều chai nước như vậy, cô có thể tìm được chai mà tôi đã uống sao? Hay là cô đem tất cả chai nước này tới bệnh viện để kiểm tra luôn đi.
1: Nhưng mà nếu không tìm được chai nước đó, sẽ không tìm ra nguyên nhân thanh quản của cậu bị tổn thương đâu.
0: Cô muốn tiếp tục tìm thì tùy cô vậy. Nhưng mà với tôi thì chuyện này đã không có ý nghĩa gì nữa rồi. Tân Thần à, từ bây giờ trở đi cô không còn là trợ lý của tôi nữa. Cô có thể đi rồi.
1: Cậu có ý gì vậy hả? Cậu vẫn nghi ngờ tôi có đúng vậy không?
0: Tôi đã nói rồi, tôi không nghi ngờ cô. Cô làm trợ lý cho tôi không phải là vì muốn để tôi làm bàn đạp của cô sao? Bây giờ giọng tôi bị hư rồi, không còn bất cứ giá trị lợi dụng gì cho cô nữa đâu. Cô còn theo tôi để làm gì chứ?
1: Tôi không đi. Tôi muốn chứng minh cho cậu thấy tôi thực sự nghiêm túc với công việc này. Tôi sẽ có trách nhiệm với cậu, không phải vì xem cậu là bàn đạp đâu.
0: Được, cô không đi thì tôi đi. Từ bây giờ trở đi, mong cô đừng xuất hiện xung quanh tôi nữa.

0: Giọng của An Tiểu Dữ rốt cuộc bị làm sao vậy hả?
1: Bác sĩ nói là dùng phải thuốc phá hỏng dây thanh âm hoặc là do thức ăn gây ra.
0: Có nghĩa là có người cố ý đầu độc An Tiểu Dữ.
1: Cũng không biết ai lớn gan như vậy dám tới SL chúng ta đầu độc.
0: Liệu có phải là tân thần không?
1: Tân thần? Cô ấy không dám.
0: Cô ấy không phải là trợ lý của An Tiểu Dữ sao? Là người có khả năng nhất đâu.
2: Nhưng tân thần vì sao phải làm như vậy chứ?
0: Bởi vì An Tiểu Dữ không muốn chấm dứt hợp đồng để đến giải trí Ngải Kha. Vì vậy cô ta muốn hủy hoại An Tiểu Dữ.
1: Theo như anh nói, tân thần thật sự có động cơ này à?
2: Chúng ta phải giải thích ra sao với báo chí chuyện An Tiểu Dữ đột nhiên rời buổi biểu diễn.
0: Tân thần đã dám tới giành người của công ty chúng ta rồi, vậy chắc chắn giám đốc Lộ của giải trí Ngải Kha cũng biết. Đợi sau khi tôi đi gặp giám đốc Lộ rồi sẽ quyết định nên làm sao.
3: Chị Tân Thần, chị đi đâu vậy? Không sao chứ?
4: Không sao, tôi đi tìm chứng cứ.
3: Chứng cứ? Chứng cứ gì?
4: Chứng cứ hại An Tiểu Dữ bị tổn thương thanh quản.
3: Vậy tìm được không?
4: Không tìm được. Tất cả các chai nước đều giống nhau, tôi không phân biệt được đó là chai nào hết.
3: Chị Tân Thần, chị làm trợ lý cho An Tiểu Dữ, thật sự là vì muốn đưa An Tiểu Dữ về giải trí Ngải Kha sao?
4: Vì sao cậu biết?
3: Bây giờ trên dưới công ty ai cũng biết. Vì chuyện này, nghe nói giám đốc Ngô còn muốn đi tìm giám đốc Lộ của giải trí Ngải Kha để nói chuyện nữa.
4: Tuyệt đối không được. Lộ Hân cũng không biết chuyện này. Cảm ơn cậu đã nói tôi biết. Tôi đi nha.

0: Alo, ai vậy?
1: Tôi là giám đốc Ngô của công ty SL.
0: Giám đốc Ngô? Giám đốc Ngô của công ty SL?
2: Xảy ra chuyện lớn như vậy, giám đốc Lộ Dân không biết hôm nay tôi gọi tới về mục đích gì sao?
0: Giám đốc Ngô xin cứ nói thẳng đi.
1: Anh đã phái tân thần tới công ty của tôi giành người, không giành được lại nói cô ấy quỷ hoại An Tiểu Dữ. Món nợ này anh định tính sau đi.
0: Giám đốc Ngô, An Tiểu Dữ mắc bệnh liên quan gì tới tân thần đi?
2: Tân thần hại An Tiểu Dữ bị thương dây thanh quản, công ty chúng tôi bị tổn thất vô cùng to lớn.
3: Giám đốc Ngô, nói chuyện phải có chứng cứ đó.
1: Tôi chỉ cần nói với giới truyền thông, sau khi An Tiểu Dữ uống nước tân thần đưa, cô không có xảy ra vấn đề. Tới lúc đó anh nói coi có cần chứng cứ nữa hay không.
0: Vậy giám đốc Ngô muốn gì đi?
2: Tôi nghe nói Ngải Kha chuẩn bị bấm máy một bộ phim lịch sử cung đình, đầu tư 200 triệu.
1: Rất đơn giản, tôi muốn dự án đó.
0: Anh nên biết chuyện này không phải do tôi quyết định được đâu.
2: Tôi cho anh 3 ngày.
1: Khi nào anh đồng ý với tôi thì lúc đó tôi sẽ ra thông cáo báo chí.
0: Được rồi, 3 ngày. Hy vọng giám đốc Ngô nói lời giữ lời.
2: Giám đốc Lộ, vậy tôi đi coi thông cáo báo chí ngay bây giờ.

0: Sao cô còn xuất hiện ở đây nữa?
1: Tôi vẫn là trợ lý của cậu mà.
0: Tôi đã nói là tôi không cần trợ lý nữa rồi mà. Cô có thể về Ngãi Kha rồi.
1: Không được, tôi còn có chuyện chưa làm xong. Đây chính là camera buổi diễn ngày hôm đó. Tôi đã xem camera giám sát sau khán đài. Đây chính là hình ảnh được ghi lại.
0: Có ý gì hả?

0: Người này là ai?
1: Cậu biết người này không?
0: Chúng ta đi tìm Elsa đi.
1: Đây chính là một vụ mưu hại có chủ ý. Từ video này có thể phán đoán được người này cố ý nhắm vào An Tiểu Dữ.
2: Tôi thấy cũng chưa hẳn nhắm vào An Tiểu Dữ. Chai nước này đặt ở đó, bất cứ ai cũng có thể lấy được. Chỉ có điều bị cô vô tình lấy trúng.
3: Cũng có nghĩa là những người khác ngoại trừ An Tiểu Dữ cũng có thể uống phải chai nước này.
2: Cô nói coi, trước khi cô đem nước cho Tiểu Dữ, sao không kiểm tra chai nước có vấn đề gì hay không?
1: Tôi làm sao mà tôi biết được chai nước có vấn đề chứ?
2: Cô là trợ lý, không biết chai nước có vấn đề hay không để đưa cho cậu ấy uống. Tôi nói cô biết Tiểu Dữ bị mất giọng, có một nửa trách nhiệm là của cô.
4: Đủ rồi, bây giờ là lúc đùn đẩy trách nhiệm hay sao? Báo cảnh sát đi.
1: Tôi đã báo rồi, lát nữa cảnh sát sẽ tới.
2: Cô báo cảnh sát rồi?
3: Không thể báo cảnh sát.
1: Tại sao chứ?
3: Cô đừng có hỏi nhiều như vậy. Khi nào cảnh sát tới?
1: Có lẽ cũng sắp tới rồi.
3: Elsa, cô mau đi xử lý, nói với cảnh sát. Đây chỉ là hiểu lầm thôi.
2: Dạ.

0: Giám đốc Ngô sao lại không muốn báo cảnh sát?
1: Có thể công ty sợ ảnh hưởng tới hình ảnh.
0: Nhưng chuyện này khiến cậu gặp nguy hiểm tính mạng mà. Lẽ nào danh tiếng công ty quan trọng hơn mạng của cậu sao?
1: Không biết nữa. Có lẽ bọn họ có cân nhắc riêng. Cô muốn nói gì hả?
0: Cho dù chuyện có người hạ độc không liên quan gì tới tôi hết, nhưng mà cậu có tha thứ cho tôi không?
1: Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghi ngờ cô hạ độc. Nhưng mà chuyện này xảy ra cũng là do cô thất trách trong công việc thôi.
0: Đây chỉ là trùng hợp. Tôi nhất định sẽ chịu hết trách nhiệm mà.
1: Cô lấy gì chịu trách nhiệm chứ? Gần đây tôi muốn ở một mình. Cô đừng có tới tìm tôi nữa.
0: Nè,

0: Tần Tần, cô ăn đi. Hai ngày nay cô sa sút tinh thần quá đó.
1: Bất cứ ai gặp phải chuyện này, tinh thần cũng không tốt được.
0: Nếu An Tiểu Dự không để ý tới cô, vậy cô cũng đừng làm trợ lý nữa, quá mệt mỏi.
1: Không được, tôi phải tìm ra kẻ đã hại cậu ấy. Nếu không tôi không cam tâm đâu.
0: Không cam tâm gì chứ, SL sẽ tự mình xử lý. Cô nên quay lại Ngại Ca.
1: SL không định báo cảnh sát, bọn họ muốn ém chuyện này xuống.
0: Không báo cảnh sát à? Tại sao?
1: Có lẽ sợ danh tiếng công ty bị tổn hại đó. Nếu mà có người biết cổ họng của An Tiểu Dữ bị thương, có lẽ sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề khác.
0: Cũng đúng. Vậy cô định làm gì?
1: Tôi vẫn muốn tìm ra người đã hạ độc cậu ấy, sau đó giúp cậu ấy trị bệnh. Như vậy nói không chừng cậu ấy sẽ vì cảm ơn tôi mà thay đổi chủ ý.
0: Cô vẫn muốn được cậu ấy về Ngại Kha.
1: Phải.
0: Cô đúng là người siêu kiên trì đó.
1: Biết sao được, miếng cơm manh áo của tôi mà. Nếu không ký hợp đồng được với cậu ấy thì tôi thất nghiệp rồi.
0: Thật ra cô có từng nghĩ sẽ tự mình thành lập công ty riêng hay không?
1: Có phải ông Lương nói gì rồi không?
0: Đâu có, anh ấy còn chưa quay về mà. Chỉ có A Tiểu Dữ tôi còn chưa nói với anh ấy.
1: Nhưng mà anh ấy sớm muộn cũng biết thôi.
0: Cứ mặc kệ anh ấy đi, ăn mì đi. Hôm nay ngủ cho ngon, ngày mai tiếp tục đi thuyết phục An Tiểu Dữ.
2: Cái thằng nhóc này, có chuyện gì mà bây giờ mới nhận điện thoại của anh hả?
3: Bận lắm, không rảnh.
2: Em bận cái gì? Buổi biểu diễn của em xảy ra chuyện gì hả? Anh tìm em và Tân Thần đều không được.
3: Em thật sự không sao, cô Hồng xảy ra một chút vấn đề thôi. Đừng nói với cô nha.
2: Cổ họng của em bị làm sao? Bị bệnh rồi hả?
3: Em thật sự không sao. Anh tập trung quay phim của mình đi.
4: Còn một tháng nữa thì anh sẽ quay về. Gần đây em an phận một chút, đừng có gây thêm chuyện gì nữa có biết không? Nếu không thì sẽ không thể giấu được mẹ của anh đâu.
3: Được rồi, em biết rồi mà. Thôi em nghỉ ngơi nha. Ngủ ngon.

0: Chào cậu, tôi đến đón cậu nè. Tôi đã mua bữa sáng rồi nè, cậu ăn thử đi. Tôi phải xếp hàng rất lâu đó.
1: Cô không cần phải tốn công đâu. Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.

0: Nơi này rất khó đón xe, cậu hãy lên xe đi, tôi đưa cậu tới công ty ha.
1: Đi đi.
0: Ê,
2: nè, cô làm gì vậy? Bỏ tay ra đi.
0: Tôi đưa cậu đi, lên xe.
2: Tôi nói là không cần rồi mà.
0: Tôi là trợ lý của cậu, sao lại không đưa đón cậu được chứ? Nếu mà cậu còn từ chối, tôi sẽ hét lên nói cậu bất lịch sự đó. Có ai không?
2: Nè, trời ơi, cô bị điên rồi hay sao vậy?
0: Sợ chưa? Đi. Xin mời.

0: Làm ơn đừng nói chuyện với tôi nha. Cảm ơn.
1: Uống nước không?
0: Làm gì vậy?
1: Tôi uống rồi, không có vấn đề gì hết.
0: Cô uống rồi còn đưa cho tôi uống hay sao?
1: Tôi không uống làm sao biết được là không có vấn đề chứ. Đây, ống hút nè, uống đi.

0: Cô Tân Thần, hôm nay gọi cô tới là muốn hỏi cô về chuyện của An Tiểu Dữ. Cô có gì muốn nói không?
1: Tôi nói rồi, báo cảnh sát để cho họ xử lý.
0: Trước mắt chúng ta không bàn chuyện này. Cổ họng của An Tiểu Dữ đã bị tổn thương, sau này phải xử lý thế nào, cô có ý kiến không?
1: Tôi nên có ý kiến gì

0: Sao hả?
1: Chuyện này có liên quan gì tới trợ lý nghệ sĩ chứ?
2: Chuyện An Tiểu Dữ ra về bỏ ngang buổi biểu diễn, chúng ta phải có lời giải thích với người hâm mộ. Nên viết lý do thế nào đây hả?
1: Nói thẳng ra với người hâm mộ, cổ họng tôi có vấn đề vậy là được rồi.
3: Sao mà được chứ? Nếu như cổ họng cậu mãi không khỏi thì con xếp tới sẽ thế nào?
0: Tôi sẽ đưa An Tiểu Dữ đi khám bác sĩ, phải trị khỏi cổ họng cho cô ấy.
3: Tân Thần, chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu.
4: Yêu cầu của anh tôi đã làm xong rồi.
2: Như vậy đi, tôi có thể tuyên bố với bên ngoài An Tiểu Dữ mắc bệnh khi luyện tập, nên trong buổi biểu diễn đã té xỉu vì sốt cao, không cần nhắc tới chuyện cổ họng.
3: Được.
2: Được rồi. Nếu cô Tân Thần không đưa ra đề nghị gì tốt hơn về chuyện này, về chuyện cổ họng của An Tiểu Dữ quyết định vậy đi. Elsa, cô đưa An Tiểu Dữ đi khám cổ họng. Những người khác phải nhớ kỹ, nói với bên ngoài là cậu ấy bị sốt thôi. Mọi người giải tán đi.
3: Giám đốc Ngô, có phải bên giải trí Ngải Kha đã đồng ý rồi hay không?
2: Giám đốc Lộ của giải trí Ngải Kha đã đồng ý để chúng ta chủ trì dự án đó rồi. Vì vậy chuyện này sao có thể báo cảnh sát? Một khi báo cảnh sát, trách nhiệm này không liên quan gì tới Tân Thần. Vậy giám đốc Lộ còn có thể đồng ý sao?
3: Nhưng chúng ta làm như vậy đối với Tiểu Dữ và Tân Thần, có phải là không được công bằng không?
2: Cô hiểu cái gì? Đây là lợi dụng đồ bỏ đi. Cổ họng của An Tiểu Dữ không biết khi nào mới hồi phục, tôi phải kiếm chút lợi nhuận chứ.
3: Giám đốc Ngô, chúng ta còn có cách khác kia mà.
2: Được rồi, chuyện này quyết định vậy đi. Cô mau đi nói với Tân Thần đưa An Tiểu Dữ đi khám cổ họng đi.
3: Được, tôi đi làm ngay.

0: Ngày nào cô cũng đợi ở bên ngoài nhà ăn tiểu dữ vậy sao?
1: Chỉ có thể đợi tới ngày cậu ấy chấp nhận tôi.
0: Cô làm vậy quá vất vả. Khổ nhục kế này rốt cuộc có đáng hay không?
1: Không hẳn là khổ nhục kế. Tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi cũng muốn bù đắp một chút lỗi lầm của mình.
0: Ừ.
1: Không thể hát. Chắc cậu ấy rất là buồn.
0: Đương nhiên rồi. Cậu ấy là người kiêu ngạo như vậy. Điều cậu ấy tự hào nhất là giọng hát tuyệt vời của mình mà.

0: Tân thần, có người chụp lén. Không phải chụp cô mà chụp A Tiểu Dữ.
1: Vô liêm sỉ.
0: Nè, cô đừng.
1: Cậu là ai vậy? Ai cho cậu chụp lén vậy hả?
2: Tôi có chụp lén đâu, tôi chụp quang minh chính đại mà.
1: Hãy đưa máy đây, tôi muốn xóa hình.
2: Tại sao phải đưa cậu chứ? Hai người làm gì vậy?
1: Cậu đưa tôi, nè.
2: Hai người không được làm như vậy. Có ai không? Tân thần đánh người nè. Mọi người mau tới coi tân thần đánh người nè. Có ai không? Tân thần đánh người nè. Mọi người mau tới coi tân thần đánh người nè. Có ai không? Tân thần đánh người nè. Mọi người mau tới coi tân thần đánh người nè. Mọi người mau tới coi tân thần đánh người nè.
3: Đưa đi. Đưa đi.
1: Tiểu Dữ, người này lén lút chụp hình trước nhà của cậu đó.
2: Tôi không có chụp lén, tôi chụp quang minh chính đại mà.
4: Tôi có gì mà để chụp?
2: Thì nghe nói anh bị bệnh, người hâm mộ rất đau lòng. Lúc này chụp được ảnh anh bị bệnh, mọi người sẽ coi cho bằng được.
1: Cậu làm như vậy chính là vi phạm quyền riêng tư đó. Cậu tới lén lút chụp hình là xâm phạm quyền sử dụng hình ảnh của người khác, có hiểu không?
0: Cậu là người của công ty giải trí nào vậy? Quá thiếu đạo đức nghề nghiệp rồi.
4: Mọi người tiếp tục đi.
1: An Tiểu Dữ, cậu ấy chụp lén cậu cũng kệ được sao?
2: Anh ta còn không để ý, hai người còn gì để nói không?
0: Ê, cái gì mặc kệ cậu ta sao?
1: Đi thôi.

0: anh tới làm gì?
1: Tìm em có chuyện.
0: Anh đợi bao lâu rồi?
1: 2 tiếng rồi.
0: Sao anh lại không gọi tôi?
1: Không sao, anh cũng muốn tới thăm em mà.
0: Uống đi. Có chuyện gì sao? Anh nói đi.
1: Cổ họng An Tiểu Dữ tốt hơn chưa?
0: Liên quan gì tới anh?
1: Liên quan tới việc cô ấy có thể ký hợp đồng với giải trí Ngải Khang không?
0: Đã hồi phục được tương đối rồi.
1: Vậy em thì sao? Em ổn không?
0: Tôi rất ổn.
1: Tân Thần, đừng làm trợ lý cho An Tiểu Dữ nữa. Đừng ở công ty SL nữa, quay về bên cạnh của anh đi.
0: Giám đốc Lộ à, chúng ta chia tay rồi.
1: Em đừng quan tâm An Tiểu Dữ nữa. Giọng của cậu ta đã hư rồi. Giờ ký hợp đồng với giải trí Ngải Kha cũng có ý nghĩa gì đâu. Bây giờ quan trọng nhất là em đó.
0: Anh đã quên hợp đồng mà tôi từng ký hay sao chứ? Nếu mà không mời được An Tiểu Dữ về công ty, tôi sẽ bị đóng băng mãi mãi. Tới lúc đó tôi không thể đóng phim được.
1: Anh sẽ nghĩ cách. Anh đi thuyết phục chủ tịch Tàu hủy bỏ hợp đồng trước đó. Em có thể quay về giải trí Ngải Kha tiếp tục làm nữ dương mà.
0: Anh đúng là biết nói đùa thật đó. Chủ tịch Tàu đó chỉ hận không thể nào đuổi tôi ra khỏi làng giải trí. Đâu có chuyện dễ dàng hủy bỏ hợp đồng đó. Vì vậy con đường duy nhất của tôi bây giờ là mời được An Tiểu Dữ.
1: Thần thần, em hãy nói thật đi. Em kiên trì ở lại công ty SL, ở lại bên cạnh An Tiểu Dữ như vậy, rốt cuộc là vì sao chứ?
0: Anh có ý gì chứ?
1: Em có ý gì đi? Rõ ràng là em thích An Tiểu Dữ rồi.
0: Giám đốc Lộ, tôi không biết từ đâu mà anh lại kết luận tôi thích An Tiểu Dữ. Nhưng mà tôi chỉ biết tôi nỗ lực vì muốn ở lại giải trí Ngải Kha, không hề liên quan tới tình cảm cá nhân.
1: Tân Thần à, em từ bỏ An Tiểu Dữ đi, mình bắt đầu lại từ đâu?
0: Bắt đầu lại từ đầu phải là anh và Phùng Duy Lương mới đúng. Bắt đầu tạo ra một Tân Thần thứ hai, đó không phải là chuyện anh đang làm sao? Muốn tôi bắt đầu lại từ đầu? Tôi không muốn.
1: Có phải em không thích anh đi với Phùng Duy Lương? Anh và cô ấy không có bất cứ quan hệ gì, em đừng hiểu lầm mà.
0: Giám đốc Lộ, anh và Phùng Duy Lương có quan hệ gì tôi không để ý chút nào. Giờ đã trễ lắm rồi, mời anh về cho.
1: Được rồi. Tân Thần, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Lần sau anh sẽ tới thăm em.
0: Lần sau tôi sẽ không cho anh vào nhà.

0: Di Lương, vẫn chưa xong sao?
1: Vẫn chưa chọn xong trang phục. Chào giám đốc Lộ.
0: Trang phục?
1: Giám đốc Lộ, tôi không muốn mặc màu đen đâu.
0: Mặc bộ này đi, buổi họp báo ra mắt phim mới của

0: Cô, bộ trang phục này rất hợp đúng.
1: Nhưng mà tôi thích cái bộ màu hồng này hơn.
0: Không được, bộ đó quá nữ tính, không phù hợp với cô đâu.
1: Không sao đâu, tôi sẽ mặc bộ anh chọn.

0: lúc lộ, nghe nói anh chị dẫn theo bạn gái của mình. Hôm nay người bên cạnh anh là Phùng Duy Lương. Vậy cô Phùng Duy Lương có phải bạn gái của anh hay không?
1: Câu hỏi này mọi người nên hỏi cô ấy.
2: Xem ra thì hai người đang hẹn hò. Có thể hỏi một chút hai người bắt đầu từ khi nào không? Là trước khi giám đốc Lộ và Tân Thần chia tay hay là sau đó ạ?
0: Sau khi chị Tân Thần và giám đốc Lộ chia tay thì tôi mới vào công ty. Lúc đó thì tôi còn chưa biết giám đốc Lộ đâu.
3: Sao có thể chứ?
0: Hai người đến với nhau như thế nào, có thể tiết lộ một chút hay không?
1: Vấn đề riêng tư như vậy dường như không mấy liên quan tới buổi họp báo này đâu.
0: Sao vậy? Sao lại không trả lời?
3: Vậy là sao chứ?
0: Trả lời đi chứ.
1: Đi thôi.
0: Sao lại đi như vậy?
2: Nhìn đi.
3: Là sao?
2: Họ thân mật như vậy.
1: Cảm ơn giám đốc Từ. Mong ông quan tâm nhiều hơn tới
4: Nhất định, nhất định rồi.
0: Cảm ơn.
1: Bộ phim mới nhất định phải cố gắng. Còn
4: giám đốc Lộ, lần này chúng tôi phải cảm ơn Ngải Kha đã nhường quyền đầu tư để công ty SL chúng tôi có thể chạm vào ánh sáng của tiểu thư Phi Lương đây.
0: Công ty SL đầu tư vào phim của chúng ta sao?
1: Đúng vậy đó. Công ty SL rất coi trọng diễn xuất của cô, cảm thấy chỉ cần là phim của cô diễn nhất định sẽ hot. Phải đầu tư liền thôi. Cô phải cố gắng hơn, đừng để cho giám đốc Ngô thất vọng vì cô đó.
0: Cảm ơn giám đốc Ngô đã tin tưởng tôi. Tôi nhất định không để mọi người thất vọng.
4: Cố lên.
5: Vào đi.
1: Chị yêu sao?
5: Có chuyện gì vậy Tiểu Huy?
1: Chị yêu sao? Em rất lo cho An Tiểu Dữ.
5: Lo chuyện gì?
1: Từ giờ tới concert thứ hai chỉ còn có một tuần nữa thôi. Cậu ấy lấy lại giọng được hay không?
5: Đương nhiên là được.
1: Nhưng mà em thấy cậu ấy bị tổn thương rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể hát được rồi.
5: Sao cậu biết?
1: Em vô tình thấy bệnh án của cậu ấy. Trên đó bác sĩ chẩn đoán cho dù hồi phục nhanh nhất cũng phải mất một năm đó.
5: Bác sĩ thật sự nói như vậy à? Tại sao Tân Thần không nói với tôi?
1: Chị yêu sao? Chị không biết sao?
5: Không có gì, lát nữa tôi tự hỏi An Tiểu Dữ.
1: Vậy thì tốt. Chị yêu sao? Concert thứ hai của chúng ta chỉ còn có một tuần nữa thôi, không thể xảy ra bất kỳ sơ sót nào được.
5: Không sao. Chứ dù An Tiểu Dữ không có ở đó, công ty không phải còn có cầu sao?
1: Chị có ý gì?
5: Công ty có nhiều cơ hội như vậy mà, nếu như có người không nắm bắt được thì sẽ có người khác thế vô.
1: Chị à, ý của chị là...
5: Ý của tôi còn chưa rõ ràng hay sao? Bây giờ công ty ngoại trừ An Tiểu Dữ ra chỉ có cầu biểu hiện rất tốt. Nếu như cậu ấy không hồi phục được, vì người thế chỗ sẽ là cậu rồi.
1: Nhưng mà
5: cậu phải có lòng tin với bản thân. Từ lúc cậu viết bài cho An Tiểu Dữ, tôi đã nhìn ra cậu có thực lực đó. Cậu chỉ thiếu cơ hội thôi. Bây giờ cơ hội tới rồi, cậu phải học cách nắm bắt nó.
1: Chị yêu sao? Em có thể làm được hay sao?
5: Được mà, tin tôi đi ha.
1: Dạ chị yêu sao? Em nhất định sẽ nỗ lực hết mình.
5: Được, cố gắng lên.

0: Sao cô lại uống nhiều vậy?
1: Ta tới rồi hả? Mới uống một chút thôi, có nhiều gì đâu chứ.
0: Cô lại sao vậy?
1: Giám đốc Lộ à, anh thực sự muốn tôi làm bạn gái của anh sao?
0: Cô biết tại sao tôi lại làm vậy mà.
1: Tôi thực sự không biết. Tôi chỉ biết tôi không muốn trở thành mục tiêu của công chúng, không muốn trở thành trở ngại của anh và chị Tân Thần.
0: Chuyện này liên quan gì tới cô ấy chứ?
1: Sao lại có thể không chứ? Anh là của chị Tân Thần mà. Tôi không muốn chị ấy bỏ lỡ anh. Giám đốc Lộ, chị Tân Thần biết tôi chỉ giả vờ là bạn gái của anh thôi đúng không?
0: Cô ấy không biết.
1: Vậy tại sao anh không đi giải thích với chị ấy? Có chuyện gì anh cũng để trong lòng không giải thích, chị ấy sẽ cho là thật. Như vậy sao đây sẽ không thể nào quay đầu được nữa đâu.
0: Đây là chuyện của hai chúng tôi, không liên quan gì tới cô đâu.
1: Nhưng mà tôi đau lòng thay anh. Anh để công ty SL đầu tư cho phim của tôi cũng là vì chị ấy phải không? Anh nghĩ coi, anh vì chị ấy làm nhiều chuyện như vậy, chị ấy đều không biết gì hết, rốt cuộc lại có bị ngốc hay không?
0: Cô đã uống sai rồi, để tôi đưa cô về.
1: Tôi không có sai, không cần anh đưa về.
0: Từ từ thôi.
1: Anh thực sự cam tâm để chị Tân Thần hiểu lầm như vậy hả?
0: Tôi đã nói chuyện giữa tôi và cô ấy, không liên quan gì tới cô đâu.
1: Đúng, không liên quan gì tới tôi. Nhưng tôi không hy vọng tôi trở thành cái bóng của chị Tân Thần. Tôi là Phùng Di Lương, không phải là Tân Thần.
0: Được.
1: Anh không thể ép tôi trở thành Tân Thần nữa.
0: Được rồi.
1: Tôi chỉ muốn là Phùng Di Lương là chính mình thôi.
0: Cô thực sự đã uống sai rồi, để tôi đưa cô về.

0: An Tiểu Dữ, mở cửa đi.
1: Hôm nay tôi không muốn đi đâu hết á, cô đi đi.
0: Không được, tôi đã hẹn một bác sĩ rất giỏi, cô phải đi cùng với tôi.
1: Tôi không đi đâu.
0: Không được, bác sĩ đó tôi đã nhờ bạn đăng ký khám rất vất vả, cô phải đi cùng tôi. Nếu mà cậu không mở cửa, tôi sẽ bấm chuông tới khi mà cậu ra đó.

0: Được, tôi biết rồi, cảm ơn nha. Được, tôi sẽ đưa cậu ấy qua đó. An Tiểu Dữ, tôi thực sự rất khó hẹn được chuyên gia đó. Cậu hãy đi cùng tôi một lần đi, có được không hả? An Tiểu Dữ, chính là cửa này.
1: Khóa này cao cấp quá, không mở được.

0: chuyên khoa chẩn đoán trung y.
1: Bác sĩ à, sao rồi?
2: Tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng có thể chữa khỏi bằng cách điều trị thích hợp.
1: Vậy phải cần bao nhiêu thời gian?
2: Ít nhất là 1 năm, nhiều nhất thì 3 đến 5 năm.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, xây dựng sản phẩm ô cốp từ đam mê gắn bó với nông dân. 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trăng Văn Xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên số, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 đời sống số lưu giữ văn hóa phi vật thể lên không gian số, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non tượng đài liệt sĩ lớp học về lòng biết ơn, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ mùa hè rộn ràng tại mái nhà chung của thiếu nhi Đắk Lắk, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 sản phẩm và tiêu dùng, sản phẩm truyền thống thích nghi để phát triển, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, tác phẩm vợ lính của Quỳnh Linh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách tác phẩm không khóc ở Seoul, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 23 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 33, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 21, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 50 khoa học và đời sống, 8 giờ 5 phóng sự từ năng suất đến giá trị bền vững, 8 giờ 20 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, cải cách hành chính tạo đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, 8 giờ 35 sức khỏe cho mọi người chung tay đẩy lùi bệnh không lây nhiễm, 8 giờ 50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk nhìn lại 25 năm công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, 9 giờ 5 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan thực nữ cường nhân tập 12, 10 giờ ca nhạc, 10 giờ 30 an toàn giao thông, ý thức của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 68, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống từ đại hội 14, Đắk Lắk thúc đẩy giảm nghèo bền vững ở cơ sở, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ma vương hồi sinh tập 15, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 sản phẩm và tiêu dùng, sản phẩm truyền thống thích ứng để phát triển, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật, di sản văn hóa phi vật thể ED và hành trình mới, 13 giờ 35 quốc phòng toàn dân, bộ đội phát huy vai trò hướng về cơ sở, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ, nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao, 14 giờ 5 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Phạm Hùng tập 1, Người chiến sĩ dạ sắt gan đồng, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan, Ngày gặp lại em tập 21, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk, Trường văn hóa Công an nhân dân 2 nâng bước em đến trường, 16 giờ tạp chí thiếu nhi tượng đài liệt sĩ lớp học về lòng biết ơn, 16 giờ 15 ca nhạc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 34, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 39, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhận biết sớm để điều trị, 20 giờ 15 phim truyện Mexico tội ác dưới đường hầm tập 18,
21 giờ lao động và công đoàn, từ những phần quà nghĩa tình đến động lực lao động sáng tạo. 21 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, tỉa cành tạo tán cho cà phê chè. 21 giờ 30 tọa đàm giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên số. 22 giờ 24 giờ cùng TRT. 22 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 8. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 9. 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối. Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, xây dựng sản phẩm ô cốp từ đam mê gắn bó với nông dân. 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trăng Văn Xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm, giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên số, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 đời sống số, lưu giữ văn hóa phi vật thể lên không gian số, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non tượng đài liệt sĩ lớp học về lòng biết ơn, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, mùa hè rộn ràng tại mái nhà chung của thiếu nhi Đắk Lắk, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 sản phẩm và tiêu dùng, sản phẩm truyền thống thích nghi để phát triển, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, tác phẩm vợ lính của Quỳnh Linh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách tác phẩm không khóc ở Seoul, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 23 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 33, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 21, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 50 khoa học và đời sống, 8 giờ 5 phóng sự từ năng suất đến giá trị bền vững, 8 giờ 20 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, cải cách hành chính tạo đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, 8 giờ 35 sức khỏe cho mọi người chung tay đẩy lùi bệnh không lây nhiễm, 8 giờ 50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk nhìn lại 25 năm công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, 9 giờ 5 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan thực nữ cường nhân tập 12, 10 giờ ca nhạc, 10 giờ 30 an toàn giao thông, ý thức của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 68, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ Đảng và cuộc sống từ Đại hội 14, Đắk Lắk thúc đẩy giảm nghèo bền vững ở cơ sở, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 15, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 sản phẩm và tiêu dùng, sản phẩm truyền thống thích ứng để phát triển, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật, di sản văn hóa phi vật thể ED và hành trình mới, 13 giờ 35 quốc phòng toàn dân, bộ đội phát huy vai trò hướng về cơ sở, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ, nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao? 14 giờ 5 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Phạm Hùng tập 1, Người chiến sĩ dạ sắt gan đồng, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan, Ngày gặp lại em tập 21, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk, Trường văn hóa Công an nhân dân 2 nâng bước em đến trường, 16 giờ tạp chí thiếu nhi tượng đài liệt sĩ lớp học về lòng biết ơn, 16 giờ 15 ca nhạc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 34, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 39, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhận biết sớm để điều trị, 20 giờ 15 phim truyện Mexico tội ác dưới đường hầm tập 18, 21 giờ lao động và công đoàn từ những phần quà nghĩa tình đến động lực lao động sáng tạo,
21 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, tiệc cành tạo tán cho cà phê chè. 21 giờ 30 tọa đàm giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên số. 22 giờ 24 giờ cùng TRT. 22 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 8. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 9. 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo, những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Đối với người, mục tiêu cao cả của cách mạng không chỉ là giành độc lập dân tộc hay phát triển kinh tế, mà còn phải chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, để mọi người đều được sống trong ấm no hạnh phúc. Đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Bác đi xa, nhưng những lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị. Từ các cấp các ngành đến các địa phương, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Từ những việc làm nhỏ trong cộng đồng dân cư đến những hành động sẻ chia với người nghèo, người yếu thế, tất cả đều đang góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, người cán bộ phải gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm chăm lo cho đời sống của nhân dân. Đó không chỉ là yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn là phương châm hành động để xây dựng một cộng đồng đoàn kết nhân văn và phát triển bền vững. Tại khu phố Liên Trì 1, phường Bình Kiến, việc học tập và làm theo Bác không thể hiện bằng những điều lớn lao hay những khẩu hiệu mang tính hình thức. Những giá trị ấy hiện diện trong chính đời sống thường ngày của người dân, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực và gắn liền với lợi ích của cộng đồng. Từ những tuyến đường sáng xanh, sạch đẹp, người dân cùng nhau xây dựng, đến những hàng cây xanh được chăm sóc mỗi ngày, từ việc vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, đến các chương trình mỗi tuần một hoàn cảnh, xô gạo yêu thương dành cho những người khó khăn. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đều phản ánh tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và ý thức sẻ chia với những người xung quanh. Điều đáng quý là những mô hình ấy không chỉ tạo nên diện mạo khang trang hơn cho khu dân cư mà còn góp phần xây dựng sự gắn kết giữa người với người. Khi mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, những giá trị tốt đẹp của tình làng nghĩa xóm tiếp tục được vun đắp và lan tỏa.
2: Vấn đề là an toàn vệ sinh và nó đem lại cái mỹ quan của xóm làng đó. Nó vừa gọn gàng, nó vừa cái vệ sinh nó không còn có đớ mà nó bừa bãi rác ngoài đường. Thì hai cái đó là cái đó là cũng là một cái nhờ cái phát động của khu phố đem lại cái hiệu quả cho cái xóm làng này.
1: Cùng với việc xây dựng cảnh quan môi trường, chi bộ khu phố Liên Trì 1 còn đặc biệt quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà, những xô gạo, những đợt thăm hỏi được duy trì thường xuyên không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn mang đến sự động viên về tinh thần. Đối với những người đang gặp khó khăn, những phần quà họ nhận được không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng. Bởi đôi khi, điều giúp một con người có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh không chỉ là tiền bạc hay hiện vật mà còn là cảm giác mình không bị bỏ quên giữa cuộc sống.
3: Giờ trong ở khu phố Liên Trì 1, giờ mấy cô mấy chị ở đây với cháu rồi tới đây giúp đỡ cho quà thì cô cũng cảm ơn mấy con mấy cháu đây với mấy cô quà mấy cô đem cho đây thì cũng chu phụ cũng được không có đỡ trang trải đỡ ăn uống rồi hàng ngày ạ.
1: Nếu như ở Liên Trì 1, việc học Bác được thể hiện bằng trách nhiệm với cộng đồng dân cư, thì ở nhiều nơi khác, những giá trị ấy lại được cụ thể hóa bằng những hành động sẻ chia đối với người nghèo, người bệnh và những hoàn cảnh kém may mắn. Hơn 25 năm trước, bà Võ Thị Minh Trang đã chứng kiến một câu chuyện khiến bà không thể nào quên. Đó là hình ảnh một người cha nghèo đưa con đi cấp cứu trong hoàn cảnh vô cùng túng thiếu. Không đủ tiền chữa bệnh cho con, không đủ tiền cho một bữa ăn tử tế của chính mình. Người cha ấy phải ăn củ mì thay cơm để dành từng đồng ít ỏi lo cho con đang nằm viện. Chính hình ảnh ấy đã để lại trong lòng bà Trang một sự day dứt kéo dài suốt nhiều năm. Và cũng từ đó, hành trình thiện nguyện của bà bắt đầu. Từ những suất cơm đầu tiên được chuẩn bị bằng tất cả sự chân thành đến hàng vạn phần ăn được trao tận tay bệnh nhân nghèo trong suốt hơn 25 năm qua, bà Trang vẫn âm thầm đi trên hành trình của mình. Điều khiến bà hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy những người bệnh có thêm một

0: bữa ăn đủ đầy hơn, những người nhà bệnh nhân bớt đi một phần lo lắng giữa những ngày tháng khó khăn.
1: Mình đem một chút nào đó từ cái người cho, mình đưa tới người nhận, mình thực hiện cho đúng, để cho bệnh nhân nghèo ở đây á, đa số là bệnh nhân nghèo mà ở vùng sâu vùng xa, thì họ vơi bớt một cái nỗi lo, vơi bớt cái sự nhọc nhằn về toan tính về cái tiền bạc. Thì cái điều đó là cái niềm mà tôi cảm thấy, tôi làm giờ tôi làm tới bao nhiêu tôi cũng cảm thấy rất là vui.
0: Một xã hội tốt đẹp không chỉ được xây dựng bằng những công trình lớn hay những thành tựu vĩ đại, mà còn được xây dựng bằng lòng yêu thương, sự quan tâm và trách nhiệm đối với những người yếu thế. Từ sự sẻ chia của một cá nhân, tinh thần học tập và làm theo Bác tiếp tục được lan tỏa bằng những hành trình kết nối yêu thương trong cộng đồng. Tại xã Ô Loan, gần 20 năm qua, bà Võ Thị Hoa Sim đã trở thành một trong những người âm thầm làm công việc kết nối những hành trình nhân ái, đi đến từng gia đình để lắng nghe và thấu hiểu, kiên trì vận động những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ những người cần được giúp đỡ.
2: Cô bắt đầu làm công tác thiện nguyện từ 2008. Cô thấy nhiều cái hoàn cảnh nó khổ quá. Cô thấy khổ quá, tự nhiên cô phát tâm cô làm thôi. Rất là nhiều hoàn cảnh họ rất là khổ. Mình giúp cho họ, họ có những cái nhà mà họ khổ mà giờ mình giúp họ tự, họ vươn lên cuộc sống, thấy gia đình họ khá giả là như vậy là mình đã mừng rồi.
0: Với nhiều hộ nghèo, giấc mơ về một căn nhà kiên cố từng là điều rất xa vời. Cuộc sống khó khăn khiến họ không đủ khả năng để sửa chữa hay xây dựng nơi ở ổn định cho gia đình mình. Thế nhưng từ sự kết nối của những người làm công tác thiện nguyện như bà Sim, nhiều hoàn cảnh đã có cơ hội thay đổi cuộc sống. Mỗi căn nhà được xây dựng là một niềm vui. Mỗi học sinh được tiếp tục đến trường là một niềm hy vọng. Mỗi người già neo đơn nhận được sự quan tâm là thêm một sự ấm áp giữa cuộc đời. Những điều ấy có thể không làm thay đổi tất cả khó khăn trong cuộc sống, nhưng lại có thể giúp một con người có thêm động lực để tiếp tục bước về phía trước. Điều đáng quý hơn cả là từ những việc làm ấy, lòng nhân ái được lan tỏa trong cộng đồng. Người nhận được sự giúp đỡ hôm nay sẽ thêm tin vào cuộc sống và nhiều người khác cũng sẽ sẵn sàng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
3: Giờ có được nghe cũng mong, cũng có chỗ cho con đồ nó chui ra chui vô, mưa gió rồi nào mà con bị giọt như lúc trước nữa, thì cũng cảm ơn các cô các chú đến để giúp đỡ ủng hộ cho gia đình. Chứ còn cô thì cũng tới cứ quê rồi, tháng khi nửa tháng cá thì cô cũng tới giúp đỡ cho cháu, cũng gửi cái gì cô giúp đỡ nấy, thì cũng cảm ơn mấy cô nhiều.
0: Tại xã Tây Hòa, thấm nhuần tư tưởng của Bác với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau. Những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong đó, mô hình mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã trở thành một trong những cách làm hiệu quả, góp phần kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho những hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Điều đáng quý ở mô hình này không chỉ nằm ở giá trị vật chất của các khoản hỗ trợ mà còn có sự đồng hành lâu dài đối với người dân. Từ việc khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh thực tế đến vận động nguồn lực, mỗi trường hợp đều được xem xét cụ thể để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Qua đó, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự sẻ chia kịp thời, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên trước những biến cố của cuộc đời.
4: Trong những năm vừa qua thì cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã được Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa triển khai hiệu quả và nhận được sự đồng hành tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài địa phương ạ. Thông qua cuộc vận động thì hội đã kết nối và trợ giúp thường xuyên và đột xuất cho 216 địa chỉ nhân đạo với tổng giá trị hỗ trợ hơn 318 triệu đồng, chủ yếu là gạo và nhu phẩm thiết yếu. Bên cạnh đó thì hội còn có những cái chương trình cũng như là những cái nguồn lực để hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup, giúp nhiều trường hợp có điều kiện mà chúng ta vượt qua những cái khó khăn và ổn định cuộc sống dễ dàng hơn. Thì có thể khẳng định đây là một trong những cái phong trào nhân đạo tiêu biểu, phát huy tốt vai trò của cầu nối của Hội Chữ Thập Đỏ xã trong công tác trợ giúp những người yếu thế trên địa bàn xã.
0: Trong số những hoàn cảnh được Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa kết nối hỗ trợ, trường hợp bà Nguyễn Thị Điềm là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở tuổi 91, bà vẫn là chỗ dựa chính của hai người con bị khuyết tật. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhưng nỗi lo dành cho các con vẫn luôn thường trực. Cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp và sự hỗ trợ của cộng đồng. Từ sự khảo sát và đề xuất của Hội Chữ Thập Đỏ xã,

0: gia đình bà đã được hỗ trợ sổ tiết kiệm nhằm góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Giá trị của sự hỗ trợ không chỉ nằm ở nguồn kinh phí được trao mà còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh yếu thế, giúp người trong cuộc có thêm niềm tin và động lực để vượt qua khó khăn.
1: Cũng nhờ tiền trợ cấp đâu, cũng nhờ từ thiện đâu, chứ không có tiền đâu mà mua đi chợ, mua đồ ăn uống.
0: Còn bà Võ Thị Đào, xã Hòa Thịnh, lại có hoàn cảnh khó khăn do bệnh tật. Người chồng qua đời vì bệnh ung thư, người con gái là chị Nguyễn Thị Lên tiếp tục phải điều trị ung thư trong thời gian dài. Những khoản chi phí điều trị kéo dài khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa đã vận động hỗ trợ 30 triệu đồng để giúp gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế. Khoản hỗ trợ tuy không thể giải quyết tất cả khó khăn trước mắt nhưng là nguồn động viên thiết thực để gia đình có động lực bước tiếp.
2: Lo cho con bé mà chưa xong rồi giờ tiếp tạ ông mất, giờ gia đình cũng phải đi vay mượn mà đỡ lo cho ông. Giờ đây là cái phần tiền đây là ban hỗ trợ cho, là tao giờ đây là còn đỡ cái phần đây là do cho ông tan lỡ hơn phần, còn phần ít lại là đỡ cho cháu bé đỡ mà nó đi khám bệnh tiếp tục, là có cuộc sống nó sống tiếp tục.
0: Từ sự kết nối của Hội Chữ Thập Đỏ cùng các nhà hảo tâm, gia đình bà Nguyễn Thị Bé Hiền, xã Tây Hòa cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới. Không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, ngôi nhà mới còn mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình trong quá trình vượt qua bệnh tật và ổn định cuộc sống.
3: Đỡ khổ, em vợ chồng em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, cũng biết chừng nào cắt được cái nhà đi.
0: Từ những địa chỉ nhân đạo cụ thể, có thể thấy việc chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của các tổ chức xã hội mà còn là sự chung tay của cả cộng đồng. Thông qua vai trò kết nối của Hội Chữ Thập Đỏ, nhiều nguồn lực xã hội đã được huy động, nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời và nhiều giá trị nhân văn tốt đẹp tiếp tục được lan tỏa trong đời sống. Điều đó cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng nhận thức mà còn bằng những hành động cụ thể hướng về cộng đồng, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.
4: Thấy họ xót thương, thấy xót mà khi mà họ nhận được khoản tiền để họ lo trang trải hoặc là họ chữa bệnh được ấy, thành ra là mình thấy họ vui mà họ mừng, họ khóc họ nói mừng quá. Nếu mà không có đồng tiền đấy là chắc là rơi vào đường cùng ngõ cụt quá. Tự nhiên cái mình xót cái mình giảm cứ như vậy là mình cứ đi giúp.
0: Có thể thấy việc chăm lo cho người nghèo không chỉ là trách nhiệm của các tổ chức hay đoàn thể mà đã trở thành sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi phần quà được trao đi, mỗi căn nhà được dựng lên hay mỗi hoàn cảnh được tiếp sức đều góp phần hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ về một xã hội mà ở đó mọi người dân đều được quan tâm, được sẻ chia và có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà những người làm công tác nhân đạo hôm nay đang tiếp tục gìn giữ và lan tỏa.
5: Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều việc làm khác nhau nhưng đều xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng nhân ái. Đó cũng chính là cách những giá trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn hơn, nghĩa tình hơn và không để ai bị bỏ lại phía sau. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trong bản tin hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau.
1: Đắk Lắk ban hành quy chế phối hợp liên ngành chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Phát triển điện mặt trời mái nhà tại gia đình. Hành trình không rác cùng cộng đồng. Đàm phán Mỹ-Iran vẫn tiếp tục diễn ra. EU siết chặt quy định bảo vệ nhà đầu tư khỏi lừa đảo bằng AI.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác thủy sản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá và trao đổi, chia sẻ thông tin xử lý vi phạm.
2: Theo quy chế, các sở ngành, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ven biển sẽ tăng cường phối hợp trong kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát hành trình tàu cá qua hệ thống VMS, hệ thống giám sát hành trình tàu cá, trao đổi dữ liệu, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi, quản lý dữ liệu tàu cá, vận hành hệ thống giám sát hành trình và tổng hợp kết quả thực hiện. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Việc ban hành quy chế có phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, hướng tới cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
0: Với kết quả tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm, Đắk Lắk đang tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026.
3: Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh ước tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Công nghiệp duy trì mức tăng hai con số, hoạt động du lịch xuất khẩu tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quan trọng vẫn chưa đạt kịch bản đề ra như tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách nhà nước và tăng trưởng ở một số ngành kinh tế chủ lực. Những khó khăn từ thị trường tiêu thụ, hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến độ triển khai một số dự án tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng chung của địa phương. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường thu hút đầu tư, đồng thời phát huy các động lực tăng trưởng từ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch và xuất khẩu. Tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng đã đề ra, chủ động ra soát tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026.
0: Xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch và thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.
2: Các sở ngành và địa phương trong tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, công khai quy trình, thời gian xử lý và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được hoàn thiện, góp phần giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Nhờ những nỗ lực đó, môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng được cải thiện. Tại khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp phía đông tỉnh, khu vực động lực trong thu hút đầu tư, các nhà đầu tư không chỉ được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định mà còn nhận được sự hỗ trợ tích cực trong quá trình triển khai dự án. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã cấp mới 8 dự án và điều chỉnh 5 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 3.173 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, khu vực này đã thu hút 134 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy bình quân tại 5 khu công nghiệp đang hoạt động đạt gần 96%. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu rút ngắn khoảng 50% thời gian xử lý hồ sơ đối với

0: các dự án trọng điểm trong lĩnh vực công nghiệp, logistics, năng lượng, nhà ở và các dự án quy mô lớn. Đồng thời, các sở ngành tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã có 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025. Những kết quả này cho thấy môi trường đầu tư của Đắk Lắk đang ngày càng hấp dẫn, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, tạo động lực thu hút các dự án chất lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thời gian tới.
1: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Tân An kịp thời cứu nạn đưa một người đàn ông mắc kẹt dưới giếng lên mặt đất an toàn.
2: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo có người gặp nạn dưới giếng tại số nhà 40 đường Giã Tượng, phường Tân An. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động một xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua xác minh, nạn nhân là một người đàn ông bị mắc kẹt dưới giếng sâu khoảng 30 mét. Lực lượng cứu nạn đã khẩn trương triển khai các phương án tiếp cận, sử dụng hệ thống dây cứu hộ và các thiết bị chuyên dụng để đưa nạn nhân lên mặt đất. Chỉ sau khoảng 15 phút nỗ lực, các cán bộ chiến sĩ đã cứu nạn thành công, bảo đảm an toàn cho nạn nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận số bệnh nhân nhập viện do sốt xuất huyết gia tăng. Đáng lo ngại, không ít trường hợp nhập viện khi đã xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo bệnh diễn tiến nặng do tâm lý chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà.
0: Ban đầu chỉ nghĩ sốt thông thường nên bà Hờ Nương Ê Nhôn ở Bùng Chiết xã Ê Cơ Tua đã tự mua thuốc uống điều trị tại nhà. Tuy nhiên, sau 2 ngày, bệnh không thuyên giảm mà còn diễn tiến nặng hơn. Lo lắng, bà đến cơ sở y tế tư nhân gần nhà thăm khám và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết nặng, tiểu cầu giảm, cần phải chuyển gấp lên tuyến trên để điều trị.
3: Ở nhà mình bị sốt, nhưng mà mình đi lấy thuốc uống, nhưng mà không có hết đâu. Lấy tiếp nữa, bà là uống là không có hết nữa. Rồi là đi xuống chỗ bên kia, thì là người ta xét nghiệm máu, thì là người ta cho đi vào ở bệnh viện nằm vùng. Rồi là nếu mà đi 2-3 ngày là không được, là đi là nhanh gấp.
0: Sau 5 ngày điều trị sốt xuất huyết tại khoa nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sức khỏe của bệnh nhân Trần Văn Trung ở xã Ea Răng đã ổn định. Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, nôn ói, người mệt mỏi đi khám nhưng không đỡ phải nhập viện điều trị. Được biết, xung quanh nhà bệnh nhân cũng có rất nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết.
4: Do là vô mùa mưa này, đầu mùa mưa nên là độ ẩm nó lên này, với lại nước nó đổ nó tùm u tùm nhiều quá, nên là khả năng là do nó phát quăng răng quăng lại mũi nhiều. Đúng rồi, ở buôn rất là nhiều người bị.
0: Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và điều trị 181 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đáng chú ý, từ ngày 10 tháng 6 đến nay, số ca mắc nhập viện tăng cao, có thời điểm ghi nhận 30 bệnh nhân mỗi ngày. Đáng lo ngại, hơn 1/3 số bệnh nhân nhập viện xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo diễn tiến nặng.
5: Chúng tôi luôn luôn ứng phó với tình hình dịch bệnh mà nó tăng lên, số lượng bệnh nhân tăng lên, thì chúng tôi luôn luôn đảm bảo cơ số giường để tiếp nhận và thu dung điều trị cho bệnh nhân.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận hơn 80 ca mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 1.041 trường hợp với 52 ổ dịch. Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa nhiều, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường và kiểm soát nguồn lây ngay cộng đồng để hạn chế dịch bệnh bùng phát.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tiết kiệm điện năm 2026 và phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Trong đó, điện mặt trời mái nhà được xem là hướng đi lâu dài nhằm nâng cao khả năng tự chủ, năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn điện từ hệ thống truyền tải quốc gia. Thời gian qua, tại khu vực Đông Tỉnh, số lượng hộ gia đình, hộ kinh doanh lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà tăng mạnh nhờ những ưu điểm hiện có.
2: Kinh doanh tạp hóa với 3 tủ lạnh lớn hoạt động 24/24 để trữ hàng, một lụt bão năm ngoái, nhà bà Phạm Thị Ngọc thiệt hại khá lớn vì cúp điện dài ngày. Năm nay, bà Ngọc đầu tư hơn 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 7,3 kWh cùng pin lưu trữ 16 kWh. Theo những hộ kinh doanh đã sử dụng lâu năm, sử dụng điện mặt trời mái nhà đúng cách sẽ giúp tối ưu chi phí sử dụng điện.
6: Từ dụ như 5-6 giờ mình đừng từ xài, còn 9 giờ mình đâu mình xài sẽ thoải mái đi, đúng không? Sáng thì mà điện bớt thôi, có 9 giờ xài tới 3 giờ, 4 giờ là xài thoải mái, xài càng xài những điện nó càng ra nhiều ạ.
2: Với lợi thế số giờ nắng cao cùng diện tích mái nhà lớn tại các khu dân cư và cơ sở sản xuất, tỉnh Đắk Lắk có điều kiện thuận lợi để phát triển điện năng lượng mặt trời. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 487 công trình điện mặt trời mái nhà đang vận hành theo hình thức tự sản, tự tiêu với tổng công suất khoảng 31.132 kWh. Không chỉ góp phần giảm tải cho lưới điện địa phương, nguồn năng lượng này còn giúp người dân doanh nghiệp giảm chi phí điện có điều kiện đầu tư sản xuất.
7: Nhưng có lẽ lúc đó cũng là xu hướng sử dụng nhiều và em thấy nó cũng lợi cho cửa hàng mình, nó tiết kiệm được nhiều chi phí điện. Thì thay vì những cái tiết kiệm chi phí điện, mình sẽ bù đắp hoặc là mình giảm giá thành lại cho những cái sản phẩm cho khách.
2: Điện mặt trời mái nhà được khuyến khích phát triển theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ. Mục tiêu không phải bán điện lên lưới mà tận dụng hiệu quả nguồn điện tạo ra ngay tại chỗ, góp phần giảm công suất phụ tải vào cao điểm ban ngày. Khoảng 2 năm trở lại đây, thị trường thiết bị điện mặt trời mái nhà có sự cạnh tranh khá lớn, nhờ đó giá thành lắp đặt cũng giảm so với trước.
8: Năm 2016 hiện nay khi cái việc mà cái chi phí lưu trữ, hệ thống năng lượng lưu trữ với lại cái công nghệ lắp đặt năng lượng mặt trời nó có sự thay đổi để phù hợp với lưới điện của mình thì cũng khá là nhiều cái đơn vị mới ra đời. Chất lượng sản phẩm nó cũng là quyết định tới chất lượng giá. Cái thứ hai là khi mà họ lắp đặt cái việc hậu mãi của họ đối với khách hàng nó có lâu dài hay không, nó cũng là việc quyết định tới cái giá cả của sản phẩm.
2: Cùng với sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, phát triển điện mặt trời mái nhà là giải pháp cho bài toán an ninh năng lượng của tỉnh, tiến tới thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm rác thải nhựa và quản lý chất thải rắn sinh hoạt đang là thách thức lớn đối với nhiều địa phương. Tuy nhiên, nếu được phân loại tái chế hiệu quả và có sự chung tay của cộng đồng, rác thải hoàn toàn có thể trở thành nguồn tài nguyên hữu ích. Từ năm 2019 đến nay, hành trình mang tên Không Rác đã từng bước thay đổi diện mạo môi trường, lan tỏa lối sống xanh và khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường từ chính người dân địa phương.
0: Hành trình này mang dấu ấn đậm nét của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh Green Hub cùng sự chung tay hành động của cả cộng đồng. Với sự hỗ trợ của Green Hub, rác thải được xem là nguồn tài nguyên để tạo ra các sản phẩm như phân bón sinh học, nước tẩy rửa tự nhiên. Nhiều sản phẩm đạt OCOP 3 sao đã minh chứng cho hiệu quả của mô hình kinh tế tuần hoàn, biến phế phẩm nông nghiệp thành giá trị kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho cộng đồng.
9: Mình tận dụng lại được hết tất cả những cái gì, ví dụ như ngày xưa là vỏ khóm hay là cùi hoa khóm thì nó là rác thải. Thì bây giờ là không còn là rác thải nữa, là mình lại tận dụng cái đó để mà làm phân, bảo đảm cho người tiêu dùng là yên tâm về cái chất lượng kể cả trái và cái sản phẩm chế biến sâu từ trái.
10: Lúc ban đầu á thì làm rất ít để mình sử dụng trong gia đình và cho những bạn bè lân cận gần, và từ đã có một cái chuyến tham quan dạ ngoại của Green Hub thì mới đưa ra cái ý tưởng này, tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ, nhất là xóm làng, và thứ sau nữa là mình giúp chị em đỡ có thêm cái nguồn thu nhập trong gia đình.
0: Từ những mô hình tự phát của người dân, hành trình Không Rác đã được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự đồng hành của Green Hub. Từ năm 2019, Green Hub đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực về giảm thiểu rác thải, đồng thời huy động hơn 10 tỷ đồng từ các đối tác quốc tế để hỗ trợ cộng đồng. Những sáng kiến xanh được đưa vào trường học, chợ dân sinh và hộ kinh doanh, góp phần xây dựng hệ thống quản lý rác thải ngày càng hiệu quả và bền vững.
11: Tôi rất là kỳ vọng đấy, trong thời gian tiếp tới, ngoài câu chuyện về rác thải, vấn đề về rác thải đấy, thì tỉnh cũng sẽ có những cái phần, có những cái chương trình đấy, những hành động đấy để có thể là cải thiện hơn nữa đấy đối với mật độ về cây xanh.
0: Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh là sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của Green Hub trong hành trình xây dựng cộng đồng xanh. Từ các mô hình trường học không rác, chợ không rác đến những sản phẩm tái chế đạt OCOP, ý thức bảo vệ môi trường đã dần trở thành thói quen trong cộng đồng. Khi người dân cùng chung tay hành động, hành trình Không Rác sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần gìn giữ môi trường xanh cho các thế hệ tương lai.
1: Chuyển sang những thông tin quốc tế, một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ cho biết phái đoàn của Iran hiện vẫn đang có mặt tại địa điểm tổ chức đàm phán tại Thụy Sĩ để thảo luận với phía Washington về việc chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông và tiến trình đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra xuyên đêm.
0: Quan chức này tiết lộ rằng các cuộc đàm phán đang tập trung vào việc làm rõ một số thông điệp gây nhầm lẫn từ Iran về eo biển Hormuz và xây dựng các cơ chế giảm xung đột nhằm đảm bảo tuyến hàng hải chiến lược này sẽ tiếp tục được mở cửa hoàn toàn. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó, phái đoàn Iran đã tạm dừng đàm phán nhằm phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo liên quan tới sự ủng hộ của Tehran đối với lực lượng Hezbollah tại Liban. Mặc dù vậy, trước đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã bày tỏ hy vọng Mỹ và Iran có thể cài đặt lại mối quan hệ song phương. Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington không mong muốn quay trở lại cách tiếp cận đối đầu trước đây trong quan hệ với Iran, song cảnh báo khả năng đó vẫn có thể xảy ra nếu các bên không đạt được tiến triển trong đàm phán.
1: Trước thực trạng lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo AI ngày càng nghiêm trọng, Liên minh châu Âu EU đang đẩy nhanh khuôn khổ pháp lý để đối phó. Trọng tâm là Điều 50 của quy định về AI sẽ có hiệu lực đầy đủ vào ngày 2 tháng 8 tới. Điều khoản này thiết lập các nghĩa vụ minh bạch bắt buộc đối với các hệ thống AI.
2: Theo đó, các nhà cung cấp chatbot và hệ thống AI tương tác trực tiếp với người dùng phải thông báo rõ ràng về bản chất phi con người của tương tác đó. Các nhà cung cấp hệ thống tạo ra nội dung tổng hợp từ hình ảnh, âm thanh, video, văn bản phải đảm bảo được đánh dấu theo định dạng có thể đọc bằng máy. Deepfake và nội dung AI trong các vấn đề công cộng phải được gắn nhãn rõ ràng trước người dùng cuối. Mức phạt vi phạm lên đến 15 triệu euro hoặc 3% doanh thu toàn cầu hàng năm của tổ chức tùy mức nào cao hơn. Trong một số trường hợp liên quan đến các hành vi bị cấm, mức phạt có thể lên đến 35 triệu euro hoặc 7% doanh thu. Phản ứng mạnh tay của EU được đưa ra sau khi xảy ra hàng loạt các vụ lừa đảo dùng AI. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý lưu ý rằng các nghĩa vụ minh bạch của quy định về AI chỉ áp dụng cho nội dung AI hợp pháp. Deepfake dùng để lừa đảo tài chính, bôi nhọ hay chiếm đoạt tài sản vẫn thuộc phạm vi của luật hình sự quốc gia và các quy định khác như đạo luật dịch vụ kỹ thuật số.
1: Theo thông báo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya, sản lượng dầu thô của Libya đạt khoảng 1,44 triệu thùng, trong khi sản lượng khí ngưng tụ đạt 49.163 thùng vào ngày 21 tháng 6, mức cao nhất theo ngày kể từ năm 2013.
0: Kết quả trên đánh dấu sự phục hồi đáng kể của ngành dầu khí Libya, lĩnh vực đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế nước này. Theo các số liệu chính thức, dầu mỏ hiện chiếm hơn 90% nguồn thu ngân sách nhà nước và trên 95% kim ngạch xuất khẩu của Libya. Tuy nhiên, hoạt động khai thác dầu của quốc gia Bắc Phi này đã nhiều lần bị gián đoạn trong những năm gần đây do xung đột, bất ổn chính trị và các tranh chấp liên quan đến việc kiểm soát các mỏ dầu và cảng xuất khẩu. Bất chấp những thách thức đó, ngành dầu khí Libya đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Theo truyền thông địa phương, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya đã ghi nhận doanh thu hàng tháng cao nhất trong vòng 10 năm vào tháng 5 vừa qua, đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ. Giới chuyên gia nhận định, việc sản lượng dầu tăng lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ không chỉ giúp cải thiện nguồn thu ngân sách của Libya mà còn góp phần củng cố vị trí của nước này trên thị trường năng lượng khu vực và toàn cầu.
1: Cơ quan chức năng Australia vừa công bố kết quả của một trong những chiến dịch chống ma túy lớn nhất từ trước đến nay, với việc thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy trị giá khoảng 572 triệu đô la Mỹ tại Sydney và bắt giữ 8 người bị cáo buộc liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn.
2: Số ma túy khổng lồ này được phát hiện hôm ngày 19 tháng 6 tại một khu đất nông thôn ở Londonderry, phía tây Sydney. Theo cảnh sát, đây là vụ thu giữ ma túy lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Australia. Số ma túy được cho là đã được cất giấu bên dưới các container vận chuyển được cải tạo đặc biệt nhằm che giấu hoạt động bất hợp pháp. Hai người đàn ông đã bị bắt giữ và hiện đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến việc sở hữu số lượng ma túy thương mại đặc biệt lớn.
1: Truyền thông Mỹ cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 38 người bị thương trong một loạt vụ xả súng trên khắp thành phố Chicago của Mỹ trong kỳ nghỉ lễ Juneteenth kéo dài từ ngày 19 đến 21 tháng 6.
0: Sở cảnh sát Chicago cho biết ít nhất 24 vụ xả súng đã được báo cáo kể từ 17 giờ ngày 19 tháng 6 và các nạn nhân trong độ tuổi từ 14 đến 70 tuổi. Phản ứng sau vụ việc này, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu chính quyền Chicago đề nghị lực lượng vệ binh quốc gia có thể hỗ trợ đảm bảo an ninh cho thành phố. Trước đó, vào năm 2025, ông Trump đã triển khai lực lượng vệ binh quốc gia thực hiện các nhiệm vụ chống tội phạm tại các thành phố do đảng Dân Chủ lãnh đạo, bao gồm cả Chicago. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối dữ dội. Liên quan đến loạt xả súng mới nhất, Sở Cảnh sát Chicago cũng xác nhận dù số vụ việc có tăng nhẹ so với cùng kỳ của năm 2025, nhưng nhìn chung, tội phạm bạo lực đang có xu hướng giảm ở thành phố này trong những năm gần đây.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Mũi tên mất tích của thần tình yêu.

0: Ôi không, bánh pizza sắp hết rồi. Cậu ấy ăn nuốt chửng gần hết kìa.
1: Aria,
0: cậu ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn đấy.

0: Nhìn cậu ấy kìa, rất kích thích khẩu vị của mình. Cậu ấy đúng là khác với những cô gái khác. Mình bị gì vậy nhỉ? Sao tim mình lại đập nhanh vậy? Ngon quá đi mất. Cậu ấy cũng được coi là con người hả? Bạn có thể nhận được giải thưởng xổ số nếu như giải được câu đố này. Thủ đô của Hy Lạp ở đâu? Câu này dễ như ăn bánh thôi mà. Thủ đô của Hy Lạp là Boston. Trời ơi, ngu ngốc thì đừng ra vẻ ta đây nữa. Mình biết chính xác câu trả lời này đấy. Thủ đô của Hy Lạp là Rome. Pizza ở đó ngon lắm. Hy Lạp nổi tiếng về bánh pizza mà. Mình muốn được ăn thêm bánh pizza ngon tuyệt nữa. Thôi đi, ngốc quá. Mình không hiểu cô đang nói gì nữa. Câu trả lời là Boston. Không phải đâu, là Rome. Mà cậu nói ai ngốc vậy hả? Cậu mới là người ngu ngốc đấy. Lúc nào cũng là tên ngốc hết. Một vẻ đẹp quá sức tưởng tượng. Mình nên làm gì đây? Cậu ấy ngày càng đáng yêu. Được thôi, vậy chúng ta sẽ hỏi người khác. Ai cũng sẽ đồng ý với mình hết, vì mình mới trả lời đúng. Không có cửa đâu. Cậu chuẩn bị mặt dày một chút, chịu nhục đi, vì mình mới là người đúng cho mà xem. Roy, theo cậu thì sao hả? Gì chứ? Tay của cậu, cậu có thể đặt tay xuống không? Vì mình không muốn. Mình đoán cậu nói có vẻ đúng đấy, nhưng thực sự thì mình... Roy, cậu cũng vậy nữa hả? Cậu nghĩ gì vậy Roy? Đây, xem mình tìm thấy gì này. Thủ đô của Hy Lạp là Athens, biết chưa? Không thể nào, không phải là Boston, mà là Agena sao? Ai nói vậy hả? Cậu phải chịu khó học hỏi thêm đi. Không phải Agena mà là Athens. Athens. Mình thấy hơi rối rồi đấy. Thôi bỏ đi. Các cậu này, mình có mua ít kem đây. Mỗi người một hộp nhé. Này, hôm nay cậu bị gì vậy hả Roy? Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Đúng lúc mình đang khát. Sao cậu biết hay vậy? Còn cái này thì cho Ari. Sao chỉ còn một hộp kem lớn nhất vậy? Không sao Ari, cậu ăn cái này luôn nhé. Đây không phải là hộp kem siêu to mà mình rất yêu thích hay sao chứ? Cảm ơn Roy nhé. Cậu đúng là số một mà. Chuyện này là sao? Sao hộp của mình thì nhỏ mà của Ari thì to vậy hả Roy? Hình như có chuyện gì đó mờ ám ở đây rồi. Roy à, cậu thích Ari có đúng không? Cậu nói gì vậy? Không phải vậy đâu. Không đâu. Ai lại đi thích Ari được chứ? Cậu ấy chỉ biết ăn là giỏi thôi. Lại là người ồn ào. Mỗi khi tức giận, cậu ấy sẽ tung cú đấm trước rồi nói sau. Ai mà thích con gái như cậu ấy được chứ? Thật hả? Mình đánh trước rồi mới nói sau có đúng không? Cậu muốn thử cú đánh của mình không đây? Này này, bình tĩnh đi Ari. Thích thì cần gì lý do? Ai nói mình thích cậu ấy chứ? Mình có thích cậu ấy đâu. Cậu bị sao vậy? Nếu cậu không thích mình thì có sao đâu. Đâu có cần cậu phải tức giận tới như vậy. Đây là những cuộc cãi nhau của những cặp đôi hay sao? Mình yêu cậu. Roy ơi, mình nói mình không thích cậu ấy rồi mà. Mấy cậu cũng dừng lại đi. Vậy mới nói, không chỉ có cậu bị xúc phạm đâu, mình cũng không hề thích cậu mà. Này Roy, cậu đi đâu vậy hả? Chào Ari. Mình vừa tập luyện xong, bây giờ mình đang định về nhà. Vậy sao? Hiếm khi gặp nhau ngoài đường như vậy. Tình cờ gặp cậu cũng hay thật đấy. Đây là Honey, bạn của mình. Honey, nhanh lên. Đây là Roy, bạn mình. Chào cậu ấy đi. Xin chào, rất vui được gặp cậu. Gặp lại cậu sau nhé. Gặp cậu sau nhé. Có thật không vậy? Cậu là bạn thân của Roy hay sao? Hay quá. Đúng, tụi mình là bạn thân từ hồi còn nhỏ. Quá tuyệt vời. Ari,
1: Cậu ghép đôi mình với cậu ấy được không? Cậu muốn ghép đôi với cậu ấy thật sao? Phải, mình chính là fan hâm mộ của Roy đấy. Cậu không thể giúp bạn bè của cậu thật sao? Làm ơn giúp mình đi mà. Được rồi, mình sẽ hỏi. Để mình giúp cậu thử chuyện này xem sao.
0: Roy,
1: ngày mai cậu có kế hoạch gì không? Mình nghe nói ngày mai có buổi khai trương công viên chủ đề xe chiến đấy. Cậu muốn đi không? Công viên chủ đề xe chiến sao? Đó là gì vậy hả? Cái đó, mình nghe nói nó giống như một công viên giải trí mà mình có thể chơi với xe chiến đấy. Nghe có vẻ thú vị đấy. Này, sao chúng ta không cùng đi chơi một buổi đi, được không? Không, lần này chỉ có mình với Roy đi thôi, không có các cậu. Gì? Chỉ có cậu và mình? Chỉ hai chúng ta thôi hả? Cậu vừa nói cái gì đấy? Hai cậu định làm gì riêng tư đúng không? Hai cậu định hẹn hò chứ gì? Gì? Hẹn hò sao? Roy với Ari sẽ ra ngoài hẹn hò hả? Có đúng như vậy không? Xấu hổ quá. Hai cậu thôi đi. Roy, cậu có đi không? Sao phải tới đó chứ? Mình không muốn đi đâu. Này, Roy, chuyện này vui lắm. Đi đi mà, Roy. Roy, tụi mình đi chung đi mà. Thôi được rồi, mình sẽ đi. Cậu đừng có phiền phức như vậy nữa. Tụi mình sẽ đi, cậu và mình đúng không? Roy, mình thấy vui lắm. Cảm ơn cậu. Sao mình lại căng thẳng như vậy chứ? Mình cần bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Roy ơi. Cậu chờ lâu lắm rồi đúng không? Xin lỗi nhé, tụi mình tới hơi muộn một chút. Cũng hơi lâu. Mình tình cờ gặp lại Honey trên đường tới đây. Lần trước cậu ấy gặp cậu rồi mà. Chào cậu, cậu khỏe không? Mình rất vui khi gặp lại cậu. Chào cậu.

Mình thực sự rất muốn được đi chơi ở đây. Chúng ta đi tham quan, nhanh lên đi. Nhìn cậu ấy kìa, cậu ấy thực sự rất thích Roy luôn. Mình sống ở gần đây. Roy à, cậu sống ở đâu vậy? Tôi cũng sống ở gần đây. Vậy hả? Vậy cậu có thường xuyên tới công viên chơi không? Có. Ôi trời đất ơi, đúng là tình cờ thật. Mình cũng thường hay tới đó. Có thể chúng ta được định mệnh sắp đặt gặp nhau đấy. Mọi người ơi, tới đây nào. Cùng chơi vui vẻ với xe chiến thôi. Và bây giờ, để chào mừng buổi khai trương công viên chủ đề xe chiến, có một sự kiện lớn diễn ra. Hãy để chiếc xe chiến của bạn vào chiếc xe vàng sáng bóng này nào. Nghe có vẻ thú vị ghê. Chúng ta chơi thử xem. Tôi thực sự không muốn cho lắm. Thôi đi mà, Avon cũng sẽ thích đấy. Chào mừng các bạn. Chúng tôi có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho các cặp đôi ngay đây. Bật thảm tình yêu. Cũng thú vị đấy. Roy, chúng ta cùng chơi đi. Trò này vui lắm. Mình cũng cho Sona chơi nữa. Ari, cậu chụp cho mình một tấm với chiếc xe này được không? Được chứ, mình sẽ chụp thật đẹp cho cậu nhé. Roy, chụp với mình một tấm hình nhé. Rồi, trước giờ tôi không thích chụp hình đâu. Thôi đi, đừng như vậy chứ. Chụp với mình một tấm thôi. Chúng ta tạo hình bắn tim như vậy đi. Nhìn vậy sẽ giúp chúng ta giống cặp đôi hơn. Thôi đi. Roy, sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi phải về rồi. Roy, sao vậy? Sao tự nhiên cậu lại có thái độ như vậy chứ? Mình không muốn tới đây để chơi trò giả ngốc đâu. Giả ngốc hả? Ý cậu nói giả ngốc là sao? Sao cậu nói như vậy chứ? Mình xin lỗi. Chắc mình làm tổn thương cảm xúc của Roy rồi. Cậu không cần phải xin lỗi gì hết. Cậu ấy chỉ muốn chụp một tấm hình đáng yêu thôi mà. Chuyện như vậy mà cũng nổi giận được hay sao? Mình thực sự không thoải mái những chuyện như vậy đâu. Nên đừng làm phiền mình nữa. Cậu ấy nói mình làm phiền cậu ấy. Honey, là lỗi của cậu khi đưa bạn bè theo. Chỉ vì cậu thích cậu ấy thôi. Cậu tức giận như vậy là cậu có vấn đề đấy. Xem ai đang nói kìa. Cậu là những người luôn muốn làm những gì cậu muốn. Mình không nên tới đây với cậu. Nhưng mình tới đây là vì cậu. Cậu nói cái gì?

0: một băng đảng sao?
1: Không, nó không như cô nghĩ đâu. Họ không tệ, họ là nạn nhân.
0: Anh có phải là đồng phạm của họ không? Anh đã giết người đàn ông đó.
1: Không, là Roman Milos. Tôi đã giải thích mọi thứ, nhưng chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải đến công cảnh để ngăn Jamel lại.
0: Jamel là ai?
1: Giết tôi.
2: Bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến chống khủng bố, Ulysses phải trải qua những trận đánh khốc liệt ngay dưới lòng đất. Cao trào bùng nổ khi anh quyết định đột nhập vào sào huyệt của tên trùm tài phiệt để kịp thời ngăn chặn âm mưu phá hủy thành phố. Tại đây, Ulysses cùng các đồng đội đã cùng nhau phơi bày toàn bộ tội ác của thế lực ngầm ra trước ánh sáng.
1: Cho rằng họ đã ở đó từ đầu những năm 70. Hơn nữa, một trong số những người này đã cho nổ tung hệ thống thoát nước để phản đối cái chết của tiến sĩ Igor Alvarez, người đã tạo ra toàn bộ những rắc rối này. Đúng như vậy không? Ông ấy là ba tôi. Đúng rồi, là ba cậu.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico, Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

Tôi đừng nghĩ nhiều. Tập 21. Mẹ, con nói mẹ nghe, đồ ăn ở đây người ta làm rất ngon. Chờ một chút nữa, gọi cho mẹ hai món nổi tiếng cho mẹ nếm thử. Chúng ta ăn ở nhà tốt bao nhiêu, mẹ biết khẩu vị của con, chắc chắn là ăn ngon hơn ở đây nhiều. Mẹ, Văn Ba thấy mẹ hàng ngày nấu cơm vất vả, muốn mẹ được nghỉ ngơi. Tôi nói anh nghe, hương vị món ăn ở quán này đúng là không tồi. Đặc biệt là món đậu phụ thối của họ. Chính là đĩa này, là món ngon số 1 của quán. Tới ăn là phải gọi. Giáo sư Triệu thích ăn đậu phụ thối à? Không giấu gì anh. Đậu phụ thối, cá hồi thối, phô mai thối, nước đậu, măng chua, sầu riêng, tôi đều thích ăn. Không ngờ văn nhân tao nhã như giáo sư Triệu lại thích khẩu vị nặng như vậy. Cái này thì các anh không hiểu rồi. Tôi đây thích du lịch. Mỗi khi đến một nơi, tôi nhất định phải thưởng thức ẩm thực đặc sắc của địa phương. Bởi vì văn hóa ẩm thực là thể hiện rõ nhất cho văn hóa của địa phương. Tôi hỏi các anh, thực phẩm thối nhất thế gian là gì? Là gì? Là cá chích hộp của Thụy Điển. Trên bao bì bên ngoài có ghi rõ ràng, mở hộp ra nhất định phải chú ý biện pháp phòng hộ. Hơn nữa, phải mở ở hướng đầu gió. Nếu như mở ở hướng cuối gió thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Rất là thối. Có cả chuyện này nữa sao? Giáo sư Triệu, đúng là học rộng biết nhiều. Học rộng biết nhiều, học rộng biết nhiều. Nào, mời giáo sư Triệu một ly. Nào nào, cạn ly. Cạn ly. Được rồi, xin phép một lát. Được. Vẫn là Văn Ba suy nghĩ chu đáo. Cảm ơn con. Mẹ, mẹ nói như vậy con sẽ thấy ngại đấy. Mẹ xem, mẹ luôn làm việc vì bọn con. Chúng con cũng phải chiêu đãi mẹ chứ. Con đừng khách khí. Con là giáo sư đại học, mỗi ngày phải dạy bao nhiêu sinh viên, còn phải hướng dẫn vất vả lắm đấy. Mẹ, hôm nay chúng ta ăn thanh đạm một chút đi. Được rồi. Không được, Văn Bà thích ăn cay mà. Chọn món cay. Xem đi. Thối không? Được, để con xem. Lệ Nhã, đây là mẹ em phải không? Cháu chào cô ạ. Chào cậu. Đây chính là đồng nghiệp của Văn Ba. Đúng đúng, là đồng nghiệp của con. Phải, cháu là đồng nghiệp của anh ấy. Chào cậu, chào cậu. Vậy thì chúng ta ngồi xuống cùng ăn đi. Không cần đâu ạ. Cháu trên gác còn có bạn. Vậy à, Lệ Nhã, hôm khác anh lại đến thăm cô. Văn Ba, tiếp đãi cô cho chu đáo nhé. Được được, có gì không giải quyết được cứ tới tìm tôi. Được. Cô à, cô dùng cơm ạ. Được được. Đồng nghiệp của con nhiệt tình quá. Phải, bình thường anh ta đều như vậy. Mẹ, chọn tiếp đi. Đồ ăn ở đây cay quá, chúng ta đổi nhà hàng khác đi. Cay là đúng rồi. Đúng không, Văn Ba? Anh nói xem sao lại trùng hợp vậy? Sao lại gặp đúng Triệu Văn Ba? Đó gọi là không phải oan gia.

không tụ họp. Sao anh còn vô trên nỗi đau của người khác thế? Nếu anh ta tới phá đám thì sao? Không phải em gọi điện rồi à? Phải, em đã nói rõ ràng trong điện thoại. Vậy thì anh ta sẽ không phá đám đâu. Liệu anh ta có nói cho Vu Diểu biết không? Em thấy hai người họ gần đây rất thân thiết. Chắc không cần thiết. Anh ta nói với Vu Diểu làm gì? Chuyện này liên quan gì tới Vu Diểu? Ai mà biết đâu. Anh nói em nghe, em đừng lo lắng nữa. Có câu gọi là người tính không bằng trời tính. Chúng ta cứ diễn thật tốt vào kịch này. Ngày nào chưa lộ tẩy, ngày đó anh vẫn là Triệu Văn Ba. Anh diễn tới nghiện luôn rồi hả? Không phải. Anh nói em nghe, khi Triệu Văn Ba không biết chuyện này, anh không có cảm giác kích thích gì. Từ sau khi anh ta biết, anh đã có cảm giác rồi. Anh đây phải diễn ra Triệu Văn Ba còn hơn Triệu Văn Ba, để anh ta cảm thấy bản thân anh ta là giả. Anh giỏi nhỉ. Ông chủ Trương, chúng tôi xem qua cửa hàng của ông rồi, chúng tôi thấy cũng không tệ. Ông cho cái giá, trước chưa mà tôi sẽ gửi luôn tiền thiếu cho ông. Cô thôi đi. Lưu Quảng Trí đã đưa tiền đặt cọc, đến giờ còn thiếu tôi 800.000. Nếu cô không cần, ngày mai tôi chuyển cho người khác. Khả khả, chúng ta đừng lấy cửa tiệm này nữa, giá thành cao quá, anh sợ không kiếm lại được. Ông chủ Trương, chúng tôi thành tâm thành ý muốn mua cửa hàng này. Ông đưa ra một cái giá thực tế đi. Vậy đi, nếu tôi thấy được, không cần đến mai, hôm nay tôi sẽ chuyển toàn bộ tiền cho ông. Được thôi. Vừa nhìn biết cô là người sảng khoái phóng khoáng. Nếu đã vậy, tôi đưa cho cô một giá thực tế, giảm thêm 100.000. Thế nào? Tôi thấy tôi có thành ý lắm rồi đấy. Được, vậy chút nữa tôi chuyển toàn bộ tiền cho ông. Khả khả, anh Lưu, đừng có nói nữa, quyết định như vậy đi. Được, người đẹp, cửa hàng này của cô luôn rồi. Sao vậy? Anh đang đi làm. Anh Hải, chuyện đó không phải anh nói đưa tiền cọc cho em sao? Bây giờ em cần. Em cần dùng tiền gấp sao? Đúng đấy, vô cùng gấp. Lát nữa em đưa số tài khoản cho anh chuyển vào cho em nhé. Không thành vấn đề. Em dùng làm gì? Tiền này là em tự kiếm đấy, đừng dùng lung tung. Đi Hồng Kông mua sắm có phải là dùng tiền lung tung không? Không phải anh nói Hồng Kông đang giảm giá sao? Em chuẩn bị đi xem. Khả khả, cuối cùng em cũng đã thông suốt rồi. Vậy là đúng rồi. Ra ngoài đi chơi tốt biết mấy. Em đặt vé máy bay khi nào vậy? Càng sớm càng tốt. Bên đó đang giảm giá điên cuồng. Đúng. Anh lập tức bảo tài vụ chuyển tiền cho em luôn. Tối nay chắc là có chuyến bay rồi. Phải là khoang hạng nhất. Ngoài ra anh nói em nghe, 1 triệu này không tính trong 10 triệu đó, tính vào cho anh đi. Được không? Thật hả? Anh hào phóng thật đấy. Anh đã nói trước với em rồi, tiền không phải vấn đề. Khả khả, em nghĩ thông rồi là điều tốt. Em xem còn cần bay thẳng từ Hồng Kông đi châu Âu không? Đi lượn quanh châu Âu, chuyến bay ở Hồng Kông rất nhiều. Chắc là tiện thôi. Ngoài ra mấy cái này cũng tính vào cho anh, được không? Xem tâm trạng đã, anh gửi tiền cho em trước đi. Được, được, được. Nhanh nhanh nhanh, thông báo cho tài vụ, từ tài khoản cá nhân của tôi chuyển cho Hạ Khả Khả 1 triệu, nhanh lên. Anh bị sao vậy? Sao lại kích động vậy? Người anh em, cuối cùng cô ta muốn đi rồi, tôi có thể không kích động sao? Hai vị không còn việc gì nữa thì tôi đi đây. Khoan đã, ông chủ Trương, ông phải đưa chìa khóa xe cho tôi chứ. Chìa khóa xe gì vậy? Chìa khóa xe bánh mì. Liên quan gì đến xe bánh mì? Cửa hàng của tôi không liên quan gì tới xe bánh mì. Trước đây không phải chúng ta đã nói là kèm luôn chiếc xe này sao? Tôi nói với cậu khi nào? Như vậy đi, cậu muốn chiếc xe đó, thêm 100.000, tôi để lại xe cho cậu. Ông không nói lý lẽ. Ông, nếu ông như vậy thì tôi không cần cửa hàng này nữa. Đó là chuyện của các người. Không được. Như vậy đi ông chủ Trương, xe đó chúng tôi không cần nữa, tặng cho ông. Đi đi. Đó là chuyện của cậu. Tôi đi đây. Tạm biệt. Khả khả, sao em để cho ông ta đi? Anh đã nói với ông ta là để lại chiếc xe này. Anh Lưu, anh cần chiếc xe này để làm gì? Anh phải đi chợ. Được rồi, chuyện này không cần lo, giao cho em đi. Sao? Đi thôi, vào trong đi. Chị dâu, chúng ta đi đâu? Chúng ta đi.